تیکر ازاد او حوالین ایک شنبی و دو شنبی مخالات اک داوان شش جماره بون ما او شش جماره را کردینه نوکه جماره هفت حتا بیست و چار هفت حتا بیست و چار اوید بر سوا بسیارید ما داین پریکا پیویندیه پتر مناویت وانید کنیده دا اوید سوشالی افشوه مناویت وان جید کنیده دا بس پتر گرینگی هم داینه وان اوید پریکا پیویندیه گل ما بشدار بون بس اوید گل کومیت فرا گرین مناویت وان جید کنیده دا بلکه بخت وان سپی بی چونکو هفته ها چوشی از بارم بخت حوالا که سپی ببو یه سوشال میدیای بو و جام حس کن که او بخت ما هر جماره که نوه که دانه بر گل جا نو دوباره نه چونکو گل جایت گیری نو بر سوید گهاندی نمه شفانه هفت حتا بیست و چار که آزاد کیفته بخته و پیشنبه و پیش وقت ام پیروز باهی رد که این هر کسی که خلاد بود در کبید و که دلوان هر کید بجید هر کسی که خلاد بود در کبید ام لی پیروز که این ربع آجی ود بجید هم یا گیان ورزشیه های ها و جا تو جمعه که بیش هفت حتا بیست و چار بیست این خوزی کامیره ها نیزیک باید که افکر هفکار نه این سوشال میدیای نیزیک بود بانکه که آزاد دا نیزیکت که جماره بیست برنامه که واللهی جماره بیست یا برنامه هلبزوان هم هلبزوان ها که بود شویدی وجدار ببو سه چار کامیت ها که اوجی ماموستا سگوان احمد ها خلک زاخو یک و نویسر و هلبزوان ها جماره بیست یا برنامه ماموستا سگوانی ام هست که این که که سگوان پیوندی بجورا کنترولی بکد داخلات خوار گریده به سر و هلبزوان و روشن بیر سگوان احمد ام پیروز باید که که سگوان که این جماره بیست البرنوی تشخیر را بیست هل بشد جماره هفت ربیعه بو عبدالستار بو کردستان بو روناق بو عبدالستار بو جارقادی روناق بو فریدا بو بختیار کوچر بو دلوان سه چار جا دلوان بو دلوین سه چار جا بو عیماد دوسکی گلک بو عزدین باب میوانی بختیار کوچر شمسدین جمعه دو ماهی پیوندی تا گود بیست تو هجایه و بخت همانه تنو زانی نه نه و بخته و بخته که سگوان بخته وی سپی بول گلمه هم داخواست کنش که سگوان پیوندی بجورا کنترولی بکد داخلات خوبر گید افوالت بخته وان سپی نبوین گلمه دا ایویاوی چنده هفته آبید روژا دوشنبی پنجشنبی و که اف شوه بخت همی حوالا سپی بید گل مدام گادران و چندی هم گشن داویا و خلکه یا ما دست مدام سپاس یا گادارو بینارید خود خوشتویب کن سپاس با هفکارت من کوه هفتیر گل مدام بون جورا کنترولی ماموستا آزاد علی هروسا ابراهیم حسن لسوشال جیوه هفتیه کومکا حوالا گل مبون سپاس یوان همیاد کن ککستی ها دوکی رجیار امیر نهل خلیل حتی هفته آبید روژا ایک شمبی شف شاد و بختور بن اب خاطره.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

دمی روژه شاپرین خوب برداینه برکل جان آوان در دسری و نهامتان اینج گرماتیا خورسته و روژه درد کهون دمی عورین رش و طاری خدای بله مشتاب سرسر امروین بگو نهت ایننو او پرمیچکن بفراس پیا آشتیو او پرمیچکن کدی جان رونو گشکتن برو واجی وان پرمیچکن سپیو جوان بونه پرمیچکن رش و طاری و کرب گردی و بسرسر کردان داهات نخارو شینا طووی جان بچینید او شین بیتن برو واجی طووی جانل نفش کردان قرکرو انفالو جینو سایدو آواربون سرسر گل کردائینان ابنی جیرکا پر انفالو درد سریو تایبت الانفالا سال 1988 دمی قویناغا هشتی بسر گل کردائیناینو کرد قرکرنو ابمرما بنبر کرنی هروسا ام کرد دوید زور کار بکین جبو تومار کرناوان درد سریو نهامتان جبو کو نفش داهاتی کردان بزانن دجمنان چه کار سات بسرسره بابو با پیرین وان ایناینه. گوهدارین قدر گران هردم ات همی قویناغاندا دجمنان دیروکا کردان نویسیه لید برجوانده خدا اولشینا کو کردان بکن قارمان اتکن ترسنو کلشینا کردان بکن خودان ماف اتکن بیماف و نحقت کن. شانازیوه بو وی خلاکش برنامه کردو آوره بون مکسک مهوان گریه گوهاتیه هیوین کرن سربور و دمین شورش و آوره بونه و همی دیمن بچیکاتیا خودی تینه اول بن پات چادره اول باجر پاتا اول ناف تیلین سیمین تیلبندگری دریجی دایه خاندنه و زانست و زانین ورگردینه و الشینا بی بهربون هزاران زاروگین کردان بی بهربون لهر بردامی دایه زانستی و هاتیه پرورده کرن بوانه و پیره و پروگرامین شورشی و کردایتیه او جیبشانازی و در چوی کم پا مردینه او چادرگه ها مردینه گونو کم آموستای زانکوی او با برنامه اکا بلند ورگردی او بوی خدا ناو و نیشان الهریما کردستانه تای بدل دهوکی اونو که نف شکل بردستیوی تیتا پرورده کرن او جی زور برایز دکتور رنج بر جمیل

0: چه خویا
1: ابنو استاف برنامه کردو وربون بخیرات نکا زور گرم دکتور رنج بر جمیل شیخ خودکین کوبرو که میوان برنامه کردو وربونه دکتور دوگلای بخیراتی سرچاو و سرسرین
2: سپاس سرسخ سلام علیکم
1: دکتور دیوار دیار شیواز و سیاست و برنامه کردو وربون ویرانگیل دست بکا برنامه میوان ما او بحث خود کردن موکی کردو وجا که جنابی تا حس که چه بحثی خوبی که تون مکو پیناسه بگمان گلک جناب ایت وگیتا گلک برنیاسن لهم حس که این اوج دست بکی بحثی خوبی که تن
2: بله بله زور زور سپاس بو جناب هوا و اوی مهوان داریه از رنج بر جمیل شیخو اجدای بوی سال 1983 ما البامرنه دست بکا خوی خوندنه من الوردیکای مردینه دست بگیری القطاب خانه شورش الاورابونه سالین بشین بیش متعدد دو مایو هشتی و نهی دست به کانوته دا حتی که سالا نوتو ایکی و سرهلدان و پیروس دیگل خیزان خو و گره و نفاتی نف کردستانه و ما بردامی دا خاندن خو کاروان من خاندنه یه زحمت بوش برکو از کت متنده که پناقید گله گله کت نخوش دا هشت دست بگلش آواره بونی و بشتی هنگه هم هاتین خاندن هم ابو عربی وش قطاب خانه شیم بیش متا یا با مرنی برف قطاب خانه احمد نالبند وش احمد نالبند جرک و دیزوری نف متلاستا با مرنی و بشتی هنگه هاتین هف دهو که دهو که دوسیه مدرسه که مگوران دلنش بر شرعی مفخوی محصال دو ماهی دا از اکم سر قطاب خانه خود سر هر دو بشه زانستی و ویژهی سل کلیجه واسوی هات مور گرتن سپاس به خوده لورجی از درچوم و من بروانم و مستر پیاسا گشتی ورگرد پشتی هنگه من دکتورا ورگرد تیاسا دستوری دا و نوکه از پروفیسور هاری کارم زانکویا دو که سرو که بشه وکولینت مروایتی و پروردهی ما راگری و سنترت وکولین زانکویا دو
1: تمام درج به دکتر راستی جف جیهنی اجدای بوی 1983 یعنی 43
2: تقریبا
1: 42 43 تمام درج به جیهنی دو دکتورا و خود حس کت نخشل انشاءالله پروفیسوری جی جاری اوه هنی چه بو اگر کو لوی جیهنی دونو که ماشالله دکتوری او بابت آواربون چند کارت کردن جنابی دکر بو بابت گوهر که جیهنه جیه که گنجی و دکتوری ماشالله
2: اگر هم بیم براوردیه که بکنیم بر خاندن آنو که او خاندن آواربونه دا و او برو دو خدمت را بورین اکید هزه که دتا مرووی و بهای خاندن جی نشان مرووی دتن و هر بیه چند جی بو سبب هندی که همشوین تمی قناق جیان خوی خاندن داشت یکم آبین ما هست پندید کرد که متروجت سخت دا خاندی پشتی دنیا برف خوشیه و چوی بو مگل اگر اکسان های تر لحاد او بو سبب هندی که همشین او پنگاوی پاوین و بهینت آسته که دا که خزمت و ملده خوب کن
1: را یلک ام ده این پاشی بحثی و قویناغ داد از پی که این دخته دل آورهی و چادرگاه مردنی و خطاب خانه شورش بس دست پی که ده این بحثی اگر آوره بونه بکن چکو برای ما کرد و آوره بونه
2: بله
1: جاره تو اکو اکادیمیک چوا پیناسه آوره بونه دگهی حالی چه ده همه پیناسه ای که؟
2: بلی پیناسین اکادمی آوربون برینکا یا درونیه بری که گهرینکا جهی بیتن آوربون ول مروفید کتن مروفید تشتکی دگریتن تشتکی برزه و نبینیتن یعنی دائما انسان هست پندید کتن که تشتکیوی برزه و نزانید لکیوه اف هسته ولید کتن یعنی شعور امانه نا کتن و هر انسان که خریبه اش تشتکیه خریبه و او تشتکیه گله گله کشه دیره
1: جانه گله و تا چهول سر آواره بونی خاندیه تو اکو کس؟
2: آواره بون بحثی تجربه خود که این یعنی بهارا پتر مخابنی و طایبت من یا میو زانستی یاش اوی مجال مجوی دیره اگر تا پدرشین خدمت ها اوی بابت آواره بونه که بس نکم میکید بشن پروژه که دهاتی همی سر به چند شول که این وقت خاندونه کامل با آواره بون مروفی فیری گلک تشتاد کتن ایکش اوان تشتاد گلک گلک گرنگ تا فیرت کتن کار رومان آزادی چیه جبرگو حتی تو نز تو بندستی نبینی تو نهی گرتن تو نهی دست سر کرن تو نهی بند کرن تو رومان آزادی نزانی تو رومان ولات نزانی سر رای

0: ميكي ماسيت هين اتناف ولاتي مروفيدا بلام اوارابون تفيري هنديت كاتن كو رومانا ازادية و رومانا ولاتي و فيانا ولاتي و كت بجن اصاوي شو اف بابتا كاش چه بهاي خو هنه گرنگ ترين بابتا اوارابون دا قناعتا من اوه
1: او بید او کسی آواره جی بی پتر خوب خو هست و چند دهنه بگردش کسی که دیوی ندیدی اون نویا؟
0: طبعا مالی او حتی بی بهر کرنش آزادیه حتی بی بهر کرنش ولاتی او دویگو فی قیمت آزادیه ولات خوزانی تن
1: جانا یلی جاره او پرسا شورش آواره بون هر وسا گرم به جین انفال اف سی گو شاهنه تو چواد خینی و دبینی
0: خود شورش از پشم هر ولات اکی زندی بیتن ولاتك بتنشقون آغا هندي دركة بتن أسيد قل فلاني يعني أستبع يما شوراش قير لي دارت كيفن مروفي شوراش قير أوا أبي قبيل نكتن كو طابعي كساكي دي بتن هر چه ظروفي بسر دهات بتن
1: مرا مدى دي كفتي؟
0: دي كفتي بالي بالي أوا أبي دي كفتي قبيل نكتن يا قوشن بجم بيش هندي قبيل نكتن كو طابعي كساكي بيت بل كو طابعي خو بتن فشوراش أو بويا او مروفی شوراش کرد نف آبی ولاتی دا او بون آبیت قبیل نکرد دیوانگت کسی بن انتاج شوراش انفالو کیمیا بارونو آب پیدا بون چون اگر شوراش نبا و دیوانگی خلقی قبیل کرد با توی وقتی دا چه انفال پیدا ند بون و آورابون جی پیدا ند بو و اش در انجام هنده یت انفال و اون حملات ها اوربون یک پیدا بو هندک مرو و خورا دست حکومت نگر حتی آخر دقیقه برانبر دشمنی راستان و ولات خوش بجهلا و را دستی او اراده نبون کو ملکچی بریار و سیاست او وقتیت حکومت ها بعثی ها ببیتن یعنی آورابون دفمن شرف کامازن بو چی چونکو او مروون اویت قبیل نکری پاش گوید کسا که دیبن یعنی ولات خوب جهلا مال خوب جهلا کسو کارد خوب جهلا مطرسی خست سر جیان خو بو هند سرویه بلند بیتن
1: بیتن جیتا توی دمیدای نه هنده مازن جیبی بس چه جاری البیراتای توی باتی کرن بحثی هنده دیمانا بکن دیمان شوراش بکن آنجی پشنگیم بین آوره ای چکو آوره ای بگومان دی تشتها بیتن بس شوراش پشنگیم بین آوره ای
0: بابت عمریه هندک شونو من یه مثلا بخزانو خو گوله بوین از دیوان بحث کم هندک وکی خونو البیرو من هاین يعني هندك دي منت جلا جلا كت كرت الطبيعي باري أنفوله يعني باري هشتي وهشتي مولا ما هو تذكرنش بمرني أم بابي من خود جرازي خانية كل أوديو أوفاكر الحسن بيركو أوفاكر هر الدورة بمر المنطقة دوسكيو أول صلاة هشتي وهشتي توی فتره دا تقدمه که دو برویت مبریندار بون ایک تقدمه دو یک جد مال دو بریندار بو هر پیش مرگز زفرینه باش کمینه یک پاکش کرنا سیله حلی الوکی بریندار بون ویری از خوشی سر اویده که دا چبوم سر آسانه که دا چبوم از بریندار بو مشهدت درمان کرنا من و دختوری وکی خونای البیرامن الکانی بلاوه دختوره که مسیحی بو دختور بو هاریکار دختوری بو اصلا زانم بس او مشهد البیرام وقتی از ترکتری بریمه بره و وقتی هم چون از سلو پیاجی هشته و هشته لوری جی هندک مشهدی بگی خونای البیرام وقتی هم اینا دین و توزیع کرین سر هندک خانیو و کرینت قلابا دو برین اردگو امیردین اما تقریبا وکی خونات هنه بیرام
1: ام بین بحث امیردین بکن تا گوتی از قطابی قطاب خان و شورج بوم
0: بله
1: ما هگر بحثی بکی چوایا
0: قطاب خانه شورش ایکش از بشم ایکمین قطاب خانه بول هاتیه وکرن الاردگاه مردینه توی وقتی دا آرمانش قطاب خانه فیرکرنا زارو کت کردا بو دانه مین نه به کت بشم به چاف بزانن بخینن بنویسن فکر دا وکرنا اوان قطاب خانه چند مرو وکا در کت از حس که منویتون الوری بشم و هگر من دکش بیر جی کرن از دخوزه لیبوری نجید کم توی وقتی دا خود جرازی شفیق زخویی بو از بیجم عزیز مالتایی بو طیب بو مرنی بو ملا سعید آمیدی بو سلیم بناوی بو از بیجم کسی که دیجی بناوی فریق قمری بو اما فکرش وانو دست بیکر و هنده که دیجی کس نزانم یا بیرامن نبیتن من گلک دیف چون لیف نکید بس حسب چونکو حکم هنده سیدوی طیب مدیر مای مدرسه بو گلک جاوز شیر مگوزین فكره كو بسيط دس بكر احتمال البرسينج تشودركي ام بوشي ام بجي كوفر لكن چونكو كودركي حزب شعوي هب وتي وقتي دو بشيك برنامج خو بيت نشود دون احتمال فكره شويري دس بكر و اف قطب خونه ها تفكرن و فكرنا اف قطب خونه جي ورگرتن و قطب يو نل دي فاوي دي و نل دي ف عمري بو اما چکو هندك مثلا سال 87 ايش خوندني هوتيا بي بهار كرن احتمال صف دوي بتنش مدرسه دري خستي وقت هشتا عمل عراقي همي كم كرن اول فين شاش قطبي وبشتين جبون ده واحد دمو يخل چلو دوي مجل بير كداس بكر تشتي باش تبي قطب خانه دو بهم ودان هوين نبو هما برداوم يعني قال قال ده حفتي كي بهن خوفه ده ودو هجر كدي دس بخوندني كي و اول بيرامن اويش يونو اوريدو الدس بكي ما هاريكش ما قلت كاك عندك بجني جودة لي ما بخش مال
1: جودة لي كمان
0: ما تبرن ما دانون دنا بنخو أولي تشادرك وبتشيك بو تشادرك وسركلوش كمان بجني أبد مثلث بتشيك بشتي قطابي زيادة بوين أف تشادرة سيستين إكشوانو بوما تشيكر بالبريك داس بكير داس بكي وقتي من نابو أفو سيلة سيلة بو صابورة أول او قناغ بری ما بون و برک سپی اینو بشکند بوش اینو تباشیر پویت نویسی بس وقتی هم چکه متطور تر لیواتین هم چونه بیدر که نزاب خیرخوزه که ما قدق صبوره اینو بو الویر دا ما دست بخوندنه کر از بشم قطب خانه ما جواز همی قطب خانه یاش من و
1: بوچی
0: از وی معلومه نیه متأکدم بس هنگه گلت زیتین دانه خلکی ترکیه زيتين تونت صندوق الدبيد ابو النجار راكها بقولوا لي جوي مردين قلت محمد باش ميبرمي لي بو او هود بما كنا رحله او داب جر رحلته هينجي يعني هما او داب بيقلب بزمردون فقير اللي في بيش بونا خمرو بك هوري كور بو انا صنم جيون دو ما انا ما بيرمتت تقريبا حتى حفت قطب يجي ام سالك رحله بو دريش بو يا ودي بو بلوري جي داس خوندن خوكر و قلم و دفتر و ابوابتا دست به کوه افقودی که تماطیت کارتون رو دابون اینو دن پرت پرت گیرن و هر سایده و خوف فقیر رو بو درزید درین دو بابا که پرولی بهن و دو نفطالبا و منهجی نبو کتب و عبدی دو پسیار کن الوردیگای مثلا که خوندن البیره یا تشتایی چه درز بیرا کنه او تکرنه منهج بو ما و امجد حدی نموال مد خوند و پشتی هنگه جاره که بیرام تتن قدف خانه ما ها تا گهرین جهوه بس انا زانم بو چه هاد بو گهرین راسته المدرسه هند یا شدیای بو باران لیکر گلک باران هاد آف ها در جور سیدای ما هندی متحمس بو نهل هم در کوین گوتی هرن بخوش در و هرش و برکی بینن دون نبن خود و تر نبن
1: ماشاءالله
0: اره والله اف مشهده جکل بیرامن و پشتی هنگه حتی از گشتی ما صفا چاره الویر مدارس خرکم کردن برنا کجیه که اردیگاه نوی مدرسه کرده مدرسه برزانی قطب خانه برزانی او مدرسه چون که هنگی همه هر مدرسه از بشن برخودان و شورش بری خرابا کردن چادره که ببون پیش هنگی برن چادر پریز و دوان و سو هشت شکر و مدل هنده در که جرس لید دو مش ندید بون اگه همه آویدی بو بری هنگی قناقت خواندن او بونه سیدویت مجی هما هندک شوانو احتمال خودان شهاده بون بس هندک جی او بونیت خواندن و نویسینت زانین اول بیرامن سیدویت طیب بامرنی بو کیوی بامرنی بو سعید بامرنی بو سیدوی انور شرطی بو ابرحمان شرطی بو میسا از بجم یکوویلی بو و اگر از خلط نبم عبدالسلام اک هبو یه بناوی اسنه متأکدم بناوی بس افیدی البیرام چون اکشون برویم خوب و دیجیرانت ما بون بحکم هنده ما افت نیاسین پوین البیرام حتا میکرد
1: اف چندو هنین پتر تو ایشای دی افید ماین بیرامن و افا یعنی تهید ور گرتیم جاره تو تا حضرت ندید و نگیری از باهی گلک ناب دو چه خاره بونمونه و کلینال سر به چیکن بونمونه برف گره برنامه سده خالد بخو پرتو که های روزان این چادرگه ها مردینه
0: بله.
1: بیتن او وکید بیژن پیرو تسری و تفاصیل های برای بید بیژن یه تشتید دو های جاره تا حضرت دو نکر یکو و کلین سر بهنه کرن یانجی
0: خود ما انیتو هنده های بابا تا که مدگل چده خالد جی که بحث کری هم کنا بیژن دول سر بنا بیتا مال بس دی محاوله که این کارا که باش اتعافی مجاری دو کن اگر امشی ها این پال بشتی ها که ور بگرین هشتو هندک مروف جیان دویت ماین هرچند نبیت نکاتی شو لکه ته دکرند بری فتره که کسی که تلفن آمیکر نوید قطبی و دویون اول بره اونو که مثلا شهاده که باش ورگردی اصلا زن یعنی آرمان جه چه بویه بس اوید من زنیم ند بکم کری نو دوینه رأی و من تشتاک بر بشن پلان کری بو به دادان او ما مستهمی به نه دکومنت کرن اکت شیان دا بیت قطبی به نه دکومنت کرن هزرا دامزراندن و قطبخانه چاوا بویه کی بونه منهج توی چاوا بونه شیواز خواندن چاوا بویه بربستیت خواندن چاوا بونه این تاجه به چاوا بویه و همی ببینه به نه یعنی شاو بشمت به نه پلان کردن چت کنفرانس که زانستی دا بیتن هم دی فکر کن سره بیچند شول کین انشالله خود توفیق بدتن و هم بشه این تشتا که باشن خدمت او خلکی دا بیتن و زحمت داری
1: ام برنامه ام بیجین بتر ام اگر ام بحث چادرگی ها بکین ام بیجین با جاری پاتا مفنا و نشانه ایدای جاری جیان طیبتی اگر هم بسی جیان رو پرورده بکن اگر تو گشتی جی بجی پشتنگی رو پرورده بجی ویره یه چادرگه یا چه رنگ بویه چه تشت هزراته دایه
0: خوده اول بیرامن سرد بشم کرم خوده یا تشت بند بجی کنه گرک بیندل بیرامن جیان رو گشتی امزاروک بون ما هست که لک پند همی تشتانات کرد یعنی خمیت
1: آواره بونه درده سریه و
0: احتمالا ما هست درنات کرد مثلا مقارنات هم ایکی وکی باب ما آن برایت میاد مزنونه که وکی سیدوی خالد کو مثلا امت یت ناف سیمکی دا یان چوکو اف مهم ما نبویه آن امش والات خودیر کردین گلک اما گل اف هسته نبونه بس جیانه که گله گله که ساده بونه مونه که از بتا بیجم یعنی مثلا که بیر زارو که احتمالا مثلا جیانه خو خرگه تا فلم کردو ندیدینه ما طاب که نبو طاب کانه پیب کهین ما احتمالا دکانه که نبو هم بچین بخو مصاص که کلیب کرین دو مشهد البیرو من روشه که مولا ما نزی که اویدیه بو نزی که قرقولا ترکا بو افسر اکلور که بو گلک مروف و که خوش مروف بو و گل از یه بچیک بود، بس گل حشمت کرد. روزه که از آوانا طاویرات کرد، از الپیش بود. اوید زانی، یعنی حضرت آمن یا وید اوید احتمال طب که.
1: اره.
0: خوب بلند کرد که بسک لیده و خلط لیده بود مهاوید. هاوید ارخه من.
1: قصد وای کرد.
0: قصد وای کرد، یعنی و دیار بود. اصنو که حضر اخت دود کم. و ایک نقل چی وقت طبق گهش رسیم از بازیم از بچیک بود طبق رو کردی، گوته جندر مهرن، یعنی لعب خلاص. دو طابق بوم بمیتن از زفرین بودن بلو بوده بیتن احتمال هنو که مثلا زروت یکی ده طابق مولایت هم بس توی وقتی ده بوار بکی از ممالیک بچی گو چونگو از طابق بوم اول مشهدک مشهدک دی مجاره که چنگونت که دست من دنگه سیمه ایوه بون الوی مقطعی سیمه جه وکر بون یعنی تشتاکی های دو محاوی ترخی دی اوه ها بون بس جیان و ساده بو همی اک چین بون همی اک نتوه بون اوه نبو اوه فلانیه اوه فلانیه اوه زنگینه اوه فقیره کسی بخانی نبو کسی بسواره نبو کسی بمزرعه نبو کسی بمودل نبو همین وکی یک بون جیانه که صدا بو گله که خوش بو
1: جبر هنده جید بیتن توی دمی دا هستانه تواهتی یا هر بارا بتر یا همی خلکی و ملتی جی گله گله که بلند بیتن نوکی سردم اینو که بیتن
0: هست اکا گله گله که بلند بو حسب معلوماتت من گفت چنال دیف اوی بابتی کری سوخ کرنا نوروزا الویر اف کلتور چه کرنو نوروز اونو که الباکوریش نیکا در کرد یعنی سوخ کرنو نوروز الباکوری نبو اگه ها بیجی گله گله که صدا بو بشتیل اردگاه هاتی کرنو بو کلی جانکا گله گله که برفرها و هندک تصیر میل مولای نهی که تو بین احتمالا وکی مظاهراتونه خلک یعنی قواته که گله گله که مازن و بسرودا و او بسرانه توی سردمیت شبان پروری و حسن شریفی و اوانا یعنی رویک نشو کردی ترکی جدا کو کناوروس چدشته بجا افا گلا گلا کی قوت بو او تشته خوجی تویر ده است بشم ده کوردینی بو یعنی همی بلباس کوردی بون جن بلباس کوردی بو ظالم بلباس کوردی بو احتمالتا صد سلام دید ماش ممکن نوت شونه کلاو درسو کو بون همیو یک آرمان چه بو همیو یک در ته بو همیو یک سروش ته بو جوازی نبو اوش کش حوزه اوش کش گندیه اوش فلانیه همی مروفه دیگ بون افا یعنی وکی بشن مختصر جیانو اردیگوی افا بو فقیری بو بس فقیری اگه خوش بوشن که طبقات نبون جیانو پرورده للوتکا او دیگ بوشن که تا گوتن بحث پرورده جیتویا للوتکا شیم بیش متا یا پیو

0: پروردی بخوبو یعنی ما مسال دف ما گلک مقدس بو گلک مقدس بو بار بگه آهانو کش وقتی ما مستوید خود اردگاه مردینت بینین یعنی روش اگه جوانا هست نمونه که بوده بینم
1: بله
0: ما مستوید که من پرز و شانازی و شوله گیان آوید که حیوانید کتن روش اگه من تلفون آوید که فقیری احتمال آجبیر کرید وقتی که دا ما مستوید بو چون که برای 20 سال بود ابخو احتمال بس خاندوان بود میشه تلفون آوید که میگوده سیدا متنف سیدا فلان کسی که رکمی ما سیدا ما میشه گوده تو سیدا منی از فلان کسم اویزانی که سیدوی این بول اردیگاهی مردی نه اگر میکرد احتمال خوب بازی بخودند کردن لازال نوکجی یعنی جه تقدیره که گله گله که مازانند چکو وسا کرد سر مدا دای بابیت ما خشکو برایت ما فلان و بیوان و خلق دورو برژی اتهاتن چوند گوت نما مستا که هم چه بو هواب که این بس پروسیس خاندنه سر بگید اول بس دموهند ما مستا بودشتک مقدس و لازال حتی نو کجید سره مده او ما مستایل اردگاه مردینه وید پشتی وانا جی ام خوب بود جمینی
1: دکتور زور جارم ام جی خوب بجین نفشه بینو کدان اینجی گل اجاد بجین که وقتی ام قطابی سردم تای بادی اگر بحثی بنارتی آن سرطایی بکین ام بجین اگر ما مستایل گلانه که با ام قطابی نه مجرد نت که چینه وی کلونی ها جیمه خوفت دزی اب چند هنی اگر چه بون ولی بیتن بابت ایمه پیچه که ما زفراند بابت ابرو که بیتن اب سردم نه بیتن جا اب سردم تایبت اگر هم بی و آن گرید این کردائیتیه و
0: تو زنی اما سیرا جنبه تکیری دیرش موضوعی ما بازی پی و گرید این اول بجنوه که بجن هورکیا نویا آنکو سیرا الاجیال جیل بو جیلی جو دیتنا مرووی بدل بیتن یعنی بونمون از یلا جرانو که کلیه مختیم
1: درسی چکتو ما مستایزان که هیچ به هنده همیز بی پسید که این کار
0: تکتو بونمون انو که مثلا قطابیه که من صافه دا اگر تلفونی بخواه بدیتن آن دیشیم بشه ما مستایی که بری من اکی درز گوتی نمیشه یکی عمری مثلا گشتی یا سالی پنج پنج سالی اوی عمری اگر قطابیه بس تلفون خوب لفت ببینی صافه در تخید قبیل ناکت چون که نظرها بیدا حل گرت ناوی موبایلی و خلطه نوچه بید تمام ما سیدوی درس اشتر حکات لازم مره قطابی احتمال قطابی نوکی سردم درسوی و تیو موبایلی دا
1: راست
0: یه سحت کتا درس خوب
1: بله
0: یه هی چی راست حکتا درس رساله که بویی که دیت نویستن بس اف صراع و اجیالا افرز گرتن و ممستای بیچه که لواز کرد بس او نسبه بی سرکیه هندک جر سیستم سیستم پری ببرنیجی هود کتن هر گوه که ده سالاته یان حکومته ممستا برد قناغه که بلند دا یا رز گرتن دا وی گوه قطابی مجبوره رزیلی بگیتن بس گلو جر احمد بینه بابا تا پیچه که دیره ام ناچی ند نو دا ممستای اتمایت وردگوه مردینه ام بو چی رزیلیت گیرین و ما بو چی رزیلیت گیر چون که او خوبخش بو چاسه شرطه بندونه بلکو سیدوی طیب وقتی دو چادر خو خالی کړو طلبه کړو نه ته اولی توی کوچیکه کې روان طلبه دینو درکه اونه هم شمرنه خلاص کړي نه اونه هم شنه خلاص کړي اول که انسانیت نزان نوین یعنی نو که از دې بش مخه اس مثلا مو مستایزان کوی ما یا من پلاکوزان استیو بلندو هاي بس ما این تاجکیه ما که او رجل اردیگو مردینه او نه بو دست من نگرد بو از سر کارتونه که فری خواندون نویسینه نکړو هم دونو که شین وشه هادي درخ اس نه بو از اینو که این تاج دیوی ما
1: اوه اگر اگر خاله که پیز او راستی خاله هیزی اجی یا جنابه دک و بگمان اب چنده هنه بس اف هست بیتن همی کس اف هسته هنه جای نبیت مانه ویا
0: خود یه طبیعی پا امروف شک جدان هره که هسته که بله. هره که تگشتن هره
1: چه نیشا دا دکتور؟
0: دست به که خاندونه که ساده بو یا پیدت کردی بو
1: پیت
0: بله بله پیدت رست بکر و پشت هنگه ها تا وکن کردید بشین حساب نشامد دا بابت
1: بیرکاری
0: از بشم مل اردیگاد گذر بیرکاری ماتماتیک
1: بله
0: اول نشامدان و شعر نشامدان ید کردی اکی از خالت نبم شعرک و صالح اجیان نما صالح یوسفی درس کام ابو بیرام تیتن اول بیرامن حتی هم گشتین پولا چاره لوری دست پیدت لاتینی جهات کرن و انگلیزی جهاتت ناف منهجی دا و دماهی عربی جی بس از فانا را نگهشتم از بس لاتینی را گهشتم یعنی من پیدت کردیت خاندین خاندونا کردی یعنی منش قناقایی که دست پیکرش پیتا و فیر بوم و حدا گشتی

0: ما بولو تشوري البولو تشوري لاتيني شمدو الويريش ما تقريبا
1: لاتيني بس بيت انجي نفيسين
0: رينفيسين رينفيسين او لاتيني يعني كوتشو بارينو كمثلا تاب كورديو مات نفيسي
1: يا عربي ام بيجو
0: عربي بلا باش تنجي لاتيني جهودات نوردو بس قطبيه ديور بكري تركيت خوند ام قبل اورديغوي مردين ابو نابت ما كورديت خوند و ما صفو تشوري جالك الويري نابورونت سرهل دون تشبو ام زفرينا في عراق فجون تشبو منا خوش وقت ام زفرينا عراقي اسوت مدرسي مدرسه
1: كردستاني
0: بلا هادنا كردستاني خوندن عربي بو خوندن عربي
1: كردي و بيجن بيتين كردي ويت لاتيني خوندنو و ام عربي خوند
0: هوتين و ودي وقت جي دو يعني خوندن عربي و قوات بو منهاش غير عربي بو بمجال جالكوب زحمه بو بس الحمد لله صلاه والهر ناجح بو هم اسخو مكمل جنابهم دي فرش دار باز بو محد گشت می بقنا
1: بله دکتر تو بگو اکادمیه که اد نفسی انت همان دم داجی تو شورش گیر بویه بگو مجبر کو تا خوینا غین سختین شورش و آوره ی دیتی نهر واسا اش مالکا که پرور جره اف بابت آوره بونه و جینو سایده چه پیشنیارک دهیه بونمونه بیه پرورده یانجی خواندن آبلند بونمونه زور جراده میوانن تایبتی اوید ناف شورا شدان اوید دان عمر دینگل جد او گازنداد کن پیشنیار کن والا پیتوی آوارهی و جینو ساید و انفالت شهنه ببیتم پیره و پروگرام آنکو منهج یه خواندنه تایبتی با پرورده او خواندن آبلند جاری تو پیشنیار اکید که تو بینی باش تو بینی گرنگ یانجی نه دیدنا جنابیتا
0: خودی از دست بگید بشه ما کردو لوازیال دو دشتو هایی ایک شوانو ام نزانین او در دستاریت هاتین سریمه بکین لوبیک و نف جفاکت عالمی دا گواشتن بکین که ام اف ملتین اف در دستاریت هاتین سریمه یعنی بونمونه مثلا هکم بهم برا وردی که بکین تنو برا ملت کردو و جیو دا جیو هولوکوست چیکر آلمانو بده جیوانو دنیا خر اینان دستر خاطی گوتی ام گله که مغدورین ما دولتا که دویتن اوید ما جینوسایدت کن
1: بیت نبی درجه جی بیت که ساحت بنا جینوساید کرد
0: او خالک خالا دوی جی جیوازیوانش ما چه بود بلاف بون دنیا خراکی سر جغرافیه که دست نشان کری نبون بس شیان پریکا اعلام پریکا لو بی چپ کن اوی چنده معنی استقلال بکنم کار بینن و جفاک ناف دولتی مجبور کرد دولت اک بوچه کرد و اولو که ایک دولت زل هزل عالمی ما وکی کرد حتی انو که ام نشیاینه اوی پرسیت آواربونی و جینوساید و انفال و اوانا بکنه لوبیک و بکنه ناف وکی بیشن هستا جفاکت عالمی دا که گواشتین سر در سلاتت خوب کن بیشن اوی گله که مخدور و ظلم والدیتی و بلاش بنوی اوی دیه بهنه در مخابنی و اوی منه کردو ام تا دکومنت کرنو میجیو خودا گلک لاوازین یعنی چادرگه ها مردینه یان آواره بون سرملیت کسا که وکی سیدوی خالد آن اکی وکی من آن اکی دی ابتنه ناگهی در چه حد دالوزمه و خاندل سر بهینه کرن کنفرانس زانرسن سر بهینه کرن
1: دکتر نو که بید ببورن و که گهدارد بیجنه و تو دکتوری و خودی حس کتن الژیه دنه مازنه کرم کن
0: اگر بیجنه من کرم کن از دشم فکری دانم بس اس نشم فت بتني فكره بمد بوري جبه جكرني چون كو چون فكره بوري جبه جكرني ولاد ابي سردمي دو شول بيد ويتن معروف بيد وين جه بيد ويتن پارا بيد ويتن اگر بك فكره وبصانه هي وفكره وهي بو بابت دي بابت پرورده وحتى خوندنت برند گلا گلا كي طبيعي يعني ما هم يوفره چابش مدا كي زون عربي دو بجن ضروره هي لازمه چابتن لازمه قناخت آورابونه اتناف منهج پرورده دابن دازارو کنو که بزانیدن که هندک مروبا بوی شوازی ها خانده چون که دشتت عقلیوی داده دشتت دماغیوی دا وقت زانید بابیوی یا برایوی یا کسکارتوی زمان اکیل بین چادرکی ها خانده هندک جرا که جوانات ناف دابن قطابی اک بین چادرکی خاند باران لهات فلان ابرو که قطابی هولی ها تحول تهنه بو بونمونه مثلا بونوشدار بو ما مستوی زانکویه اف شوازه دکتت عقلی بچی که دا که قناقه بزحمت حبوینه حتی هنده گهشتی نوی قناقه او دی حول دتن او ده حولتم گه تا قونه که گلا گلا کو باشتر حس اوت پرورده زارو کی فرت یان یا قونه غ دیفدا بابت کرونولوژی همه ایدات تا خواندن همه بشات تا خواندن مخابنی و بابت که به منهجه هر کسی که بدلی خود بیشتن هر کلی یک وکی خوب ریوت بتن و دمهای ولیهاتی نمای کرونولوژی نمایه یعنی کلیج یوسای پرنگ کی تا خوندن سیاسی پرنگ کی تا خوندن فلان پرنگ کی تا خوندن ما مستاکه تد در چوی میجوی یک تد در چوی قانون یک تد در چوی سیار یک بیشتن اف بابت لازم بهته رخصتن و پلان کا جان و قناخ قناخ افت کرتوش بوینه و به و بیت بابت که سرکی یعنی وقتی تب تل زنکو یا خود تل زنکو یا خود میجو اخو کرا بابت که ثانوی
1: لاوگی
0: خلاص شو دی کی قیمت داتی فلازم ببیده چه ببیده بابده که واسه بلکو پرعی اومن ازت بیجم لازمه درجه نجاحت الوریدو پنجی ساده نبید بوی ماده
1: جانه
0: در او قطابی افزانیتن قیمت و مجیو ملدهوی چنده ما مستازان کل سر فرض بکردن بیشتی اگر توش هفته پنجی کم تر بیتون و در باس نابی
1: اللهی خوش پیش نیاره
0: نه
1: گله گله جانه راستیجی جاری وکی دی دکتور راگهاندنه یان لانن سیاسی حدا دیماهی خاندنا ده چه بو گریه بو نمونه
0: مخابنه و اوابو آوارت بشین بشین ترکیه بگشتی و یت مردین یب طیبتشن که حال یت مردین نخوشتر براورد گل یت تندک جهت دی مثلا یت دیار بکریت شقاوه بون یا مطلوب نهات یا کرن اف مروفه بدوی بو هدبان قربو کرن جاری اولا دو پدویار رسلی هات مونه گرتن چون که هندک مروو یعنی جبلی بابت پشمرگاتی و آرابونه خورو دست که نکرنه و حتی که فونه پروسیس ها خوندنه و همجه بحثت که این وکید بشن رزگار کرن و ملتا کیا 16,000 مروو الوردی گوی مردینه بون
1: راست
0: رزگار
1: کرن پتش هفته گنده بون از بابا
0: هفته هشته گنده لی هبون رزگار کرن و ملتا کیاش اش نزانینه اما افرو که حتانو که چی او ما مستوی کسی که حتانو که خلات اک ندا میدال یک ندا بیتی ناس نامک بوچه نکر بیتن و تر واسا سر بابت اویدش راگهاندن جیز راستی دا یا مطلوب نهات یک کرن بدوی بو اف بابت هاد بانه دوکومنت کرن اف کسین زحمت دیدی هاد بانه اف تجربه بو خلک اکی گود با استفاجه دید با دا چکر با دا هستا نتواتی و فکر نتواتی دفتا که کرد زیده ببا یعنی اول که قطعا بیا که زانکویه وقتی تدب سارایی بوده دفتر آیا بزانیدن اف زانکویه اینتاج که بویه زحمت ها که اف زانکویه هاتیه و اول که او مروفه جاوه خدا نسارا ده دفتر ده کسا که نزان و فقیر و خلی سره فا اول را گهاندن چه تنوه بلانسی بگهاریتن و هر واسه روی سیاسی و بدویه پیدا چون اگه با بعدی دا بهتا کرن زو و قرب بکرن روان کسا بهتا کرن مخابنی و چونکو اوانو نبتنه آوارمون رحبتنی چون خانی وان چون مال وان چون هندکو عیالت وان چون هندکو اکتر شو توالو حیوان وان چون سرا کردینی سرا ملتی نفع خر هلان و آواره بون و چهار سالا جی جیان آواره یه ناف دشتکو گنمی دا ناف تقنه و گرمه و دشتا مردینه یا بگوتی اپ گرمه و زبستان جیب سرمایه بوراند و بسر بلند زفرین فالات خوبه فاف مروفا بيدوي بوهاد وانا قرب بكر
1: بيقومان راسته دكتور برنامه ايكشوان برنامه بكم رومه اوه اف كسين وكي جنابه و السيزني دست بيكي بشمرگين شورشا ايلو نمازن بون اتفه قويناغي دا سيزني دوه ام بشمرگين شورشا قولانا بشكفن خاص و اكاديميا براستيجي ام ميوان تيانج بو هنده كو برنگه ايكش رنگا ام چپکی هکیش داری اگر گل کامازن دیاره بکین او آنه خود پروژه هجی که اب دیداری تهنه ببنه پرتوک جاره او هنه دی ماهی برنامه جینی خانیاد بیش مسیح خولگید ماین شب هنده جی او برنامه هنه تو جاره چواد بینی و چند گرنگن بو نفشه دهاتیه کرد چون که او رو که بیتن نفشه نی افتشته هنه بو اف آخفتنه جنابه ده گوتین اف تشته ده گوتیل سر گوت ویژیه بچیک یه آوارهونه اویتا وگیرای براستیج بیتن تشته گیل اگه سرنج راکش بیتن او رو که نفس اي اي تكنولوجيا جن سردمه جيد تشاود بيني
0: خدي اس دس خوشي لهات كم راسي بكارك جلا جلا كبيروزه و جه دس خوشي او كيف وما جهات يعني عندك كابن حول الويمرو يمكن اخذونا ب كل باش نهرتش نبي تنزحمتك بو ابي والله تبري

0: از دوی پشنیاری کم مکو اف برنامه جه بهت دکومنت کردن ول دو مهیابی بیت پرتو که کا گله گله کا جون ری خستی بس از دو خواز شهوت کم دیهم بشین کسش بیر نکن یعنی اف مرویت اس مثلا اد وی برنامه دای چن نو وک دمت احتمال صبح هر چن سیدو خالص مهمی پدر معلومات دفعین بس هندیهم بشین خلک کی جبیر نکن اگر وشیان تند جنب کوم ما وه و نبتن هیشین شینو مهوان کی دو مهوان کن سسیا مهوان بکن و اگر اف برنامه جای بردام بتن جبو قناغ دهاتی حضرت اندی دو بکن هندک جارا و حلقات طیبت هبن نفشی نیجی مهوان بکند اوان برنامه جدا دو بکید بیجن اوجی جیان خو براورد بکند گل جیان اوید زحمت بری و بردوام بن
1: زور زور سپاس مدومان دیگری دکتور گله گله سپاس بوده دکتور رنج بر جمیل شیخو با مرنی میوان خلق افجره بوش برنامه من برنامه کردواره بون هم خوب شانست بینین گره سپاس بوده
0: هر صحو سلامت بدن و رستوات خوش بین
1: هر صحوی ولی گوه دارین قدر گرام ویچنده خلق افجرهش برنامه کردواره بون دیمای کات سلاو ریزین ستاف برنامه قبیل بکن خالد احمد بادی جه آماده کرنه و حوال صبحیل پیشکش کرنه و جینی رای کانی جه جهینان و درهینانه تا موهین و دیداره کادی و خلق کادیش برنامه کردستان هراوه دان بیت

ام آمایه لگل اودا که آماجه با یک نشتیمان پردستان ببیت مالی پیک و جیان ببیت نمونه لی برده.

ده سالیا دا دامزراندنا پارتی آمده پابندون و پیداگیری خول سر بازا بارزانی نمر نوید گیم ده سالیا دا دامزراندنا خدا پارتی آمه یا پابنده به برپرسیارتی میدیایی کوتی دا سروریا تاکی نشتیمانی و آشتیا جواکی

پارتیادا شازده تباخه دا پارتیا من جهر دمکی زده تر یارش دا لسر به دست و اینانا آرمان جن رواین گل مو دابین کرنا جیانکا خوشترو پاشا روژکا گشتر بوبه.

دیادا 16 تباخه دا پارتی پشتبانی حکومت دکت دبزاوینوین بردوام دا بودا بینکرنا بودجا موچه فرمان برانو

ده سالیا دا دامزراندنا پارتیا مدا پابندونو پیداگیریا خول سر بازا بارزانی نمر نوید گیم ده سالیا دا دامزراندنا خدا پارتیا مه یا پابنده به برپرسیارتیا میدیایی گوته دا سروریا تاکی نشتیمانیو آشتیا جواکی به

پارتیا دا شازده تباخه دا پارتیا من جهر دمکی زده تر یارش دا لسر به دست اینانا آرمان جن روان گل مو دا بینگیر نا جیانکا خوشترو پاشا روژکا گشتر بوبا.

دیادا 16 تباخه دا پارتی دیموکراتی کردستان باوریا تمام به بنمای دیالوگو لکتی گشتن های و کتنه و یه چاره با کشیان ده هشته امین سالیه دا دامزراندن ها پارتی دا پارتی همه هر دم روشنبیر نویسر و هنرمند کردستانه و کو پیشنگین هوشیاری ها جواکی دبینی دو اشتوان آزادی ها حسرو بر همین وانه.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

خوشانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه سپیده باش رادیو ادهوک ده تا پیشکش کرد. آماده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل بجهینان هوگر خلیل. سوشیال میدیا نهال خلیل. هدبیت هیچ دشتگ جه گمان خراب خرابتر نبید و هیچ دشتگ جه جه خراب تیگه هشتن زیان بخشتر نبیدن چونکی کمترین گمان خراب و بچکترین خراب تیگه هشتن کیرترین و مازنترین پیوندیات نبرا دو کسا دا تیگه داد سپیده باش.

سپدهای باج بیتن گهدرن هجاو خوشتوی جوانترین ریز و صلافار استیوه بن هر جه که لیناو گهدری رادیو دهوگ برنامه سپده باشد کن هیویا روژکت جی دلخوشی سرکفتن بختواری و سخلمی بو هواد خازین ابرکجی ادگل هواد اینه دا برنامه سپده باش پیش کشی هواب که اینو هیوی دارین برنامه ابرو ببیت جه دلخوشی هواین هجاو خوشتوی ابرو شازده طباخه سر روژه دا مزراندنه پارتی دیموکراتی کردستانه ابرو 8 سال سرده مزراندنه پارتا دیموکرات کردستانه او پارتا کب درجاهی ها دا مزراندنه خوارج دست بکا دا مزراندنه خو حتی ابرو که بزاف گرینه بو خبات جپه خمد دزوینان مافن روان گل کردستانه گلک قناق در باز گرینه و هر بهیز و پر جماور مایه هلبسته کل بردست مل جیرناوه شازده طباخف هلبسته بخام عزادین باب مهوانیه سر رهنده کب هلکفته اوه روژم پیروز باهیه لهمی گهدارن خوین هجاو خوشتوید که این همی خیزان سربرزن شهیدان سرکاروان شهیدان بارزانی نمر دامزرینه ری پارتی دیموکراتی کردستانو ادریس جانمر اوه هلبسته که این دیاری بو هوین خوشتوید

روژا شازده دواخه شورش آمده است بگر عگید و قارمانا بو کردینی خبادگر جریسکاوه شورشه روژ بو روژ گشت بو سرکشه به شورشه خودم بیرو باور بو.

پیشمرگت ما وک شیرا بدل سوزی خباد گیرا دنگ ودان شورش دنگ ودا الچار کنیرا دشمن وکو گرگی هار هیرش دکر به هجمار

پشمرگل بر سنگوان وک جیای خورا گربون قطابین شعر بارزان ببیر و باور و سوز بون ناوی مکردا گریا لچار قرنت دنیای الگل ناوی بارزانی دیار بو الوی جیهانه.

گهدرن هجاو خوشتوی جاوازی های دنو برا کارودان جنان و ظلاما دمکو ویان خوب و هفجینت خوش دستدن. دمکو خانمک زانیدن ایدی هفجینه و هجیوه ویانینین او بری هنگی اوید دایم لمال ده هندک رفتاران انجام دادن کشوان رفتارا ده ظلام زانیدن کو ویان و جن بران بروی که امبویف ججبر هر اگر اکی هبیدن. جن هستو سوزن خود هکلی همی تشتاد کن گهدرن خوشتوی تایب دمه که جن اگ ویان خو برانبر هفجین خوش دست دادیانه و ویان که مد بیدن ایدیم بزاوه نا گدن لمال خود جوام گدن خوب خم لینیدن بو هفجین خو ایدی بزاوه نا گدن سرنجاوی ظلامی بولای خو را بکشیدن لوا گرنگی بخونا دادن اجبر کو حس بید گدن اگر گرنگی جی خوب دادن و خود جوان جیب گدن هفجینه وی نبینیدن. ایدی الدمه که هفجینه وی ترانه که پید گدن صحبته که بود گدن و پیکنینه که بود بجیدن ایدی جدل نکنیدن اجبر که ترانه گرن و آخفتن بکنی

الدفجنان هند دگرنگ نینن هندی آخفت نبخو لوا دمکو هفجینه که هفجینه و حجب گدن و جیویان برانبر هفجینه خو هبیدن ایدی خو اگر آخفت ندوید کومیدی جی نبن او دگه دکنی و برو واجی دمویان و گیم ببیدن برف هفجینه و ایدی بتغانه و صحبت دوی بکنی جی نکنیدن سرشت جنب وی رنگیه که چرکه یاد هج میریدن حتی هفجی نوی ودگری تماله دمه گوش مال درد که ویدن افجا چه بو انجام دانا کار خوی روشانه بیدن یعنی هر در کفته نگادی بیدن دمه گو جنب هفجی نوی خوبه بیدن چرکه یاد هج میریدن حتی او ظلام ودگری تماله و بردوام بسیار لدگتن کالکی و یو دکنگی وگریدن لدم او ویان نمینیدن یا جیکیم ببیدن ایدی گرنگی و چنده جیک نادادن بوی یا گرنگ نینکا هفجی نویل کی و یو دیکنگی وگری تمال جن بردوام دعایا بوی کسید که نویکو واند بیدن بله اگر بزانن گو او ظلام هجی وان دعایانینه او کدشیانه ویدایه هفجی نویه ده دستاج دعا کرنه بردم بوی اوجی هندی پیوندی به ویانه و هبیدن هم پیوندی به باوریاوه و نینه جن ببرکفتنا جستهی پتر هست و سوزوات لفیتن و خوشیت بینن جوی هفجینی الدمه تماشا کرنا تلویزیونه دمه تماشا کرنا فلمگی بزافت گن دف هفجین خورینن و دستهی بگرن لی اگر اوان کارا نگن و بزافت گن دمه گو ادرین نخاره هندی بشین خوش هفجین خو دیر بگن و نشانه هنده گو او ویانا جاران اجبر هر اگره که هبیدن الدفوانا نمایه لو دمین ظلام وان نشانه الدف هفجینت خود بینن دویدن روی که چاره اگه بگرن و بزاوی بگن لاگرن اوی چنده و اوان رفتارا بگرن و اوان اگران چاره سر بگن

گوهرن خوشتوی بسپوریم بار سخلمی و جواکی باسی و چندید کن کو جایگر کش هوای گرم کو راسته و خو کرده کرنه لسرمش که مرووی درستت گدن کرده کرنه گدا آستگی یا او کرده کرنه ویل سرمش که مرووی ادگهی دا آستگی کو خزان توشی کشه یاد بیدو کشه ان خزانی درستت بن چونکی دوی دمی دا مروف کنترول همش که خو جدست دادن و نشدن وک بدوی مشک خو کنترول بگدن پدر و زیدر هست تورایی لدف پیداد بیدن و تورایی پدریا هستن خو درد باریدن. بگه شفق نیوز روناهی بردای سر اوی بواری گو بسپورن بار سخلمی و جواکی در باری و خفتینه. بووه چنده جی هندک شیرتان دیارت گن گو. هفجین بزاوید گن جاگر گوهرین انکش و هوای بتایبتی جیده میکوم پلین گرم گلک بلندد بن بتر مشک خو کنترول بگن و بزاوی بگن کو کشین خوین بچیک نگهین ناستکی کو شرین مزن نف براوادا سروی کشی یا بچیک پیدا ببن. گادرن خوشتویه بسپورین ها باسلوی چندید گندم پلین گرم بلندد بن راستا خو کارده کرنه لسر مشک و زوق و جسته مرووی برانگه که گشتی درستد کن. اول جیوت کتن که مروف گلک زیدر توره ببیدن و نشیدن مشک خو کنترول بکتن و اگر های کم سندر یکا بچیک یا برم بروات هیتا کرن و بکتن که زیدر ججاران توره ببیدن و توره بونجی گهی تا آست شرک مازن نبرا واند اندام خزان بطیبتی جی هفجی ندا آنگو اف کشه کشه یکا بچیک بیدن دگلک مازن تل لیهیدن. دزگه برانکورد و راشیل لامبرد بسپورت بار مشکی دا در باره وی چنده چند روحنگرنکا دیارت گد اونود بجیدن پلا گرمه راست و خو نه راست و خو کرده کرنه لسر مشک مرووی درستت گدن. بونمونه اف گرمایا دبیتا اگر ایشان و پیدا بونا تشنجت مشک مرووی دا و اندام انجسته و مروفتوی کاتی دا بسانهی نشدن مشک خو کنترول بگدن. هر واسا دین پرنید گوزانه که دیه مشکیت بجیتن یا روح نکو بلندبونا پلن گرمه شوک نراسته و خو مشکی تیکت دادن و مشکیت واسدینیتن. ادوی دمی جیده مشک بدوی پنده گوب گهی تا پلا سرشتی خودا بشیتن کنترول ببیتن. اوجی بریکا خوهدانه و گهش نخینه بو پیستی و در کرنا گرمای پیداد بیتن. هر واسا افزانه هد بجیتن کود کش و هوای گرم دا مروف پتر توشی دودلی قلق و تک چونا مشکید بیتن. الوی دمی دا

شیان بو سرنجدان گلک لاوازد بیتن لوا گلکا گرنگم و کش و هوای گرم دا مروف بدر آرام یا خوب پارزیدن و هستن خو یه نرینی کنترول بگدن و کشن بچیک جی مزندر لی نگدن و همی مروف برانگگ گشتی ودگریدن و هر لناوندن خاندن و فرمانگهن حکومی و بارندی دا افچندت هتا دیدن گو خوشحالی ود ورز گرمای دلوالات ما به هم ودانه و قطاب خاننینن لو کار ودانم به ویرانگی ناف قطاب خانه دا گلکیم تنه دیدن لید فرمانگهن حکومی دا بارن دیدن و ناف خیزان آجی دا دویدن او کس اوان روشا برچافور بگریدن و بزاویب گدن هستن خو کنترول بگدن.

0: دمجمیر نهی سپیده گوهتر نهشه و خوشتوی دمی خاندن و کرتی دنگ و باسه و که همی روژین بوریم لعوی دمی یک جهفکار انمال پشکا دنگ و باسه لستودی برهود بیتن بو خاندن و کرتی که جنیترین و گرنگترین دنگ و باسن افرو نوکه جیما مستان عمت الله نهیلی لستودی برهود و دی کرتی که دنگ و باسه پیش کشی موها و گتن دو گلک خیراتی و سپیده دا باش بیدن
1: خیرون دار بیستار خواهان سپیده واجب خیلو خوشی بی زور سپاس
0: ساق بیده منیم گوه دار گلده بزاین چه دنگو باس هنش
1: بله زور سپاس ابناو خود مزون و دلوان سرک برزانی پلکف دا وغرا دیماهی یا قره محمد حسین خان سیف قاضی پیام مکا بهیداری بلاف کلیا و ابجی دیدهات یک و خمکا مزون و قبر وغرا دیماهی یک ساعتی کرد پرور و قره محمد حسین خان سیف قاضی وزیر شریل کمال کردستان محباد محمود سیف قاضی گهش دامن فرسه و سرخوشی خواه راسته مال با تخبادکار و آزادی خواست سیف قاضی و کسو کار و ناسیار و همین اشتیمان پرورید کردستان اتیم خواب حفش که خماوان زانم پلکف تا 16 طباخ سروک حکومت تحریم کردستان پیام اک بلاف کلیو تیدهات گم به هلکف تا 16 طباخ سال روز اجدای بون ریبر و سرکرده مین اشتیمانی و باب من یا خوشتوی جناب سرک برزانی و 8 سال یاد مزراندن پارتی دیموکراتی کردستان گرمترین پیروز باهیل جناب سرکو مالبات و کسوکارت سربلند شهید و انفالگیری و پشمرگیت آزا و قهرمان کردستان و اندام و لینگیر و دوستت پارتی دیموکراتی کردستان و همه کردستان یاد کم مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان پلکفت و هشته امین سال یاد دامدراندن پارتی را یادن اک بلاف کرید دهاتی از دواری پیداگیری سرپرستان دست کفت دستوری تحریم مدوی خستانویج آلوزی و شرط دوری تحکید سرکاراکرن پرلمانی پیکین و نکابین دهه پیسکرن ایک رجان اجتماعی و دست پیش خریب و پیوک کار کرنیل یل همی لائنت علاقه کرد مکتب سیاسی و اکتیان اجتماعی کردستانی پیام که دا پیروز با یا هشت سالیا دا مزراندن پارتی دیموکراتی کردستان که روحیوی خواستن و خبات هم میلینن سربنمای آرمان جد نتوائی و دیموکراسی بید بود در باسکرن روشنوکه کردستانه و دوره محمد سمعان آغا سلوکی برای ترکمانی عراق و حکف تا 16 طباق سال و گیر آدم از راندن پارتی دیموکراتی کردستان پیام مکا پیروز بایی آرستایی سرکرده اتیا پارتی و نخواست مجلس سلوک مسعود بارزانی و قادر و لینگرید پارتی کرد رجب طیب اردوغان سر حکومت ترکیه را گهان دید بردوان میل سر پیس کرنا پیوندیت خال گل کردان و پرستان و مفیدوان لولات جدای دوره لجنا بلندیا طایبت به جهینان برگید را کفتنام و امنی هفتش گیدن و بر حریم بغداد دال حبلیر کن بوینه و تاور سرکید کن بونه پرستان سنوران را گلی دزی کرن و قجاق چیاتیه و پرستان آسایش و سقم گیریل سران سری عراقه جهینان سیستم الکترونی اسی کودت نبرا حبلی لی دا ابتن چوغی و گیتن رسامنده جوات و وزیرت عراقی دا کبشید دواره جهینان دا دیدی محیب ایک جه آرشه تلاویستی دا نبرا حبلی لی و بغداد آینید اینجا و دیری پرستان خود دا بندو سپاس داره
0: دستتت خوش بند کلک سپاسیتت
1: که سپیده دا باش بیتم
0: زور سپاس
2: گهداری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوک ببینید.

وكي أبرو دادي روكي دا لشازده هيبا هشت سالة 1921 بجر سليمانيش لبريطانيا و هادا بردومان گرن كو جارة ايكي تاوي بردومان گرنه دا بومبين 220 پاوندي هاد نبكار اينان كو ايك همين جار بو دمجوية دا بومبتا ته نبكار اينان لشازده هيبا هشت سالة 1946 جدایگ بنا ریبرو مرجع کردن سروگ بارزانی. لشازده هیوه های سال 1946 در مزرند نپارتی دیموکراتی کردستان و گریدان کنگره ایکی لمالا سعید فهیم لباجر بغدا بیبره بنا بارزانی نمر در همان کنگره در بارزانی نمر و گیکم سروگ پارتی دیموکراتی کردستان ها تا حل بجاردن. لشازده هیوه های سال 2007 در مزراندن قلات تیوی که سر به پشکار روشنبیری و راگهاندن پارتی دیموکراتی کردستان و بویه.

0: بردام این گل ها دا گهدارن هجا و خوشتویج رادیو دهوگ برنامه سپیده باش پیش کشی هود گین کشی فیچرک یا بر هود پیگ و گهداری گین.
1: اگر تو دنگ خو لسر زارو کی بلن بکی تو شیوان پینج کشیان دی بیدن بوچونه که بربلاف دنو دی بابان دا هیکو اگر دنگ خو لسر زارو کی خو بلن بکتن دی بشوه که باشتر پرورده کتن لدوید بزانیدن که وی چنده کار تکرنه که ایک جار ارینی و زیان بخش لسر ساخلمی آوان یا درونی هیم دنگ بلن کرن لسر زارو کاد بیت اگر وی چنده که ترس و دودلی جبر که او ترسا زارو که هست پید کتن لدمه ریپ ریبونا دنگ بلن دی بیتن دی بیت اگر که مش کیوی پتر هرمونین دودلی برددن او جید بیت اگر گزاروک همی دمان هست به ترس و دودلیه بکدن. نرز گردن لکساتیا خو دنگ بلند کرنا بردوام لسر زاروکی اد بیت اگر گزاروک گمانه جشیانو رفتارن خو بکدن و باوریا خو بکساتیا خوش دست بددن و هزر بکدن نیه جه هجی دست خوشی و گرنگی پیدانه جلاین کسین دورو بربم. تو رابون او زاروکین که دی بابتوانا بردوام لومه جیدکن و دنگی خول سر بلندکن توشی زحمت که مازند بین و در برینج هستین خودا لوا نچار دبین هستین خود ناوا خودا حل بگرن و دیسان پستان که مازند لسر درز دبیتن دبیتن که هندگ جاران به شیوه اکی که شاپولین تندین تورایی در بخیتن و به شیوه اکی دجمنانه رفتارید گل دورو برین خوب کتن. که ماسید آخفت نیدا دنگ بلند کرنا بردام لسر زارو که دبیت اگر که او هزر بکتن ریاکا درست بو آخفت نید گل کسین دورو بل شینا آخفت نکی بشیوکی آرام دیر کفتن جدی بابان دنگ بلند کرنا بردام لسر زارو که پیوندیات ناو برا زارو که او دی که باباش ناو دبتن و اوجید بیت اگر که زارو که خوش جدی که بابن خو ودر بکتن و دیر بخیدن.

0: بردوام یا برنامه ابرو سپیده باش دا گهدرن هجه و خوشتوین که جی هفکار من محمد صدیقت گلمه جی دارا سربخو یا زخو سپیده دا باش بیدن
1: سپیده دا باش سارا خان سپیده باش بو همی گهدرن رادیو دو که کد نوک دا گهدری آدنگی مد کن سارا خان حلبت ابرو وکو دیار کو بونه که میجو یا گرنگت میجو آگل کردستان گشتی دا با تایبادی جیک بو کسو لاینگیرین پارتی دموکراتیک کردستان البته ابرو که بیروری ها شازه قباخه روژا دامزراندنا پارتی دموکراتیک کردستان و دیسانجه که هفته مدگل بونا رزدار سروک خوشتوی سروک مسعود بارزانی ابرو پلکفتا هشته سالی ها دامزراندنا پارتی و روراست من پیشوازی کرنه لاینگیر و جمعورین پارتی دموکراتیک کردستان لبارگاه لقهشتی پارتی دبروشتن و گوه هر سال خلک سنور ایداره سربخوی از داخو به همی تخوچینن جدا جدا و ده سردان بارگاه لقهشت یا پارتی کن و کیف و پیروزباهی انخوا لوی داره را گهنگن وشلا برس عمروری برپشتی لقهشت یا پارتی و دسته یا کارگیری و کادر و اندام لقهشت یا پارتی و ده پیشوازی خلک ایداره سربخوی از داخوی دا کرنش لاغه دیتر و اف بیروریه و کتی زانین خوشیه که دیتر بخشت خلک دوره زخو و هفته مدگل بیروری هاش دایگون ها سروک بارزانی و کمه اشارت دیگری و خلک ایداره سربخوی از داخو سارا خان و کتی زانین عشبک مازن هم بر کارزمایی و کساتی و خبات و ویان ها سروک بارزانی هیا لو راجید چندین هلکفت و بونه اینج دادا سروک بارزانی دیار کری او بشتن زاخو دل و رحامنه البته اف گودنا جناب سرو بارزانی جی بو خلک ایداره سر بخوی ازا خوب گشتی گودنا که گلک بیروزه و گلک جاران جک اف گودنا سرو بارزانی لسر لاپرین روزنامهان گوواران حتان لسر شاشین تیویان لسوشال میدیا وکو شانازی اکا مازن تیتا دیتنو تیتا نویسین اف کاریزمای سرو بارزانی لهم برد یارا سروک مسعود بارزانی و پشتوانی راستوخه یا فرمانده منصور بارزانی لقیش یه پارتی شهیانکا بکوم بو نوت بی گوزاوایان دی گردن هلبت او سیامین سال اف شهیانه البیروریا شازده تباخی تیتا گیران و کومکا کروک جن ایدار سربخوی ازدخو لسر فرمان سروک بارزانی و لسر ارکی رزدار فرمانده منصور بارزانی دی چویدوان شهیان همی بینه کردن و شهیانه گاب کوم تیتا گیران حال بده برو کشک بریار اف شهیانه بیتا گیران ایک جه جوانی وی شهیانه او بی برچاف کرنا اول و آین لانه سیاسی هیچ بی گوزاوایه که به چوی شهیانه وان ها تیه مزاختن هر وسا بی گوزاوان مسلمان کرستیان ازدی وی شهیانه داده هبن و اوشی آماجه گاب هزه بو وی خوشکو براتی و پیگ وشیانه اول و آینی یا کل اداره سربخوی ازا خوب

مدرن خوشتوی روشنامه افر البردست مه هجماره افر که روشه اکشن بی جماره 4039 گو روشانه لده هکش لین وانده خانیان روشن بیری و رای گهانده نوته تا در خستن ام ده بدا چونه که نف برپر نوین افرو دا کین برپر اکی دا وینه اکی سرک مسعود بارزانی هاتیه بالاف گرن و هر وسط وی برپری دا هاتیه هشت اصالیه دا مزرندنه پارتی دیموکراتی کردستان و جدایگ بونا سروک مسعود بارزانی پیروز بیدن. برپر دوی سروک بارزانی و قاسم عبودی روش امنی و سیاسی عراقی گنگه شکرن. سروک بارزانی نجیروان بارزانی و مسرور بارزانی سرخوشی لبنمال مصطفی نروائی گرن. پارتی هشت سال جه خبادا بردوام و پری گیان فیدایی جه دیروک خلک کردستان تومار گریم. برپر سه نیچیروان بارزانید بجیدن پسند کرنا یاسای تبایی نشتیمانی لی ترکیه ورچرخانه که گرنگه. مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان را گهند. پیمان بوگل کردستان و سروکی دو پاتت گین و لسر رباز رسن کردائیتی دی بردوام بین. برپر چار برپرسک کرد لی سوریت بجیدن بری حسد بهت حلوشاندن دی پارتکانی سیاسی هیت را گهندن. برپر پنج نخوشخانه یا سی سا تختی یا گشتی لدهو که دهیته تمام کرن. به هلکفته هشت سالیا دا مزرندن پارتی افروم نحصاد بیکوزاوا ده شهیان خو گیرن. برپر شش بودیفچون هاتیت هر خان کرن بر همه پتادین کردستانید گهیته بازارین جیهانه. سی پروژین و برهینانه ده پترش شصاد دلیوه انکاری بو گنجان پیدا کن. برپرین هفت و هشت بو بوچون هاتینه ترخان گرن. پارتی دیموکراتی کردستان و آرمان جن نتوائی جنویسین زگروز برواری. هر واسا ده وی برپری دا بلاف بویم. بونا سرکرده یوشتی و نتوائی و خوراگریم جنویسین رژین نهیلی. برپر هشت و نه بو دنگو باسین ورزشی هادیه ترخان گرن. افرو الهوین چیا دیدست به کاروان خوکن. یحیی گل محمدید بجیدن یارینه که بو هر یانه که ابساناهی نابیدن و بومید دین جماور خو دلخوش بکین. ارش بابتن کود برپرن روشناما افرو دا بلاف بوینه برپر ده بو بوچون هادیه ترخان گرن. پارتی و دوزان اتویا کردستان جنویسین احسان آمیدی تداد بجیدن هر جدا مزراندن و تمیق و ناغادا پارتی دیموکراسیت بو عراق دا خاص گریه وکی آرمان جگان نگوهور جگیر گریه. جوی باوری چارسریا دوزان اتویا کردستان ابرگین دیموکراتی بجه تیدن. هر جبو چونه کدبر پر یازه دا بلا بوینه شازه طباخ هشت سالیا پارت دامه هشیاری ایراده گریه رو دستکفت و قربانی دن. جنویسین فاضل میرانی تعداد بجیدن. حزب هوا بویه هزک و هفکشه راز درستت گدن نکو تنها جماره گده دا. و نزانک یان کسک به انقصد جه ببدن یان جی گیم بگدن. لشازه طباخ بر بنیاتی بو دولت کردی هاتیه دانن جنویسین غریب یوسف مزیری. برپر دوازده بو بابت ندبی هاتیه ترخان گرن. ریبر راست نویسی و هندک تیبینیم جنویسین فاضل عمر. پیروز شازده طباخ هلبستگب خامه عبدالقادر ارمانی. برپر سیزده و چارده و بازده بو اگهداری هاتینه ترخان گرن. برپر دی ماهی چند بابت هنری و همارنگ بخوفت گریتن. جوانا جیریا چیکری بو پیام نیران یا باش نینم او جی شکیران زباری پیام نیره آوا میدیا ده دیدارک دا بروجنا ما افرو اد بجیتم.

گوهدرن هجاو خوشتوی لمالکا بچیک لطاخ عظمی لبغدا میجوی پارتک دست بگر گو دیفرا او پارت بو اندازیار گوهرنکارین مازن و دارجر نقش سیاسی عراق و کردستان لشازده طبخه سال 1946 هشته سالا بری افرو که در روژه کواکی افرو لمالا سعید ناکام لبغدا بنیات پارتی دموکراتی کردستان ها دادانن و وابتن دامزراندن حزبگه نبو بلکو دسپیکا ورچرخانه که دیروکی بو لکردستان ده قناغا خباتا آلوز ها توقع هستن بو قناغا که ریکخستنه ریکخستنه سیاسی و نتوی پارتی لوی روژه دسپیک رو حتی افروکجی وک مازندرین بگه جماوری سراسته کردستان و عراق تیدن یاسین رولک بلند در پروس حکمرانی عراق دا ادگریتن. بلام لبیر خوبینین که انجام دیمای کلب جردن پرلمان عراق افراستی سلمان که هشت پارتی برکابره ببدزوینان پترجه یک میلیون دنگ و مسوگر کرنه 32 کرسی پارلمان عراق ادگل پیکاده هن. پارتی نبتنه لسراست کردستان بلکو لسراست عراق جی وک هزکا کاریگرو بریار در دمینیتن. پارتی دموکراتی کردستان هر جه سال 1946 و حتی نکه لمالا سعید ناکام بو کوچکو قصر بریار لبغدا وک پارزر قواره هرمو دینموی پروسه سیاسی عراق لخبات خوب بردوامه باب دزوینان مافین رواین گل کردستانه و یا بردوامه لسر بزاوا غزگاری خازا گل کردستانه. بیروز بیتن 16 طباخه سال روژه دامزراندنا پارتی دیمکراتی کردستان. بیروز 16 طباخه سال روژه جدایگ بونا سروک هجا و مرجعی مکردان سروک مسعود بارزانی.

0: مردمین گل هودا گهدرن خوشتویج رادیو دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی همین برز خوشتوید گین. الدور قناقین جدا جداین خباتا پارتی دیموکراتی کردستان هر جه دامازراندنه و حتی ابروکم و هر واسا الدور کارو بزاو و آرمان جن پارتی دیموکراتی کردستانو چند که لسر دیروکا او پارتا ها پارتی دیموکراتی کردستان باغوین ما پیوندی کریه به مامستا خالد احمد برپرسه حل بجارتنا برپرسه پشکا حل بجارتنا لمکتبا ریک خسنا پارتی دیموکراتی کردستان لپارزگاه ها دوها که برنگه که اکسر نکت گلمه دایا سپیده تا باش بیتن
1: سپیده باش سلاو الگهدار این رادیو دوها که سپاس بوه در فتح 16 طباخ 8 سالیا دامزراندن پارتی دیموکراتی کردستان توای خلک کردستانی و دیموکرات خوازان جیان پیروز بیدن
0: زار سپاس همشی پیروز بایر جنابتت که اینام گلک سپاسیتت که این کوپشکدار بوید برنامه افریکه دو اکی همزانین پلکفتا 16 طباخ بزاو و چالاکی انجور و جور تینه انجام داند و روژه دا بیدن جناب هوای بکارشی بیدن لگلک سپاسیت که این کو و افدالی و دایم و پشکدار بون برنامه افروز بیده باشده سرخ بیم ماموستا تکودان آلوس ین دوره دا لسال 1946 دا مزراندن پارتی دیموکراتی کردستان چه پیدویه کادی رو کی بو بردامیدان به بزاو رزگاری خوازا گل کردستانه
1: هلبت جدگبون پارتی دیموکراتی کردستان نخواسته که چند کسی که بی آن پیتویه که قناقه که بی بلکوی ضرورته که خلق کردستان دوایی پشتی کردستان حتی پارچه کرن و به بهر کرن ساده ترین مافین روائن خو هبین حکمه و لیزانین ویده تیتن که توی سردمی دا که سردمی مدلین پارتین ایدلوجی بیا لیکو پارتی پارتک بیا راست نفاش همی هجر و ایدولوژیت وی سردمی کریه لی گوری نهجک و آرمانجک و ربازک زلال و سلوشتی و یادرس کو خدمت خلق کردستان بکتن همی دورین خوب همی تخوچین و همی پکاتت خوبن به جداهی برف ساده ترین ما فرمان که اوجی آزادیه و آرمانجه همی حزر و تخ و چین و پیکات این کردستان کم کرند نافه ایک پار دا ولبن ایک سرکردائیتی دا که سرکردائیتی که خرستی شناف ملت درکتی نه در چوی قطابخانه که یا ایدولوژیه که یا مدرسه که سیاسی دوی سردمی دا بو آرمانجه که نگری دای آن یا ودر اش خواست و پیتویه ملت کن پارتی جداهیاویل گل همی پارتی اندیته تویلی دا بیه که پارتیش کردستان خلک کردستان دریز بی و بو خلک کردستان خدمت کرو خبات کرو کار کریه و حتی افریکاجی سرارای گوهرین کشو هوای سیاسی و ایدولوژی دنیای چه سردم شرسار دا و چه سردم ایک جمسری و فره جمسری دا پارتی هم رؤیا خودا بو قضیا کردستان بو صلاح حکمرانی در عراق دا یا واضح بیه یا زلال بیه و یا دیار جی بیه حتی نهاجی هر او آرمان چارسریا همی در دو ایشن کردستان و عراق کتن و یا نگور بیت آرمانجا خدا چونکه آرمانجا و آرمانجا که سروشتی بیه یا در کفتی بیش پیتویه خلک کردستان و عراق و پیتویه که دولتا نیو عراق بیه مخابنی نه ورگرتن و نه وکی بزنس ورگرتن و آرمانجا العراق که نه مرکزیت بیتت حکمرانی دا حتی نهاجی عراقی اتوی نسخیه اتوی دردی دا اتنالیتن و باجه که اگجار مزان دولت عراقی و خلک عراقی همیه

0: daye ku sistemi an hizir û kelturî tekravî û xusapandinê heta niha jî zal diyel ser mêş ku hizirê pêkatê diyet Iraqê din. Ve wekû pêkivî ne çareseriya partî bû kêşe hukmraniyet Iraqê da, ne têgihiştina wan bû mafên rawayên xelkê Kurdistanê da, wekî pêkivî nehate qebûl kirin. Ve der encamê wê yekê jî Iraqê û tevaya pêkatên xwe ve heta niha jî derdê neçareseriya hukmraniyeka saxlem Iraqê da tinalîn kin.
1: Bele. Em behsê xebata çekdarî bikein û şoreşên Kurdiyên Partiya Demokratîk Kurdistan çi rolek hebûye di berevanîkirin ji mafên rawayên gelê Kurdistanê û her wesa darîştina hizir û rêbaza neteweya partî de?
0: Partî wekî bin helûmercekê gelek zehmet da dirûst bî. Serdemê kumara muhabatê da ku pêşmergên Kurdistanê li başûr tana kumara Kurdistan da çûbin muhabatê. Pêşmergê Kurdistanê pêşmergekî dîsan bêjinê xwe rastî bî. Yanî heş navê wê, heş karê wê, heş xebata wê hiş miletî derketibî. Piştevanî û îrade û xwast û wekî bêjin hêza miletî, hêza pêşmergê hatiye da mezrandin. Ve pêşmerge temî qonaxet ji helî û cordanî da rojet reş û tarî û rûnak da pêşmerge herbeşek diyeş û parçek diye yani veqetiyaş milletê xelkê Kurdistanê da ve heta niha jî hêza pêşmerge hêza milletê xelkê Kurdistanê ye. Em zanîn Partiya Kurdistanê da hindeka qonaxî dîv da çek helgirtiye lê çekeke çekiri u çekeke kiregeti u çekeke arasta kiri u çekeke ideoloji iku muhabini ve der encamı dumahi ki kedavan xerkeke di xariye le heza peşmerge hemi gava ser axa Kurdistanı ve etnaf xerke Kurdistanı da ve bergiriş ve axa uç bir milleti kiriye namajin ef heze biye beşekiş civaki Kurdistanî, biye beşekiş kelturi Kurdistanî, beşekiş hizru ramanin berhudanî nafxelki Kurdistanî da ku sat salet rabeqet şuida saraday hemi hizru arastaya halandin u jnavdirin u qirkirna xelki Kurdistanî heza peşmergey hemi gavacı umid u hizi u xuragiriye xelki Kurdistanî bi ve her çirizka dengu gula peşmergey ve ne kiriye hiç plana karraşa bu bihi vikirin u bu danana ala ispi beramber düşmina tiş konağa keda çendab zahmet jibitin triyade se xelki Kurdistani her çavil el heza peşmergey u dengi peşmergey biye lauma peşmergey evrike biye kelturek bir beşeki piruz nevekatiyayı yeş heza Kurdistan'ı da aha Kurdistan'ı da ve peşmerge ve halki Kurdistan'ı navekin jeknay nevekatandım.
1: Bale. Parti Demokrati Kurdistan herjda mezrandine qonağın cuda cuda o hükümetin ekildif ekin Iraqi çavaşiyaya خراستنی بکتن جمافین روائن گل کردستانی جمافین دستورین خلق کردستانی
0: هلبت اجدام ازراندن اپارت دیموکراتی کردستان همی گوا بروانی کریه چی جارا پارتی هیرش بو تکشکاندن و بو جنابرن و بو ادا گیر کرنا هیچ پارچکا دیتر نکریه همی گوا برگیریش آخر کردستانی کریه و همی گواجی دست آشتی و دیالوک و دانستاندنی دریش کریه با حکمت جدا جدا این عراقی و همی گواجی پروژه پارتی پروژه که معقول و لوجیکی و سروشتی بیه با بچار سریا کش عراقی طایبتی چه کش حکمرانی چه کش سیاسی با بچار سرکرنا کش کردی اتناف عراقی دا لی مخابن وکی مگوتید قناغ چوی دا حکومت نواندی بشه وکی تکتیکی چرا دلیل گل بزاوارزگاری خواز کردستان و سرکزاتی پارتی اتکل دما پیتوی بی دانستاندند کنن و دما پیجی بین هیرش تینان سر کردستان دا لی اوی سیاستا هنی عراق توشی کشید گلک مازن کن و عراق توشی شرین نخواستی و نپیتوی کرد که عراق باجه که اگجار مزن کرد و افرو که دولت عراق گهاند یا قناقه که نهات هر وقت که دیتر دا الجیر مطرسیه که گلک مزن داید اوشی همی وید گهینیتن که سرکرداتی ها سیاسیت عراقی دا و هیزو لاین سیاسیت عراقی دا تگهشتنا سخلم بو دیموکراسیت نبیه و بو پیک وجیانه و توافقه و شراکت الگل پیکات اندیتر نبیه اوان صافیه که کش لش عراق دولت عراق گفتیه و آزار کامازون پیگهاندیه پیشتی رفیانا رژیم دکتاتوریه صدام العراق پیشتوانی و آرسته و سرکرداتیه سرک بازانی آرسته برفنده چونکه عراق کانی عراق که توایی بیتن و دستور اک بیتن در برینش همین پکاتن خلک عراق بکتن و پیناواوی جیماوی که دریش جیر گلین تیرورستان البغدا دانستاندن ها نکرن بوهنده دستور اک بیتا درخستن در برینش ارادا عراق بکتن و درمان اکی دانتسل برینت حکمرانی عراق و پنده کش دیرو که بیتا ورگفتن لیم خوابن حتی نهاجی وقت پیتوی کار کرن و پیگیری کرن و دستوری نهاتیه کرن و لیم آجی عراق هشتاد کشن خوید سیاسی و حکمرانی دا در باس نبیه و همیگه واجی درگهه وی یه هلی بری بیه برامبر دست وردان دروه و یه تریمی و یه و زمین خوش بیه بو گروپ رادیکالی و تیرورستی کو تناف جواک عراقی دا و سر آخا عراقی جهی پیت خوب بکن نهاجی هر چار سری ده وگر ریتر ده و همی گواجی تنگاویا دا دیسان بره همیت کویتا سر بلندو جناب سروکی کن بادره بکتن بو چار سر که نوان کشا ابرو کش هر وقت که دیو پارتی کو امشانازی پیت کن نظانترین پارتا سیاسی خودان برنامه و رویا که سیاسی از زلال و خودان رخستنه که اکیدون کنکریتی اولی که سر آست عراق کار کتن و جارسریا پرانیا کشانت رویا و سیاست و برنامه و دا خود بین تفه دوی سال وگره دا بیر اینانی جدا حقیقت ام دیجین که خلق عراق و حرم کردستان هر وقت که دی پتر پیتوی رویا و دیتون و برنامه و آرسته سروک بارزانی و پارتی دموکراتی کردستان و همی گواجی بو چارستر کرن و درباز کرن قیغان سیاسی سر آست عراق و حتی دوری جی هر وگریان بو سرکرداتی پارتیه چونکه اف نیرین همه نیرین که یا خرستیه و یا درکفتیه جوار عراق و خلق کردستانه
1: بله پشتی 8 سالان جه دامزراندن پارتی دیمکراتی کردستان روش بو روش اندام نوی پارتی زیداد بن ابروکاجی پلکفت شازه طبخ سر روش دامزراندن پارتی لسراسته چندین لقین پارتی دی شرف اندامتی به هجماره که زوری اندام نین پارتی هتدان و روسام البیر خوبینین تل بجردن جواتنی نرین عراق دا پارتی دیمکراتی کردستان شیا میلیون دنگ آبدز و بینیدن 32 کرسی ها مسوگر بگتن گلیت بکادن او همی نشانه چنه؟
0: نشانه متمانه و باوری و هلسنگاندن لوجیکی خلکی بو پارتی و ادعا پارتی و سیاست آوه و رؤیا آوه همی گوا جه آرامی و جه متمانه خلک کردستانیه امریکا گلک کادر و اندامت لاینین دیتر جی اگر هوکار اکی وکر بیتن که خود نافلان اکی دیتر جدا بینید قناعات پتر متمانه و باوری بسر کردائیت یا پارتی و سیاست پارتی هیا شیا یا پارتی خوب چونکه سیاست پارتی ندریشمه سیاست پارتی کریاره تو واقعی دا کارت کتن و در انجام ویجی خلک اکید بین تفن پارتی گل خوجار یا رازگویه و گل خلک خوج یا رازگویه پنگاوت خوج دا پنگاوت یعنی کرداری یک دیف پیچی بین و دیف شیانه اوات شید کتن اوات نشید جید بشت خلک اکید شیانت ندانین پارتی حزبکا یعنی واقعیه تو واقعی دا سیاستت کت و ناف واقعیش دا خوب برپرسیار بینیتن جداهی پارتی لاینی دیتت ویری دانن گل خلک که هی بجدارت حکمت دال گل پارتی و بی اکید حکمت دا و بی اکیجی خودی جی حکمتت بینیتن و کار کردی جی حکمتت پارتی همی گاوه خواه برپسیار دیتیه سرکفتن و شکستن آداد باشی و خرابی آداد و چی جاراجی دودل نبیه دانی کیماسی خود دانیتن و همی گاوه جی کار کریه بوچاره سرکرن و ببرهنگاریا قیران و کیماسی آداد خلکه که دی تنی تاق بیتن تنی وکید بین کیشه و قیران بلیوت بینیتن بو هنده هرشی پارتی بکتن هل بجارتنی چوی تا مجا پکری که پارتی پتر هزار دنگا اینای حقیقت گورا پانا کلستان دا دو دریشم هبین دریشم کو او برنامه منه او کار منه و برنامه که بی بو ریگری کرن و بو دجایتی کرن برنامه و کارن پارتی هیچ برنامه که دیتر نبی که امدش پارتی باشتر کن امدش پارتی زده تر آن نیتر آن تازه تر دیشن چشتکی پشکیشی خلکی کن بلکه برنامه تو آن همی آن تنه دجایتی کرن و پارتی بیو ریگری کرن خزمت و کارن و حکمت حریم کردستانی و پارتی پشکیشی خلکی کردستان اتکتن لاماجی فقط اوه واقعیته و اوه کرداریه نه تیوریه بلکو کرداریه کارو برنامه و ارمانجا پارتی وکر یکو پارتی جه متبانه و باوریا خلکی بیتن و خلک آینده خو توی دا بینید که سرکفتن پارتی دیزامنه امناهی و خدمت و توایی و پیگوژیان خلک کردستان هیتا پاراستن خلک کردستان طایبتی هم بیشین دوارا بهدینان باید بشک شپارت دیمکراتی کردستان و دیروک و خوات پارت دیمکراتی کردستان باید ملکی خلک کردستان در طایبتی دوارا من بیشین کو خلکی که خبات خو قربانی خو خدمت خو همین پناه طریق پارتی دموکراتی کردستان دار پناه کردستان دار پاراسته کریه لما پارتی و خلکی کردستان بیه بشه که اکی بشه پیگ و گیره دایی نوکتی های و بردامی ها خبات و خدمت پارتی کو کین پارتی ویژی هنده دریش ده 8 ساله سرابای گوهرینیت قناغیت گلک مازن یت نیو دولتی و یت حریمی و یت نافخوی پارتی همی گوا پیشنگه و بردوان قناغ با قناغی الگور پیتیویا قناغی خو گنجینیتن و برحف دیکتن با

0: بشیتن در پیشالتیا خلکی کردستان از به قناقه دا حل گریتن و خودیر بخینش مزایدات و پلان شخصی و حزبی بوش کاندنا ایک دو و دیتنا از به قناقه دا خزمتا هیچ لاینکی ناکتن و هر لاینکی جی بردان بیتر به نهجی هنی شلای خلکی کردستان و در رسوا بیتن و هل جاتن دهات اجداد باجاوه مزان داتن.
1: بله ام گلک سپاسیتت که امام استاد خالد احمد برپرسی بشه هل بجارتنا لمكتب رخصنا بارتيل باريس كهاد هو كزور سباز بو افيد اليفي جركدي شزاي طبخ الجنوب تا بيروس بيتوس بدا تباش بيتا
0: كريك سباز سارا خان
1: زور سباز جرگدی گهدرن هجاو خوشتوی سال روژا دمزرندن پارتی دیموکراتی کردستان شازده طباخل سروک مسعود بارزانی پیروزت گین هر واسا همی خیزان سر برزن شهیدان و پیشمرگن قارمان و همی کادرو لنگرن پارتی دیموکراتی کردستان گلک سپاسی هوت گین که گهدرن ابرین برنامه سپیده باش بون هیویدارین شیابین خزمت هوب گین حتی صبحی برنامه گینی جانترین صلاوت مقابل کن و بمینم خیر.

دانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: به نام خود مزون و دلوان سرگ بازانی پیامه که بو مالباتا محمود سیف قاضی هنارد یوتی دهات که به خمک آمازون و وغیر خمک آمازون و خبر وغیر آدی ماهیه یک ساعتی کرد پرور و کره محمد حسین خان سیف قاضی وزیر شرل کمارا کردستان مهاباد محمود سیف قاضی گهشت دامن پرسه و سرخوشی خواه رسته مالباتا خبادکار و زدی خواز و یه سیف قاضی و کسوکار و ناسیار و هم منشتی من پرورید کردستانید که هم قب حبش که خماوات زانم مسئول بارزانی پیامک بلاف گریه به هلکفت و شازه طبق سروجر دایگون ریبر و سرکرده مه نشتیمانی و باب امن یخوشتوی جناب سروج بارزانی و هشت سالی دامزراندن پارت دیموکراتی کردستان گرمترین پیروز بحیل جناب سروک و مالبات و کسوکار سربلندت شهید و انفالکیر یا پشمرگید آزا و قهرمان کردستان و اندام و لینگیر و دوستت پارتی دیموکراتی کردستان و همی کردستان یاد کم مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان هلکفت هشت سالی دامزراندن پارتی دیموکراتی کردستان را گهاندن یک بلاف گروته دهات جزید باری پیداگیری سرپرستن دست کفت دستوری ترمی و دور خستن ویج آلوزی و شرط دوره تأکید سرکار کردن پرلمانی پیکینان کابینو دهه پس کردن یک رزیان اجتماعی و دست پیش خریب و پیوه کار کردن الگل همی لاینت عراقی گره مکتب سیاسی های که اتیان اجتماعی کردستانی پیامه که دا پیروز بایی هشتی سالی دا مزراندان پارتی دیموکراتی کردستان کرد و هیوی خواستن که خبات همی لاینا سر بنامای آرمان جنتوائی و دیموکراسی بید و در باسکن روشانوکه کردستانی و دوره محمد سمعان آقا سروکی برای ترکمانی عراق پلکف داشت سازده طباخه سال و گرادا مزراندان پارتی دیموکراتی کردستان پیامه که پیروز بایی آرسته ای سرکردهت پارتی و نخواست مجی سروک مسعود بارزانی و کادر و لانگلیت پارتی کرد عمار الحکیم هلکفت یاد آدم از رندان پارتی دیموکراتی کردستان پیروز بایل سروگ برزانید که تو هر وسا رول پارتیل چسبندن پروس سیاسی و دیموکراسی عراق دا بلند تل سنگینید رجب طیب اردوغان سروگ کمار ترکی را گهان دید بردوان بین سر پیسکرنا پیوندید خوال گل کردان و پرستن مافدوان ولات جدای دوره چارچوفه کیس عدنان جمیلی به همه هنگیل گل هرم کردستان دست به سر 20 میلیون دلاران 6 کیلو زیری و 7 ترم پیلانده ها تگیرتن منجاب دیری و پرستن ها خود دابن
1: دهوک رادیو 88.5 88.9
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر

ده سالیادا دامزراندنا پارتی آمدا پابندونو پیداگیریا خول سر بازا بارزانی نمر میتگین ده سالیادا دامزراندنا خدا پارتی آمه یا پابنده به برپرسیارتی میدیایی گوته دا سروریا تاکی نشتیمانیو آشتیا جواکی با

دیادا 16 تباخدا پارتی آمن جهر دمکی زده تر یارش ده لسر به دست و اینانا آرمان جن رواین گل مو دابین کرنا جیانکا خوشترو پاشا روژکا گشتر بو بر بابن من.

دیادا 16 تبخیتا پارتی دیموکراتی کردستان باوریا تمام به بنمای دیالوگو لکتی گشتن هیا و کتنه و یه چاره بو کشیان ده هشته امین سالیا دا دامزراندن ها پارتی دا پارتی همه هردم روشنبیر نویسر و هنرمند کردستانه و کو پیشنگین هوشیاری ها جواکی دبینی دو اشتوان آزادی ها حسرو بر همین وانه.

دیادا 16 تباخدا پارتی آمن جهر دمکی زده تر یارش ده لسر به دست و اینانا آرمان جن رواین گل مو دابین کرنا جیانکا خوشترو پاشا روژکا گشتر بو بر بابن ما.

دیادا 16 تبخیتا پارتی دیمقراطی کردستان باوریا تمام به بنامای دیالوگو لکتی گشتن هیا و کتنه و یه چاره با کشیان ده هشته امین سالیا دا دامزراندن ها پارتی دا پارتی همه هردم روشنبیر نویسر و هنرمند کردستانه و کو پیشنگین هوشیاری ها جواکی دبینی دو اشتوان آزادی ها حسرو بر همین وانا.

سلاف سروک بارزانی پیامک به هلکفتا یا دا 16 طلاقه بلافگریاو دیده هاتیه گرمترین پیروزباهیال مالباتین سربلندین شهیده و پیشمرگین قرامانو همی جماورو آلینگی را دگم هرواسات یا دا 16 طلاقه دا پیام بو جماورو آلیگر و اندامین پارتی دیموکراتی کردستان هنو راگهاندیه پارتی جدر هزا گلی کردستانه یه هرواسا سروکی بارزانی و مالباتا محمد سیف قاضی رادگهینی تن که خوب هفشکی خمه هوات زانین سروک بارزانی پیامک و مالباتا محمود سیف قاضی هناردیه دیده هاتیب ناوه خدای مزن و دلووان به خمکا مزن و نوچه وغیر دو ماهی کساتی کردپرور اوکره محمد حسین خان سیف قاضی وزیر شریل کمارا کردستان لمهباته محمود سیف قاضی گهشت من پرسو سرخوشید خو رسته مالباتا خبادکار و آزادی خواست سیف قاضی و کسوکار و ناسیار و همین نشتیبان پرورین کردستان ادگم خوب هفشکی خمهوات زانم جه خدای مزن خوازم روحا و غرگری محمود سیف قاضی به هشتا برین شهد بگد و هدار و آرامی بدت همی لایک این لله و این الیه راجعون نیچیروان بارزانی جگیری سروک پارتی دیمکراتی کردستان پیامک ده یاد دا مزراندن پارتی دا بلافگیری و راگهاندیه به امید و باوریا که پیز و سوزا بردامی کاری با ارمان جن بلند یگل کردستان دو پاتگین هرواسا سروک حکمت هرما کردستان مسرور بارزانی بو یادا 16 طباخ پیامک بلافگیریه دیده هاتیه گرمترین پیروز باهیل سروک بارزانی و کسوکارین شهید و انفالگیریه و پیشمرگین قارمان و اندام و آلیگر و دوستین پارتی و همی کردستانیات گم دامزراندن پارتی ایکه جگشترین روژو یادین میجوین گلی کردستانه هر به وی هلکفته مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان هشته سالی دامزراندن پارتی دا راگهاندن ایک بلافگیری و دیده هاتیه زیدباری پیداگیری سرپارستان دستکفتین دستورین هرما کردستان و دیر اخستن آوه جالوزی و شارنده وره تکزی سرکاراکرنا پارلمانی بکینانا کابینا دهه پیسکرنا اکرزیان اشتیمانی و دستپشخری و بپیگ و کارکرنه ادگل همی آلین عراق ادگین مکتب سیاسی های کتی نشمانی کردستان پیامک دا پیروزباهی ها هشت سالی ها دا مزراندن پارتی گریه و هیوی خاصیه گو خبات همی لانان لسر بنامای آرمانج نتوی و دیموکراسی بیتن بو درباس که ناراب شانو که یا کردستان و دورد دا درباس بیتن هر وسا هر به هلکفتا دا مزراندن پارتی دیموکراتی کردستان صلاح الدین محمد با هدین امین داره گشتیه یگیر تو اسلامی کردستان پیامک آرسته سروک بارزانی گریه دیده هاتیه پیروزباهی یا ده هشت سالی دا مزراندن پارتی دیموکراتی کردستان و سار روژاش دایگ بنا سروک بارزانی دیتن هیویا سرکفتنه بود خازیتن

برای ترکمانی و عراق پیروزباهی پارتیت گتن محمد سمعان آغا سروگی برای ترکمانی و عراق پلکفتی 16 طباخه و سالبگیر ادام از راندنا پارتی دیموکراتی کردستان پیامکا پیروزباهی آرسته سکردادی یا پارتی تایبجی سروگ بارزانی و کادرولانگیرم پارتی اتگتن عمار حکیمی به هلکفته یاد دادم از راندنا پارتی دیموکراتی کردستان بیروز باهیل سروگ بارزانی گروه هرواسا رول پارتی چسباندنا پروسا سیاسی دیموکراسی العراقی دا بلند نرخینی تن افرو السنوره هر هشت قضاین دورا به دینان هف جینیاب کن بو نصد گنجان دهه تگرن دکتورا شیرین حسنی کارگیرا مکتبارک خسنا پارتی دیار کر افرو هشته و ایک چوکران شهیده دیب نبیک و زوا نویتوا جدا هاتی ندانان یه اندجی بی جداهی و بی برچفوال گرتنا لعنی سیاسی و آینی نویوات بشکشان داد در کف بوینه رجب طیب اردوغان سر کمار ترکیه راگهان دید بردوان بین سرخیز کرنا پیوندیت خود گل کردن و پرسنا ما فینوان لولاتین جدایین دوره. کورتیادن گوباساش رادیو دهوک هاته خاندن نفر و خوشیادا بمینن.

ده سالیا دا دامز راندنا پارتی آمده پابندون و پیداگیریا خو لسر بازا بارزانی نمر میدگیم ده سالیا دا دامز راندنا خدا پارتی آمه یا پابنده به برپرسیارتی ها میدیایی گوته دا سروریا تاکی نشتیمانی و آشتیا جواکی با

پارتیا دا 16 تباخه دا پارتیا من جهر دمکی زده تر یارش دا لسر به دست اینانا آرمان جن رواین گل مو دا بینکرنا جیانکا خوشترو پاشا روژکا گشتر بو بر بابن ما.

پیشانه لی رادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه که داریا وان برنامه لی رادیو دهو که بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

جی رادیو دوک دم باش گودارین هجام به برنامه کاودانم به هورانه برهف کرن و پیشکش کرن و برنامه جالی سرجان محمود دهره نری و جالی هوگر خلیل و تیده کرن لپیشکا تورن جواکی جی نهیل خلیل گلمه گودارین هجام وقتی زانین امدروژین دیروکی و در بازده بن اورو شازده تباخه و هشته سالی دمازراندن پارتی دموکرات کردستانه یعنی روژه کی گرینگ روژه کی دیروکی جبو همو کردو کردستانیان دوی در باری دو تکم تماشه دکن دیروکی ده جدوی هشته سالی ده امیدکارم بجن که تجه جه قهرمانی فیدکاری سرکفتن و شورشکریه که مازن دوی مجاری ده سروک مسود بارزانی به هلکفتا شازده طباقی سالوگر اج دایگ بونا خو سالوگر هشته دامزراندن پارتی دموکرات کردستانه پیامکی پیروزوایی پلاو کرو تیدر آگاند پارتی دموکرات کردستانه دی دیروک نهو پشاروژی ده آلا وکش با خزمت کرنا خلکی و بجیانا آرمان جو بهای نتوی و نشتیمانی پیام سروک بارزانی به هلکیف تا هشته سر دامزراندن پارتی دموکرات کردستانه وحیه به ناوی خدای مزون دلوان بهلکف تا شازده طبقه بیرانه سالوگر هشته دامزراندن پارتی دموکرات کردستانه از گرمترین پیروزبایان مالباتین سربلندین شهیدان

0: بله گدارین هجین رادیا دو که ناجی میوان می برز ماموسته احسان آمده برپرس ناوند خانی روشنبیر و راگهاندن برنامه آمده یه تو بخیرات رزدار از دست پیکی هشت سالی دامازان دونا پارتی دموقرات کردستانیش دایی پنا سروک بارزانی لطو لخو لحمو گلی کردستان پیروز دکم
1: پیروز بیتن مهمیا افروجا پیروز هشت سالی آدم از اردن پارتی و هشت سالی جایگ بنا سرو که خوشتوی جناب کاک مسعود بارزانی افروجا سرو بارزانی و سرکدایتی پارتی و همی پارتیان و همی خلق کردستان و همی درتوزت کردستان پیروز بیتن و هیویا درخوشی و سرفرازی بگل کردستان اتخازم
0: هر همین وقت دست پیک امتخازم اون کادره که خبادکاره که مزنه شورش کردستانی ده و دو نا پارتی دموکرات کردستانی به جیخو گرتیه او هشتی سالی پارتی وقتی که اون برچار دیکن ونی به چند پیوین گیرینگ ونی بحث بکن
1: هشتی سال خبات هشتی سال قربانی دان هشتی سال پر درد سری و هشتی سال گلک دست کفتیت نتوی هشتی سال خیونا شهیدات پیش جاویت مایه هشته سال روند که دایی که شهیدال پیش جاویت مانه هشته سال اشکنجا زندانی سیاسی پیش جاویت مانه

0: سال در بدریا خلکی ما و سلطنا گنده و کیمیا باران کرنا کردستان همیل بردرنا هشت سال اراده خورتا بی ملتی یا وکری که اف ملتا دست برداری مافت خونه بیتنو رج بی سر مافت خو حتی افرکم شاین هره ما کردستان یا آزاد یا فیدرال پیک بینینو دا مزرو دا سالاتت کردستانیت خمالی لیدا مزر جینین دا کو خدمتا گل کردستان بکن ملت متوالات خدا آزاد و سرفراز بید.
1: بله. وقتی زانین پارتی دموکرات کردستان به گنجیتی دست بکر. شورش اکی یعنی بو امو سبجین یعنی شکستین لشورش این لباکوری نه شورش و امیجین سرهلدان. سرهلدان این لباکوری کردستان پیش دیوی هرکس دگو کرد نما. ده دامزراندن پارتی دموکرات کردستان ده. از بجیم دایی که همو شورش این کردستانه. اون دوی ظروف خراب ده دامزراندن پارتی دموکرات ها کردستانی یعنی جبوه ملت چی هیوی گیاند؟ او رو او هی امگیش نه چند اصلیوان هیویان؟
0: یعنی البت قدر کرده بیا کردستان هاتیا داگیر کرن هاتیا داباش کرن هاتیا لیگبه کرن بزا با سیاسی ها کردی و بزا با شورشگری و رزگاری خادش هر پارچه که طایبت مندی کب و سرحلدانت خود کرن بشتی داباش کرنا دوی یا کردستان و کردستان آواد بجنه کردستان عراقی هاتی گل کردستان کردستان عراقی جی او سیاست دا باش کرنی و تپسر کرنی قبول نکر خبات خو کر شیخ محمودی دست بکر شورش بارزان یکی دست بکر شورش بارزان دوی دست بکر لجن آزادی کمک های رکخستن سیاسی هات نچه کرن ولی مایی که جی بارزانی بکواق پیز کامازان با چونه کمارا کردستان محابات پشکداری تیدا کر و جاره که دیتر توشی کمک ها کارسات و مرگسات ها بونو آواره بونو در بدر بونو بارزانی نمر بره حکت یا سوویت چو اطواق اوناق سخت و دروجوار دا پارتی دیموکراتی کردستان دامزراند پارتی هیویک بو بگل کردستانه پارتی آرمان جد کردستان بزالالی دیار کرن برنده اکم بره خوب دینا اوناق دامزراند دنا پارتی دا ظروف های که سخت و دشوار بود بو کردستان اگر چه بو جهان ها دیتر احتمال تشته که دیتر بود چون که جنگ جهانی دوی دیمایی هات بو دهندک دولت ها اندک ملت ها اندک قلات ها آزادی خوار گید بو اندک سیستم نیتر چه بو نبا بلو که سوشیالسمی دوره خود دیتن و دولت دیتر تمپریارت بی توزی پاش چونه و لیاتوی قناقی جه کرد بونه قربانی سیاست نیو دولتی لهاتوی قانون قاعده باردانی نمر پیت بیا چه کرنا حزب کانه توی کوبشه تنه دوره خستن سیاسی و کسانت نشتیما پرور کن بکرد پیک اینا و آرمان جا کازالال دیار کرد که اندخابات کن پیناوی چه کرنا کیانه که کردستانی دیموکراتی سرباخو ات چارچیبه بی بیا به کته داین برنده دامزراندن پارتی کشیا بیتا پارتا که هرچنه بی سر آست کردستان و عراق بی تا پارتکا سر تا سری بیا به خبات و شورش قناغا نوچه که گریه که بچیک قناغا که سرهلدان آقای که یا دبین شیخ که یا کسان که الدبر که محدود در باز بایدی قناغا بعد نتبایی ورگید ایدی حرکا سیاسی برفره بود کردستان و عراقش خانقین حتی زاخو کره ایک پاکش کره ایک دبر کره ایک پارچه کردستان همی پیگ و وقتی شورش ایلول دست بکری اکثر شورش اشخانقین حتی زاخو حتی شنگار همی پیگ و دست بکری یعنی همش قناغ حرکاتت میت شورش گیری ناوچه که بچی درباز بوینه حرکه که تحرری قومی یعنی که رزگاری خواز نتوهی البرهنده دبینین شورش ایلول ایک و سرکداتی ها پارتی و سروک که نمر بارزانی نمر ها تکرن کردت مل همی پارچا هر چار پارچا بشکداری تیدا کر خلکی ما یک کرد اول والات اندیتر اول یکت یا سوویتی پیوندی پی شورا شکرن یعنی هشیاری اکانه تویل دب خلکی ما پیدا بو و خلکی بیا خبات بکتن هر ایک برنگ ایکل برنده مل بمل خبات ما یا چکداریات و قناق دا دبینی بزا بکا سیاسی ها برفرش چه بو بزا بکا دبلوماسی چه بو بزا بکا روشنبیری چه بو بزا بکا میدیایی چه بو در خراوت و سندیکای کردستانی هاد نپیک اینان هر ایکش لایکی با بیا مساهمه ات بزا با سیاسی ها کردستانی دا کر پینا بین ده ملت بگهی ده آرماجت خو کلک ابرازی و نشیبی اتخابات و رزگاری خواز ملت کردات دده بونه لی دیمایی که ایک گل کرد گل کرسن کردستانیه خودان دوزه کارروایه اب دوزه یا حقه برهنده گریدان خلکی مه سر رایوان قربانی سر رایوان نخوشی وان در دسر یا بس گریدان بی خلکی دوزه وایانه تایی سر باز پارتی بارزانی وکر گورج دیکه بیتن سر ما فتنه تاوید نخوشترین کودان ده حتی کشیان القناقا ده بجین سال 1907 بیان نامه 11 آدار یا کره کفتن 11 آدار ما بین سرکدات یا شورش و حکمت عراقی ها تمور کردن بویو که جار حکمت کا مرکزی چارچیب و دولت داگیر کرد اقرار بکرد حقوق قومی ملت کرد و به تثبیت بود چوت وثائق هم یه دولت یه ترس میده هم چوت وثائق نیف دولتی ده که کرد ملت که و همون اخوی های و ابرکت چارچیب دولت عراق ما فویر هاتی پیدان و کو حکم ذاتی در قون آقا دیو داد تجی خبات هر بردان و کو حکم ذاتی بیتا حکم ذاتی راستقین و قون آقا پشینگی سرحلدان ها تکرین و سرحلدان جی کردستان عراق رزگار کرد و کردستان عراق رزگار کرد کچا ملیونی لیکت کچا ملیونی تدخل کن نیب دولتی چه بو بریارا جواتا تنهای نیب دولتی بینجی چار سال 1901 در که اتوی چارچی ویدا و حدک بوده از درجه ترجمه دکتاتوری ها تدانن حریم کردستان ها تدام از راندن و حریم کردستان جیش ها حل بجاتن ها بکتن و پرلمانی بخود آمدنیتن و حکمت بیمتن و اداره خوب بکتن و به چند سال پشت هنگیجی تطور اکادیتر چه بو او بو روخاندن ها رجه ما دکتاتوری و بغداد دیفده ها تول و روخاندن ها رجه ما دکتاتوری و بغداد عراق سر اساس اکنی ها تا آبا کرن او اساس نیا عراق سر ها تا آبا کرن در چارچی به برنامه پارتی دیموکراتی کردستان بو کت وقتی داد گوتی بیت عراق بکینه دیموکراتی عراق بکینه فیدرالی عراق بکینه دستوری عراق بکینه پرلمانی ایده عراق سری بینگه یا تا دانال برند همشین بجین ریباز پارتی چارچیبه او نهج بهاتی دانش معتمر دام از راندنه حتی آبا کرنه عراقان یا دیموکراتی و چه کرنه حریم کردستانی که حریم که فیدرالی یا دیموکراتی دستوری دام پیدای هات تناس کرن اب همی او ریرا و خباتی اب افرازی نشیبت خوب و افرکه گلی کردستانی حریم کردستانی دست افرازه
1: مثلا برز ام راتک تماشی وان پیش کتنه وان دومایی دیکن یعنی ده رجلاتا ناوین یعنی جدو هزار و سی بگره عراقانو در رودان باکور روش آوا یعنی رولا پارتیا دموکرات کردستانه رولا سروک بارزانه ده درست کرنا سیاست این روشلاتا نوین ده لعراقه یعنی رولا پارتی چیه دوان گوهر نانده پارتی کاره چیکاری و چند رولا خوب گرنی
0: در تجربه چید با قناق تاریخی انده اگه جیبو نوکنه اگر تو یه نوکه بحث بکنه به تحکید همی زانین هزار کسات یا سروک بارزانی گله کرد سراست ای کردستان بگشتی سراست عراق سراست دولت تحریمات البرنده او هزار کسات یاوی که المحفل جهانی حاضر بیتن و الکوچکت سروکاتی دولت مازن حاضر بیتن و دهتا پیشوازی کرن و که سروک دولت و اتکتن اعتبارا که مازن بو بهتا کرن شلوی دولت تحریمی و جبا کنیف دولتی با و به هوت کتن که حریم کردستان حتی ابروکا سر رای بشارانی خانو کل منطقه هایی با آگره کل بربیار رد در دوریت ما افشار مازن امریکا و ایران و اسرائیل و ایران و افشار دیتر ناب کمکا شورش دباند منطقه عربی هاتی نکرن دبینی حریم کردستان هاتا پارستن راست هنده هنگیت مکفتن بس هنگیت مازن برمنه
1: مازن ترین دست کفته
0: زیده گابی اپیران یکی اشکرا نهاتی نسر حریم کردستان بجا پارستن و حریم کردستان دبان کودانا دا برای خود آگر بر بیا همی سوری آگر بر بویه همی عراقی آگر تیدا همی ایرانی آگر تیدا اسرائیلی آگر تیدا دولت خلیج همیت آگری دا ترکیه کما مشاکلت خویت هی بس حریم کردستان ها تا پارستان نتیجه به سیاست حکیمانه یا سروک بارزانی یا کوبیای هم خونه که این طرف چه مشکل ده هم ملت تکین خدا ما فت خویت روان دا خواز ما فت خوب رکت آشتیانه بکین و دانستان بنید گل همی داگیر کرد و هفرکت خوب بکنید و همزان دجمن و نیارنجی بس مباوریا پرانسی با دیالوک و دانستاندن های اومد بیتن افچار سریع کشو بهت کرن سر اساسه که کدن آشتیانه بل هنده هر پروژه جناب سروک بارزانی بکرد گل ترکی گلک محاوله کرن که پروسه که آشتی الویر جایگیر بیتن و چار سریع کشو کدی الویر جی بهت کرن در بنگه که آشتیانه و لکتگهشتن بونده دی شرخ رشتن نمینیدن چه باشه دی بجین به پشت روخاندن رژیم ما دکتاتوری حریم کردستان جبیلی موضوع شرع داعش و که گودانک چه بود لکردستان ایدی نکرده برچه هنگا و چه شرد دیتر نفره ما کردستان داری نداینا و خلکی ما ای بختورد نفعالات خود و یسا فرازد نفعالات خود
1: سلام وقتی روژوه کسی که تجر مترسیه دادی ایرشکی دجوار لسر روژوه بو هم سروک بارزانی بس قصدقی اوروپا به دیپلوماسی خو هم سروک هرم کاکنیچوان بارزانی به دیپلوماسی خو سر واسا سروک وزیر به دیپلوماسی که برفره جبو ریگرتن یعنی تنبونا روژوه کرسان سیاست که دیپلوماسی که بهز مشانده اف دا استا خلکه ده دا استا روشن بیرده دا راگهاندنه ده دا تاکه کسین کرده چند تحادیتی گیشته
0: خودت وید دب گهین ایک راستی که وید پیش جاو دانین روژوه کردستان پشتی سر هلدانا داعشه و او شرط نفقوی سوریه کردنویره شام بخوده بره که چه بکن بپارزن گل کوما و پیکات جواکیت وی دبره دا انده کس هاتن سر کشی هوا کرن لی پشتی نمانا بشار اسدی و هاتن اف حکمتانی یا بناوی احمد شرع سر حکمی و بپشتبانی ترکیه و بپشتبانی امریکا و بپشتبانی جواکی نیب دولتی روشک خراب بکرده هاتا پیش راستی و انیت دولت تریبایتی همی او بون که ایدی او دبرو کردی او که کفتی بین کنترول کرده و خود جاره کدی تر بگر نیا به کفتی بین کنترول شامه جناب سروک بارزانی راست و خوب پیوندی احمد شرع کرد خود زانی موضوع چیکر نارنگه که پیوندی ها دیگر رئیس دولت که کو تیاره که اسلامی متشدده و حتا بری هنگی مچه علاقات نبوینه لب حکم قوتا شخصیت سروکی و سنگاویانی به دولتی و پیوندی توی دوستانه دیگر کومکا شخصیت عربی پریکاوان سروکشا قناعتی که وقتی پیوندیت گل سروک سوریه و گل باق بیتنو و قناعت پیبینیتن که قبیل کرد جباک کردی کردستان و سوریه و کملت که هیود بیت مراعات حقوقی بهت کرم اوی بجمت هولاج سروکی انجام که باش اینا ایدی قبیل کرد مفاوضات بهنه کرد ما بینا حسده و حکمت شامه و حدودک بهت دانان ایدی دبرک مینیت و کودا صلات گل کرده اگر او کود بجن هفکاری و پیواندیت جناب سروکی نبانا او پشت اینگی پیواندیت دیترت سروکی حریم و سروکی حکومت ادگل کار بدستن دیتر سوریه او هیجل بو کرده سوریه نتهلا چون که بو این ترکه پیش رنگه که قبیل نکیده کرد لویره مافت خوش آدم دو اقلیت شوفینی عربی و یا تطرا و اسلامی لویره گل کازال بو و جغرافیا کردستانه و مروبه تویره تیرانده نبوینه منطقه که یا دشت بشین بپارزن لی اکود بجن اف توسط جناب اونا بینچا سر جناب سروکی کری و کر که ایدی بهیت قبیل کر بیتا و واقع اکچه کر ایدی اندیماج اکچه بیتا ما بینا مؤسساتت کل روش آوه هند گل دامز روی دولت بخو و بی وکر که نوعا سقام گیری اک ویره چی بیتن و بجه حقیقت جهوده با جناب سروکی زبر نبه و بوشنگی جناب سروکی حریمی که سر ویدیمایی که سر دانا شامه کری و گل کار بعد ستوار این شخاره و وکری که دی سروکی کماره کردیش گل واقع بیتن و واقع که چی بو یه دی کرده تینا قبیل کرن و تعامل گل تیتا کرن فضل به بدگاری تا به جزه هر سرکی بوزیرکی آسر کرده یا پارتی و جناب سروک بارزانی گبشتن ویار یا سیاسی پیرن که بهتن که کرد بهنه قبیل کرن
1: شخو ساعت خوش سیده شخو وقتی که پارتک هشته سالا تیرو تجه حتی او رو بینید به رنگ اکوید بید یعنی خوب نوجین کرنه به پی درست کرنا پیوندین و به عقل سردم بزاف کرنا بوه و به خبات که مزن یا دیپلوماسی و به رازی کرنا خلک خود کاره هشته سالا بسوا به هیز و هر به هیز سر بید دی فروشه و افرو یعنی تشه که از خوازم ویه بیجم گلک ناف جوا کدم جانا دبینن آری شهو کنن دوید ام با خلک
0: به حزبکا مدنی شه بو پارتی حزبکا علمانی شه بو پارتی سربان بنگاهات درست کرن و کو حاجت که قومی بو بو رزگار کردن ملت اکی برند پارتی خاندنا همی زمان ها دکتن همی قناغت فرار چید بل به منطقه برند پارتی گنج چه بو پارتی حتی نو کجی گنج هست چونکو ایک در برینش ایرادا ملتیت کتن دو یش ملتی چه بی بو ارامان جت ملتی هسته

هرود قال خالتي خو وابخال ك كانت خونيت كتبه بارتيج قال ما خونيت كتبه حاجتك وقتي خونيت كتبه حتى كونغرس سجده ايك شي دروش متويت تركي نوبونه وابو معلم همي كونغريت بارتي نوبونه وته ده بو تكو بارتي چاد کنگریت کرین هر کنگره که هاتی کرن او پروگرام دانای بقوناغا بری هنگی یه هاتی الوی کنگره یه خاند یه بکانی بقوناغا به چه تشتر کنی ام بکنی تیدا برنده اگر تو نوکه جی پروگرام پارتی بخینی تو بجی هر تشتر که ملت چه وکو نتوا چه وکو جواد چه وکو تاک خاصی ته همی تشتر نهج پارتی دا هیا برند پارتی شیطن در برینش ما فو داخوادید گشت بکاتید مگل کردستان اساس تاکی بگره کوم و کومالا بگره و نکونه توا بکتن البرنده هشت سال پارتی خباتا کری یعنی هشت سال پارتی یا قربانیت داد یا گوریات داد یا زحمتت کشیدن هزبک هشت سال شیط خونی کتا و خوب گنجیتن ابروکا جیب هستر بیتنش همی هزه دیتر سراست عراق راست جه سرفرازیه برنده هر کرد یک پارتی بلاز مشانازی پارت خوب بتن که هشت سال تمنیت برین لی افریکا جی وکو حزب که گن المیا دانه دا شمیا کاراتره همیا فعالتره اکه بو پرسکانه توی بیتن پارتی سر و بازانیل برای همیانه اون خولیت کنه خودان اکه بو پرسید اداره کرنا هره ما کردستان بیتن پارتی و حکومت وی پتر شمیا خمیجه خورده اکه بو برهنگار بون و ریپری بون و قبخاز یا دجمن و نیاره بیتن پارتی یا سنگر خبات و برخودان و خورا گریه ده بیتن اکه بو گشدان و پیشه خستن و پیگاندن امرو با بیتن هر برنامه پارتی و حکومت هره می باشترین چالاکی توی بیاویداد کتن وضع که هاتی احتمالا مکرده تو بیجی پانی خلک اگه گازنداد کتن و انده گلیه تایی طبیعی سید المروف ات هبون خودا کومکا دی بیجین اعضا آنه کومکا هستانه کومکا حاجات آنه اما همی ها که تیر نبن اما اعضایت انسانی که تبلو یکی که میده بینه پک کفتی چو یکی کوره بیده بینه پک کفتی یکی دین بیده بینه پک کفتی اما حاجاتن بس یک کامل نبویه افجا دهیت شول کرنا هستا دا احتمال یکی کر بیتن آگش دنگا نبیتن یکی احتمال دیتنه نبینیتن یکی احتمال طامه نظامیتن افجا مروف یکی پک کفتی مروف اکوه پر دو تشتوی کامل دفع بن افجا حاجات دیتنه تنی دفع مینیتن حاجات خارنه نه حاجات امانت نه حاجات جدبونه نه حاجات تنهایی نه حاجات گشبونه نه همه همی حاجات انسانی نه برنده مروف کی ری بیتن شرانی خواه مروف بو تحقیق حاجات توی هر تایی تو هر مثلا امریکا که ده بجین پیشکفتی ترین والات هر ده بجین آرام ترین والات وکی سویس را آن ده بجین یابانی آن هندک دولتی تیت اسکندنافی بس مروف واجی یه شرانی خواه که جیانت کتن بنابه پنابی هنده باریه که باشتر جهه که باشتر نانه که خوشتر دست که بیتن اما حاجاتن ویره امروز مجبور نکنی امیل منطقه که داد جین اب دولت همیه شرانی خواه که داد همیه بسایه کدوبه پر مشکله نه نوان پر مشکله دا معقولین اف دولت بهلند کردستان وکی دولت که اسکندنافی بیتن وکی سویس رای آرام بیتن و عوام خون مشاکل هبن ایران معالات خلکتوان که پاره وای بقیمت فرصات شولی نینن دهاتیت و گله کت که من دو حسابی بکن ایل تهران بخوشور که تمات خود برد که تا بیره امی پینصد دینار لید کرین امی ممنونه معنوی چه گهی

0: اب تایبتی دی بجین تنظیم با ترمبیل چون کنو که ترمبیل جی ایش حاجات اساسیت انسانیه انسان به ترمبیل نشد حرکه بکتن اف حاجاتن بس برام بر هنده دی بجین اف حاجات احتمال اپسومهی بدست خلک کنا که بن لی برنامه که هی یه پارت دیموکرات کردستان و یه حکومت ها مایو حریم کردستان دا و کاری که جدی به هیته کرم یک در فتت کاری پیتر تلی به دو سو تمنی میشه ببیتن سه روشا خلکی یا جیانه باشتر لی بهتن خلق بلا دا خوازد خوب کت یا سرشتیه و خلق لیه که جیب کتن چونکو یا طبعیه مروفت مالا خودا وقت حوجه یک کبید با به مروی تحقیق نکد گاز داله کد دیگه که مروی با مروی تشکی نکد دیگه گاز دیله کدن خلک که وقت پارتی بخودان بزانیتن و حکومت حریم بخودان بزانیتن دی دخوازی تخوجه کدن وقت او دخواست جهنه هاتن دیگه گاز دیله کدن و ابر هیتا قبیل کدن ما هیچ کار سرنده اینه چونکه ملت ملتی مایه خلقی خلقی مایه اوی ملتی اف پارتی یا پیسه خسته و شرعیت داده یا کریه در صلات خو بر هنده حقی بی ملتی ها دخوازت خوش الوی به حزبه بکتنو و الوی شورش بکتنو الوی حکمت بکتنو و حکمت یا جدیه یا کاری که بود کتنو ملوی بواره جدیه تا پارتی اصرار را جانب سروکی و سروک حکومت هریما کردستانه و سروک هریما کردستانه به هنابی هنده ام دخوازت خلکیت خو و لبکین خدا نو چاره سر بکین چارچی به برنامه که دارش دیدا عملوی باره شوله که جدیه بود تیتا کرنو ده ایشالله هفت مشکله جدیه چاره سر ده
1: گلک درسته تدی آخفته نکی کلاسیکه ده بجین یه کشول بکه شاشی جانا ده بین که ماسی جی چه بلکه آخفته نکی کلاسیکه بس آخفته نکی ساده سر درسته
0: درسته
1: سیدام گیشتن دویا برنامه لی دومایی بود خوازن تشکی بو سر هم جدایک بنا سروک بازه 8 سال و
0: هر جاره کدی تر الله به هل کفته جاره کدی سلاوا نیرین با همی گلی کردستان سلاوا با همی پشمرگت قهرمان تنیرین سلاوا با همی اندامت پارتی تنیرین سر ریز و نوازش بو شهیدان بو پکفتیان بو هر خلکی که در سوز کردستان تنیرین دخوازا سخلامی که باش و تمنه که درش بو سروک بارزانیت که اینو هی بیا مهره اوه هر سرفراز بید دوکو خدمت اکا زیادتر بگل کردستان بکتن و حتی ملتی دیگه اینتا کنارت آرام هر بو ما یه ساق بیتن صلاوت گرم بو جناب سروک حریمه و سروک حکمته که او هر دوکو جیف شب و روزه شورت کن پینا بیهنده که اف ملتت نفالات خدای سفراز و بختور بیتن صلاف هر کرده که درسوس یه خما ملتی و خلق خما ولاتی لی بیتن و دویتن خدمت اکا باشتر بو بگلی به هیته کرن ام پیوین و ام بارین پارتی خدا ناوی ریباز و سایا پیروز خدا ناوی پروگرام تیر و تسل ده سر کفتنید باشتی نیتونو ده وی ملتی اجبا قیران ادارباز کتنو ده ملتی جیوه که ملتی دیتر جهان گهین تا کنار تا آرام چونکو ام خدا ناوی ریباز اکا راست و درستین و سر بنگه که راست و درست به نابی گله که استمدیده اتحاتین دامزراندن و آرمان جمعه و اف ملت آزاد و بختور بیتر
1: گلک سپاس هر هبن عجید بشم یعنی پیروز بیت 8 سالی پارتی پیروز بیت 8 سالی سروک بارزانه و او در پارتی دایی که دایی که همو کرده و سویدارم همو کس رزیل دایی که خوب گره خودان دایی که خود درکه و خبات های برند را بگره بله گلک سپاس دکم
0: سپاس باشی دست خوش
1: رز احسان آمدی برپرس نوان داخانی روشنبیر راگاندری تو بخیراتی گلک سپاس یا ترکی

0: درجین دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک بهنا پیشکش کرن سردیر
1: به هلکفت هشت سالیا دا مزراندنا پارتی پیام پیروزبایی هاتین آرسته گرن مکتب آرکسنا پارتی لدوگه پیامکا پیروزبایی آرسته آجانسا خانی گر هفجین یاب کن بو نحصاد گنجان دهیده گرن
2: بناوی خود مزنو دلووان سروک مسعود برزانی پیامک بهلکفت هشت سالیا دا مزراندنا پارتی دیمقراطی کردستان بلاف گریوتی دهات که گرمترین پیروز بهیال مالبات سربلند شهیده و پشمرگیت قهرمان و همی جمعوار و لینگرات کم ده یاد شازده طبخه ده پیام بو جمعوار و لینگر و اندامان اوک و پارتی جدر هیزا گل کردستانه راسا پارتیش پیخمد و گراندن هیوی و هیزی بو گل کردستانه ده سردمک دجوار ده حتا دامز راندن پارتی ده بوری و نوکه و پاشرو جده جی امرازه که بو خزمت کردن خلکی و جه اینان آرمانج و بهاید نتوائی و نشتیمانی هر وصاد پیام سروی برزانی ده حتیه پارتی باوری پیک وجیان و براتیه و تبایی دن برا همی پیک حتی نتوائی و آینی و همیلان سیاسی ده هیه
1: نیچیروان بارزانی جگیری سروک پارتی دیمکراتی کردستان پیامک ده یاد دامزراندن پارتی دا بلافگر و راگه هم به امید و باریاقا پیس سوزا بردوامی کاری با ارمان جنبلند ینگل کردستان دو پاتگین نیچیروان بارزانی راگه هم دیجی پارتی بری هشته سالان وک بدویکا دیروکی و خواستا گل کردستان هاتا دامزراندن پشتی هشته سالان افروژی پارتی هم بربر پرساتیا دیروکی ده خباتکا بردوام دایه پارتی دینموی پیسکرنا تبایی پیگوشیان کمکارا گل کردستانو تمام پیکاتین ویه پارتی هر دم دست پیش خراب و در بازبان آستانگ و گهرینان با خزمتگرنا نشتیمانی پارتی وک هر دم ده باری و گرانتی یا سرکی یا مافین روانین گل کردستان میمیدن
2: مسعود برزانی پیامک بلافگیره پلکفت هشت سالیه دم از راندن پارتی دیمقراطی کردستان ده پیام دهات که پلکفت شازده طبقه سال روژا جدایی بون ریبر و سرکرده مئی نشتیمانی و باب امن یا خوشتوی جناب سروک برزانی و هشت سالیه دم از راندن پارتی دیمقراطی کردستان گرمترین پیروز بهیل جناب سروک و مالبات و کسوکارت سربلندت شهیدان و انفالکریان و پشمرگید آزا و قهرمانت کردستان و اندام و لینگیر و دوستت پارتی دیمقراطی کردستان و همی کردستانیت کم بیلواریا دامزراندنا دیرین ترین و مزن ترین و بهسترین ترین پارتا کردستان سردست ریبر دیروکی و باب روحی گل امام مصطفى برزانی نمر ایکش روناهی در ترین روش و بیلواری دیروکی گل امام پارتی دیمقراطی کردستان بن سیبر و رابراتیا مسلوک مسعود برزانی دریجه پیدر و ریباز اپیلوز یا برزانی نمره و یا بردوام السر تو مارکن داستان و دستکفت ید مزن و دیروکی کو جه شانازی همی کردستان یکی دلسوزه
1: مکتب سیاسی پارتی دیمقراطی کردستان به هلکفت هشت سالی و دامزراندن پارتی راگهاندن ایک بلافگیرو تیده هاتیه. زیدباری پیداگیریل سر پاراسنا دستکفتین دستورین هریمه و دیری خسنوش آلوزی و شارین دوره. تکیزیل سر کاراگرنا پارلمانی بگینانا کابینا دهه اپیسکرنا ایک رزیان اشتیمانی و دست پیشخاریه با بگ و کار کرنه ادگل همی آلین عراق گریه. مکتب سیاسی پارتی دیمقراطی کردستان راگهاندن ایده و پلکفتا بیروریا شازده طباخه هشت سالی و دامزراندن پارتی راد گهنیجی اف بیروریا ویزگه اکا دیروکیا بزاوارزگاری خوزا گله کردستانه او برجسکر ناکاروان تکوشانه السر بازا بارزانی نمر بویه
2: مکتب سیاسی اکتیا نشتیمانی کردستانی پلکفتا هشته سالیا دامزراندن پارتی دیمقراطی کردستان شازده طباخ پیامکا پیروز بهیه یا فرمی آرسته مکتب سیاسی اندام و لنگیرت پارتی دیمقراطی کردستان کلیه ده پیام دهاتیه پلکفتا سال و گیره هشته سالیه دامزراندن پارتی دیمقراطی کردستان پیروز بهیه لوه و اندام و لنگیرت ودکن اوی هلکفته ده امیدوارین خباتا همی لیکی آرمان جد نتوائی و دیمقراسی بکتا بنما بو در باسکرن اوی روشا کردستان و ده ورام کفتیتی ده
1: برپرسی مکتبا رکخسنا پارتی پارزگاه ها سرباس لازگین را گهانجی هشت سالی دا پارتی پیسترین پارده لعراقی و هرما کردستانه
3: پارتی آشیای پشتی هشت سالاجی نیکرنکا بردوام سیاستکا واقع بینانه و سردری کرن گل پرسا کرد و دگل دورو برد ما و دگل دنیای همیه یا مای پیسترین پارتی ناف عراق دا ناف کردستانه جی دا و افروژی از بارد کن پارتی همه پشتی هشت سالاجی مزنترین و پیسترین حزب کردستانه یه و هلگی را بر پرسیارتی و پیام ها آمان جدنگل کردستانه یه.
2: هر وسا بر پرسی مکتب ریش قسطنا پارتی پارزگی ها دو که سر بزلزگین را گهانجی دوره بادینان دوره کاسترا تیجیه و پارتی و خلک دوره جی بار یکم کم پارتی هیه.
3: پارتی نوینراتی ها همه تخوچین جواکی ها گیری و تایبتی دورا بهدینان جبرهن دیجی افرو دورا بهدینان دورا که گلک و استراتیجی ابو پارتی و خلق دورا بادینان پتر باوری یا پارتی های و سیاست پارتی و بو مستقبل کردستانی جی پتر باوری یا پنده های که پارتی شد آینده که باش بو خلق ما دابیم بکرد.
1: برپرسی نووند خانی یا روشن بیری را گهاندن پارتیل دهوکی امام مستحسن آمیدی با رادیو دهوک را گهاند به هیز و کساتی ها سروک بارزانی هر ایما کردستانی ها تا پاراستن.
4: هیز و کساتی ها سروک بارزانی گره کر سراست ایک کردستان بگشتی سراست عراق سراست دولت تریمایتی برهنده او هیز و کساتی هایی که المحفل جهانی حاضر بیتن و الکوچکت سروکاتی دولت مازن حاضر بیتن و دهتا پیشوازی کرن و سروک دولت مات کتن اعتبارا که مازن با بهتا کرن شلای دولت تریمی و جبا کنیب دولتی با و به هوت کتن که هرم و کردستان حتی ابرو که سر رای بشارنی خان کل منطقه های و آگره کل بر بیار رد داد دوریت ما شر مازن من امریکا و ایران و اسرائیل و ایران و افشار دیتر ناب کمکا شورش دباند منطقه عربی هاتی نکرن دبینی هرم کردستان ها تا پارستن.
2: برپرسی پشکا هلبجرتن المکتب ریخستان پارتی دیمقراطی کردستان پارزگی ها دوک خالد احمد برادی دوک را گاند دیروک و خبات پارتی بوی ملک خلق کردستانه.
5: خلک کردستان تایبتی هم بیشین دوه را بهدینن باید بشه بش پارتی دیموکراتی کردستان و دیروک و خبات پارتی دیموکراتی کردستان باید ملکی خلک کردستان در تایبتی دوه را من بیشین که خلکی که خبات خو قربانی خو خزمت خو همین بناوا طریقه پارتی دیموکراتی کردستان در بناوا کردستان در پرسته کریه لما پارتی و خلک کردستان باید بشه که تایبه گریدای نبقتی و بردامی خبات و خدمت پارتی کو کم پارتی ویژی هنده دریش ده هشته سالا سرابای گوهرینت قناغت گرک مازن یت نیک دولتی و یت حریمی و یت نفخوی پارتی همی گابا پیشنگه و بردوان قناغ بو قناغه گوه پتیگیا قناغه خو دگونجی نیتن و برحف بکتن بو هنده پیشنگ بیتن خدمت کرنا خلق خدا.
1: هر به هلکفتا هشت سالیه دو مزراندن پارتی دیمکراتی کردستان اورول اداره سر بخوی از داخوژی شهیانکاب کن با نوت بیکو زواد هیتا گران.
6: گرگه کل دان ایواری بریاره به هلکفته و بیروری هشت سالیه دو مزراندن پارتی دیمکراتی کردستان و بریاره سروب مسعود بارزانی و پشتوانی راستوخه یا فرمانده منصور بارزانی لقه لانه سیاسی هیچ بیکو زواده که به چوی شهیانوان ها دیگه مزاختن هر وسا بیکو زواین مسلمان کرستیان ازدی و شهیانه داده هبن و اوشی آماجه اگه پیزه بو وی خوشکوبراتی و پیگوشیان اول آینی یا کل اداره سربخوی از اخو هی اف خوشکوبراتی و پیگوشیان ازی بحثت بو رنگ صدان سالان زد گردند اوی باجیره در پیشتر بلی بسلمان ازدی کرستیان دیت وقتی خواده جهیجی هبینه الاوی دوره و کوبرات پیگوشیان همی دمک

0: کو زاخو و کو باجره پیگ وشجیان دیتا ناس کرنه.
1: عمار حكيم سلوكي روتا حكمة يونشتيمونيا العراقي بيوم كده بالكفتة يود هشت الصالية دا مزراندنا بارتي ديمقراطي كردستان بيروز باهيت خا أرستي سلوك وارزانيو سر كرداتي و كادر و جماوري بارتي كرينة. عمار حكيم بيوم دا هيو يا سر كفتن و پش كفتن اكوازي داتر بو بارتي خاستيا و بو بردوان بوين الكاروان خبات انشتيمونيو خزمت كرنا رول جليب گشتي و هرما كردستان بطيبتي.
2: هر وصه هر به هل کفتا شازده طبخه صلاح الدین محمد بها الدین من داره گشتی گرد و اسلامی کردستان پیامکا پیروزباهی راستی سروگ بارزانی گرد ده هاتیه ده پیروزباهی یا ده هشت سالیه ده مزراندنا پارتی دیمکراتی کردستان و هر وصه سال و جاش دایگ بونا سروگ بارزانی پیروزگم هیویا سر کفتنه بها وقت خازم.
1: هفته ایمونی عزم هل کفتا هشت سالیه ده مزراندنا پارتی دیمکراتی کردستان پیام یک بالاف گرفت دهات یا گرمترین پیروز بهی آرسته سرک بارزانی و سرکردایت یا سرکردایت یو کادر و اندامت پارتی دیمقراطی کردستان و لینگریت پارتی و همی گلی کردستان اتکم مکتب هف پیمانی عزم راگه هندن دا تاکیز جویر شاید نکریه و دیماهی پیام خود هف پیمانی عزم هیوی سرکفتن و بردام بو سرک بارزانی و سرکردایت پارتی خواست که و هر و صاحبی خواستی نگلی کرد و همی پیکادت عراق الجر سایا آسایش سقم گیری و گشت سندن زیده تر دابجین.
2: مکتب آرای خسنا پارتی دهوگه پیامکا پیروزبایی آرسته آجانسا خانی گر به هلکفتا پین سالی آدم از راندن و دو پادگر دنگ آجانسا خانی یه دیاره. سرباس لزگین برپرسی مکتب آرای خسنا پارتی پارزگه ها دهوگه با آجانسا خانی دیار گر. اپناو اداره پارزگه ها دهوگه و اداره سربخوی آزاخو پیروزبایی گرم. اپ هلکفتا پین سالی آدم از راندن آرسته آجانسا خانید گن. آماجه پندیجی داد بیاوی دیجی دیجیتالی دا و سوشیالی دا دنگی آجانسا خانی دیار بویا و پرکت نابرا خلکی و لانین پیوندی دار ین حکمت دا. اب وی هل کفته سلاوال همی اوان هاولاد گین یل وی دزگی کارت گین و هر سر کفتی بن.
1: رجب طیب اردوغان سر کمان ترکیل دور پرسا کردان را گهاند امدید بردوان بل سر پیسکینا پیوندیت خوال گل کردان و پارستان ما فدوان الولات جدای دوره. هر وصا نو بریگود جی کردیت سوریه جی سقام گیری و اشتیا دوره. دید مفادار بنا
2: دریجه یادن گوباساش رادیو دهو کاتا خاندن
1: بنچاف دیری و پرستنا خود دابن.

ده سالیا دا دامزراندنا پارتی آمده پابندونو پیداگیریا خو لسر بازا بارزانی نمر میدگیم ده سالیا دا دامزراندنا خدا پارتی آمه یا پابنده به برپرسیارتی میدیایی گوته دا سروریا تاکی نشتیمانیو آشتیا جواکی بپا

پارتیا دا شازده تباخه دا پارتیا من جهر دمکی زده تر یارش دا لسر به دست اینانا آرمان جن رواین گل مو دا بینکر نا جیانکا خوشترو پاشا روژکا گشتر بود.

دیادا 16 تباخیتا پارتی دیموکراتی کردستان باوریا تمام به بنمای دیالوگو لکه دیگشتن هیا و کتنه و یه چاره با کشیان لهشت امین سالیا دادا مزراندن ها پارتی دا پارتیامه هردم روشنبیر نویسر و هنرمند کردستانه و گو پیشنگین هوشیاری ها جواکی دبینی دو اشتوان آزادی ها حسرو بر همین وانه.

دیادا 16 تباخه دا پارتی پشتبانی حکومت دکت دبزاوینوین بردوام دا بودا بینکرنا بودجا موچه فرمان برانو

ده سالیا دا دامزراندنا پارتی آمدا پابندبونو پیداگیریا خول سر بازا بارزانی نمر میدگیم ده سالیا دا دامزراندنا خدا پارتی آمه یا پابنده به برپرسیارتی میدیایی گوته دا سروریا تاکی نشتیمانیو آشتیا جواکی به

پیادا شازده تباخه دا پارتیا من جهر دمکی زده تر یارش دا لسر به دست اینانا آرمان جن رواین گل مو دا بینکرنا جیانکا خوشترو پاشا روژکا گشتر بو.

دیاده 16 تباخه ده پارتی پشتبانی حکومت دکت ده بزاوینوین بردوام ده بودا بینکرنا بودجا موچه فرمان برانو

0: Slavo dan baş guhdarên Radya Duhok binerên sosyal medyan Radya Duhok. Evro, rojeka mezine. Şazdayı tabakheye sar roja damezirandina Parti Demokratik Kurdistan. Parta hivi omedu cihê baweriya xelkê Kurdistanê. Ji derveyê Kurdistanê her çar parçên Kurdistanê. Di vê rojê de em germtirîn pîrozbahiyan arastey hemî layên girû ser kirde û بین پارتی مراتی کردستان کن. هر وسا افروک شازده طبخه سا روژاج دایگ بونا مرجع کردان، ریبر کردان بارزانی نمره. ایشالله سروک بارزانی هر امروی با میدرش بیدن. و هلکفته جی رادیو دو که خود همی بیروریان دا خزمتا گهدار خوکریه خزمتا بینر خوکریه. گهداران با افروک جی مرومالکا تایبت یا هی و هلکفته مهوانداریا کسی که زور برز کره باشه ره دو که رایان محمد مصطفی هر وصال سر ارگه جی جنین آمیر ارگه کوان سلمان دید گل هوا دا بین پی بیاوی چند دمک خوش در واس بکنی که کران تو گل بخیراتی؟
1: گل اکسو پاس هر ساق بیسیوان خان

0: ڕیان کوێ بەژێرە دووکەیە مە خوب دەتە نیۆسین هەر بەسا هەمان دەهەمدا بێژین کوێ مێ ڕۆدیۆ دووکەیەژی ڕیان تو خوب بوومە گوهدەرە بدەیە نیۆسین
1: بەلێ ئەس سیوان وەکیۆ دیۆردە گوتی ئەس ڕیان محەممەد
0: بەلێ کوشمال باتەکە گوهدەرە بینەر دەنە دیۆرکردن کوشمال باتەکە هونەرمەندەژی
1: بەلێ گەلەک سپاس ئەس دەرچووی پەیمانگە هونەری جوانم بو سالت گلک برینو که و حال حاضرش بگاوی جا سهر رادیو دوک یک کاراما لوری بگاوی از دامن که
0: ران گلک جا رو مروی حزیا هی یعنی دو پیمانگه ها در چو کلی جا بجین پیمانگه هنر جوان تا خلاص کری بله او حزر رخه کی وکو دنگ تا چند مفاش پیمانگه هدیتیه بس وکو دنگ تو شمال با تکا هنرمند ده چند کارت کرن الهنری ده گریه
1: سیوان خان مبخو و وقتی بیشتر بابه من جاریل دست بکه که هنرمند بود استرام بیشتر ملی بود ماما که من هر دیسال در چوی پیمانگی ها هنر جوانه او جهر یعنی اگو تگو تیش ماله هم مال هنرمندین بس من خو حزه که حس هبو که بو بچه مثلا جاری بو جهه که بو پتر سرخوشول کم باشتر فیر بم امال پشتی ما قطاب خانه خلاص کردیم من برای خدا پیمانگی هنر جوان اکید من استفاده اگه گلگه باشتر دید اکید من زانی پتر دی چه ها طریقا گود نسترانه چه ها بیتن یعنی همی شکلاوه تاریکار بوند گلمه دا که تو جانتر فیر ببی و درستر فیر ببی و سر پیروه که درست بچی
0: بله ایران و کومه دا دیار کرن که افرکه رو مالا میاد تای بجیل سر شازای تباخه بجین پارتی و سر و بارزانی هیوی اومد و جه باوری خلک کردستانه گرانتی ها پارستن و پشخصنا بجین یا آسایشه یا آرامیه یا قبار سیاسیه تا وی هلکفته بجین تا چپو گنجت مه هیه اوه تای بدت جیه که بجی دا بجین گنجت مه که شورش ندیدینه اف خباتا پارتی تو چوات دای دیار کرن بووان گنجان
1: خودی سیوان من مبخوشی یک کد بجن شوره شو
0: او من ندیکنه
1: بله بس با یا مش باب و با پیرت خو گله بو یا مش خزمت ها یا وی پارته گله بو همه اول کسی دینه او تایبت جناب سروکی کسی که مازنه کسی که پیروزه بو همی ملت کرد شانازی اگه گلک آمازنه بو همی ملت کرد انشلا خود ما بیوینه هیلیتن هر یه ساخ و سلامت بی بوی ملتی
0: بله اب وی چند جی کو بجین هر پارتی دموکرات کردستان بجین نه پارته کا اب تنه یا سر آست هر ما کردستان یا بجین هر چهار پارچن کردستان بلکو آست که نیف دولتی هی بشک دارید چندین کنفرانس نیف دولتی یا دولتی بوینه سر آست کنفرانس منشن آراستی پارستنا قواره یا پارستنا کشو هوای پارستنا امنیت آسایشه وی چند جی چندین پروسکن بجینین پیروزباهی گهشتین مکمان آب دینه دیار کردن امین داریا گشتی ایگرتیا اسلام پیام کا پیروز باهی ارسته پارتی دموکراتیک کردستان کریا کود پیام خدا پیروز باهین هشت سالی آدم از رندن پارتی ده همان دم دو سال روش آدم از رندن پارتی دموکراتیک کردستان لهمی اندام و سرکده دیا پارتی پیروز دکن همی پیام توانا ده هاتی اکو سر آست برپسیاری دیو پارستنا هرم و کردستان تا که پارت پارتی دموکراتیک کردستان باید همان دم دا مکتب سیاسی یا اکتیان اجتماعی کردستان جی گهدارن هجا کوان جی پیام اگه پل کفته هشت سال یا دم از رندنا پارتی دموکراتی کردستان بلاف کرده کود پیام خدا هیوی خواستی سر رای به چندی که پیروز با هیل همیان گریه هیوی خواستی جو که بنما پارتی یا بیه بنما سر آرمان جنتوی دموکراسی کارت گدن بود در بازبان روشانو که برنامه ما چه بنویدن برنامه که بجینی کیف و خوشیه و افروکش جی بجینیاده که پیروزه رایان تا چه بو مبرحف گریه
1: سیوان خان ما کمک استرانا تایبت به روژه با برحف کردیم راستی یک شوانا اول دست بکی ما گوتی او استرانک و تایبت اب جناب سروگی هاتیه گوتن چند استرانکی دیجه هر یه شورش گیری و یه خدمت و خباتا به پارته دی بو هوا که این هدیه
0: بله گوه دارت میل هیویا بجین گوه دارت بینارت من ببارنک اینج دنگه تای زلال و یه خوش ام بوان استرانک ها دی پشکش کن
1: سرچا

0: دستتات خوش
1: يلا
0: بن
1: سباس هر صافي سباس
0: ريان بيجن افريكا ام هر فيست روجي دمازران دنا بارتي ديمقراطي كردستان ام لهمي بيشمرجن قرنبان كنو كل سرنجر انا برانيا بيجن غهدارن ما بينرن ما كنت السر بخشي جو برنامج جي بيشمرجن قرمان بجا في روجي ام لوانا جي كسوكارن وانا بيروست كاين
1: تايباتي لوانا كسوكارن همي شهيدن سر برزن هر ما كنت
0: سر برزن هر ما كنو كاف روجا ام تيدا اف 8 سالين بر دوام چپنه ودن همی بجین خینوان انجام خینوانایا بله ایران بهین اثر کاری ده بجین تو گلک بش دارید آهنگا داد وی و شهیانان دا چه تشتایی که بوده پیدا بیدن جاره که سریت هاد بیدن
1: خود سیوان چه بش متراستی چه تشتیو سال بیرامنی نه هندک جاره اشکال چه بند مثلا وکی نکت عدیدی وقتی ما حاضریت خود کرن جیهاز آوانتش داده و ما همی گاوای تاین کردستانه بس نتشت تو سایت تاویدی نه یعنی نه تندیت مازنن بجا هم حوال بودنم نبیگا به از و کووان که اوه گسترام بش او جنیار ده مینی نپیگوندن در جارا ترانه وفتش ده اونه خوشی یکا دیا جدا
0: بله ران بجین تو گلک بش دارد بی اتدوان آهنگا داد که و دسترانه که تایبت ده هیه که تایبت یا تب خوبی دن تو گلگ حجم که موقع داره بده دیا
1: گرن اولا من یا هی بس او خو گلگ تایبت منه تاین بس که بو
0: کپلکا به چیک بی بشن به موزیک
1: یه تاین بگا به گلگ جه ها مثلا هنده که از بخوب خو مثلا با حزک بود لی خواست بشه
0: بله
1: بله
0: ده کپلکا بیتن ایک موقع داره
1: بیتن بله

0: Vidin, eva hebi jin strana te atay bede.
1: Kudu gel agen Simon khan eva strana ke yo broye mene azizu gel ake hejo huzan haydari.
0: Mele.
1: Şüpheyi bu avazet Mamusta Cuma'yine her Cuma Haydar. Min gelek o hacı giri prosti. Demek gelek şmejeye balof giri yaşmın ve vek fermi keçi klip ve balof ne giriye. Bes huzani hem obdengi hu balof kir bu min gelek o hacı.
0: Mel, Rehan, çe hunermendek hek ve karti kırnavi gelek ilte gir bidin tu bijin tu difreba zavi biçi an. Jbili ku tu kesat yaka taybet de he bidin.
1: Sivan Khan az hu gelek haş filiklore kurdi hem yedken.
0: Mel.
1: O az filiklore kurdi ve gelek giri daima. O az gelek bijim jil hemi ceha ve her ceha az. Bicim takriben yani az bijimet az izbat vücuda hu pendetken.
0: Mel.
1: Filiklore az gelek bebe giri daima. همی استرام بجید میاد فلکلوریت مازن یت نمرویت مانجی بگاوه از شکل اگه عام حجید که ما از گوه خود دمه یت بگاوه بله تین یعنی میاد تایبت با دینان گلک هنرمنداک و استرانت وانات بجم از حجدنگی وانات که ما از گوه دارید کم یعنی شکل اگه عام میاد حالیا حاضر از خش هم میاد
0: بله ایران در کار سرهنده نگیری که تو بجن آوازه که بدانی پیش سترانه کش پیوین تب خوبی دن
1: خود من جاری وک پیف من یه تین
0: بله.
1: من یا درست سیریجی بس که آواز راستی پیچه که با من یاب زحمته یعنی بیت از جار جار هزرا خود داد کن بس با حتی تو آوازه که بدانی گلک وقت پید بید و گلک زیرکی پید ویتن که تا ممارسل سرهنده های بیتن تو تشتاکی حساب که چونکه اگه تا خوبه وکر لازم آن تو ندانی آنجی اگه تا دانو تو تشتاکی باش دار
0: بله تا دخوازش نویس حوزان وانت مکریه که آوازه بله. که تایبت بوده ها بیتن تو بگه کلیپه که بلافت
1: که گلک جارا او ویگاوه تقریبا دوسی تشتاک جیل بردسته منن پیو آوازید یعنی حوزان وانت مهد گلکت باش و هر دیسان سیوان دوی مجالی دا مگنج زیرک جگل که هی یعنی هنده که هی بلکی تو حسو حاضر که یه برزه بس تشتگل که جانوه یعنی خو من جدفو ناجی بگو بیتا یعنی شلال ده هاتی دال نزیگ ده
0: برهمک بلاف بیتن
1: بله
0: ریان بیجین رادیو دهوک که زمان حال پارت دموکراتی کردستان خود همی بیره و ریان دا کریا خودانو بیجین گهدار و بینر خوب بهر نکریا هر وسط پارت دموکراتی کردستان تشید افه هبو سالا سیه بیجین پشتوانی ها گنجت مد گتن و ده به پروژه دا بزراندن پارتی دموکراتی کردستان دا بیجین آهنگ که کم تیده گرن بو اف سالا جی نزیکی 900 گنجان لسنور هر هشتلقین پارتی دموکراتی قضاین دورا بهدینان اف چلاکی هاتی انجام دانو کو گنجت ما ببنه پروسه هر جنیه پیگ بینن اتنافان جیده هشت به ایک زاروک بجین عیه زاروکین شهیدانن ام اکو افروکه آهنگا واناجی ده بجین کیف خوشه که بو مالبات انواناجی بواناجی روشه که پیروزه روشه شهیان وانایا ام اکو رادیا دهوک ده بو ما چکه دیاری و بوان گنجان جین افروکه داواتا وانا بیده
1: سیوان خان تایبت دم روشه شهیانه بیکو زاوا تینت هولا شهیانه و هند اکستران تایبه دیتا این سر زاوا تینه گوتن
0: بله
1: و جاوگل اکن همه هم دیگه بیجین بو همی ها که اینه دیاری من ازرا خود و چند دا کر بو که هم تشتگی بوان ها که اینه دیاری طبعا و دست پیشخری اکا گل اکا باشه شلای جناب فرمانده منصور بازاری و تیتا کرن که و با ماه سه سالایه از خلط نبم نسبه و گیتا گوت یاشمه و ابروکی از 3000 گنجا سرانسری کردستانه
0: وصایل بردزی مکو 900 405 یعنی گنجن 900 بنه 900 کچو کر الهمی لقان
1: وجود بید او یا عام بیدن مثلا که او بوان 3 سال چوی پرحال هم دست خوشی لید گین هم دست خوشی رکسنامه یا قردیل دو گید گین که هر سال به چند راد بن شکل اگه گل اگه جان پروی بچیتن
0: و تایی بد بجین پیش کشان بو بو همی گنج جلمه پیش کشان بو بز بوزارو کن شهیدان که اوشی رز گرتن اگه بو خبات و قربانی وانا دانا وانا بو کویا وانا بی پیش کشان بو همه اکسه داخلی پروسه ببون
1: انشالله بخو خیره جبینن
0: انشالله پیوی چنده
1: بله

دست خوش و بجین دیار یکا بچیک یا رادیو دهوک بو یا رایانی بو بو همی گرو کچن اورو که شهیان آوانی آب کم و هلین آوانی ها زیرین بیدن نیچید فان بارزانی نجا گیره سرو که پارتی دموکراتی کردستان پیامک دیا دا دمزرندنا پارتی دموکراتی کردستان دا بلاف گریه کت پیام خود را گهاندیه پارتی بری هشت سالان وکو پدویه که دیروگی و خواستا گل کردستانی ها دا دمزرندن پشتی هشت سالان افروشی پارتی هم بری بر پرسیارتی دیروگی و دخبات که بر دوام دایه دیار گریه دا پیام خود پارتی دینموی پیسکرنا تبایی و پیگوشیان و کمکرا گل کردستان و تماما پیکاتن و هر واسا مسرور بارزانی جی جگری سروک پارتی دموکراتی کردستان پیامک به هل کفتا 16 طباخ ساروژا دا مزراندنا پارتی دموکراتی کردستان بلاف کدیه را گهاندیه به هل کفتا ساروژا جدای بونا ریبر و سر کرده مینشتیمانی و باب من یه خوشتوی جناب سروک بارزانی و 8 سالی دا مزراندنا پارتی دموکراتی کردستان گرمترین پیروز باهیان لجناب سروکی و مالبات و کسوکارین سربلندین شهید و انفال کریان و پشمگین آزا و قرمانین کردستان و اندام و لنگرو دوستین پارتی دموکراتی کردستان گدن هر واسا بر پرسه مکتب آرک خسنا پارتی دموکراتی کردستان جیل پارسگاه دوه که سربست لسکین را گهاندیه کدجیه هشته سالیه دا پارتی پیسترین پارتل عراق و هرما کردستانه که افرو که جی بجین پارتی و سروگ بارزانی هیوی و امید و جه باوریا خلق کردستانه و گرنتیا پارسنو پیش خسنا آسایشا نتویه.

0: بله گهدارن رادیو دهوگ بینرن سوشیال میدیایه ام بردامی سر پیشکش کنه آهنگا خوب پلکفته 16 طباخه 8 سالیا دو مزراندنا پارتی دیمپراتی کردستان هر وسا ساروش اجدائی بونا مرجع کردان و ربری ما کردان سروک مسعود بارزانی ادو هر وی هلکفته که گلک پیامین جدا هاتی نجه همی هف جه بجن هف بیمانا بونمونه عمار حکیم اب هلکفته دو مزراندنا پارتی دیمپراتی کردستان سروک رابط میان اجتماعی عراقیه پیامک پیروز باهی بالاف کریه ات پیام خودا پیروز باهی لسروک بارزانی کریه هر واسا رول پارتی دچسباندن پروسه سیاسی و دیمکراسی لعراقی بلند نرخاندیه هر واسا هف پیمانی عزم جیم به هلکفته هشت سالیه دمزراندن پارتی گرمترین پیروز باهیان آرسته سروک بارزانی و سر کردویدی و کادر و اندامین پارتی تگدن و هیوی خاصیه که عراق سیاسی به پشکداری کاریگر و کاروان اجتماعی و رول سروک بارزانی و رول پارتی ادو عراق دا یا بجنیا سرکفتی بیدن و جه خوب بگریدن و آسایش خوب پارزیدن رایان تمام چدی برهف گریه ام دو جارست را نو بجین اش بلیوان پیامان
1: ما چند مولا که فلکلوری درست گریه و استران اگادی سر شهید و پوشیده و جیبه ها
0: درسته دب کار دب ما چه برهف گریه کرم که
1: تمام

0: خوش ريان. طيب بدي اريا ابو كارمن دي مع عبد الله كل جرو كنترول يا قالك بيجين يدور بار وبدنجتا ريان في الكلوري ماتش بنفيت قالك زنجينا وناس نوما وبرسنا هر نيشانا هر ولاتا كيف الكلوري ويا جبلي كو في الكلوري ما بزمان كردي او تاب استران بيجين تو حج زمان بياني جيت كي استران بياني تاغوتينا
1: خودی سیبان از گهداریان آجید کم
0: بله
1: و یت یعنی شوانا تقریبا من یت مفضل تاین بگو به که اگر من بیند
0: همه مفضل و یت او نه ما بومد بیجی
1: نه بجا من نه من گوتی نه راستی من گوتن بچه که بلکیت کلیمات آدم مثلا از درست نه مکه از بگو به گلک گهداریا کادم سارید کم گهداریا مجد مهندسید کم
0: بله.
1: از گلک حجید کم از ترکیا گهداریید کم پا طبيعي يعني إبراهيم تطليس أمهامي بوارناقم كاس
0: كوب لكي بورشي كي تجيب ظاني
1: أبد منجبرم خودي تجبرني. منجبرن جيب الظن يعني درست نو درست أز بجم چنكي كلمات من درستن كو أز بجم جبرهن دي
0: بله بوار بكي جره كي ما خو جرباند بو أزو هفكارة كاما بو ان داستراني كي تستيق بو
1: بله
0: يعني ما چش دنگي ما صفر در كات تستاما ما چو تونو دنگي نبو بجعبش بجن قالك يعني رب العالمين في قدرات ده هوا قالك تونو دنگي قالك كورتي كرني سارت كات دستي تارت خوش بل دنگي تار هبيت هفياوي چند كود دهاتي ده انبرهمي تا ببينين تباشا روجه ده ألبوم وبرهمي تا ببينين
1: قالك سباس
0: هل بي هل كفتا سار روجه ده مزران دنا بارت ديمقراطي كردستان بربرسي نوان دخاني ما مستحسان آمدي دهودارا گهاندیه که به هز و کسایتی ها سروگ بارزانی هرما کردستان هاتیه پاراستن ریان برنامه ما برب دماهیه و چیدن ما وصاده دیار گرن که اف سقامگیری و امتدا اف آزادی و امتدا بر همه خینا شهیدایم رادیو دهوگ جید همی بیروریان دمی چندیش بیر نکین گهدارو بینرد خوب بش نکرینه جه بیروریا و جه برنامان تایبت بجین بو شهیدین مده چه بر هفیک انجام داید دو بو کد خیناوانا پروانه چویه
1: سیوان خان الشر یه اگود بجین دجمنیت مید یه گلکت پیس داش و چند سران اگه برهف کرد بون پیمان گیانه ری جوان که هم خطابی و یک چالاکی اگه ما بود کرد و نخوشحالی و وقتی او خوب خوشحالی و وقتی ما برهف کرین شهید یه نمری هر دمساخ مقدی ترکی حاضر بود و روژا شهید بون آویش دا پیوید سران هات نبدل کرن و هر ما مستاجم عیب مدرس کرد بون اوزان حیدری کتن و هم وک چالاکی هم کرز بون گل ما پشمرگا گود بو پشتینگی ما کرای و شهید ها تشتگی گل اگه جانجی در کت که نخوشی و یعنی نخوشت و مثلا سران سر مریه کی بجیه و بس بله. با هندی ما کردا خودی تی ما شهید بو رگ آزادی ها خوید داین
0: بله.
1: به جاوجی از یکی ما دیاری بوانا بو مالبات اتوانا هیویه عبدالی بید
0: ملک کرم که

0: بله سر رزه چمینین بو همی شهیدین ما پشمرگین قرمان لسنگرانه ریان برنامه ما برف دماهی و چی دن؟
1: بله
0: ده هشت سالی ها دم از راندنا پارتی دموکراتی کردستان دا اما بجین با امید باوری که پیس با سوزا و بردامی ها کاری با ارمان جن بلند ینگل کردستان دو پاتت گین هر واسه ام دینا دیار کرن که پارتی بهسترین پارت العراق و الهرم و کردستانه

0: اوه اوهنگه که تایبت بو به هلکفتا سال روشا دمزرندنا پارتی دموکراتی کردستانو هشته سالین خبات داوه و بردوام هر وسا سال روشاش دایبونا ری بره کرد مرجعه ما سروک بارزانی نمر اما زور سپاسیتت گن ریان تو دگل مدابوی
1: هر ساق بین گلک سپاس دومایی جیمت وید بیجم گلک سپاس بو ری بره ما گلک سپاس بو برپرسی نابند خونی بو اف اوهنگه هات یاری خستم هلکفتا ویروژه گلک سپاس بو اکیپ کارمندین رادیو دهوک که هم مالا خود زانین رادیو دهوک و اکی امنا بجین دایی که خلاصه همیه سپاس یک اتایی بد بو حوال من خوشتوی که

0: خان سلیمانی کو ابرو که بشدار بود گل مدا گلک سپاس بود تجی کو تا خواستان دی ابرو که بو پیشکش کرنا بی برنامه سی
1: زور سپاس بود تجی ریان چه بنویدن دستو تبلین هفکار ما بیشن جنیار آمیر ارگه گوان کود گل مدا بوی هر وصال سوشیال میدیا جی بیشن هیل و سر جورا کنترولی هو گر خلیل گل مدا بو زور سپاس بود تا دوباره انورو جل همی کادر و اندام و سرکرده تا پارتی دموکراتیک کردستان پیروز کن پی وی چند کوه و خدمت کا بچیک بیدن اشلای ما و بوانه و دوباره ویروژ امله همیان پیروز کنه.

خوشانه ل رادیو دوه گوداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گوداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: Radio #.band#.net.
1: دمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

0: ویستی نه باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیاتت باخچه هیت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چن نه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزین ده آها کده صداف سلیب جبیرا منه چی صداف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف جبراند نایابن صداف بو سخلمی و لشتا و خوک و کیل ده ویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوتی
1: خبین اتا خوشترو قزان جا تزیده ترا خود از سرداركی بریکا واتسابی فریکا بو درفتا برنوه یا خلاتن دست بجه و بو پشکداری کرنه تیرو بشکانده بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیس کریمن بکرا و ایکی بلاش
0: مبکن دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا
1: خواسان استوديوين راديو دهوك بينا پیش کش کرن سردير
0: به هلکفت 8 سالیا دا مزراندنا پارتی پیامین پیروزبایی هاتین آرسته گرن. مکتبارک خسنا پارتی لدوگه پیامکا پیروزبایی آرسته آجانسا خانی کر. هفجین یاب کن بو نحصال گنجان دهیته گرن.
2: بناوی خود مزن و دلوان. سروک مسعود برزانی پیامک به هلکفت 8 سالیا دا مزراندنا پارتی دیمقراطی کردستان بلاف گریه و تیدهات که. گرمترین پیروز بهیال مالبات سر بلند شهید و پشمرگید قهرمان و همی جمعور و لینگرات کم. ده یاد 16 طباخ ده پیام بو جمعور و لینگر و اندامان اوک و پارتی جدر هیزا گل کردستانه. راسا پارتیش بخمد و یراندن هیوی و هیزه بو گل کردستانه ده سر دمکی دجوار ده حتا دامزراندن. پارتی ده بوری و نوکه و پاشترو جداجی امرازه که بو خزمتگرن خلکی و جه اینان آرمانج و بهاید نتوایی و نشتیمانی. هر وصاد پیام
0: نهات دامز راندن پشتی هشت سالان افروژی پارتی هم بربر پرساتی دیروکی ده خباتکا بردوام دایه. پارتی دینموی پیسکرنا تبایی بیوژیان کمکارا گلی کردستانو تمام پکاتن ویه. پارتی هر دم دست پیش خره با دربازبان آستانگ و گهرینان با خزمتگرنا نشتیمانی. پارتی و هر دم ده باری و گرانتی و سرکی و مافین روانین گلی کردستان میدیدن.
2: مسعود برزانی پیامک بلافکیه پلکفت 8 سالیه ده مزراندن پارتی دیمقراطی کردستان ده پیام دهاتیه پلکفت 16 طبقه سال روژه جدایبون ریبر و سرکیو ده مین اشتیمانی و باب من یخوشتوی جناب سروک برزانی و 8 سالیه ده مزراندن پارتی دیمقراطی کردستان گرمترین پیروز بهیل جناب سروک و مالبات و کسوکارت سربلندت شهیدان و انفال کریان و پشمرگید آزا و قهرمانت کردستان و اندام و لینگیر و دوستت پارتی دیمقراطی کردستان و همی کردستانیت کم بیلواریا دامزراندنا دیرین ترین و مزن ترین و بهسترین ترین پارتا کردستان سردست ریبر دیروکی و باب روحی گل ما مصطفى بارزگین امر ایکش روناهی در ترین روش و بیلواری دیروکی گل ما پارتی دیمقراطی کردستان بن سیبر و رابراتیا مسلوگ مسعود بارزانی دریجا پیدر و ریباز پیلوز یا بارزگین امره و یا بردوام السر تو مارکرن داستان و دستکفت ید مزن و دیروکی کو جه شانازی همی کردستان یکی دلسوزه
0: مکتب سیاسی پارتی دیمقراطی کردستان به هلکفت 8 سالیا دا مزراندن پارتی را گهاندن اک بلافگیرو تیدا هاتیه. زیدباری پیداگیریل سر پاراسنا دستکفتین دستورین هریمه و دیرخسناویش آلوزی و شارین دوره. تکزیل سر کاراگرنا پارلمانی به گینانا کابینا دهه اپیسکرنا اکرزیان اشتیمانی و دست پیشخاری با پیگ و کار کرنه ادگل همی آلین عراق گریه. مکتب سیاسی پارتی دیمقراطی کردستان را گهاندن دا پلکفتا بیروریا 16 طباخه 8 سالیه دا مزراندن پارتی راد گهینیجی اف بیروریا ویزگه هکا دیروکیا بزاوارزگاری خوزا گله کردستانه او برجسته کرنا کاروان تکوشانه السر بازا بارزانی نمر بویه
2: مکتب سیاسی اکتیا نشتیمانی کردستانی پلکفتا 8 سالیه دا مزراندن پارتی دیمقراطی کردستان 16 طباخ پیامکا پیروز بهیه یا فرمی آرسته مکتب سیاسی اندام و لنگیرت پارتی دیمقراطی کردستان کلیه ده پیام دهاتیه پلکفتا سال و گیره 8 سالیه ده مزراندن پارتی دیمقراطی کردستان پیروز بهیه لوا و اندام و لنگیرت وید کن اوی هلکفته ده امیدوارین خبات هم میلیه که آرمان جد نتوائی و دیمقراسی وکتا بنما بود در باسکرن اوی روشا کردستان و ده ورام کفتیت ده
0: برپرسی مکتبا رکخسنا پارتیل پارزگاه ها سرباز لزگین را گهانجی 8 سالیه دا پارتی پیسترین پارته لعراقی و هرما کردستانه
3: پارتی آشیای پشتی 8 سالاجی نیکرنکا بردوام سیاستکا واقع بینانه و سردری کرن گل پرسا کرد

0: و دیگر دوروبر اتما و دیگر دنیای همیه یا مای پیسترین پارتی ناف عراق ادا و ناف کردستان جیدا و افروژی از بارت کم پارتی همه بشتی هشته سالاجی مزمترین و پیسترین حزب کردستانه یه و هلگی را بر پرسیارتی و پیاما آمان جدنگل کردستانه یه
1: هر وسا بر پرسی مکتب ریخ قسطنا پارتی لپارز گه دو که سر بزلزگین را گهانجی دورا بادینان دورا کاسترا تیجیه و پارتی و خلک دوری جی بار یکم مکم پارتی هیه
0: پارتی نوینراتی ها همه تخوچین جواکی ها گیری و تایبتی دورا بهدینان جبرهن دیجی افرو دورا بهدینان دورا که گلک استرا تیجیه و پارتی و خلک دورا بادینان پتر باوری یا پارتی های و سیاست ها پارتی و بو مستقبل کردستانی جی پتر باوری ها پنده های که پارتی شد آینده که باش بو خلق ما دابیم بکرد
2: برپرسی نووند خانی یا روشنبیری و راگهاندن پارتیل دهوکی امام مستحسان آمیدی و رادیو دهوک راگهاند به هیز و کسات یا سروک بارزانی هر ما کردستانی ها تا پارستن.
3: هزا کسات یا سروک بازانی گله کسراست ایک کردستان بگشتی دراست عراق سرست دولت تریماتی البرهنده او هزا کسات یاوی که المحفل جهانی حاضر بیتن و الکوچکت سروکاتی دولت مازن حاضر بیتن و دهتا پیشوازی کرن و که سروک دولت واتکتن اعتبارا که مازن بو بهتا کرن شلیه دولت تریمی و جبا کلیف دولتی با و به واتکتن که هرم کردستان حتی ابروکا سر رای بشارانی خانو کل منطقه های با آگره که بر بیار رو در دوریت ما شر مازن ما امریکا و ایران و اسرائیل و ایران و افشاره دیتر ناب کمکا شورش دباند منطقه عربی هاتی نکرن دبینی حریم کردستان ها در پارستن
1: برپرسی پشکا هل بجرتن المکتب ریخستان پارتی دیمقراطی کردستان پارزگه دو که خالد احمد مرادی دو را گاند دیروک و خبات پارتی بوی ملک خلق کردستانه
4: خلک کردستان طایبتی هم بیشین دوه را به دینان باید بشه بش پارتی دیموکراتی کردستان و دیروک و خواهتا پارتی دیموکراتی کردستان باید ملکی خلک کردستان در طایبتی دوه را من بیشین و خلکی که خواهتا خو قربانی خو خزمت خو همین پیناوا طریقا پارتی دیموکراتی کردستان در پیناوا کردستان در پرسته کریه لما پارتی و خلک کردستان باید بشه که قیوه گریدای نبکتی های و بردامی ها تو خدمت پارتی کو کیم پارتی ویژه هم دریج ده هشته ساله سر رای گوهرین قناغت گرک مازن یه نی دولتی و یه ترینی و یه نفقی پارتی همی گوا پیشنگه و در دوام قناغ با قناغ و پتیلیا قناغ خو از گنجی نیتن و برحب بکتن با هنده پیشنگ بیتن خدمت کرنا خلک خدا
2: هر به هلکفتا هشت سالی ها دو مزراندن پارتی دیمکراتی کردستان افرال اداره سر به خویاز دا خوژی شهیانکاب کن با نوت بیکو زوا دهیتا گران.
5: روکیشه که دان ایواری بریاره به هلکفته و بیروریا هشت سالی ها دو مزراندن پارتی دیمکراتی کردستان و بریاره سروب مسعود بارزانی و پشتوانی راستوخه یا فرمانده منصور بارزانی لقیش یه پارتی شهیانکاب کن با نوت بیکو زوایان ده گردن. البته و سیامین سال افشهیانه البیروریا شازده تباخ تیتا گیران و کومکا گروک جن اداره سربخوی از دخو لسر فرمان سروک بارزانی و لسر ارکی رزدار فرمان در منصور بارزانی به چویدوان شهیان همی بینه کرن و شهیان گاب کوم تیتا گیران البته برو گشک بریار افشهیانه بیتا گیران ایک جه جوانی و شهیان او بی برچاب کرنا اول و آین لانه سیاسی هیچ بی گزاوایی که به چوی شهیان وان ها دیگه مزاختن هر وسا بی گزاوان مسلمان کرستیان ایزدی و شهیان داده هبن و اوشی آماجه اگه پیزه بو وی خوشکوبراتی و بیگ وشیان اول و آینی یا کل اداره سربخوی از اخو هی اف خوشکوبراتی و بیگ وشیان ازی بحثتی و رنگ صدان سالان زد گردن اوی باجیره در کشتر شپلی بسلمان ایردی کرستیان دیت وقتی خدا جهی جهبین الاوی دوری و وکو برا پیگوشیان همی دمکی کو زاخو وکو باجر پیگوشیان دیتا ناس کرنه
1: عمار حکیم سلوک روتا حکمه یا نشتیمانی العراقی پیامه که دا پلکفتا یا دهشت سالی دا مزراندن پارتی دیمکراتی کردستان پیروز باییت خواه آرستای سلوک ورزانی و سرکرداتی و کادر و جماور پارتی کرینه عمار حکیم پیام داهی بیا سرکفتن و پیشکفتن که زیده تر بو پارتی خواستی و بو بردوان بوی نکاروان خبات نشتیمانی و خزمت کرن رول گلیب گشتی و هر ما کردستان اب تایبتی
2: هر وصا هر

0: هل كيف تشخص زي طبخي صلاح الدين محمد بها الدين من داري قشتية جرت إسلامي كردستان بيوم كابيروز بايا رستي سروك بارزاني جرت دا هاتيا دا بيروز بايا يدا هشت سال يدا مزراندنا پارتي ديمقراطي كردستان و هر وصال سال رجاج دايبونا سروك بارزاني بيروز جم هيفيا سر كفتني بها وات خازم
1: هفه مونيا عزم هل كيف تهشت سال يدا مزراندنا پارتي ديمقراطي كردستان پیامک بلاف گرفت ده هات یا گرم ترین پیروز بهیه آرسته سرک بارزانی و سرکردایت یا سرکردایتی و کادر و اندامت پارتی دیموکراتی کردستان و لینگریت پارتی و همی گلی کردستان اتکم مکتب هف پیمانی عزم راگه هندن دا تاکیز جوی شنگده کریه و دیموهی پیام خود هف پیمانی عزم هی بسر کفتن بردام بو سرک بارزانی و سرکردایت پارتی خواستی و هر صاحبی خیوی خواستی نگلی کرد و همی پیکادت عراقی لجر سایا آسایش سقم گیری و گشه سندن زیدت در دابجین
0: مکتب آرک خسنا پارتی دوگه پیامکا پیروز بایا رسته آجانسا خانی گر به هلکفتا پین سال یادا مزراندن و دو پادگر دنگ آجانسا خانی یه دیاره سربس لزگین بر پرسی مکتب آرک خسنا پارتی پارزگه ها دوگه با آجانسا خانی دیار گر اب نوه اداره پارزگه ها دوگه و اداره سربخوی آزاخو پیروز بایین گرم اب هلکفتا پین سال یادا مزراندن آرسته آجانسا خانی دگن آماجه پندیجی داد بیاوی دیجا دیجیتالی دا و سوشیالی دا دنگی آجانسا خانی دیار بویا و پرکت ناو برا خلکی و لانیم پیوندی دار ین حکمت دا. ابوی هل کفته سلاوال همی اوان هاولاد گین یل وی دزگی کارت گین و هر سر کفتی بن.
1: رجب طیب اردوغان سلوک کمان ترکیل دور پرسا کردان را گهاند امدید بردام لسل پیسکینا پیوندیت خلکیل کردان و پارستان هم مافیدوان الولات جدای دوره. هر وصا نو بریگود جی کردیت سوریه جی سقام گیری و اشتیا دوره ده مفادار بن
0: درجه یادن گوباساش رادیو دهو کاتا خاندن
1: بنچاف دیری پرستنا خود دابن

ده سالیا دا دامزراندنا پارتی آمده پابندونو پیداگیریا خو لسر بازا بارزانی نمر میتگیم ده سالیا دا دامزراندنا خدا پارتی آمه یا پابنده به برپرسیارتی میدیایی گوته دا سروریا تاکی نشتیمانیو آشتیا جواکی با

پارتیادا شازده تباخه دا پارتیا من جهر دمکی زده تر یارش دا لسر به دست اینانا آرمان جن رواین گل مو دابین کرنا جیانکا خوشترو پاشا روژکا گشتر بو برا

استیادا 16 تبخیتا پارتی دموکراتی کردستان باوریا تمام به بنمای دیالوگو لکت گشتن هیا و کتنه و یه چاره با کشیان ده هشته امین سالیا دادا مزراندن ها پارتی دا پارتی همه هردم روشنبیر نویسر و هنرمند کردستانه و گو پیشنگین هوشیاری ها جواکی دبینی دو اشتوان آزادی ها حسرو بر همین وانه.

زیاده 16 تباخه دا پارتی پشتبانی حکومت دکر دبزاوینوین بردوام دا بودا بینکرنا بودجا موچه فرمان برانو

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه

هداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک

0: سلام و رزگیرتن بو همی گهدارت رادیو دهوک بو همی حجی کرن کلتوری کردی گهدارت خوشتوی وقتی هم بیجین کلتور ما گود بو دو بشاوت گریتن فلکلور و کلپور ما گلک جار بحثی فلکلوری کردی و جاری دی بوها دست پیکی سر کلپوری آفم ما گود بو کلپور او تشتایب دستی هاتی نا چکرن و روژانه شول خوی پیقتان دی بابو با پیرا جان کردواری دا گلت اشتهای کردوی چکری گلت جب خوش خلق کردی وار گرتی یه بخوشه گرتی چونکی همه ملت ها هنده تشته بخوشه کدو گرتی لی گلت اشتها بیا جان کردواری خلقی مجبور بری کری حضرت خوباش بکتون تشتکی چه کتن دا بشیتن روژانه کار خوب رو ببت بخن جلو برگا هر دبره که هر ولات که هر ملت که هر عشیرت که برنگ که جلو برگی و یه جیگ جدای حتی نو کردستان جدا ما چار پاچت کردستان ایتین وش بلی ها چا پاچا همه ده بهم باشور کردستانه ده سخ که اینه که گلک جدایی هیتنا برا جلو برگین دوره که بود دوره که دی بو نمونه در سوک هنده دوره در سوک ها رشو سپید کنه هنده دوره در سوک ها سورد کنه حتی هنده عشیرتو ده وقتی تودبینی ده زانی او او درس کسور یا بارزیانیانه آنجی ده بجی پا او دیاره نیروی نه و دست پیکی جی از دیاش کبنده هر درس کسور را گردهی ده این درسو که رش او جی همی نوکی اکن بونمونه هنده دبرا رخی سوران و بلبی که پیوت کن بلبی که تو پیوت کن و تیوت تجین هنده عادا سجل کد بنه وکی ایدیا که زیده دو من دوری درسو که پیوت هنه که بیشن درین و لنده دبرا برای خوب که اک درسو که هنده که دو درسو که تاوینه کنه دو هنده دبرا دبینی درسو که پیچک جهلا و پرخواه تا پشته شرخه پشته آن ده اینی تا رخه ملیچه پی بعدتن هنده دبرا همه درسو که کبتنه و که دبرا بعدینا دبرا آمدیه دویجم دبرا دوسکی ها همی ایک رنگ تقریبا تینا ایدی کرن گریدان مجبوری درسو که جلو برگی ظلام آمد کلاوی های کل دبرا زا خود بینه کم وردا حتی گود نکه هید بید ایک دو بیده که هی کم سر یعنی بسیوی اویس کلوف سری دا هنده کواسا تید گهن که کم سر پیوکا یا پچکا گرانا واسانینه ما هی کلوف یه تانکه یه پسانتیمی چکری سانتینی یه پای زراف چکری کلاب که ما هی کلاوه تحتی که آن بینه کلاوه تحتی او ايش هرية تيتا تشكرن او كلا بتحتي الهندا دابرا قال لك يا هكو بجن شهر زابينا تشكرن او دا بونمونا دابلت ازد يا كلا بتحتي قال لك زحمت ببات بالحطا او كلا بتشتكن همي هرية باقش كانوا هي قطانو فقطانو قالب دانو او الهندا دبر ديجيتين هل او كل اوف وكي و وكي وي وجود كنا ايدي كابانا ام دهين تشتي سي يو چوري شلو شبك هندك بني برجيس شل اول يل هكو بجند خاري و شابك اوائل كان بارخو هكو بجند نورت ملعبات قريتن ام دي انو كان تلفون وارقين كوك شمس دين ايبار باش
1: ايبار باش خوش ترماموس باس لاب ريس بتاو تبا يكا درو كارمن ديت راديا دهوك دس خوش يكا هرمازل تاو پروگرام تا ايجوان كم ريس كتم و كاكم نيل كنترولي سلاب رزين بو همي حاجيكار و پشتغوانت كالا پولو فلکلوري كردي دس خوش يكا هرمازل تاو كم اسفي باري ما وقت مزرين تا بر گهداريا دنگ ديتا و رنگ ديتا و ديوانا تا كلمة مستا باور بكتون رويد بي يعني حاجكو درو ديوانا كي تقريبا دهان دان عم ريسبير نشتي عمر بحث بلدتين و بحث تشيروك و سرهاتي كان بولو فرقلوري كرديد كان راستي تمرويش بيز اشتما مصرا
0: كاك شامسادين تود بيني افا گرنگا اونا اف جحيلت ميد في زماني واتشت بلي قولي ببن
1: بلي مصرا
0: يو گرنگا جحيلت في وقتي بزانه كو وقتي بلي بابو بابي
1: يعني بلي چه كارگام و كارگام ما نبي ما مصرا وقت وقتي در تبحثي کلاوی کلی چکن از سه چهار جورت کلاوی من گله کلاو من دیدی و به تحتی و کوی تنده که تین مثلا
0: سنتینی
1: اولی چکن
0: کلاب که بله
1: مثلا آرمی شکن گله نوع کلاوی چاد چکنه از سنگ مکو کتا کو بحث کپنه کنیم خواه کمنه دیدی کپنه ما مستاختی گله جا شبوان وقتی چونه برقاضی مثلا کنه برخواهش بر سارمایز بر گله تشدی تا نچکنه و هم سحکنه ما مستاختی ما وقتی که بجن از فرشه نیوه مال چید کرن از تحتی شنا دوشک ها تحتی چید کرن وقت مخواه دیدی ما موسا
0: راسته
1: تحتی دینان شنا دوشک ها دوشک نبی نه دینان او دینان شنا دوشک ها چید کرنا تیرا چید کرنا توفدان که و همه کاری دستی ما موسا چید کرنا گورا چید کرنا مثلا اوید تخنه حتی پیتخون هم ساقن بله زیاد بودی گلت اما همه کار دست دیگه ما پیرو با پیر من ما موسا
0: برای اینکه
1: اف اوجه نبین اف کارگاه و کار مثلا اف کاروان کارگاه نبی همه شور دستی بی بس همه وصابی ما موسا از شوی باری من چه کارگاه ها وصابش ندهد خود باور بکست حتی وقتی بحثی حتی یعنی هنده تیر بلید وقت لحاشل دوارت کرن یعنی تا هند

0: مال كل بويجك حتى مالا وحد نلبيج حتى مالا فات كيلو بترتشوني بس ما مصروجة كي بترك دخليش نترش هذا حمين كاري دستي ما مصا شيء كنا حاشة كرتون الدوارة شيء كنا يلا تشتي دي موزو نه ما بيجن بس إلا تشتي خوارني نه بس أف تشتي جلو بس تشتي هذا حمين كاري دستي بي بيجي شكار كنا دي بوار بك ما مصا كاس يعني سال زبری سالی و کم بیت زنی و پسیار کرد سال که کش عیدی حتی عیدی مثلا او مثلا ظلمیم ولی که یک آنش دوش گوندی هاتمان دار شکل پاره کدی بیشی مثلا عیده کم مثلا هندک اینو میند با عیده که خوابینش باجیر آن اینکه افتشتنه موزا همی اختیر عیده همی کت که تجیر بین نویش بین چگلیت و ما چگلیت شسان نبین ما موزا
1: حلاوه نبو حلاف جینه بو حلاف جیش میسل تینا
0: نبی ترشی ساختی بحث کن نبی ماموسا یعنی لکه تو چوبای مالا که مثلا شیخ حاختی بحث کن شکروک خیلی کنی شکروک اون خامس حلم تکر با دستی بشکی اکیزا یعنی دا بیدن اول تشتکی عجیبه ماموسا آن چکرنا بگم که صحیح شلوش شب که بری ماموسا چکرنا مثلا جلد تشتید یعنی بگم که بیش حتی یک مغرب خلاص نگم ما مستا ولی همین کار دستی بی یه باب و باب پیر و پیرن نبی ما مستا از دست همی ما شکم رب العالمی
1: گلک سابی
0: چون جه حمال بکن جنت و بو گین جن ما طولاز نبی وقتی بین بیان که رون کرنی او کاری تخواد دست یعنی او کاری تخواد کرنی همین کاری دستی بی نه کار که ها بی بلا ام نه ما بجن یعنی مزن کرن و زارو که گلک بی ما مستا حتی دیکو بابا اف زارو که مزنت کرن و فیری گلک تشار کرن ما مستا
1: ویا گلک شد ایشالله
0: خوش اگر مزن تر کرن ما مستا
1: گلک سپاس کاکشم سدین زخو

نامه ببسته نامه ببسته دینا نام و نام کله بزرا و هر دو تنشته بقدر ایشان الرحمن بلا باقه بخیره بقدر کم خیره نبینه مویا ابر زبی کار بشتا و دیگر میزار برشیده لشوده اگر بیزار حباره زیواره شه و دیده البدا خلیلا و زیر دامه که وقا ظهر واقع کل روابه باری بگه اوکی دوکی و مری تناله نو مارا خدا نه خوردی دارجگاره زیر زیری بخوردی که تنگو وقت برا البدا خلیلا از نامه خورد ابراهیم که تمو قراشی و شهر زبینه سواره خوره برگیره

0: جستي شفا حدا شفا شاري نزل خير جارك الدولة سقو بري من دلال سقو بري من بدنا خليلول مكا حينا سريت ونعاد جقر إبراهيم كيت مورار مدينة نفو وقت الله قوي بنا دبنانا براكي بو وشوت محال الحالي من المور
1: بلي قدرت خشت بي ما بحثي چند تشتا کار کرد کو جلو برگ ظلام ها ما گود درسو کلاف کلاف تحتی شلو شبک اکن بین سحکن درسو که درسو که او پروکا یا ظلام یان جنک دان نسا سرخو یان سرخو تالینن او پروکا تایبتا هنده خالت رشید لی جنکا سپینه او بینه یت ظلام ها جمدانی فهنده بجن ماشالله جوتا که جمدانی ها گرد آبو دو جور هنه یا ای که نقشوانی هیره جمدانی آنکوی تجیه بجن جمدانیت سمسمی جور دی نقشوانی گره هر وسا دو رنگ جی هنه ای که رشو یه دیه صوره جمدانی صور بله دال دبره بارزانیا زیباریا هبونو هوا سال دبرت ازدیا و دیسا اول چند سال اکل دبره نیوه یاجی یا بربلاوه الپشتی دست پیکا شراشو ایلونه دست کسورش لای پیشمرگه و ها تبکار اینان لو ما جوی دمی حتانو که دست کسور یا بیا نشانا پیشمرگه ای مای های کلاف این نویسی جلکه که سریه ظلام تکنه سریخو البند درسو که دو جور جهنه ایک یک کفن و برش پروک سپیت هتا چکن دو دو تو خیط پات سپی دان نسر ایک و پیک و درین دو پیک و درین وقت درست کردن هلبت یت هبون یت تایبت جنک هبون اف کلاوت چید کردن ظلم هایی چید کردن بعد بارا پتری شده جنکی بو دا این نقشی ننجی در زیرش و دا درن جوردی چیش دازیات آتا چکن هر دازی رشت هات نه نخشاندن کلاویس بی بو دازیت یت عمل گوته سنتین هکه ایس بی با نخشت رشت بینه گلک جاند بو من یه های جوردوی کلاوی تحتی اف کلاوی جورکش لواهری تیتا چکن هپره که چکنا تحتی هکو بیجن لو ماد بیجنه کلاوه تحتی چکی تحتی که اوی ترایت خستن بنخو شینا محفیلی شینا برکه او تحتی تاد نچکرن حدیثا شریه و لوایه کلاوه تحتی سه جورجی هنه ایک یکورتا و یرقه اوی تایباتا برایت مسیحیت آشوری نو کجید کنه و از خلا نبم گلا جید براد کن یعن که پرا نه گلا پرت طیرا یه دویه رنگ دویه کلاوه تحتی دریجه و یه نرمه دبرا شنگارت اتبکار اینانو بجنه کم جور سه هر وکی یه دویه لیب کزیه آنکو کزیاد بنه لیوه دوی تحتی هل دبرا شنگارت اتبکار اینان بجنه کمه گوزک آنکو کمه گزی ما جلکت ظلام ها دیسه ها شلو شپک جلکت ظلام ها دو پارچه ها ایک وکی کراس ها که برسینگ ود گریتنو تکنه برخو شلوی ظلامی یه سریح ها که بجن آنکو سبت ها مروید گریتنو بيجني شابك بورجو دي وكي شالوليا كان كوبيجون لو يخوي شنيفا كي بيدا و كوبيجون بيو فات جريتن وكي بانطوري جو بابا شالوليا برانجا كي دي تي كوبيجون تينا تشيكن و افيد بيني شال شابك يا سادويا شل يا بندويا افون شلو شبكا خستايت خوية تايبت هنا يان خوية تين بلي دو حتونوكا بلي دو جهيو چهت کرن سالا 48 جهي نمان الكردستاني نمان الوا دولتا دولو برا چون برف واري خوان كل برف فلسطيني لديفرا هنگی کتکا مسیحیوی چد کرد بس نوک حال حاضر شلو شب کمی شلوی مسیحیو و تینا چه کرد چونکی اوت شهرزانه او دیسا شلوی برایت ارمانی و چونکی ارمان جیپنا و دنگ بون دست تو و طبل تو زیری بون یعنی ما گوتی بری چلو هشته برای هر پیتر جهی افشولت کرد وقتی او چون مسیحی ها تمامی دستاوته حتی رو جا افروجید بعد آمن افشل و شبکه شمیه جوره که پازه رش یه بزنات ایتا چه کردن نووی چیره چیر میوی ترسن کنه بنک یانکو بندک گلک جوره شل و شبکه هایت هی گادارت خوشتوی ام الویل ده بخصی یازده جورا کن شلو شب کت پش پس بادای یان کود بین شهر نخی یز پی یز شین یز کرانی یز بکر بگی یز رشخوری خمری کیخمهی رش بنفشی و هر جورا که جوان گلک پلیت رنگی هنه اب بابتا بتنه چکن و شلو شب که بابتا که دریجه و نه بابتا که یکو بیشن که همشین خلقه که دو واتشده همی بارا بیشن دی چینه شلوالی هر وکی شلیه لیش پرو کت ایتا چکرن و تیتا درینه هاكو بيجن لو بنيت كان كنا بر ظلاما او شلوال طيبت يا ظلاما بون كل سر باقي ذهب ويان كل شلو شبكا الدبلت ما شيتك شيتك باروكا كي باروكا كظلام طبيت بشتخول سر شو سر شلو شبكا يون شلوالو نافتنگ خویا پیکاتی پیکاتیش پارچک اب خواهی پیکاتیش پارچک که پرو که دریجه و جاندک پینج متر اندک شش متر اندک هفتش متر دیف اکو بشن ظلامینیه و دیف زوقه اشی اب پرو که دریجه هر فرهی ها پرو که دریجهوی دیف ویانا خدانی یا هندکو حتی هفت متر اینجی هندک نه مترین جی تزانی هندک جی دازده یا پازده متر جیت کنه برای خود مینی دیف کفاوی خود کفاوی چند تا استیره که هنده شید که تین تو شش متر که بدل دازده متر پروکه که دینه یکو کفاوی یا تانک یا کو یا زراف پشتی بسرانه هم دیچینه سرشال آوینگا دارد خوشت بیم

I'm going to go to the hospital.

0: من قوای وارا جنگی سوارا دکنش خبی بینی بریان و وارا جنگی سوارا دکنش خبی بینی بریان و بالا خود من سوارا نزارم که او کرده و نگاه گوتن اولی عیسیان و نگاه گوتن سواری پاشن و نگاه گوتن
1: مالا مرنه بشوته دیسا مروفکی مزن جمع دزیو بر ده 13/1/2005 ده دلی کاراپیت خاچو لگند کلحوزه لأرمنستان نما خواست لی بده با کشکر ناوی را من لحنگ اکیدن جلحنگ نستان

بله گودرت خوشتوی شیتک لهنده دورات تا بکار اینان بارا پتر دورت بعد این آبرنگ که گشتی شیتکه لیل دورت زاخو و که برین بیتا پارچه که چارگوشه درجاهی فرایان زیکی اک مترکه دل دور کجید برام بری اک جوی چارگوشه دل سر اک ور پیچن وی فرهیا خدا نیدوید تو حس که دی زراف ور پیچی تو حس که دی ستیر ور پیچی یعنی که پحن نستیر او هر دو کجیت مینن دی پاتاکی قویم یا دریج بنیو دی پیودرین یعنی جی قیتانکیو پشتی ور پیچان خلاص بید دی کن پشتا خو وان لبکا دل سر پشتا خو گریدن چکه ما گوت هر دو سرت دوی آن ده قیتان بنه آن ده تیورزکا پاتای بنه دا پاشی گریدن پشتا خو هل با جنک مفایه که دریش یه باش بینیتن که پشتی جنک پشتا خو کتن بی آوائه که هر دو لیویتی وار پیچای بر فلای سره سری لای سری بن جنک پیت وید خود تید و حد گرید آنکو وکی بری که که اکو هندک جارا پیت وید خود تید کتا تید و تایی بد کلدان کو چی و کلدان کا آوی نه خودی که آوید بچیک نه اینکه و بکر که که دازی و هر تشتا که دی اهیر یه جنک پیتوی بیت کتت ناف شاله را آنکو شال وکی چاندکیه چاندکیت نوکه یه جنک الباجیه را تلگن لی نوکه جی شال گلک یا کم بوی شیتکو شاله مفایه که دیه گرن که یه او جی کو چنکی بردامیا گردویا سازکی چه درفتی نادن ازکی مازان ببید او شال جی مازانی ام دی چی نه کراسی ظلاما ام حتی نکل آمدیه ام نو بجن قمیس ام بجن کراس کراسی های هکه تا گود کراس رو فیستان او یه جن که نه هکه تا کراس تنه گودی او یه ظلامی ها کراسی ظلامی یعن که جلکی ظلامی ها البن شبکیت کنه برخو اوش پرو که سپید ایتا چه کرن هچ که توی دریجن دیسه گوشه که هشوی پرو کسپی سر درو که هر هچکه که ودرین پشیوه که کو بنه سه گوشه هچکی و بیت درینو سر سه گوشه دیمینی

ده بردو يود بجنيه لوان ديو بشتي ظلام في كروسي تكنا برخو وبشتي شبكيشي بسادو كتا برخو دي في لوان ديه بردو يلسر زند كخو آلين تو نوكا كروسي ظلاما يب لوان دي غلق يكيم بيو هندك ظلام نوكا دي دو هجكو لوان ديو بيوا چه كانو سر کراسا که بیلواندی کنه برخو یانکو سانویت رو گفتی او کراسی ظلامه بود ام ده در پی ظلامه جلکه که طبیعت اب ظلامه بود شپرو که سپی تیتا چه کرن و جا آنش نفسی چه کر آنش جاپانی وقتی را جانگی تا تا چکرین جانگجی رنگ که پروکی بود نوع که پروکی بود جیا چت کرد حتی جانگ کارتینا بود ور پیچانا من کن اکو بشن بود مریاب کارتینا اف جلکه که بشه افده پیه تیتا و برین و درین و که شلوال که هر پیه که بکنه تلایه که دو بیشنه دلنگ و سر لیوه که سر ایک وقت کمینن و درین و دو دلیوه ایک بر یا دیجی ایک بری ایک بر و یا دیجی شپیش و دا که دخینه بکنه تیرا و دخینه نافتنگ خو گردن و بیشنه ویوار پیچانه مال دخینک یعنکه ها در پیه که مال دخینک اک پیوه بو دخینک هنگی یه شلوالا آن چیت کرن شکو بشن بندکا یعنجی تیوارزکا خماشی دا برن یعنجی دا این لاستیکا تیرا بند مال دخینه را دا او ایدی پید ببا ما یه قدکو ایلک ایلک و اکی کراس اکی هچکه و سینگی با یک کلاش دیا پسا کراسی داد کنه برخو قلبکا جنک بو چید کن جدازی و مال قلب جیل رخیدی چید کن یه تیتا و تیتا گیتن بینه قد کی دا بکنه برخو قطق و کی کراس که جبر و ما گوتی کلاش تیا و فکر یا هش که درشید پی بهینو یه بقلب که بسر ایله که داد کنه برخو هر دو رخی توی بسر ایک داد بنو شب کی بسر داد کنه برخو بله گودت شوی پشتی بیسترانه دید بر دوام بید.

بله قدرت خوشت فيه ما بحثي قدكو إلك وجي كالي أمدي چينة تشوخكي تشوخ جلككا بسال همي جلكو دا ظلام كتب برخو يبهجكا ما دفلا دو يود بيتبيا بيجين تشوخك بس يا ظلام ويا أو وكي إلك كي أفجوري جوري كي أفش تحتي كي توتا تشيكين هو طوي تشيكين وانجي طوي بطن جالك بزحمتها تشيكين وتشوخكا أو كسان الشهرزاو وزيرك بيدفن أفشوكا بدو مرمو كارتينا كنا برخوبو قرمي يعني تبكا برخو تشلي هوفيني لا شتا دهين تربيت كتو بيخي چكي ايدي هكو بشن قام تدانا چيتن ودي سابو پرستنا لشي ظلامي جيش هر دربكي يان تشتاك في كبات كاري دا يستيرا تحتيكا يه ايدي هكو بشن وكي شكي طيبتا لشيت پارزيت از در با اوش گرمه دیو دو دهیم بحثی خنجره کن خنجره جوره که چکی ظلام آیا اب خوبه که ساتوره کامازنه هر دولا تخوش کرینه نو که ساتوره ایک لابتنه خوش کریه دامان خنجره دستکه که پی بهی اش آسنه که طیبت اتا چکرن و که نیف گوانه که و وی دوی وی مالکه که طایبت بود ایتا چکرن بجنه کافلان یعن که او کافلان او تشتا وی خنجه چیتا تیدا دست که خنجره دست که خنجره اجداره که قایم تیتا چکرن سرکه دست که یه گری او هر وصف بنوی جی و نیوه که دست که یا زراف تراشنی و که دستگی طبعا چیت کرب قدارو دستی دستی ظلاما وانگری که تسارو بنی دستگی هندک جارا حلی نه یانجی هر اکی سه گری که طایبت بو چیت کرن و که گو که دیف جهاتنه هندک جیش معدنه که معدنه که چیت کرن و هندک جیش زیوی یانش زیری تنه چکرن گفلان خنجره سردوه خنجره دو دپی دارید دانانه سر ایک گو خلوله که طایبت مینی تات ناف دا هر دو دپا را گو جه دوه خنجره کوی تا ما بین ها دو دپا پشتیوان دپا دانه بر ایک ده کبلکی اکو بیشن ده بوچه کن ده دور آلینن و پیک و آسه ببن پاشی ده کبلکی معدنی معدنه که ارزان بوچه کن و بیشنه کابلانه خنجره اف کابلانه دیو جهاتنا خدا نیت ایتا چه کرن هندک زیوی یان زیری چهت کن اف جوره چکه همی گواهید به شیدکا ظلام را بیه بو گلک کارتینا نوکه جاکم برای خینه خلک یمنه خو بر پرسیتو خنجرید برای تانشیتو را هل بر کرد به شیدکیت خورا بو گلک کارب کارتینا مثلا بو برینا تشتکی لچولی اکا کری گل نبیتن یون جیل با پازی پازک توشی تشتاکی ببیت و پیتویه ساجه بکن کری گلینا دیب خنجره جی وکو جیت یون جی هر بو براوانی که نه وی وقتی گل جارا کاروانی چون دا اکو بشن دیارتا چی هنه ترکی دا آن دا ایک غذابشه که هل گریتن تویتی دیجی خنجر هوا دا براوانی چخو که با آن هن دا جارا جی خنجر کاتینا بو هرشت گیانوارا با که پازه کیوی
يان جي دوش مني تخو وكو حاشا قرقاك صياك بلا بيتن هرچاك بهته غلق جورا اف برافونياش خو شخوت كرتوه خنجره امتين پارچا کدیش جلو بگید ظلاما گورا بندکا یا کرد گورا که ظلامت کتا برخو ایتا چکریش بنکت هریه یانش بنکت بازی بازی سپی کو پشتی هرید ایتا برینو ششتن دی پاقش کن باش شکر شکن دی هریا خو شکن شهریه اوه باش یاد بجنه سرشه دیب تشیر ریسنو کنه بنکو هندک جیده رنگ کن دیف رنگیت واد وین دی جنگ دست هاوی جیده شیشکیت گورا دی گوره چکن کو تخموان پنج شیشکن هر ایک درجه های 20 سانتی ماه تا 3 سانتی ماه اف چیشکه زراون ما گوید یک و دویا مثلا دویتن تشتکی تایبت عیدی کردن اف چیشه طبعا دی فرنگا دی دست خوبینه او شیشکت گوره چید کردن پین شیشکن یعنی ایش پینش لایه و جنکی تایبت هبون او چید کردن جنک دست پیکا کنا گوره پشکا سر تبله یه دی هندک نخشال دیف مره ما خوله کنو پاشی ده بنک سپی یا نیترش ویرا چیتو ده هندک نخش تایبت بتا گوره ده ها نخشاله کن او جا اف نخشه بند که ترنگارنگ جی کارتینان آنکو بند که ترش یه سپی هر رنگه که دیف ویانی ویانو ویانا خو حتا تمام کرد هر ایکی پرنگه که ایدی چید کرد درجه یاوی گوره دمیت کنه برخو گهی تا نیوکا باقا پی ظلامی دی بنکه که درش پی و چه کن ظلام دی دلنگیت شلوالی یان شلی خو کتت نفدا باز که گوره دی پا بندکا گردت بله گادرت خوشتوی جانترین صلاوت من یت در هنر مکاک رایان محمد و سوشال میدیای کاک روژیار امیر بوهوه هم خیر ام سلامت

ده سالیه ده دا مزراندنا پارتی آمده. پابندونو پیداگیریا خول سر بازا بارزانی نمر میتگیم. ده سالیه ده دا مزراندنا خدا. پارتی آمه یا پابنده. به برپرسیارتی ها میدیایی. گوته ده سروریا تاکی نشتیمانیو. آشتیا جواکی

دیادا 16 تباخه دا پارتی آمن جهر دمکی زده تر یارش دا لسر به دست اینانا آرمان جن رواین گل مو دابین کرنا جیانکا خوشترو پاشا روژکا گشتر بو بر بابن من.

دیاده 16 تباخه دا پارتی دیموکراتی کردستان باوریا تمام به بنامای دیالوگو لکتی گشتن هیا و کتنه و یه چاره با کشیان ده هشته امین سالیا دا دامزراندن ها پارتی دا پارتیامه هردم روشنبیر نویسر و هنرمند کردستانه و کو پیشنگین هوشیاری ها جواکی دبینی دو اشتوان آزادی ها حسرو بر همین

دیادا 16 تباخ دا پارتی پشتبانی حکومت دکت ده بزاوینوین بردوام دا بودا بیگرنام بود جا موچه فرمان برانو

سروک بارزانی برکفتا هشت سالی آدم از رندنا پارتی پیامه گلاف کرد و تعداد یار کرد ارکی سرکی پارتی خزمت کرنا گل کردستانه به پشتوانی خود مزنوی را دخل کی چه آستنگ اگ نهای تا پیشکو بشد ببیتاره گر لبران بردی ارکی پیروس شلای خوبندی چی بان بارزانی جه گیری سروک پارتی دیمورادی کردستان پیامه گدیاد آدم از رندنا پارتی دا بلاف کرد و را گهاند امید و باری کا پیس سوزا بردامی کاری با آدمان جم بلند ینگل کردستان دو پادگین شلای خوبه مسئول بارزانی پیامه گا بلاف کری اولا گهاندی پارتی و سرک بارزانی گرندی آپارا سنا قواره هرمان کردستانی هم مکتب آرکسنا پارتی دو گه پیامه گا بیرز بای آرسته آجانسا خانی گر پلکف دا پنج سالی آدم از راندناوی دو پادگیر دنگی آجانسا خانی یاره مکتب سیاسی ها که دینشمانی کردستانی پیامه که داد پیروز بای هشت سالیا دامزراندن پاردی دیمگارد کردستان که روحیوی خواست که خواده

میلانان لسر بنامای آدمان جنت وی دیموکراسی بید بود در واسکه مراف شانوکی و کردستان دوره امین داری گشتی اگر دو بیروز باهیا یاد دادم از راندنا پارتی لسر و بارزانی که دو هبدم دا خزاری خسنا نفمالا کردی و عراقی کرد علی زیدی سر و وزیرین علاقت پیامه که دا گرمترین پیروز باهیا رسته سکردادی و کادر و جمعاری پارتی دیموکراتی کردستان کرد شلای خوب عمال حکیم پلکف دا یاد دادم از راندنا پارتی دیموکراتی کردستان پیروز باهی لسر و بارزانی کرد هر واسا رول پارتی چسباندن پروسا سیاسی و دیموکراسی دا العراق برس نرخان هف پیمانی عزم پلکف دا هشت سالیا دا مزراندنا پارتی دیموکراتی کردستان گرم دریم پیروز با یارسته سر و برزانی و سرکردادی و کادر و اندام و لانگرم پارتی و توایا گل کردستانی کرد.

دانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: بله. دب چینه بابت افریقه؟
1: دب اینه که هم دانستانده نسته بابت افریقه جی بکنین و بگهین هندک انجامون و که هند زانن هم بزاوید که این هندک بابت تینین او بابتت هم بینین که جاران مشک جواکی اتلوینن یعنی مشک خلککی اتلوینن هندک جاران

پاکه هو صوید باشه که هو صوید باشه که اوید باشه جبو باشتر که نوی گلک مروه تنک و براستی جی گلک ریکن باش ید گنجایی دین از زمان ود بیجنبه بهانده دا که اوه ریکه که درست بگیرده ما بحث گلک مروه و گلک رفتارا و گلک کاران که اولو که جی براستی بابتا که دی یه های بومه بومه وکو از وقتی الفیلیت بیشم بومه وکو جواک گله گله گله که گرنگه یعنی براستی جی بهتویه ام وانا آگه دار که این ام وانا بیشینه وانا که براستی جی او هنده کن دلمه هن دلمه نیند ویت ام پیامه خوب گهی نوان او جی دی بحثه چکه یعنی چند ساله که براستی سال بو ساله جی غص... یعنی پتر تتدیدن زور بیا کنالان زور بیا کانال تلویزیونی بو چم بجین تلویزیونی چمکی اموینید بینین و کو ویدیو امد بجین پتر ام بحثیانت که بونمونه اگر رادیو اک جیوی کاری بکتن بس چوا یعنی اگر وینوی در بخیتن یعنی سوشیال خدا مثلا وینوی ببینیتن وی چه بکت ویدیو چتگن یعنی بابت اکی گلکی گرنگه بو جواکی گلکی گرنگه بوی کسی هاتی آخفتی گلکی گرنگه بس ده اف کانالا چکتن دیرا بی سحکتن دقیقه که نیف دقیقه که کاچند دیدا اوی تشتکی گوتی یبکنی یا تشتکی گوتی حتی تأثیر کساتیاوید گردن یا گلک جار حتی یعنی تو دیبینی آخفتناوی یا بمفایه یا بمعنایه یا تشتکی یب وکی ما گوتی یه دیرش موضوعی در کتی همه تشتکی صحبت ها که کری دویب تنه ویب تنه دی این ندر او دی بلاف کن به جا تو صحکه کومنت ها ایک ده هو بیجی تیو ایک ده هو بیجی تیو آخفتنه که شیبه و ایک شویبه و دواله کن یعنی هندک جورا براستی براستی یعنی براستی گدارید عزیز اوید کنو که این گوی خود دنمه یعنی هندک جورا از هندک کومنتات بینم اد بیجم اگه اوه اوه پیجه اف پیجه ایمه بیتن با وجه خوده بکه از دش بنی و اوه جیبم یعنی از وی پیجه ایدی تشتا جنای مخواره او دمه که دا او پیام او کس از سر آخفتی پیامک هندا جانه یعنی دیدار های تو کامل ببینه همیه ببینه همین فایده که دیگه این تا جواکی دیگه این تا خلک که دیشین خوشیه که پیوند دیشین تا گورین آل سر چکن دیشین تا زانیاری ها ورگن اما تو چو افلاق تا هنه براستی جی ولی بیتا جه پسیاره بیتا جه پسیاره بارکش بدن دیجی ما افرو که بزاف کرده ام بابت که آل سروی بابتی براستی یعنی اگر راگهاندن ویشی وازی بیتن کانه دوده چه بیشی آخفتنا داده چه بیشتن یلا تلفون آمد کن سرهر دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی پرایا تیک توکی ده پیواندی تو هین آورگیتن و پسیار آمد پسیار آمد بیشیتن آخفتنا تا چیه بوان کانال و پیجین پش دایه پیام و پیتوی یا خلکی و بتن آخفتنا کاب کنی یا بیرامان دیجه کت کن و بلاف کن دا بیتا ترند دیالا هش نوکه پیواندید گلمه داب که اوش بلی هندجی بری ام دربازی اویس سروده ام ویسترانه بین ام شازده طباخه که هشته سال درباز بون لسر برپا بونا یان بیجین دامزاندون و پارتی مکادی کردستان ام به هل کفته جی لی یا لینگره توی همیان پیروزت کن لکردستان پیروزت کن لسرانسر جیهانه اوه هلکفته پیروزت کنی الله نابرا که ورگرین و زبرینه پیواندی ها.

ده سالیادا دامزراندنا پارتی آمدا پابندونو پیداگیریا خول سر بازا بارزانی نمر میتگیم ده سالیادا دامزراندنا خدا پارتی آمه یا پابنده به برپرسیارتی ها میدیایی گوته دا سروریا تاکی نشتیمانیو آشتیا جواکی با

دیادا شازده تباخه دا پارتیا من جهر دمکی زده تر یارش دا لسر به دست اینانا آرمان جن روائن گل مو دابین کرنا جیانکا خوشترو پاشا روژکا گشتر

دیادا 16 تباخه دا پارتی دیموکراتی کردستان باوریا تمام به بنمای دیالوگو لکت گشتن های و کتنه و یه چاره بو کشیان ده هشته امین سالیا دا دامزراندن ها پارتی دا پارتی همه هردم روشنبیر نویسر و هنرمند این کردستانه و گو پیشنگین هوشیاری ها جواکی دبینید و اشتوان آزادی ها حسرو بر همین وانه.

0: ناو خوده ام ده دست برگردنا پیواندی ها که همزان این اف حوالیم بجراون گلمه دا کانل سلوی و بطیده چه بشم بسیار مجی دوباره که نبد بشین آخفتنا تا چه بوان کنالو وان پیجن کو بجدای پیاما درست یا خلکی دمه دیدار اکید کن و بتنه کتا که جوه دیدار جیبت کن آخفتنا که کنی یا بمعنا یا کاچه بتن بو ترند و بلاوت کن آخفتنا تا بوانا چیه؟ یالا ما کمک و پیوندی ها تنسلوی بابتی هم ده دست بار گیتنا پیوندی ها کن پیوندی هایی که ما سید مسعود بازر گید گل ما دمیتا باش بتون فرمان
1: دم باشتر و خوشتر ککی خلیل رز و صلاف بوتا با همی حوال
0: دست صلاف و سج چوا بله
1: دست بی که بورینا هشته سال آل سر دام از راندن پارتی دیمیگراتی کردستان الهمی کادرو اندامت پارتی پیروز دکم
0: ملتجر واس
1: درباره بابتی که خلیل از خود بجم او نه کنالن او نه پیچن او کناله او پیچه نه آت نه دام از راندن و چیکرن جبهنده که خدمت خلکی بکن تنه ایت آت نه دام از راندن خدمت خوب بکن خوب پیش بخن و خوب برنوی آس کن و خلکی بکش نخو چکو اگر آرمانجات خدمت کرن بید تنه رو بی آخف نه ببری کاچتش تیب کنیه بینی خاره و یدی پشگه پاوشی پیام اوی درز بین خاره درز بیهینه دا او کسی اوید بوده تاق وید کچه بابته اوی بابتی درز بیهینید و دا خلق بخون مفایه که جی ببینید و او تشتکی دیجی برچاف و النا گیرن که اگه خلیل
0: کنمونه
1: او کسی بو کنال اکی یا پیچ اکی تاق ویدن اوی اکود بیشن بهای اکی های ریزکا های مروف اکی اکود بیشن سنگا خویات ناف جوا کی دا های تو را بی اموی تشتی بینی خواری تف وید توی مروفی پشگاه پاویجی و ده دنیا که قهر و نخوشی ها پشتی اینکی بوچه که اندی پیت هوا رو گازی جی اولامو نگوتی ها اوسا نبو فایده وینا کت پاشنی که گلک مروف اوسا از منه دیتی یعنی اف اکود بشن اف پیچه و اف کناله مروفی شنده دنه پاش کن مروف پرابید باغویتن اندک مروفیت هنکی که خلیل گله هست کن باغوین آش بر و کناله نشن باغوین اد بشن نکه آخف نامه یا بدل خوبی نداره یادی بینده خاره او حد که مپه بند آج به هنده اوه خطرترین تشته لازمه سانس کود بشن تشته که بوای کناله ها بیتن چافدیریه کش لای حکمتی و تشته او سا و اکی خوب بیتن خاره دا پیامه ها درست بیهیتن
0: سعادت خوش بتن که اکی مسود تا آخفتن اکا باش گود اوشی گلک خلق جوان کناله ترفن شمایی که وانا ترفن آج به هنده که صبحی ببنه پیتران که اگه خلک اکی نوایه یعنی ایک شوان آخوتو نوید بله
1: دستی تا خود خطره ما توسیه ببینیم خیر
0: زوزو سپاس بو بجاریتش یا جوان گلمه داد و گله گله بخیراتی که مسعود ما پیوندی اکادیو های حلبزدوان اسکندر گلید گلمه که اسکندر دمیتا باش بتن فرما
2: بار باش که خلیلی بارده و همه بوزن
0: خادیات بار باشتر
2: جی گله گیرن و هستیاره
0: بله باز
2: کنم اوزانوانه که بجد خوشنبیرت ویدمی وک باجان نافچمی خوشه که گهشتین و یادیت روزینه اول پیام اگر باستی جی یعنی یاری بگیرن پستید خلگی گود کمک آخفتنا بگی بلی آخفتنا در تنه او کنی بلاغه بد راستی جی اول یاش من و یاری بگیرن پستید وی کسی یه برانبر وی سد کنه یاسا روشنامه گرید و یاسا که هی که اگر ها دو اوه بو بکنین یانجی پست یاری بگرن پست دید من ویدشتی بلاده بکن من مافه هی بچم سکالای سر تو مال بگم لیب مخابنی و حتا نوگه اف یاسا بر بلاف نبیه سیوی دارم که یاسا کش حکمت در که بر هر کسا گیوان جوره کارا بگید برانبر یاسای بسکن دا بو یاری پستید خلکی نه اینگرنه گره جارا مروفتین ایشاندل ایجیکای خلیل یعنی از دی نمونه که کد اینم بری چند سال اگه ایواری ها جشن داد روش اگه هستیار داد زارو که کود آوه داد خوابیری داد خنده داد روشنامخانید مجی یانجی اوید کار روشنامخانید کن بخواب در فتت بینیم که خانه زیگ بگن پتر بلا وردن او که بی بازرگانی یاشمن و هر راپورت اگه بلا وقت که تندک پاراب دست خواهد دیمون و بریا تیک دو که بریا وان طور جوادی شیدا هده جارا اوجید بد اگری کم که نا پارا همه کش نا پاره یه اف کسی هر چید مایگی خواهد بود بردویم تندک بسیار آجید که جهه که داد بجیدی صبحی جشنه تجلکه جشنه بزارو که خواه کری بیم خواه خلیم افه با راستی جی یعنی من گهداریا به پیام میگیر از گله گله گیشان از گله گله گیشان بس اف آخفتنه تنی بر بالا بی اوادی همه کنسل گلو برزه بی نافتا اف آخفتنه ها اوا ایشینر اوا گلک دایی گلک با گلک کس ایشان دین اوا بی ترند و بلا بر افرگه او تشتی تافو و خراب یه بد ترند و بلا بر بتشتی باش بلا بر آیدو وج وج روشنموانه که وی کاری دی روشانه بابا دا که بلا بر دی بو چی امناگین ترند و بلا بر دیم دا که کتر مفاجه بگور گیر نبلی مخابنی بر افرگه میدان یا بو لیبو گامایی فاله سیوی دارم که ابابا دا بکود یا سای دا و یا سای
0: کام انشالله
2: دجوار سروان کسابی ساباندنی دا که هر اکمه بکهد مافقه و صلاح ورد و ایبار باش
0: بعد آتا خوش بتم و مستعز کندر گلی هم گله گله سپاسی ها دادیم راستی او آخفته نتا گوتی پسیار بومه چکیرم بس جهه تا گله قربال غا جبنده می نوید از دانستان دنه بکم زوز و سپاس بو بجاریتا یا جون گلمه دا پیامات اگه هشتی بیا ما گوده دارم مفاجی ورگه بتن بله ام ده چینه هشتا پیوندی ها ورگیرین سر پسیار آمد پسیار آمد بیشتن آخفتو ناتا چیه بوان کانال و پیجین بش دایا پیاما درست یا خلکی پیاما پیتوی یا خلکی ابتن وقت دیداره که دیگن آخفتو نکاب کنی یعنی بیرامان ده کت کن بو ترند او ده بلاف کن آخفتو ناتا بوانا چیه ش پیج دو که حواله که دیگلمه ده دمیتا باش بتن فرمان
3: دم باش که خرید
0: دم باش تب خیلی
3: راستی بابت اگه گله گله که مفهر راستی مخابنی من دیده سن تک نواجی بشم اما شم تک دوشتا بده
0: بس نوبه چه کنالا نبیشه اگه زحمت نبید بلا
3: نه که خرید نه اصلا به کنالا نبیشم از نوبه مثلا نوبه ده بشم
0: بلا
3: خزمت اگه بردام یا باشی
0: تو عزیزی
3: رحمتی کامیران مرعی بو هندک پشکشکار ملدوی که هبون هیبت دا قناتا هیبت دا کنالت ما خرکی وقتی ولی هاد وقتی ایکی مایک بربا بر ایکی آخف با بویش شخصیت اک بوی یعنی چوبا بر بو تلفز نگی آخف بو مخابنی ونی که افتشتر نمو اوا مایک برالاف در کتی گای خلیل حد که قناتا بربرا حد که یعنی حد که مشتمع اینی شایی که دی تو دی ویدیو اکی بس لایک بو تبین تو نزنای تا چل مشتمع خوکر تن از اون تف میشتم خراب کرد برا توی توش تگی بالا افت که از این کانال که میوام بو من آخفت 20 دقیقه پتر من آبشک هبو وقتی هاتی خوره مشرمش خو کرد تلفن با متحاد نگودم تا چه نگود میگو برا اولا من آگودی بس نه این آخوره او ویدیو من با من داشت شهر مایه بگو که از بینم از خود که مکنی باشه برا برا من ده گازنده گهانده تو بود چی آن لی قایب منکه آن وقتی دلی قایب بکید که آخفنهای کامل بینه خوره
0: آهال ولی پسیار اکتتا پیش اره اره توی برهوی دوباره بوی کنالی باقوی
3: نه خیر از روی برهف نینم چکو من از موضوع اک بود سرشول اکی بو امسه برادر این هاین مرسی که آخفتری که بود چون آخو گیده که پشتاد از حالات گیده که گاز ما گازنده کرن
0: ایکیشی
3: هر ایکی گازنده ما گازنده خو کرن گازنده من اینو نخور تلفن متاد گوتم مانه شرم بود اف گازنده همی هیتت چه نگود مگو برا اولا منو گوتیم تلفن شی بگیر جواب من ندا بجام سرچه اینا مشکله نه بس او جیبتنه یعنی بگفت که از مخصن قنات دوی تیوی قنات دایی که
0: بله
3: دایی یعنی اخته هم بیشین حکمت باب خلکی قنات دایی سمبولا دوگیه وقتی بگفت که تو خلطی اگر قنات مثلا دوگ تیوی بکی از با همین قناتت بشو او سر دوگی خره حساب بیدن برا نه سر تبتنی حساب بیدن همیوی دارین خلق اف قناتت مجی بچگی یعنی آسانسور اگر حکمت دان تا سر وقتی لیقای بگید کن دیفچون اگر بابتا بتگیره نه همه هرکس اگر چور یکی ظالم اگر چارونده کنا نخواه رانجنگی اگر چارونده کنا نخواه دیوا بیستانی هایی در خواره دیبیتا ترند ها دو شبا سه شبا در هستید خلکیش کندن باستی اوه گله گله که کلیت هست هست که مفتشنه
0: نمیتون حکمه خوش بتن دسته تا خوشم براستی هم زوز و سپاسیتت که با اونو مونه تا این آینو او پیشنیارت تا و تبینیات ها جیل سبی بابتی گله گله سپاسیتت که تو خیلی به سر شما
3: سپاس برای سرکفتی بی
0: گلکس پاس بوده هشتا ما پیواندیت هن سروی بابتی که که سعید ادگل ما که سعید روحانی دمیتا باش بتن فرما
4: دمیتا جی باش سلام علیکم سلام و رز حرمت
0: علیکم السلام تو خیلی به سر شما
4: مستخلیل بو کارمندی رادیو دهو که
5: مينر بيشتريته وجماعات التيك توك
0: تو جلا برودكت ساشو
5: بله وبتت يعني جلا جندي
0: ممنون سپاس بوتا
5: ما مستا دزاني ممنون نكا جلا بيچ از تو بجم تايگوتن ورسترون اكي بيجا ام دي بالوكي
0: هره
5: يوم مثلا ورا گوتن اكي بيجا دام تمشور كي
0: ام دي تمشور
5: جاچا ظالم كاتي گوتن ببري بيني تدي حيوان بدا برني تدي مرازيل كي تدي حيوان بدا برني وقت جي ما مستا از گوتا بيجم از بيجم او كسي بو کانال اگه داخل موبایل خوب داره در دست کسی که بشتی فلان کس دنگی می بومون بگه اصابه بوم تا بلگیا یعنی صبح سر من قصه اوی از قصه باش تو بیشم تو بچی اوانه ببری این خراب بوم پاش که لال مستقل نال خلکی نال جماعت از خراب بوم تو از بسیم صبح برسی و خوب دا صبح خلک چوا که سلک چوا که خراب تباشم نکه نبیشی فلان کس بوی تمنی خواهد بود، امری خواهد بود، یعنی هنرمندک بی، یعنی سیاست مدار بی، یعنی بازار بی، هر کسی کچه خلکی نشکی
0: زور آستن
5: اجا
0: یعنی امشین بیشین، امشین بیشین سعید، امشین بیشین امشین بیشین اف کت تن گلک جلا بویا سبب اکو حیای گلک ها بچیتن یا کساتی ها آن بشکتن یا چه ببنه هیتن به پیامه امشین ها بیشین
5: حیا چون ما مستضانی چون اخی تا یک کرا چون زم فارسی بشم کرا مسخره یعنی تا
0: پیترانک مسخره پیترانک
5: خاکی پشمالیو خب پیک یون ترانه خود پیخ تا کری ترانه ایدی خلق بچه ها که حیبه تماشا تنا که وکو ملو وکی چا خود بشم تا حکی در بازای تبینی تا کنم
0: بله
5: بتریو ها برای خوب در خلکی ویلای ویلای خود خلب بود بود کنی آخه من چه کی یه خلب بود کنی یعنی گلا کس وی ساحنه
0: باش
5: دبیت آواز چه رانگه آنه نگه زور زور مهمه ما مستاد
0: بله
5: اجا برای دو کت بو سه کت بو نکه هر کسی موبایل اکیتی دستی هزار فالووری هنه یا 500 فالووری هنه بخوب بونه پیچه بونه کانال اک بلاود کنی
0: بله
5: ایده بدله
0: آقای روحانی از شما خیلی متشکرم دست در نکنه
5: از

0: ممنون. منم
1: میخواستم
0: یه آهنگ
1: بابت
0: همین
1: خب بخون باشه بجه بجه بجه.

0: وای صحت تا خوش بتن گلا گلاک سپاس یاد کن زو سپاس که سعید تو سه چه باهاتی زو زو سپاس بو بس جاریه تجیاج وان گل مدام بله ام داب زبر این بابت خود حوال بابت ما جبی نکن که بسیار ما اوکت چیه وکو پروگرام زنگل انجیانه کو روزانه دمجمه چاره بود تا پیش کشکن حتی دمجمه پنجی جیکشن به حتی پنجشن به یعنی پنج روزان هفته دام پس یادم ها عبیکت بیجیدن آخفتن آتا چیه بوان کانال و پیجن پیش دایا پیام ها بیتوی یا درست یا خلکی او بتنه او دیدارا پید کن دی کتا که بچیک جی برن و یا کنی بیتن یا بمعنا و دی بلاف کن و بوترن تابع آخفتن تا بوانا بووی که چیه اش پیج دی کامن به هشتامن حوالا کت گل معدم تا باش بتم فرما
1: سلام مصطفی چانی سلام تا باش شدم همی حوالا باش بیتم
0: تو سر چه باهاتی گلک سپاس بتم خیر بی تا
1: باشت که ما مصطفی خلیل
0: بله
1: دست بی که او جیل بند دو زاره دا و حتی نو که جیل که بجی کانال دای کیش که هزار قنات تا دیمه به دوک تیوینی
0: زور است
1: ما زور کنا خو خر برون کانال و فلم کارتون که و برنامه ما بوران
0: بله بایا
1: لیخ نکای ما مستاد بجید تشتی ارزان بازگال کنده بید ما نه
0: چه
1: چک ارزان می بازگال کنده بید نوکشی ما که به قیمت بود به قیمت یعنی اول هاتی اندک دورین دنگی ما ناگید طبعا ناگید بو ناگید دی بوتا آغوام تو دی دیب دل خو می نخاره کاکیش آخنامه بوتا باشه دی بیتا ترند بو دی بیتا رکلامک بو کانالتا بو مایکاتا تو دیوی دنگی بو می نخاره تو ناچی گازنامو خره بی نخاره بزنی وره انی اصلا زانم یاسا با همی تشتی های برای ها گشتی و اخونت بیجم یاسا با همی تشتی های بابا تشتا نینه نزانم بای سنعال با خلکی نه لعنی کابرک فقیری نزانی باوی بلاغت نینه نه بلاغت نینه انی همی تلی دستوی که نینه بلاغت نینه تدید رز بو رز بو خوشکا نوکه اول آتی برا پتر جی آفرد دن 17 سانتی ما بج نوه ما یکا دستی دا برنامه خلاط دیاری ده چیت بسیار آلی کتن انی فقیر نزانی پاق بید تعدید کرد ترند و حد کفازه حد با کابرانه الان آن دنو که بجن برو من از ده محت حزبا خو کم بازه بجن حزبا من ده خلطیه تاید تعدید دنگی من قطع کر او دوی دنگی ده خواره حزبا من خلطیه تاید و تعدید عرم از استیفا و جه بسیاره لی دا و سور کرو دا اینا کد یعنی نزانم بوچ حتی کنگی دو سامینه
0: یعنی بری هیچی و دی ماهی که نا دیال کن که مسئلت چه بو دی رامه می پیچ که این نخواه بجه دی بیتا غیر صحبت
1: اما ما مستو بلا کزا بیجده من دا که دیدیم برنامه خری در کفت یعنی بو پیام نیریه نو در خیلی کزا
0: باشه پسیاره که علی کانال یعنی مشاهد زور یعنی بری خودان زور یعنی پیش کفتن دیتن آتا اف وقتی اکی بیدیتن ویدیو گلک مشاهد های گلک تماشوان های اف کانال های پیش کت یا ما بس به اوه یان تو بینی تشتا که دی
1: دایدر نوکچلاتی بو دنگو رکلام یادت گئی سکه با کانال من 10600 کنه حاشا جنا خوتی تسا شاشه یو ی دایکو خوتی تسا شاشه یو بو رکلام ویو سا علی تو بجی کانالی برجاندیوم ویتون برجاندیو خوب ویتر
0: ساعت
1: جای نوکاس نو هست کم کانال دفمن چن کانال کی شخصیت نه کشوا او کانال دوی کنی اندی سو بو مرکز بو کانال کی پوو منی بلغاتم نو فولجی بس من یو گوتی از اکات بو کانال کی پوو غیر کوردستان تی وی او کانال دوی از عدد بو کانال اوم چونکی دنگی مدرس نو گینیت مو دن دنگی مدرس نو گینیت بشره دای از خلد بو تدی تشتک بس دو خازمش بو کسا اوی توخ و نکشی و زنده نبیتن آخفنا و این آخاره بود ترین برا شکایه دلیب کتن کاوره تا بوش بمین آخاره تو سانی مخلط کرا کتا تا از دیا بام تا بو رکلامش کندرام نبا دو دوباره لقایم که اوه بس مخوابن
0: سعادت آخش

0: دست خوش گلک سپاس بوتجی جو پیجی دی کام به هشتامه نفوال عزیز بومد آخفت گلک گلک سپاس یادت کم تو خیلی بسرد شما اوی حوالی تا آخفت نید خدا بیرامل تشتکی اینا پراستی جی یعنی هندک والاتان طیبتی از بحث ایرانه بکم وقتی دو چند آخفت نید یعنی دانستانده نید گل مرو وکید کن چه دیدار اک بیتن یا جی چه راپورت اک بیتن اوی تومار کردی نه اوی زندی بشتین گیده بشتی پرخصت آتا یا آخفتنا تا بین مخاریان نه دلیوه یا بین مخاریان نه ده اولی آخفتنا وی ده رأی یا یوار گیدید ده بشتی اه بین مخاره یا ده بشتی نه بو چه از وی آخفتنید بشم اوه آخفتنا که گله گله که جوانه صحیح نوکت تو بچی دیداره که گل کسه که بکی تو آخفتنید گل کسه که بکی وقتی او تو آخفتن مشکی ما دو سیستمه تایی سیستم که های سیستم یهدی و سیستم که های سیستم پلاس چوا یعنی وقتی تو پسیار کلمت که بیکو اساسا خوب کم اکثر به استفاده تبدم اول سیستم پلاس یعنی بیکو اساسا خود تبدم کم وقتی از راستان بو ماوی دو خولکان یا دو چرکان سه چرکان مزداخو که روش نگاه گود راستی جوی دمی دبیتا صحبت اکادی از شیم تشتکی یک گرنگ بشم برنده بو چه از بشم یعنی ام بجنه که اوی بابتی بین مخاره دیدارتا بین مخاره یا نه چیم که چید بیتن اوت ویلی قا خدا وی چا فکفتن خدا پلز بسف دا بیتن پشتینگی پشیمان ببیتن حکیتا گوته نه حکیوی گوته تا نه نخار به معنی اوی خوب پاراست و توشی پاراستی انت ویدمی دا اگر گود بی نخواد ویدمی سروی ماله او صحبه بیجار اچین بیشم به دهان دیدار دم خدا پراستی وقتی ما گل خلکی کردی و حتی بگو به ما گلک پیامتی اینو نخواده وقتی ما دوباره کردی و ایش مرازی نبوید گودی خوزی و دوباره نکه و چون که بود چی بسه بید خدا گلک جارا یه پلز بویه هزر نکردی و او آخفتن آچوی اول ما بحث اون دیدارا بون عویبت زندی تاتن ویجا پای که تو ایکی تو مار که او خدا دیدار بشتت از حس کم تو و نه این خواهی لازمت تو رزیل بگیری پراستی جی انا اکی تو بزانی کده کارت که نلیکت وکی ویگاوه به صدان ترینت تو سامت سوشیال میدیای دهنه دیالا دریجی دینا پروگرام خو و هر واسا سر پسیار خو پیوندی ها ورد گیری نو پسیار آمد بشتن آخفتنا تا چیه بوان کانالو پیجن بش دایا پیام و پیتوی یا درست یا خلکی ابتن آخفتنا که کنی یا به رامان وکو ترند بلا بدکن ات پیجت خو یعنی ما باب ارکانی گل باب ارکانی دمیتا باش بتن فرمان
1: سلام و رز و عبارت باش بیت کاک خلیل توی باشی
0: سلام و سر چوا گلک سپاس بتب خیر بی
1: از ممنونم و جانت اصابی سلام و شراش گرانه بو پارت همه پارت ها دیمکراتی کردستان همه لوان کرن وین یه درسوزانم حتی بگو بجی وک خبات و شراش گرانه وک درسوزانه کار دیگن سر بی پارت همه دیمکراتی کردستان سلام و رز بوان خوش کو بران امریکا ریکا پارت دیمکراتی کردستان چونت هلینا زیارین دا هلینا همی ها زیارین بیتن و سر خوشی جیل وان که از کار یعنی ترای کامه دا شهید بای سلام و رزنا بو یوانا دهو که ایشالا برو که دل دمون جمهوری دو که دل پای دخته مهمیان کیف خوش بکردن و سلام و رزنا بو هر چاریان ادمت کردستانی جی
0: سعدتا خوش بکتا بله
1: کاکی خلیل رز بو هندک کنالان هنه گلک جاران امیل سر هندک رویدانا آماده بوین هندگی دوی که هنه که تلفون ها فلان کسیب که فلان کسیب که فلان کسیب که ما دو بگاه به آماده بیده کس نابید و تلفون ها کس اکی بکم قنال تک یا قنال اکی باور بگیری بیده افرو که هنده کسا دینه تلفون یا دستی داکمای که اکی آب خوکر ایلسی که لوگو اکی خویله دوی دین تبرده بیده تو نا بجی اوه ده کی به بطن ده ملکی رو منتاج کردن ده کیش ویدیو منتخاره ده مکتا ده به که داده کیش پیجی منتخاره او جا تکتا نابا ده به گرگا ده به جهر کیفا خو ابرو که چند جاران کساتید ما مازنید ما گود یه هندک جاران هین سبب دزگید را گاندن این تشتیب درستایی بلا بنا کن
0: بله
1: ابرو که هندک کسی تند بجن فلان کس یش که کشتی ها ملاکشتی ده چید گل کروی آخ بیتن تو کیره بوی تا چد کر تو از را چد کر یعنی که هندک تشتید به معنا ابرو که هندک چکات گل هاشا شوانا به هکل غیساتی بیتن و فلان و به وانی بیتن همه هنده ما قناتک هومت زانی دوک تیوی ها و برنامه یک دو سه حتی ساعت یک دو سه تلویزیون تو تای گرفتن هم چنه بنجید خوب هم نوستین بس ابر که حتی چاریس پیده و جا ویدیو ابدزه با وی فرای که موزیقه دا نظر تشتاکیب کنی دا نظر اوه خلد بو و جا خوالی بعشی ستوی ویش کست و حتی دو مایک این بو چی دو اکن خطا کت منه دم ما که دین تا برده بیتا دم تو نزانی اوه کیه و دیتا کی و بدن بو ناغ و راستینه
0: بشه
1: تو چه کسی؟
0: پس یاره که با بعد کنیب دیتن آتا او کانال و پیجین وی کت کن اوان تشتا بلا بد کن دیتن آتا یعنی تخماوی کسی دانه یا نه؟
1: خمه دانینن خما چه دانه؟ خوزید خمه دابانه ای بابا همچیز نای پادک بلا جاره که احترام دی بیجم ایلا گازی بکنه بیجن حال مادم او که رما بونینه دیو چون بونینه کیت خما که؟
0: باش
1: والله اگر خمه بید اگر خمه بانه دا جوانی سر دری دیگه کن و دا پاریزن و دا کومنت آر آوستین بس ابرو کت بیشه توی آزادی تشتر تنبرین و تدویت و تنبرین
0: باشه زوز زوز پاس گلک سپاس با تایی بار باشته هم زوز زوز پاس یادت کن با بجاری تشی آجوانت گلمه دا که آزاد گلی یاد گلمه که آزاد دمیتا باش بتون فرما
2: دم باشته رو خوشته ارمام سخلی این باشم برای سلامت
0: سل چوا گلک سپاس با تو چوای
2: الحمدلله سپاس خود کن خدا رحمت باب انشاءالله
0: تو سر چوا هاتی فرما
2: ما مستا گوتنامش بوان کسا بوان کانال راستی من او کانال بارا پتر اون یه دوباره
0: بله
2: پیام سید گفت کش نگاه دین خاری پشتینگه بارا پتر اون
0: بله
2: بس راستی من بت او وقتی اختنه که خلط بید گوتن است که خلط بید گوتن بت او مسح کن جبن
0: بله
2: او کانال تا مثلا دین زیندی از شتاز بین ترا دیرا اکسات تخوری تنشه بس او چین جبن
0: زور است. زور است
2: اشی اوجاو لازمه و جبه من باور که راستی گوتنه که بی کسی که گوت بونا گلنم بینه ما طبیم بس راستی ما گو دیار کنالا جبه ما حضر که دوباره بی ما گو دیار جبه دیشون که اینت خاره او گوتن جنه در راستی هم همه پیشان بینیو گوتنه
0: بله
2: او دیار راستی هم داخلت کنج او چطا خلط بلا جبه بینش نگا چطا باش بلا بین خاره یا خلط بلا جبه نکن تران دو نین خاره بینه مقتاحت بین راستی
0: بله صحتاتا خوش بتون آزاد گلی زوز و سپاس با آخرین تشریح جوان گرمدا گلک سپاس تو خیر به سر چبا گلک گلک بخیراتی هشتما پیوندی تنک اکی هوگر دوست گید گلمه هوگر دمیتا باش بتن فرما
1: سر چبا کای خلی دمیتا باش ایوارا تجیب باش
0: تو خیر به سر چبا
1: انا زانم هر چه گو پرسیارات از سنگو دل امرو ویدا یعنی امرو مرگو اوه چه بابا ویا پرسیاره گه اوه چند ما حس کرد ایک بی بر را
0: بی بکرد ای هم کیف خوشین هم کیف خوشین مادم دلیتا
1: تو بجانیم دم تا از بیزا رخنا بابا تو خوب رخنا
0: بابا از دپال دم دو از دپال دم ہو گیا دیو جان خودم بودا کلام کرد تو سج جواب دی کلام کرد تو سج جواب
1: طبعا بحثی خراجی نکن اوید باش هر باش
0: زور است زور است
1: دیگه نه بابا از ما پانزینه چه بوب خود این کیفا ما هات همیا خوان پانزینه گره خود هات اما خشور بوب بس نه که پانزینه بیما بس مالا پانزینه و ما همیتش بردم و جیان پانزینی نه اما خالک خالا دوی همی سکنی تشتا کش پانزینه فرتب چه جنگه دو هر سکم شتا سنده هر سگ نبناوی زرا تصویر و نه شهیده نه مر وحید با کوزی سرا به آخه خدا کشتر دزاوری چی راز چی باده انگلیش الویره قیامته حتی و انگلیش خلاص که ده شهیده که نمر بینی گردی یک مالای ای باشه نبناوی دو شهیده
0: ماهی برانه
1: والا ره نماش گلیش دیواره بابو همه بیش نفلانی کرم که برا بس وانم ویره یعنی جنگه گله کافره یعنی اگه همچین گاه خونه پاریزی خود از بانا که همچین اگه پاریزی
0: مستحید
1: دیست اگه نیست به ده حتی باری ده با دین علم کردستانی بلا سرچا و اولا حلم کردستان را حضور لده با دین بسر و بر بر اسمانا ایک نوش کاتم چین گوه رینی هگل اگه بسر و بر بود
0: زور است
1: بجار
0: زور است
1: اوان ما اوید مثلا با قناتا یعنی جه دست خوشیه که مثلا دگاه که اکود برفرهی چه بویدوش عالم شخواهدت داره وش یا باخوه تشتش خرام وید دل بر مایی که که آخوی کومنده دید وگی نه ایده بید خال و مایی تا تشتت گود بس خبر هاتم تاش خبر ها بو مگود نه لخار ما هاش خبر ها نبو ما اوه عالم خبر هاشید بشتم من بچه در گود یا با بو گو کار خود این خبر بود تاتن بو بو بو بجا زحمت هم دنبای که یه بینی در روی اوه چه حول از را خبر ها که خوده گله کرد یعنی از بیجا من خلاص نابم من تشتش خرام و این تا دوره سکر نگام که خوالی سری عامله والله وبالله يعني 15000 تشتاشولي او 15 جرام بده كلام كه با تاکسی جی بر پنجا پنجا جی هات پنج هزارا شور کرد با کسی همون میگه در خدا
0: به چه هو گر که هو گر نه بجه خلیل از قد کردم اگه آخوتنه تا ما بنهش تا بجه بس از آتش تگیدی بوده بجم یعنی بونو منه هم ده بجم پنزین گرام بو او هنده کنال چون خوب پنزینه که در خدا درسته چون خوده که خدا راپورت اک چه کرد ده دیدار کردن ایکیت ناف داد ده هندید گوته تشتا که یعنی ودرش بابت بنزینه تشتا گوت همی او بابت پنزینه پیش بی کرد و اینا گفت آها والا تو رنگ فلان هنر من دیده آها والا فلان رضا چوا یعنی لقته که واسه جه اینا در پنزینش بی کرد که جا بنزینش بی کرد بو مسئله یعنی مقصد آمل وی بابت چه که هو گرد پیام ها درست یا خلکی ده دن الاه که کیش آخفتناوی ده بیتا ترند و ده بیتا جه کنی و ترانه پکنه ده بیده این ندن من بس تا پیابه نه
1: خوده هزار جارم خوابن یعنی زانه روشن بیری گلگا باشم روف خود روشن بید گرد خوده گلگا هم سر عجی چونه دیداب یعنی هم نامشنن هم در حق در کدین گلگا باشه و جاده من خرابی یه همین ده من باشی همین برگارا بشن آب فساج وکیتا مثلا به پسیاری دانی بلکی هندک براوسن ای تو خوده که خلید قرآن هنشه من خونه آخم ای تو خوده یعنی وره باب دست وره لدا کشت مولا تخرا گود و ایدی مایی که به دوی هسته تا چه باب تا چه گرو هسته ما چه هم مولا ما خراب بو افزارا باب جحیل هم همین مایی ایتیم و جا ما ای کدو آن نظرن گروه ای کدیم آوه دا خند قیان تار مهین آوین با هسته تا چه چه ده چه هز بوده در بقی تو مایی که بر دوی هنده چه تاوید یا صاحبت مایی نا چه بچه تا بر دستی همه هاش خانینه
0: یعنی اف کنالا دیتون آتا اف کنالا پیجه تمانی برچه فوارد گرن یا نوارنا گرن یعنی نبی تا جه ویدی ترانا بکنه یا افتش در دوسا فوارد گرن یا نو هستان
1: مثلا که نابش فلک دلی خوب کسی ناسوجی دار چطور شانس خواهد خوده و اگیره تمان نایتن یا زیبایم اما تازال آده ترانا بیتا گیر آده بیتا واح والا من گلک فولو برن گره تم والا ایدی غرام گیزه چه فولا گیز خلیل ها چون بیتا مواجی گم تو خود گم بردوام بردوام تو خوز یامون عبی تو خوز یامون تو خود خلیل دیمایی که فرای گم بلا چاپ که کامیرم چیتا پشتا سده مخابن روی گلیش رو بیره تا بیتا را کرد باش باش خود دنجیب چی یا نفراز و باقیت خدا دنجیب چی تیوی و بیدا چیز خرام بایم تر خود مهندک اویدی ها بون میوان بون سوید گلمه هاد بون مجی وصا گوده دا بخا دیچنه نفرازین دا جیرا و دا تری دینا و هم مبرد نیوره گوده و چا تا بجا رفت کلی جان و دا تری و جیرا دا و بیدا برا خود هم سحق
0: باشا باشا هوگر گلک سپاس زور سپاس بتا که که هوگر گهشت زور سپاس بتا هر چنده کار من دیفچون آوان بابتانی نه بس از بلدام اف گازندت گهد نمه ادم پشکار روشن بیری و سیاسی او دنف پیام نیره و دیفچون نسرد گن وعده دمتا اوی پیام جیب گهی موانا پیام نیره من دیفچون اگل سب گن کانه او گلشش اش سده اقترام چین دست بیکه و حتا دیمه کاری چه بو هبتن زو زو سپاس بوتا تو خیلی به سرچه با وینو کردی دمتا باش بتن فرما
1: دمتا باشتر و خوشتر ماموستا خلیل
0: تو خیلی به گلک سپاس بوتا تو چوای
1: سیادت که ماموستا خلیل هری سرکفتی بی ایشالله
0: صحابی
1: برید دوگی من راستی ماموستا خلیل ای هگه دوگ خسارت بو ماموستا خلیل و لبگا گرنگ بو از حاد مدر مای کمار اصلا حاد برده مش عجزیت خدا بلکه از آخنگاه خلد دیشم
0: ساد ساده
1: مای درسته تو آخنگاه علاوه گی
0: وای
1: امید بین ما مستا خلیل گل اجا پی جادا ما همی آش یاد دی خبریت هاد نگوتن آخن سقطت هاد نگوتن شر چه بون سرا و آخنا اف کماله مشکل چینه و کماله و پی جا کرم مشکله ما مستا خلیل
0: والله راسته والله راسته
1: یعنی از تناغ ما مستا خلیل هم هر ایکی بو به خود گره پیام نیرو تلفزان هاده وگرن و یعنی آخنت علینی و خبرها بین نصر شاشا گلگا خلده
0: ده
1: دویگاوی بحثی تمنی دیر ما مستا خلیل با ریاداش خودی بید یعنی من مایگادی دیل برده به زاروگ 4 سالی
0: بله نه به جامعه بسیار اکادی هب دیتنا تا وینو او ما صحبت کرد دیتنا تا اف کنالا چند مشکیله آریشن تایبت یعنی اتخیزانی بوان خلکی بوی خلکی هنه چید کن پشتی وی آخفتنه
1: بوان نه مشکیله ما مستا خیلی بو کنالی یعنی مشاهد و لایک و کومن
0: یعنی بهش متا بوانا چید کن یه اتخیزانی جی یه اویدی جی تای مشکیله آریش تایب
1: ما مستا خیلی گوی گاوی ما آخنگا خلد گود اوید خیزانامه دابون مشکیله
0: باش
3: خیزانم دا بو مشکلت ناو بنامالا مجی دا بو مشکلت.
0: بله دستت خوش بنوین.

0: ام زوز سپاسیتا جیت کم و پیویت ای جوان گله گله بخیراتی ام ده مدود دیما هیک پیواندی تاین وقت من اما اجبر کو ام ده وان هر دو پیواندی ها جیوار گیرین ما مستا سالم رکانی دیگل من ما مستا دمت عباج بتن فرمان
1: امی دمت عباج و سیده خلی تو چاوانی
0: خیر بی گلک سپاس بتن
1: بس پیک سیده امن از ندر چوی رگهندنی و پیام نریمه بس با مجھے دیک تیبینی هنه سیده امن
0: تیبینیت خوبه
1: از اول دست پیک از بیجم اف کانالت مید رگهندنی نا آسته پیدیوی وی کمالگه هینه از وی یعنی اف کمالگه پیدیوی پتر کانال رگهندنی پتر گرنگی پی بدن وی جات پیام نریجید وید وی و آستابن ایک وید پیدیوی کمالگهی سر بافن پیک اپ کومالگه پی دی وی چی روزانه او پی دی وی روزانه و پیام شولی پیام نری اوی اوی روزانه مثلا بجی پاقجی مثلا بجی گاز غاز افتشت کو خلق یک محتاج جهیلن یعنی وان جهیلا براگرن و روشن بیر بگن افتشت روزانه و اف پیام نری سر باغ و فعلا جو اختصاص من اپ کلی بجن یعنی بسپور بن وی مجالی دا ما اگر از نب بسپور بن جانب که وی جانبی دست بوشه دی آخم یعنی آخم برانی باخم که از اکچه فایدهش من اگرم یا جی اف پیام نیری تنی اف آخفتنی تنی چه بین آستی روشین بیری وی کمالگه زیده بکن نه بیری بکن مثلا بیشین بلاهند اک برامج مهبن هند پیام نیر هبن روژانه سر آست روشن بیریز مثلا بیشین ویانا ملتیه ویانا دینیه عرف و عادت ما کدواریه جلو برگیت منه مثلا بیشین هف پیمانت منه علاقات و عشائلت منه کلتور و بوچونت منه کردینه وی پیام نیر سروان تشتا باخن بلاهند اک برامج هبن هند اک پیام نیر جه هبن سر تشتی ترفیهی روژانه هم بیشین کنی تیدا بید او چه مشکلی نیه بس اگر آرمانج کانال همه اره بید آنجی تجارت بیدن آنجی خو عرض کرنه بیدن آنجی کنی او بید اف کانال ها چه فایده گهند دوی ملتی من یا شما رو جهیل و مثلا بیجی فایده جینا کش بل هنده پیدوی اف کانال خو بینه وی آسته و پیام نیرد مجی بسپور بند وی مجالی دو دا خلک ایک فایده جیب
0: کسی عرب دیتن آتا ما مستاسالم با هر بابت که ما نه ایک پوست تن بس اندک جاده بینیم چند کانال که چندین کاتش چکن پوست چکن بالاف کن این تو بوی که چه بشی مفایده چه هه
1: بده سیدم احتمال تشتی که بعد کتی بیت صح کرد که همین کانال ده حاضر بن بعد کو گلت جهان گل گرینگن ویتم گهت جهات پیوان دیدار ویتن پتر بیت تحلیل کردن و هم کدیم اج علی بشنی یعنی پتر بین سر اخفتن و دیار بی بخل که دومینی بس همیش پیام نیره که دید او جنه اختصاص آن دی بیشده ایگه باخ و هر چش بی بابتی چه نگل یعنی وان مجالا او تشتی دخیم
0: بله دسته تا خوش بنام زوز و سپاسیتت که امام استاد سالم رکانی و بجداری تاوتوان گل مدار ام دیدیم های پیواندی ورگیرین وقتی من اما هف پیشه ما امام استاد صباح دوست که دیگل من مالا صباح دنگیتا اگر بهتم فرم باوه
2: سلام علیکم
0: سلام سلام چاوا تو گله گله بخیر دادی مامستا
2: بحشتی بی از افکه وک اعلامی کافم
0: گله که باشه
2: فرمان. طبعاً ابوابتا گله که جوی خدا شده عزیز
0: سپاس
2: اکه ام بعنوی بغوین ویدم شرمیش خوب گنشتگی اما جیش یعنی جی عقوب حتی بگوابه فی علامو بگوابه امد بینی هرش اعلامو ما موظم گیره یا کردی اما که بگوابه جی خواهید نف کمالگه مجتمعی یه شرق الاوسط دا و العالمی جدا و حتی بگهتا یا بچی کو ام بجنه جماعت مویگ هلگیرا وقتی تو دی چی بون منه بابت کی آشه هندی که علم آشه تو دی چی وجب بابت خوی افریقی حاضر که تا چه هیا تا بابت کی هی بکنال سیاست خود هی تا بابت کی هی تو دی چی میوانی دست نشان که و گل پسیاری و گل پیام آخو بیت افر چاره همه
0: بله
2: وقتی کنال مچن بابتی تهل بجیرن و میوانی تهل بجیرن دی چین هاشای جواتی وقتی تن بابت که دستی شان کن بابت که تراهات بیسه رو بره یعنی استفاده و مفا و قنجی و چاکی ها کمالگهی هکر ربع کرده ده همید سی ربع طرف خاندنه نه میوانه ما چون مرو بگه چویله یه چوینه یه صحابه ریز گردن بو که تکاکی متلی دسته آقا بنا بیور
0: زور
2: چون میوانه که بونمونه دی بشین فستوال چی بول باشی رکی ای برای خدایی مروی قانز جو جامل هم دیچی زکتی ایکی چی ویلی که تراهاته که سوشیالیه یانجی مروی که یه چونه لجيت ما يقول خوبة دبر دفي باش اف خداني في كنالي خداني سياسة في كنالي نايد قوهي في بيانوري بيجت بيشتي هاي مويك هلگر تو شي ابو من چه ویلیو بکه یون تو بچه بوم بومن هندک دو خیونیو بده و هندک هندک پیام امت ریکوی کنالی دو بو خلکی بده ایم بجنه خلکی ما اف بابت هل بشارت اف میوانه جمع دست نشان کرد و ما اف پیامه جید آرسته کرم ایدم بگو بس چرا صدای عزیز اپه پرلی بوریم بهم میوانید ما ید بوینه تراهات مروفی چنه و چه ویلو و حاش جوادی سرسری بلی بوریم بهم چه پیام منینن از یه بوده نمونه کینم از دای کنالی نوینم
0: بله
2: یعنی میگم هک سیدای کما سیدای تو سیدای خلیل
0: بله.
2: تو اون اس
0: بله.
2: از شما سفره که سفره که
0: بله
2: او شخصی که عادی من دی چه پیامو رسته و مفاف ایدو مهبن تو بی تو بی چه بی کبنه یکل میگه مثلا بونمونه
0: وای.
2: دی چه پیام دو ده هبن
0: وای.
2: از مرو بکم بونمونه سوشیاله بد کم شبی تر خبره دوشمه خلتی و ترى قصاد بجمع خالتي وخد كمال ليبوك ووكينا بجمع شهر مسار يعني چه هكر از شما باجري كابرهات بافلان كسو چه بيجي او مروفه كم حاشا بسي بأخلاقية پيدا كتن تو سر چه اساس چي تو جافي كتن يگل ديكي اذن مخابني با پيام نير في غافي مبتلي ده سايتين مايك هلگر متجيه قولانايتين و سرگدجي هاي فيت ميوان من دک یاسا ها رسایتیم گلی می گلی اوی تو چیه برمایی که وقتی مایکل بود ابید دوش زحمن اوی تو چو کنالی اوی ایک بسیار دو بابتی دست چیه زحمن بسیار ده سه مچند وقت هیه و چار دوش یار بی تو آخفنامن وکی من وکی خو کپ ماکی
0: دستوش
2: ندرستان بری ندرستان بری
0: بله والله ما مسا صباح بیا با من دانستان دن گلتا که با بس تو زانی وقت من اما خود حس کتن بابت این بهت انشالله ده دانستان دن گلتا زوز و سپاس بو بو چون تا گل اکی جوان پراستی گل مدار تو خیلی بسر چاوا تشتا گل اکی گرین گبری از بی پروگرامی دیموهی که بینم بو هر بابت اکی بو هر پنگا و کتوت آویجی اوالین عزیز دوتش پیتی وینه یا ایکی آرمانچ یا دوه سیستم بله وقتی تو دست پید که یا سیستم دهت ایکه یا آرمانش دشته دوه اما فیگاوه براستی وی بابتی هم بحثلید کن هم یا آرمانش یا ده پتر یا آنان هم نویجه هم یا آرمانش یا ده دست پید که و سیستم جی جبن چوه پروگرام اوی کب دیماهی کاد حتی خلق اگه دیل دیوان ایک شاد بینه و رز و صلاوین خلیل کمال پشمایی که لکنترول بجه اینان ریان محمد لسه سوشیال میدیا روژیار امیر بخو قبیل بکن بمین شاد.

دم باشه. سروک بارزانی به هلکف تا 8 سال یاده دا مزراندن پارتی پیامک بلاف کریه و دیده دیار کریه. ارکی سرکی پارتی خدمت کردن گلی کردستانی او به پشتوانی خدای مزنو ایراده خلکی چه آستان که نهینه پیش گو ببینه ریگر لبرانبری وی ارکی پیروسه. نیچیروان بارزانی جیگیری سروکی پارتی دموکراتی کردستان پیامک به هلکفتا دا مزراندن پارتی دا بلاف کریه و را گهاندیه با امید و باوریه که به حیث سوزا بردامی کاری با آرمان جیم بلندنگل لکردستانی دو پادگینه. مسرور بارزانی جیگیری سروکی پارتی دموکراتی کردستان به هلکفتا دا مزراندن پارتی دموکراتی کردستان پیامک بلاف کریه و دیدارات گهینی تنکو پارتی و سروک بارزانی گرنتیا پارستنا قواره هرما کردستانه هم. مکتبا سیاسی پارتی دموکراتی کردستان به هلکفت 8 سال یاده دا مزراندنا پارتی دموکراتی کردستان پیامک بلاف گریه. مکتبا سیاسی ایکتیان اجتماعی کردستان ده پیامک دا پیروزباهی 8 سال یاده دا مزراندنا پارتی دموکراتی کردستان گریه. امینداره گشتی گرتو پیروزباهی یا دادا مزراندن پارتی لسروک بارزانید گردن. علی زید رولی پارتی ده پروسیا سیاسی عراق دا بلند نرخاند. امار الحکیم به هلکفتا یا دادا مزراندن پارتی دا گو پیروزباهی لسروک بارزانید گردن. هف پیمانی عظم به هلکفتا 8 سال یا دادا مزراندن پارتی دموکراتی کردستان گرمترین پیروزباهیان آرسته سروک بارزانید گردن. مکتب آرکسنا پارتی لی دهوکی پیامکا پیروزباهی آرسته آژانسا خانی کریه و به هلکفتا 5 سال یاده دا مزراندن و دو پاد کریه گودن که آژانسا خانی دیاره. هر شادون.

ده سالیادا دامزراندنا پارتی آمده پابندونو پیداگیریا خو لسر بازا بارزانی نمر میتگیم ده سالیادا دامزراندنا خدا پارتی آمه یا پابنده به برپرسیارتی میدیایی گوته دا سروریا تاکی نشتیمانیو آشتیا جواکی

پارتیادا شازده تباخه دا پارتیا من جهر دمکی زده تر یارش دا لسر به دست اینانا آرمان جن رواین گل مو دابین کرنا جیانکا خوشترو پاشا روژکا گشتر بو بر بابن ما.

استیادا 16 تبخه دا پارتی دموکراتی کردستان باوریا تمام به بنمای دیالوگو لکت گشتن هیا و کتنه و یه چاره با کشیان ده هشته امین سالیا دا دامزراندن پارتی دا پارتی همه هردم روشنبیر نویسر و هنرمند کردستانه و کو پیشنگین هوشیاری ها جواکی دبینید و اشتوان آزادی ها حسرو بر همین وانه.

0: دهوك راديو #hashtag.net
1: يندن قباسان الاستوديوين راديو دهوك بينا بيشكيش كرن سردير
2: به هلکفت هشتی سالیا دادا مزراندن آپارتی پیامین پیروزباهی هاتی نارسته کرن. برپرسی مکتبار خصنا پارتی لسلیمانی رادگهینیت نیزیک بونه که باش نابر آپارتی و اکتی دهاتی کرن. وزیر سامانین سروشتی حکمت هرما کردسان رادگهینیت که روژانه 3,500,000 لیتر پانزینا نورمال یا 750 دیناری بسر پارزگین هرما کردسان دا اتیت دادابش کرن.
3: دوباره سلاف. سرک بارزانی راگران درکه سرکی پارتی خزمت کرنا گل کردستانه. سرک بارزانی پرکفته 8 سالی دامزراندنا پارتی پیامک بلاف کرد تا دیار کرد. درکه سرکی پارتی خزمت کرنا گل کردستانه. او به پشتوانی خود مزان و اراده خلکی چه آستان گگنه هیت پیش که بشید بی درگیر لبرانبر وی درکه پیروس.
2: نیچیروان بارزانی جگیری سروک پارتی دیموکراتی کردستان رادگهینیتن با امیده که باوریکا به حس سوزا بردامیا کاری با آرمانجن بلند ینگل کردستان دو پادکه. نیچیروان بارزانی جیرا گهاندیه که پارتی بری هشته سالانجی و که پیتویکا دیروکی و خواستا گل کردستان حاتیه دامزراندن و پشتی هشته سالان افروژی که پارتی هم بری برپساتیا دیروکی خباتکا بردامون دایه.
3: مسرو بارزانی راگهان پارتی و سروک بارزانی گارانتیا پاراستنا قواره هرما کردستانه. اوجی دقیقه پیام سروک مسرور بازانی جگیری سروک پارتی دیموکراتی کردستان پرکفتا 16 طباخه. به هرکفتا 16 طباخه سارو جاش دایی بنار برو سر کرده مینشتیمانی و باب منی خوشتوی جناب سروک بارزانی و 8 سالیا دامزرندنا پارتی دیموکراتی کردستان گرمتنی پیروز بایل جناب سروک و مالباتو کسو کارین سربلند شهیدان و انفالکریان و پشمرگین آزا و قهرمان کردستان و اندام و لانگرو دوست پارتی دیموکراتی کردستان و همی کردستان یادگم. بیروری دامزراندنا درین ترین و مزندرین و پیسترین پارتا کردستان لسر دست ریبر دیروکی و باب روحی گلمه مصطفی بارزانی نمر اگجه رناهی در ترین روژ و بیروری دیروکین گلمه پارتی دیموکراتی کردستان لبن سیبر و رابراتی سروک مسئول بارزانی درجه پیدر ریبازا پیرو سیا بارزانی نمرو بردام لسر تومار کرنا داست

0: سانو دست کفتن مزونو دیروکی و جه شنازی همو کردستانی که دلسوزه
1: مکتب سیاسی پارتی دموکراتیک کردستان در آگهاندنه که دا به هلکف دا بیروری شازای طبخ 8 سالی دا دا مزراندن پارتی داراد گهنیتن که بیروری ویزگه که دیروکی بزا بارزگاری خواز آگلی کردستانی و برجسکرنا کاروان تکوشینه سر ربازا بارزانی نمر
0: مکتب سیاسی که تیانشمانی کردستانی پرکف دا 8 سالی دا مزراندن پارتی دموکراتیک کردستان پیامک و پیروزبایی و فرمی آرسته مکتب سیاسی و اندام و لانگیر این پارتی دموکراتیک کردستان کرد اوشی دقیقه و پرکفت سال وگره 8 سالی دامزراندون پارتی دموکراتیک کردستان پیروزبایی لحوه این باریز و اندام و لانگیر این حوت گین در و هرکفته دا امیدوارین خواد تحمیل لایکی آرمان جنتوی دموکراسی بکت ابنما با در باسکر نوی روشا کردستان و دورامه کفتیت دا هر وصایی که دینجمانی کردستان دو پاد کریه کوپید وی اف پیگ و کار کنو بزاوش پیخمت پای دار کنو راز و کنو بر پرسیاران نه یا ری روی از مونا وان دابید
1: امین داره گشتیه گرتویه لپیامه که پیرزباهی دا به هلکفت 8 سالی دا دامزراندن پارتی دموکراتی کردستان و سال روژا جدایگ بونه سرگ بارزانی دا هیو یا سرکفتنه بود خوازیدن هر دیسان امین داره گشتیه گرتویه پیرزباهی لسرگ بارزانی دکتن
0: علی زیدی سرکوزین عراق پیام که دا گرمترین پیروزبایی آرسته سرکرداتی و کادر و جمال پارتی دموکراتی کردستان کرد. دا خواست سرکفتنه و پارتی خواست رولوی دی روکا سیاسی عراق دا بلند نرخان. سرکوزین عراق آماجا پیچنده کرد که افیاده ببیده در فتک بو بیرانان کاروان سیاسی پارتی. او آماده بونا چلاکی ها که دیشانان اجتماعی اولادی دا هی ادگل هزن سیاسی دیتر یعنی عراقه.
1: عمار الحکیم سروکی رو تا حکمه یا اجتماعی عراق ده پیامه که دا به هلکفت 8 سالی دا مزراندن پارتی دموکراتی کردستان پیروز باین خو آرسته سروک بارزانی و سرکردهتی و کادر و جماعه پارتی کرن عمار الحکیم ده پیامه خود هیویا سرکفتنه پیش کفتن آزیده تر با پارتی خواستیه با بردام میدان ده کاروان خواتان اجتماعی و خزمت کرن گلی بگشتی و هرما کردستان ابتای بدی
0: شلای خوبه پیمانی عزم پلکفت 8 سالی دا مزراندونا پارتی دموکراتی کردستان گرمترین پیروزبایی آرسته سروک بارزانی و سرکرداتی و کادر و اندام و لانگیرین پارتی و توایا گل کردستانه کرد.
1: به پرسی مکتب آرکسنا پارتی لپارزگه هادهو که سربست لزگین رادگهی نیتن و پارتی به هستره و دیسان لعراق و هرما کردستانه.
2: پارتی آشیای پشتی 8 سالاجی نیکرنک و بردوام سیاست که واقع بینانه و سردری کرن گل پرسا کرد و گل دورو برید ما و گل دنیای همیه یا مای پیسترین پارتی ناف عراق داد ناف کردستان جیدا و افروژی از بارد کن پارتی همه پشتی 8 سالاجی مزمترین و پیسترین حزب کردستانه یه و هلگی را بر پرسیارتی و پیاما آمان جدن گل کردستانه یه
1: برپرسی مکتب آرکسنا پارتی لپارزگه ها دهو که سربس لزگین را گهانجی که دوره آبادینان دوره که که باوری که تمام به پارتی هیم.
2: پارتی نوینراتی ها همه تخوچین جواکی ها گیری و طایبتی دورا بهدینان جبر هنده جی افرو دورا بهدینان دورک و گلک استراتیجی ابو پارتی و خلق دورا بادینان پتر باوری یا پارتی های و سیاست پارتی و بو مستقبل کردستانی جی پتر باوری یا پنده های که پارتی شد آینده که باش بو خلق ما دابیم بکرد
0: برپرسه نوانده خانی را شمیری را گهاندنا پارتی دوگی احسان آمدی با رادیو دوگی را گهاند اپیز و کسات یا سرگ بارزانی هر ما کردستان حادیه پارستن
3: هزا کسات یا سرگ بارزانی گله کر سراست ایک کردستان بگشتی سراست عراق سراست دولت تریماتی البرده او هزا کسات یاوی که المحفل جهانی حاضر بیتن و الکوچکت سرگاتی دولت مازن حاضر بیتن و دهتا پیشوازی کرن و سرگ دولت باتکتن اعتبارا که مازن بو بهتا کرن شلای دولت تریمی و جبا کنی دولتی با و به هوت کتن که هرم کردستان حتا ابرو که سر رای بشارنی خانو کل منطقه های واغره کل بربیار رد در دورت ما شهر مازن من امریکا و ایران و اسرائیل و ایران و افشاره دیتر داب کمکا شورش دباند منطقه عربی ها دیل کرن دبینی حرم کردستان ها در پارستن
1: علی حسین بلو برپرسی مکتب آرکستان پارتی لسلمانی رادگهنیت نیزیگ بونه گباش نابرا پارتی و اکتی دهیم
4: نیزی بونوی باش هیا و دنیشتنیش بو معلوماتی ایو هلو نیزی کانا بما مش برزنی هموشتک لی اعلام هر رنگ لو روشانه او دانیشتنیش دبیتن او دانیشتنانا بمو آیا رنگ دانوی ایجابی دبیتن کار کراوا ببیر راگیاندن دانیشتن بو لو چند روشی رابردو لماوی رابردو و دانیشتنی تازش تصور دکم بموانی لو حفته ایتی پریتن دانیشتنی تازش دبیتن هنگاوکان برای ایجابین برای پارلمان کار بکنید تو برای اوه که حکومت بگ بید.
1: پارزگار دهو که دکتر علی تتر سردان پروژه ریکا گنده اگر باراست که کریه و دکنگره که روشنامابانی دارد گهندن کلی سر راست پارده سروک بارزانی که پتر خزمتا گندان به تکرن.
5: سردخوزا خلک با هر دو نخیا و هر دو قضایت چند بجمه زاق و آمدیه ریک کنی کو چند کیلومتر اکلیم او نیشالا موفقت سری جهات کردن او رک جدی هت قیر کردن و دبیت ریک کو بدیل اگر کسی که بودن بیدار سر با خوازاخ و سنور بچه رزاخ و یانجی حتی ریان اف دولتی ابراهیم خلیل بود بچیتم برای دوبار آمدی و قضا آمدی و حتی منطقه بازن شن مفایل وی ریکی وار بگن ریک کو کرده بسیار قیر کردی بو ابرو موفقت سری جهات کردن وی ریک جدی نیشالا با خدمت او گندیا کوده نخیه مانگیش که سرسن که و هر وساعت شیم به جمعه زاخ و امیدیش دی پیک بگیریده تن موفقت سرویجی آتا که
1: وزیر سامان انسروشتی حکمت هر ما کردستان کمال محمد صالح راد گهنی تن که روژان ریجه 3,500,000 لیتر پنزین نرمال 705 دیناری بسر پارزگین هر ما کردستان دا تیتا دا بشکرن
6: اف بریار ال دوی وره چوار انواری جو بجکرن بازده و به در روژه جا بردوامه و انجام خوشی دیارن و همی شارو شارو ککان جیاتی تا داشت. طبعا پروسه دست پیکی او دو روژه دست پیکیری. از بجم او رو باشتر اج دویم و اکید روژه بید جیده باشتر لید. او کمیه جیه باید دو برانبر. 5,000 برینو که رکا وزارت نفتی تاد ندابین کرن. همان بر موکو و حکمت حریم پارکشتی بو دابین کرن همان ریجه و روزی 3,500,000 لیتر دی این ادابش کنید جوری نورمال بو سوپر و محسن جی الوار روزا هل به هفتیه کمیه کاباش دی داخل بیتو و دیگه تا پرکشتی کنید.
1: آنو جوهر راد گهنی تن که افرکه کنبونه که گل کاباش گل وزیر گهاندن عراقی هاتی انجام دان
7: و اما امر کوبنوی کی زوس کوتومن هبو لگل معالی و لگل استافی معالی و استافی وزارت گیاندن یاخد اتصالات لا حکومتی فدرال اما لسر چندین بابت گرین کپیوستا با باباتی گیاندن یاخد اتصالات اما هاورابوین بس هندک باباتی دیکی که هشتان جگای گفتگون بریار منده که لجنه کی وزاری لسر آستی هر دو وزارت پیک به هنریتا که بتوانیم پیک و کار بکنیم نک تنها بو اوی که چشه چار سر بکنیم بلکه بو اوی که زیاتر بتوانیم همه هنگی من هبی بو اوی پروژه هاوبش من هبی لپین و خزمتی هاولاتیان.
1: مکتب آرکسنا پارتی لپارزگاه دوهو که پیامکا پیروزبایی آرسته آجانس خانی کریه پرکفتا پین سالیا دادا مزراندن آوه و دو پاد کریه کودنگ آجانس خانی دیاره. سر بسلزگین برپرسی مکتب آرکسنا پارتی لدوهو که با آجانس خانی دیار کریه او بناوه اداره پارزگاه دوهو که و اداره سر و خویازا خو پیروزبایین گرم به هلکفتا پین سالیا دادا مزراندن آرسته آجانس خانی سرکفتی بن. جه رادیو دوهو دریجه یا دنگو باسان هاتا پیش کش کرن.
8: روزانه لی رادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه که داریا وان برنامه لی رادیو دهو که بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که گه کلتور رینامه دیالوگ او بیاروگ. روزانه لی رادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس.
9: ده سال روژا دامزراندن پارتی آمده. سلاف بوگیان پاک دامزرینر پارتی و ریبر نتوی بارزانی نمر دهنرین.

ده سالیا دا دامز راندنا پارتی آمده پابندون و پیداگیریا خو لسر بازا بارزانی نمر میدگیم ده سالیا دا دامز راندنا خدا پارتی آمه یا پابنده به برپرسیارتی ها میدیایی گوته دا سروریا تاکی نشتیمانی و آشتیا جواکی بپارد.

پارتیا دا شازده تباخه دا پارتیا من جهر دمکی زده تر یارش دا لسر به دست اینانا آرمان جن رواین گل مو دا بینکرنا جیانکا خوشترو پاشا روژکا گشتر بو برا.

دیادا 16 تباخیتا پارتی دیموکراتی کردستان باوریا تمام به بنمای دیالوگو لکت گشتن هیا و کتنه و یه چاره بو کشیان لحشت امین سالیا دادا مزراندن ها پارتی دا پارتی آمه هر دم روشنبیر نویسر و هنرمند کردستانی و کو پیشنگین هوشیاری ها جواکی دبینی دو اشتوان آزادی ها حسرو بر همین وانه

دیادا 16 تباخه دا پارتی پشتبانی حکومت دکت دبزاوینوین بردوام دا بودا بینکرنام بودجا موچه فرمان برانو

0: رادیو #.net
1: رادیو دهوک کردیان دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

دم باش سرک بارزانی به هرکف ده هشته سالیه ده دامزراندن پارتی پیامک بلاف کری و دیده دیار کری ارکی سرکی پارتی خزمتگر ناگل کردستان یا به پشتوانی خدای مازن و ایراده خلکی چه آستنگ نه نپیش و کو ببنه غیگر لبرانبری وی ارکی پیروس نیچروان بارزانی جه گری سرکی پارتی دیمکراتی کردستان پیامک دیده ده دامزراندن پارتی ده بلاف کری و را گهندیه به امید و باوریه که به حیث سوزا بردامی کاری با آرمان جن بلند انگل کردستان دو پا دیگه اینم. مسرور بارزانی جه گری سرکی پارتی دیمکراتی کردستان پیامک دیده ده دامزراندن پارتی ده بلاف کری و را گهندیه که پارتی و سرک بارزانی گرنتی پارستنا قواره هرما کردستانه یه. مکتب سیاسی پارتی دیمکراتی کردستان به هر کفت هشت سالیه دادا مزراندن پارتی را گهندن اگ بالاف کریو تیده هادیه زیده باری پیدا گیریل سر پارستن دست کفتین دستورین هرمه و دوری خسنویج آلوزی و شارین دوره تکزیه لسر کارکرنا پارلمانی پیکینان کابینا دهیو به حس کرنا اقریزیان اشتیمانی و دست پیشخری با پی و کار کرنید گل همی آلین عراقی کرد. مکتب سیاسی اکتی آن اجتماعی کردستان ده پیام کده پیروزباهی هشت سالیه ده مسراندن پارتی دیمکراتی کردستان کریو هیوی خواستیه که خبات ده همی آلیان لسر بنامه آرمان جنتوی دیمکراسی بیتن و در بازکرن روشان و کیا کردستان و دورم. علی زید رول پارتی ده پروسه سیاسی عراقی ده بلند نرخاندیه. سرک وزیر عراقی ده پیام کده گرمترین پیروزباهی آرسته سرکردائتی و کادر و جماعه پارتی دیمکراتی کردستان گره. هف پیمانی عظم به هلکف تا هشت سال یاده دا مزراندن پارتی دیمکراتی کردستان گرمترین پیروزباهیان آرسته سرک بارزانی و سرکردائتی و کادر و اندام و لنگیرین پارتی و توایا خلکی کردستان دکتن. امیداری گشتی یک گرتوی پیروزباهی لیاده دا مزراندن پارتی لسرک بارزانی دکتو تهمان دمجیده دا خاصگیریه که ریخستنوه یا نفمالی کردی و عراقی. امار الحکیم به هلکفت یاد دا مزراندن پارتی دیمکراتی کردستان پیروزباهی لسرک بارزانی دکتن و هر وصارو لسرک بارزانی دچسباندن پروسه سیاسی و دیمکراسی لعراق برست نرخینیتن. مکتب آرکستنا پارتی لدهو که پیامک پیروزباهی آرسته آژانس خانی کریه به هلکفتا 5 سال یاد دا مزراندن و دو پاد کریه که دنگ آژانس خانی دیاره. هر شادون.

ده سالیه ده دامزراندنا پارتی آمده. پابندون و پیداگیری خول سر باز بارزانی نمر نوید گیم. ده سالیه ده دامزراندنا خدا. پارتی آمه یا پابنده. به برپرسیارتی میدیایی. گوته ده سروریا تاکی نشتیمانی و آشتیا جواکی بپرسیارتی.

پارتیا دا شازده تباخه دا پارتیا من جهر دمکی زده تر یارش دا لسر به دست اینانا آرمان جن روان گل مو دا بینکر نا جیانکا خوشترو پاشا روژکا گشتر بوبا.

د سالیادا د مزراندنا پارتیا مدا پابندونو پیداگیریا خو لسر بازا بارزانی نمر میت گیم د سالیادا د مزراندنا خدا پارتیا ما یا پابنده به برپرسیارتیا میدیایی گوته دا سروریا تاکی نشتیمانیو آشتیا جواکی به

دا شازده تباخ دا پارتیا من جهر دمکی زده تر یارش دا لسر به دست اینانا آرمان جن رواین گل مو دا بینگیرنا جیانکا خوشترو پاشا روژکا گشتر بو بر بابن من.

دیادا 16 تبخیتا پارتی دیمقراطی کردستان باوریا تمام به بنامای دیالوگو لکت گشتن هیا و کتنه و یه چاره بو کشیان ده هشته امین سالیا دا دامزراندن ها پارتی دا پارتی همه هردم روشنبیر نویسر و هنرمند کردستانه و کو پیشنگین هوشیاری ها جواکی دبینید و اشتوان آزادی ها حسرو بر همین وانه.

0: استودیوین رادیو ادهوک بهنا پیشکش کردن. سردير
1: به هلکفت هشتی سالیه داده مزراندن آپارتی پیامین پیروزباهی هاتی نارسته کرن. برپرسی مکتبار خصن آپارتی لسلیمانی رادگهینیت نزیک بونه که باش نابر آپارتی و اکتی دهاتی کرن. وزیر سامانین سروشتی حکمت هرم کردستان رادگهینیت که روژانه 3,500,000 لیتر پانزین نرمال یا 705 دیناری بسر پارزگین هرم کردستان دا اتیت دادوش کرن.
2: دوباره سلاف. سرک بارزانی راگان در کسره که پارتی خزمت کرنا گلی کردستانه. سرک بارزانی پرکفته 8 سالی ادامه زرندنا پارتی پیامک بلاف کرد و تیزا دیار کرد. در کسره که پارتی خزمت کرنا گلی کردستانه. او به پشتوانی خود مزان و اراده خلکی چه آستان گگناه ده پیش که بشید بی درگیر لبرانبر وی ارک پیروس.
1: نیچیروان بارزانی جگیری سروک پارتی دیموکراتی کردستان رادگهینیتن با امیده که باوریه که به حس سوزا بردامی ها کاری با آرمانجن بلند ینگل کردستان دو پادکه. نیچیروان بارزانی جرا گهاندیه که پارتی بری هشته سالانجی و که پیتویه که دیروکی و خواستا گل کردستان هاتیه دا مزراندن و پشتی هشته سالان افروژی که پارتی هم بری برپساتی دیروکی خباده که بردامان دایه.
2: مسرو بارزانی راگهان پارتی و سروک بارزانی گرانتی و پراسنا قواره هرمان کردستانه. اوجی دقیقه پیام سروک مسرور بازانی جگیری سروک پارتی دیموکراتی کردستان پرکفته 16 طباخه. به هرکفته 16 طباخه سارو ججدائی بنار برو سرکرده مین اشتیمانی و باب منی خوشتوی جناب سروک بارزانی و 8 سالیه دامزرندنا پارتی دیموکراتی کردستان گرمتنی پیروز بایل جناب سروک و مالبات و کسو کارین سربلند شهیدان و انفال کریان و پشمرگین آزا و قهرمان کردستان و اندام و لانگرو دوستین پارتی دیموکراتی کردستان و همی کردستان یادگم. بیروبری دامزراندنا درین ترین و مزندرین و پیسترین پارتا کردستان لسر دست ریبر دیروکی و باب روحی گرمه مصطفی بارزانی نمر اگجه رناهی در ترین روژ و بیروبرین دیروکین گرمه. پارتی دیموکراتی کردستان بن سیبر و رابراتی ها سروک مسئول بارزانی درجه پیدر ریباز و پیروس یا بارزانی نمرو بردام لسر تومار کرنا داستان و دست کفتن مزون و دیروکی و جه شنازی همو کردستانی که دلسوزه.
1: مکتب سیاسی پارتی دموکراتیک کردستان در آگهاندن که دا به هلکفتا بیروری و شازای طبخ هشت سالیه دا مزراندن و پارتی داراد گهنیتن که بیروری ویزگه که دیروکی و بزار وارزگاری خواز و گلی کردستانی و برجسکرنا کاروان تکوشینی سر باز بارزانی نمر.
2: مکتب سیاسی که تیان اشتیمانی کردستانی پرکفتا هشت سالیه دا مزراندن و پارتی دموکراتیک کردستان پیامک و پیروزبایی و فرمی آرسته مکتب سیاسی و اندام و لانگیرین پارتی دیموکراتی کردستان که اوجی دقیقه و پرکفته سال وگره 8 سالیه دامزراندنا پارتی دیموکراتی کردستان بیروز باهی لحوه امبارز و اندام و لانگیرین هوت گین در به هرکفته دا امیدوارین خواد تحمیل لایکی آرمان جنتوی دیموکراسی بکت ابنما با در باسکر نوی روشا کردستان و دورامه کفتیت دا هر وصایی که دینجمانی کردستان دو پاد کریه که پید وی اف پیگ و کارکنو بزاوش پیخمت پای دار کنن راز و کنن بر پرسیاران نه یا ریره و از موناوان داوید.
1: امین داره گشتیه گرتویه لپیامه که پیروزباهی دا به هلکفته هشته سالیه دا دامزراندن پارتی دیموکراتی کردستان و سارو جا جدایگ بونه سروگ بارزانی دا هیویا سرکفتنه بود خوازیدن. هر دیسان امین داره گشتیه گرتویه پیروزباهی لسروگ بارزانید کردن.
2: علی زیدی سرکوزین عراق پیامه که دا گرمترین پیروزبایی آرسته سرکرداتی و کادر و جمال پارتی دیموکراتی کردستان کرد. دا خواست سرکفتنه و پارتی خواست رولوی دا دیروکا سیاسی عراق دا بلند نرخان. سرکوزین عراق آماجه پیچنده کرد که افیاده ببیده در فتک بو بیرانان کاروان سیاسی پارتی. او آماده بونا چلاکی ها که دیجانان اشتیمانی والاتی دا هی ادگل هزن سیاسی دیتر یعن عراقه.
1: عمار الحکیم سروکی روتا حکمه یعنی اجتماعی عراق ده پیامه که ده به هلکفت هشتی سالیه ده مزراندنه پارتی دیموکراتی کردستان پیروز باین خو آرسته سروک بارزانی و سرکردهتی و کادر و جماعه پارتی کرن. عمار الحکیم ده پیامه خود ده هیویه سرکفنه پیش کفتن آزیده تر با پارتی خواستیه با بردام میدان ده کاروان خواتان اجتماعی و خزمت کرنه گلی بگشتی و هرما کردستان ابتای بدیم.
2: شلای خو وف پیمانی عزم پلکف تا 8 سالی آدم از رندونا پارتی دموکراتی کردستان گرمترین پیروز بایی آرسه سروک بارزانی و سرکرداتی و کادر و اندام و لانگین پارتی و توایا گل کردستانی کرد.
1: برپرسه مکتب آرکسنا پارتی لپارزگاه ها دهو که سربست لزگین رادگهی نیتن و پارتی به هستره و دیسان لعراق و هرما کردستانه.
3: پارتی آشیای پشتی 8 سالاجی نیکرنک و بردوام سیاست که واقع بین نانه و سردری کرن گل پرسا کرد و گل دورو برد ما و گل دنیای همیه یا مای پیسترین پارتی ناف عراق دا و ناف کردستان جدا و افروژی از باردکن پارتی همه بشتی 8 سالاجی مزمترین و پیسترین حزب کردستانه یه و هلگی را بر پرسیارتی و پیاما آمان جدن گل کردستانه یه.
1: برپرسه مکتب آرکسنا پارتی لپارزگاه دهو که سربست لزگین را گهانجی که دور آبادینان دورکه که باوری که تمام به پارتی هیم.
3: پارتی نوی نراتی ها همه تخوچین جواکی ها گیری و تایبتیل دور آبادینان. جبرهن دیجی افرو دور آبادینان دورکه گلک و استراتیجی ها بو پارتی و خلق دور آبادینان پتر باوری ها پارتی های و سیاست پارتی و بو مستقبل کردستان ایجی پتر باوری ها پنده های که پارتی تشید آینده که باش بو خلق ما دابیم بکرد.
2: برپرسه نوانده خانی راشو میری را گهاندنا پارتی دوگی احسان آمدی با رادیو دوگی را گهاند اپز و کسات یا سرگ بارزانی هر ما کردستان هادیه پارستن.
4: هزا کسات یا سروک بازانی گله که سراست ایک کردستان بگشتی سراست عراق سراست دولت تریمایت البرده او هزا کسات یاوی که المحفل جهانی حاضر بیتن و الکوچکت سروکات دولت مازن حاضر بیتن و دهتا پیشوازی کرن و سروک دولت باتکتن اعتبارا که مازن بو بهتا کرن شنای دولت تریمی و جمع که نیف دولتی با و به هوت کتن که هرم کردستان حتی ابرو که سر رای بشارنی خانو کل منطقه های واغره که بر بیار در دورت ما شر مازن من امریکا و ایران و اسرائیل و ایران و افشاره دیتر داب کمکا شورش دباند منطقه عربی هاتی نکرن دبینی حریم کردستان ها تپارستن.
1: علی حسین بلو برپرسه مکتب آرکستان پارتی لسلمانی رادگهنیت نیزیگ بونه گباش نابرا پارتی و اکتی ده هیم.
5: نیزیگ بونه باش هیم و دنیشتنیش با معلوماتی او حلو نیزیگانه بمدرمش برزنی هموشتک لیعلام هرنگ لو روشانه او دنیشتنیش دبیتن او دانشنانه پیم وایا رنگدانه و ایجابی دبیتن کار کراوه ببیر راگیاندن دانشتن بولو چند روشی رابردو لماوی رابردو و دانشنی تازش تصور دکم پیم وانی لو حفته ایتی پریتن دانشنی تازش دبیتن هنگاوکان برو ایجابین برو پرلمان کارا بکریتو برو اوی که حکومت پیک بینه.
1: پارسگار دهو که دکتر علی تتر سردان و پروژه ریکا گنده اگر باراس که گریه و دکنگره که روشنامه بانی داراد گهندن کلیسا راس پارده سروک بارزانی که پتر خزمتا گندان به تکرن.
6: سردخوزا خلک با هر دو نخیا و هر دو قضایت اتشن بیج مزاق و آمیدیه ریکا کنی و چند کلومتر اکلی ما بود انشالله موافقت سرویج ها تکرن او ریک جیده هیتا قیر کرن و دبید در ریکا که بدیل اگر کسا که بویتن. بیدار سر بخوازاخ و سنور باجر زاخ و یانجی حتی ریان دولتی ابراهیم خلیل بوید بچیتن برای دور آمیدی و قضا آمیدی و حتی منطقه بارزن شین مفایل وی ریکی بار بگن ریکی که کرتا بس یونا قیر کری بو ابرو موافقت سرویج ها تا کرنم وی ریکی جی انشاءالله بو خزمت ها گوندیا که دی نخیه مانگیش که سرسن که و هر وساعت شین بجمه زاخ و آمیدی جدی پیک بگرید تن موافقت سرویج ها تا کرنم.
1: وزیر سامان سرشتی حکومت هرم کردستان کمال محمد صالح رادگهنیتن کوروجانه ریجه 3,500,000 لیتر بنزین نورمال 705 دیناری بسر پارزگین هرم کردستان داته تدابش کرن.
7: اف بریارل دوی وره چوری واردی بجه کرن بازده ایوه و به دو روجه جیه بردوامه و انجام خوشی دیارن و همی شارو شارو پکان جیاتی تا دابش طبعا پروسه دست پیکی او دو روژه دست پیکیری از بجم او رو باشتر اج دویم و اکید روژیت بید جیدی باشتر لید او کمیه جیه بویا دو برانبر 5,000 برینو که رکا وزارت نفتی تاد ندابین کرن همان بر موکو حکمت حریمی پارپشتی بو دابین کرن همان ریجه و روژه 3,500,000 لیتر دینه دابشکین جوری نورمال بو سوپر و محسن جی الوارو جا هل به هفتیه کمیه کباش دی داخل بیتو و دیگه تفالش دیگه.
1: آنو جوهر رادگهنیتن که ابروکه کمبونکا گله کباش گل وزیر گهاندن عراقی هاتی انجام دان.
8: و اما امر کمبونه یکی زوز که تو من هبو لگل معالی و لگل ستافی معالی و ستافی وزارتی گیاندن یا خود اتصالات لحکومتی فدرال اما لسر چندین بابت گرنگ که پیوست با بابتی گیاندن یا خود اتصالات اما هورابوین لسر هندک بابتی دیکی که هشتان جگای گفتگون بریار منده که لجنه یکی وزاری لسال استی هر دو وزارت پیک به هنریتا کو بتوانیم پیک و کار بکنیم نه تنها بو اوی که چه شش چهار سر بکرده بلکه بو اوی که زیاتر بتوانیم همه هنگی من هبی بو اوی پروژه ها و باش من هبی لپیدا و خدمتی هاولاتیان
1: مکتب آرکس ناپارتی لپارزگاه دوهو که پیامک پیروزبهای آرسته آژانس خانی کریه پرکفتا پین سال یاد دامزرانده ناوه و دو پادگیری کودنگ آژانس خانی دیاره. سر بسلزگین برپرسی مکتب آرکس ناپارتی لدوهو که با آژانس خانی دیار کریه او بنا و اداره پارزگاه دوهو که و اداره سر و خویازا خو پیروزبهای گرم به هلکفتا پین سال یاد دامزرانده آرسته آژانس خانی گدن اما ژاپن دیجیتال د بیا و دیجیتال او سوشل میډیا د دنګي خلکی خو دنګي خلکی جهانديه لاین پیوندیدارو د سمپر حرکت نو ورا لاین پیوندیدارو حکومت دا به وی هلکپتیجی سلاوان له همیوان حواله د کین د اوی دستگاهی دا کار دیکن و هر سر کفتی بن. امجی به ناوی روبری رادیو دهوک و روبری رادیو دهوک و همی کادر و کارمند رادیو دهوک بیروز باهیه لحوال و هفکارین خوین آجان ساخانید کن به بیاوی چندی بردام و سر کفتی بن. جه رادیو دهوک دریجه های دنگو باسان ها تا پیش کش کرن.
9: روزانه لی رادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوک بگن بارزانی و تفگر آرزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

ده سالیا دا دامزراندنا پارتیا مدا پابندونو پیداگیریا خو لسر بازا بارزانی نمر نوید گین ده سالیا دا دامزراندنا خدا پارتیا مه یا پابنده به برپرسیارتیا میدیایی گوته دا سروریا تاکی نشتیمانیو آشتیا جواکی بپرسیارتیا

پارتیا دا شازده تباخه دا پارتیا من جهر دمکی زده تر یارش دا لسر به دست اینانا آرمان جن رواین گل مو دا بینکر ناش یانکا خوشترو پاشا روشکا گشتر بو بر بابن ما.

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس. ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه گه، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروگ. دیتنو گهداریا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوگ.

سلام و دمبوش گودرن هجه و خوشتوی گودت رادیو دوک شبه باش بید ام گله کیف خوشین جارک دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شبو شبه شبو شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچر اب جینانا کنترولی حوال هجا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهیل خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی ام گلک کیف خوشین که دست پیکا هفته اش برنامه هاتی ندیوان هوا هیویوی چنده که بشین وی هفته همیه خزمته ها بکین وکی پیدوی گهدارن هیجا و خوشتوی افرو مکو مکا هل کفتید پیروزیت هیم ایک شوان هل کفتا که افرو شازده تباخه ها روژا دا مزرندنه پارتی دیموکراتی کردستانه که جیوی بویا 8 سالی. هلکفت دوی جی روژاش دایگ بویا روژاش دایگ بونا سروک بارزانیه خود جیوی بومه دریج بکد بومه همیا انشاءالله و هلکفت سی جی روژا دا مزرندنه آجانسا خانیه که اوه 5 سال در باز بون سر جیوی هلکفت چاره که دیبیت بابت ما یه افشوه که هلکفت انجیب هلکفت 8 سالیا دا مزرندن پارتی روشبونه و روشبونه سروک بارزانی 900 بیکو زاوال سنور لقن سنتر دوو که شهیان آخو انجام داید.

امواج خزان برنامه شب و شبان رادیو دهوک بوان هلکفته همیا جانترین و گرمترین پیروز باید خو آرسته جناب سروک بارزانیت کینو و المالبات و کسو کارن سربلندن شهید و انفالکری و پیشمرگیت قهرمان کردستان و همی اندام و لاینگرن و دوستین پارتیت کینو و همی بیکو زاوین افرو

0: حالا که که از آدم گله که خیلی بونش به موسیقی ها دولو زرنا یا از شهیان ها هم هجدل و جان پیروز بایا وان همی بی کوز آوایات که این کوه افرو شهیان خو انجام دار که سنونت لقن پارزگاه دوهو که نیزی که نحصد بی کوز آوایا شهیانت خو انجام داینه بابت مجید دلدور وان شهیان بکن بید مرمو مفاین شهیان کم چنه یان پیرامو هوا چیه لدور وان شهیان بکم من بسیار اجیدان آیا با خوشتویت خو با گهدارو بینرد خو که بسیار آمه جهر تایبت بابتی و بشهیانا بکم و وکی انزانان که ما هفته دو خلاتنه هم پتر خلاتت خو پیشکشه وان حوالات کنه به پرکا پیوندیل گل ما بشدار بن که شوکا دیده ما خلات کبید و شوا پینشن بیجیده ما خلات کبید تایبت خلات شوکا دی ده بوان حوالا بید او پرکا پیوندی الگلمه بجداریت کن اف شوه و شوه کادی بس تلفون الگلمت کن ده نویتوان چند پیش کشانه دا او سوشال میدیای کو گله کومه تفرد کند اکتیف و برصفه بسیار آمد دن ام نویتوان جیل دف خود تومارد کن بو رجا پینشن بی کن رجا پینشن بی جی ام ده پیش کشانه کن بلکه خلاده بوان جی در کوید و که ما گودی بسیار ما تایبت بابت ما و بشهیانت کم و لسنور لقا هجده یا پارتی دموکراتی کردستان لدور آمیدیه جوان نحصد بیکو زاوایان چند بیکو زاوایان آمیدیه ده بگ و شهیان خو گیرن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگدا پیوندی فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی کریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگدا

0: دی بینه که که هزا دی بینه دا دی منند و شهیانه ما مستخو شبیب و ما بیجی چون که شهیانه و دواته و سرانت گل اگت خوش دنجی الدور شهیانه از بارم نمال گل ما نمال گل ما مستخ اف آری شاه تا تا گل ای دریش کرد که که هزا تا ام دا خزالی بریدش پا مستخو شبید که که از بارم پیوندی اوی حتی برای اینم حس که انجاره گادیل گل من وجدار بیر که حتی بحث وان شهیان کن بکرد که مرم جی چیه که اف شهیانت اینه ریخستن شلای پارتی دموقراتی کردستان و که اف سه سال دیوک اف شهیان کن شلای پارتی و تینه انجام دان مرم و مفاهم وان شهیانا بدیتنا هوا چنه گهدار تیجا و خوشتوی بو چه اف شهیان بکمتن انجام دان آرمانچ به چیه اوه ده توریمه گنگشی بیلگل گهدار و بینه را و ما خلاه تکجیه بوان هوالا و برکا پیوندی لگل ما بشدار بنو برسفا بسیارا مجید در ربعه گلک سپاس بود در ربعه هست نگاته تا بخش کرن دیاری اجداف خیزان و برنامه بوده و همی گهدار و همی بیکوزاوین افرو که اوین شهیانوان هاتی ری خستن سپاس بوتا جی که دلوان هرکی حوال گلک خوشتوی گلک سپاس بوتا سلاو رزن مجی بوتا هر جه که تو گهداری و بینری آمد که حوالین گلک خوشتوی بلا کامیت تو دور بابت ما بند ده سپاس دارد و بین ام پیوندی ور بگیرین بله دوباره ما مستخو شوی هات ما مستخو شوی باش بید ما مستخو شبی ما مستخو شبی نف آهنگ دلوا دنگی ویسا درستان دنگی من آگه هیته ما مستخو شبی دنباش
1: دنباش گلی نبو
0: دنباش بخیر به ما مستخو نف آهنگ ماده چه دهاش بایوید کفان دی من آهنگ بما و گهدار و بینارید مفا گوه زکا تلکیری نف آهنگ های ما مستخو شبی
1: الو
0: ما مستخو دنگی تا ایتی تا ما دنگی متی تا ما مستخو شبی باشتر و خوشتر اوه تل کیری تو نف آهنگ های
1: حجیز منی گلست خود امروز بعضی پیوانجی کم از نف آهنگ ها بیرز بحری ها سندو بیز بی کزوا بال بله تیل فار که دیجا خیزم بازگوله این نه بس مجد پیوانجی کم داره بیزی تیجا اخشه پیوانجی نکلی
0: ما مستخو شبی ما مستخو شبی که با ما بحث آهنگی بکر که آهنگ چاپ رو چی برسیده دور آمدیه افشه یه هم کن
1: روزه که خوشه و هل کسی را چانگای تا باخیه و هستم این سال یا دامت رزن و پانده این مورد کدستان و به هل کسی بمن و گراسه و چندین کسی خداند کسی بین دست کرد و همیدی شهیدان تزار و ریکر که حکوم به خونه ها و همینگی آج نهر بجاست بودشه و خلاش دنوا
0: ما مستخو شبی ما مستخو شبی او استران بیجد بجدار او استران بیجد بجدار کی نه
1: که آزا پانزه هزار کس رو این ویرخ رو ببین پس متباز پیوانی کم
0: ما مستخو شبی ما مستخو شبی تا هاش من اینه و دیاره دیوانه تا خوشه
1: دست خود بوده بکا کازازی سلام با همین بیدن از گادار و یه پیوانی برنامه که
0: گلک صاحبی مدویا ما گنگشر گل ما مستخو شبی که رو بس دنگی ما درستانگی هیته که ناف آهنگا وکیل بجن دوره آمدیه که سنور لقه هجده و که ما گوتی دور آمیدیه که البیر جی آهنگ کاتی تا گران بو که مکا کچو کرا بی که زاوایا مکر یه بسیار بو وی خیلی که لوا امنا بیجین که چندن که آزار ما مستخو شبی جی که البیر بجداره ام داده بسیار آرسته جنابی که انکا روش چوایا چوا اف آهنگ بره و چید استران بیجید بجدار کی نه بیکو زوا چوا خو خملان دیاب جلی کردی جلی بیانی چونکو حتی نو کجی هم بینین که اکشمان دیمن آگر جارا بیکو زوا جلیبیان مخابن که که آزاد ها اگر یه تایم جلی کردی جی خوخم لاندی بس از بار شهیان کرده دیگه با ما جلی کردی خوخم لاند با بی کزابی جی جلی کردی خوخم لاند با دایش جوانتر بیتی شالله سارا زاخو حوالا سوشال میدیای سلا ورزد مجی بود تهنه سارا حوالا سوشال میدیا رادیو دهوک گلک سپاس به هوا پیام هوا چل دوروان شهیان بکم که اف شهیان بکم شلای پارتی دیموقراطی کردستان و وکیت بجن پهلکفتا شازده تباخ و روژش دایی بنا سروک بارزانی اف آهنگ ها دینه هره خستن که بو نه ساد بیکو زاوان سنون لقه سنتر دهوکی و چه پیام چه گوتن هنه دوروان چه پیروز بایی هنه دوروان شهیان بکم

جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ.

0: ام بچینه دفره زاخو دفره باتیفه دفره گلیا که آزاد گلی ور بگیرین حواله بر رامه که آزاد شبت باش بید
1: شب باش تیر و خوش تیر مامو تایی ماشون سلامتن
0: گلک ساخ بی عزیز من تو چوانی که آزاد
1: الحمدلله هم سپاس یا خود بسیان گلک باش مامو ساخ
0: هره باش بی شالا هره باش بی که آزاد
1: بله مامو ساخ
0: نحصد بی کزاوا گلکن ها ما نه
1: گلکن بله
0: تا چه پیامک تا چه گودنه که هل دور وان شهیانه بکم هکه دنگ را دونه خب چه که کم که سپاس داره تبین
1: بله ما مستخد دعوت کرد ما بطر ما را دیو گل دنگی تا بطر که تلفون ما گل اینا بر
0: بله دنگی تا درست گهی تما که آزاد کرم که
1: ما مستخد بله هتش تاکی سلا و رس بو سر کرد وکی این سرکاتی و سرکرداتی و پارتی راستی عمدکی درش به زیزی وان خوش آدا هشتی سالگل که نبسته که مامسا
0: ویه راسته یا بردام اجی تر خبات وکید بیجن و ارمان جما که پیزبون پارتی و پیزبون وکید بیجن کردستانه
1: بله مامسا مصلا و رز بو سرکادی اینا بو ریبابر اینا حکی کسی شوله که باش بو بیم لطی بکر مصلا بو اینا پراسی
0: بله
1: هشتی سالگل که بو سروک ما و حزب ما و پراستی وان کارید باش دلیم گله پی خوشید بد اوزید بکنین هست نحصاد بی کزاوه گله کن و شولی شولکی باشد کن
0: بله دور بابت ما که آزاد چه های کو شهیانی بکومیتن انجام دار کو ابرو الهمی وان لقین سنور پارزگاه دو که همی دوات و شهیانن ها دولو زرنا نوکی

0: بجينو استران بجن كوي يي قير تنا فون استرانا وشهيونا تنا انجام دان بيامتا لدور فون شهيون بكم دي چبي تا چه بجي
1: بای هسته که دعا بود کن بواق خیزانات کن خود تعالی عمریوان درست کت وک دی حزبه وک بان هستی صلاح وک بین خدمت بختواریت خیزانات خواب ببین خیزانات وان درش ببین عمره که درش ببین عمره که صالح ببین دعا بود کن خود تعالی صالح کت ایال صالح بدت خیزانات بختوار بستوان بکت راستی ما مثلا دلیمه پیخواش و حس کن خیزانات چیتا بردوان بین و
0: بو چیت بردوان بین یعنی از بارم یعنی دنگو باست خوشت گهنمه که اف آهنگه یعنی اف سالا سیه ده یا بردوان بید هر سال اف آهنگه ده اینه انجام دانش لای پارتی دیموکراتی کردستان و
1: بله ما مثلا وکی دین گنجیمه خیزانت که بود مال و حالت که بود وان چیتا
0: یعنی آسان کاریه که بو گنجان بو پکینان ها خیزان جان اول ایک شما فکر
1: آسان کاریه که گله که آسان کاریه که باشه
0: و الویره که که آزاد
1: بله ما مستا
0: شیره تا ده چه بید بو وان بی کزاوه اون هفجینی پکینه که نوکه چوند هلینا زیرین دا تا چه شیره تا بو وان بی کزاوه
1: بله شیره تا من اول مخدود آلا خیزان دختر پسران بکر دا خواست کن بخوا خوش بکن از خیزان خواب بخواه خواهش بکن مالت خواب بخواه خواهش بکن مالا خواهش به هشتا سر دنیا یا مالا نخواهش جهنم سر دنیا یا بخواه خواهش بکن هم دعا بود کن
0: بله بجاتش تشخرا خوشتر که آزان دوان شهیانی بکن دا دوان نحصد بی کزاوایا دا هشته و ایک زارو کن شهیدا بو کچو کرن شهیدان کو ناویدوان جدا هاتی ندانان یعنی وکیل بجن بی قرعه یه چوی نتیداد تشخرا جی خوشتر اما کو اف شهیان بکن بو همی اولو اینا یا کریستانن از دین بسرمانن ید بشدارن یعنی بیلا یعنی سیاسی که او پارتی یا او ایکتی یا اونجی که همه قرعه یا نو به که در که تماده او بید بس ید خیزانن کشو کنن شهید ها که بی قرعه یا وکی هم بیجین یعنی شما نه سادا هشته و ایک زارو کن شهیدانه پیامده ده چه بید دور و چنده جی
1: پیامامن بو پارتی اوی هندی بو شهید آبید کرنید نه گله که پکه کش
0: والله راست والله اوی همی بر همی وانه که هم
1: تدا حدیان بید کتن وان خوی نرشتی بو بی ملتی خوی بردی ملتی دا بردائی نه پکه که بلا پتر کم تیر
0: که آزاد راست که آزاد جواگ یعنی وکی امتون نف جواگی دو وگی تا دنگو باس گله بوین هسته جواگی چه دوروان شهیانی بکم جواگ چه بیجید دل خوشن دل نخوشن گازنده نه کیف خوشن کو افشایانه آتی نه ریخستن شلای پارتی دیموکراتی کردستان و
1: از هست کن گلد دل خوشن و دا خواست کن در دوام بینا چی توسا گلد باشن هم در خوشی لیت کن
0: بله الدور اول دور زاخو الویل جهنده بی کو زاوه بجدار بوی نه اداره سر بخوی زاخو
1: دور باتیف و از پیر حسن ای که هر ایک دوی که بجدار بین
0: بجدار بوی نه
1: بلا بچه که دهاتیوان کیمتر بین یعنی بلا پتر پشید داریت کن
0: گله کن یعنی تو نابینی نحصد گله کن که آزاد
1: نحصد گله که ما بکن داخل کن بردوان بین و برسر حتی لیوه
0: از بارم یعنی وقتی ف

0: كده خدمه لي وان صحابه وان حكي دي شو اللي بكت كلك خيريه وكل بس خوشي لك
1: يعني
0: اما جيت تشي بينا خا عليك كاتشان تشي بلا هندا كده خماخه
1: و جيت اما جا بكت كلك خيريه كلك جلك مزره تو دو كسانن هرینا زیرین و هفجینی بو پیک بینی از بارم کاره که مزنه اوات تا انجام دان کاک آزاد
0: بله مامستا
1: لسنور علاقا 18 یا پارتی دموکراتی کردستان لدور آمیدیه جوان 900 بیکو زاوایان چند بیکو زاوایان آمیدیه دی پیک و جهیان خو گیرن یا انجید گیرن و که اگه ما مستخوش بیگوتی امل برسیل و دنگ دهول و زرنا و موسیقی یا بلند بید خواهش منه با هم گل جیتا خوید چند بی گزاوانه آمیدیه
0: ما مثلا تلفون ها بایی من چی گوده نبیجه دا بیوالله
1: من باور بکه اما چه نگوده اما هاش منه بو اما چو اما گوده از این بره سیری و داف شهیان ها دا و کیف ها منه هاتی و هاش منه بو
0: خدا تعالی بلوان خواهش بکت
1: تو زانی زاخو چندن پا
0: باور که ما مثلا فیزانی ترنی
1: الدهوگه چند اما تو اکی بی جمل دهوگ بید وکیت بجن زاخو بید آمیدی بید آکری بید شیخان بید همه ما تو اکیب درس بده همه چند بیکو زاوان وان قضایا هفجینی پیکین های
0: ما مثلا من دیوانش تحتیفان لاغولی نبیا والا تخافتیم پیزانی برای نگتنه
1: تا پیزانی سرنینن
0: من دنگو باست جماران سرنینه نه والا
1: بچه ها هست چه اما از زاخو یعنی تو زاخو جتنینن
0: والله ما مثلا بزا خوش نه اما تراستی دیجن
1: خودی تراستی گوت اجد بود راستی نوی صحه کل بر نوی دکم دو نوی دکم پشه کشانه دا بو خلاتی
0: خوش خودی دالا ساعت آواش خوش بکیت خود دل گلو بود ما مثلا
1: گلک ساق بی گلک سپاس بو پیونده تا یا جوان گلمه دا که آزاد گلی ام پیونده که بر بگیرین که آزاد بله الو شف باش
2: ماموز تا شفان شفاتا باش خوشتر و گشتر
1: تو بخیر به مام عبدالله زاخو حوال خوشتوی توی باشی مام عبدالله
2: الحمدلله یکرک ساقی سلامت
1: ده ایشالله ده ایشالله هر باش بی تو همی گهدار و همی بینر ام افرو گلک کیف خوشین گلک بیکو زاوا شهیان خو یه انجام دن ها
2: بله
1: ماشوی خوشتر هیا یعنی کیفا جوا کی جو کیفا مهمی آتی
2: رجدی و رسپی و تلویزیون را دیو ما تحصیل دیه باره
1: ایماش به خوشتر هی
2: هلو
1: مگود ماش به خوشتر هی و ما فی را گاهندنه همی بحث وان شهیان بکم کن وی کار حسای مازن بله
2: هلو
1: بله بله مام عبدالله کرم که
2: تاک نه یا
1: بله بردوان بباخه به
2: پیشایی که پیروز بایی هشت سال دام از راندنه پارتی دموکراتی کردستان است کم الهمی کردا پیروز بتن سروکاتی ها مالا بارزانی راستی اوه کارکی لا و کارکی باشه اوه سی سالا ماموستا منصور بارزانی و شهیانی منطقه بعدینا پیکت این
1: مام عبدالله تا گود اوه کارکی باشه ما نه
2: کارکی باشه
1: بو چی باشه بحث باشی توی بکر
2: 405 آنکو زاوا تا 900 بیکو زاوا منطقه بعدینا افروکا 5 باجیرت کردستان آمه یا بعدینا پیکو زاوا نخصد آهنگا خود گیرن نوت شوا نوت یعنی نوت چه بیشنه نوت و نوت صد و هشته پیکو زاوا زاخول ما مره و دهوتا خود کن شهیانا خود کن و برد آکری از بیجم 120 تن هک از خلال نمون و آمیدی 6 بیکو زاوانه بردرش ایجی خودم ناش بیر که بردرش و دو که از بیجم عرضه که
1: 108 تن
2: بیکو زاوان
1: جان
2: نه
1: جوانا دسته.

0: خوش به مام عبدالهم گلک سپاس داره تینا و بر صفات ها درسته ها دنا ویده چی تد پشکشان تا شفقاتی جاوره و قبل که خلال بوده در کبید
1: اما کاری که گلکی واقع راستی بو به مسئله بی بزاواتی یعنی سبکاهی که عبد به شهیانیت کن راستی دست اغلب وان دست کردن خاصتا بو شهید
0: جان
1: هفته و ایک خیزانت شهید آنم ما مستشبان
0: جان
1: یعنی اما
0: جان یعنی وکی جانبتا وکی جانبتا گودی ما مستشبان
1: اما آزادیت بینین اما آزادیت آزادی ها سرمایه یعنی راستی انزاب هندی مرو بو مسئله بیشت
0: جان
1: هند خیره هند
0: جان مام عبدالله تا آماجه گرنگی که گلک جوان دا مفاهکی گلک جوان دا بو وان شهیانی بکوم جناب تا گودی پشتوان یک بو لاین هجار و کم درامت اف کسین هجار و کم درامت اف شهیانه گلک باشد گلک سپاس بو پیوندی تا جوان گلمده مام عبدالله قوتو زاخو بوی
1: جورا کنترول جی آزادی و انرژی
0: گلک صاحبی گلک صاحبی گهدار تشاو خوشتوی پارزگار دهو که و بر بسی لقا ای که پارتی دموکرات کردستان کنو که یه دیاریا از بارم یه پیشکش بیگوزاوایات کن سنور پارزگاه دهو که از ارگز شاش نبیم سادن گو باس یه دگهنمه حوال سوشال میدیوی کومیدیت و کان کومیدیت و کومیدیت و که من بو چی هم قبیلان کنش و برملای بکن و کومید بکن حوال انگلکن خوشتوی ام وی پیوانده که جوار بگیدیم پاشی چینا نو برای که که غزاد از بارم ربیعال گلمه ها ربیعه حوالا برنامه حوالا هجا حوالا اکتیفا سوشال میدیایش ربیعه شبت باش بین شبت
2: باش
0: بیرو
2: خوش بیر بیتن مامتی چوانی
0: گلک ساقبی سپاس ربیعه تیا چوانی باشی
2: الحمدلله باشم گلی بنا دنگی تا برای آزاد وان حوالا اکیدیا باش بین دنگی تا گلک و گلک یکی مامام
0: دنگی من یکی من
2: اری والله
0: ای والله انا ظلم اف اریشه هسه حوالا گو دنگی تا یکی من باور بگه که از دنگی خویش بلین کم دی که که آزاش ویره تقیب بکی بیشید دنگی و درست گیت اما
2: خیزاناته ها چای امام
0: گلک صاحبی سپاس سلام بوتا و با همی گوده رو بینه رو هنه ربیع شهیانی کمیت انجام دان امی دیمنات بینینو که گودارت ببینه رو دمش یکر پیش تلفزونه بینو که دیمنات بیننو شهیانت انجام دان اف شهیانه حتی نرخستن شلوه پارتی دموکراتی کردستان و وکیت بیژن پهل کفتا شازده تباخه که هر سال اف پنگاو دیشوی دی پارتی دموکراتی کردستان هبن تا چه پیامه که هل دوروان شهیانیم کم؟
2: دسته که راستی از لروژه لهمی کارمند پارتی بیروز بکن چونکه هر کسی که پارتی خواه حساب میکردن اکی بگو من خدمت اگا باش یا پیش خو هیلیتن و اکی خدمت اگا یا برچاوشه به روژل تجی پیوز کما که کادره که پارتی مام
0: گلک سپاس
2: دخواست آجه که دریش با مرجعه کرداشی سرو که ما دخواستم انشالله تمن دریش بیتن و خدمت آجی که برچاوه به روژه جلوان بی کساوه جی پیروزت کم راست به سال به سال هجمه روان بلاتر بیتن اکیر جی اول جی درخوشی اکا با کسو کاردوانا با دور بردوان اکیر کفامه جیتن چونکه ام مبینن چطکی گلکی جان تتکرم مام بیفر کجا دهی؟
0: بله راست به جوازی.
2: وای جوازی همیت تا وکی یک.
0: وای صحت خوش کو اف آن گیت نه انجام دان به جدایی وکی تا گویی به اوه پارتی آن وکی تی آن جه اوه مسیحیه نزدیک نه صد بیکو زاوان نه جراب نه صد و بیست نه جراب چهارصد و پنجصد یعنی برای پتر وام جلی بیانی بوچیم جلی کردی بیکو زاوا خونا خمینین ویروژا سرپیروز یعنی مخابن امبینی کو اف مزاختن تو سایت مزن و اف دیاری تو سایت مزن تینه پیشکش کنن و اف راگهاندنه یا کردستان و یا بیانی جه احتمال

0: لون اون دا وګوزم بش هم کلتور خو او فلکلور خو وکم بجین جلر خو کوردی وکم بجین اصلا ما ملت ما بوچ هم خو وانجلا ناخم لینین بی گوزاوا
1: از بجن و از یا گش بین ما از بجن هگر مهمی دا پاس گر و از پیاما مگهان دا جهش و لعجب و وان آنگاد گیریدن اکیب دالا بهت به همی بی گوزاوا بله کردی هنه خملاندن و جزتن از شلایکی و یدی شلایکی و یدی شلایکی و اکید بگمان شتک جان راسته
0: بله
1: از دینم یعنی جبلی اوی روژه ما گلک از جارا دینم موبایل ایدا دینم از شهیانی کت گل کنه گرن اکید او برا بتر بجلکت کردی دینه خملاندن و یعنی شهیان آخود کن بس رجا كواسا بيروز دا و قالك هالكاف دي جراسي هشتي طاليا كارتي و يا رجا دايبونا فاروكي جي اكيد از بيقومون يعني رجا كواسا بيروز دا هكر هني بجلقت كردي بينا خاملان دين دي جانيا قادي تردنا باجياري ناكو بيقومون اكيد يعني تلي هني اي خوش و هني مراد حاصل بن انشاء الله بس اكيد هيك ادركت كورديوك دا قوتيجي و مهمي و بيقيري بيكر اكيد از ريجن كوالا بيهدي و إشاء الله ريقاوي غالاك هاش مهابيتن صلا بيهتن و ويروجواسا بيروز بيكاتن دا خوزيات دا جي و يومجي و مهمي اجي ابجه بيتن و بدركت كوردي
0: جان دستات خوش بن ربعا
1: اتا خوش بر بيتن
0: قد نتا اخذنتا غالاك جوان بون ربعا لسنور لقو هجده و پارتی دموقراطی کردستان دور آمیدیه چند بیگوزاوایت آمیدیه پیک و شهیانا خو گیرای اف شهیانا نوکه آب کم چندن بیگوزاوات زانی؟
1: خود من پیزانی نسرنی من در زیگاوی پچکی من هاش مامی عبدالله ها بو گوتی شستن بس از الویری تا خوزیگا پچک ششتکم مام
0: شمکی؟
1: بوی هلکف تیش بوی هلکف دوستای بیروز اكيد بلده مازونه و يبرفره هست ده نظيوان هاوالا و اوه فشيك داردن بيك و هكر هاتو بس وزانتن آنو زانتن جي نظيوان كتا فشيك فش كشانه ده
0: بلا
1: وك دل فرهي
0: و وكي ام كردواري بين سر هر دو چاوه و سر سرا سر چاوه و سر سرا ام چونكو ام بو هواي نبر روما بو هواي ربعا دستتت خوش بن
1: جالك
0: سپاس
1: فده صغوي ان شاء الله لدو ماهی که جی از دبیشم ماندی نبین دو برای آزان و صلاح من بو خیزانی توا و صلاحیت تایبه جی بو خیزانا برنامه چونکی راسی گل اکن و نشن نوی همیه چونکی دا ازاد جا کسی نبین
0: بو همی گودار و همی بینه را اماده بیشین گل اکس فاز ربعه دوباره و سه باره بو پیوندیت ها جوان گل مده و حوالک اکتیف سوشال میدیا گل اکس پاس بوده حوال سوشال میدیا سارا زاخود بیجی شستن شست بی گوزاوان دورا آمیدی کو شهیان آب کم انجام دانی ویوی چندی کو برسوه و درست بید همچین ناف برا که کرد و پاش دوگرد ندیوانا گرد

ام بچی نظر خو خوزی که توید بایید از آفا که که ازت حالا نظر خو امار بگیدین حالا شبه تباش بید حالا

0: باشتر خوشتر ممساش بان چانی باشه
1: گلک ساخویس فصلا تیو چوانی؟
0: گلک ممنون هر ساخوی ممساش بان دست خوشی رو تکمو دست خوشی برای سر هزا پینده کک آزادی کمو برد نیستو شر میداری کک نهیلو کسکی ها روشی کمو
1: گلک ساخویس سپاس
0: باش چک دنگی تکی مکاش بان
1: آه دنگی مکیمه آلا
0: عرب خودست
1: آلا شهیانه شهیانه دواتن همی عرده ها منه نخشل همی کچو کرد مایجی ایشالله
0: شاقی تباقه و نوبی که واواجی ریکا رادیو دهود هر کسا که دیرست کم هر کم پروره که دیرست کم رنگ اول تشتا که دیم بیتیم بوان دیگو سوا بیتا کرنی هیچ تشتا ماصر بوان دیگو نکرنی یعنی تشتا جز یعنی تشتا مازم بوان دیگو نکرنی رنگ اول خلا تاکی بیچی در بوانا
1: والله راسته یعنی هندی بو هر کرده که بیتا کرن هیچ کمه چون گوندی ما نخوشی و ظلم و تعدایی دیدی ایویوی چنده که نبس پارتی خول وان شهیانا ابکتا خودان بلا خیرخوازید ما دولمندید ما وکید بجن ریخراوید ما خول وان شهیانا بکنه خودان و نه نه پیویا پارتی که بتنی و ما نه
0: اکید فیلو شوان تدفتی که آماجه پیدا دایی پیانجا بری نکتاوا گوتا گو دولمند جی خول بیتشتی بکنه خودان اکید ده حق نفتشی پنی رنگ سالی نجارک بده سالی دیگر بسته جا بده افتشتی ها بیره کرنی
1: بله
0: یعنی گله گلک یعنی دی یا جوان پیتونو و کیفاون جده کن
1: بله وایه که بحث مفاید وان شهیانا بکر گرنگی وان شهیانا ابدید ناتا چنه آلا بو چه اف شهیانا تنه انجام دان فایده وان چه وکن بیشی؟
0: گرنگی های گلک و گلک یا پیرزیه از تشتیت هم بینه گرنه رنگش وان تشتیت هم اید نخوشی بینه داره گلک گلک این سیر نخوش می دیدین هکر از تشتیت هم بینه گرنه گرنگی های گلک و گلک یا باشه بو بینه گرنه گلک هاری کارین هین وکنو که گلک تن خانی ها و قد آو گلک تشتیت دی یعنی دنه سرمان بارید ما یعنی اول چیزی که ما رنگ بوهانا بدن بس کی که گله کم آدم
1: والله راسته یعنی تو نبینی اول دی مزاحتن و تکچوین آهنگ خیزانی دیکیم کن سر اوان هر که کش مک پاره جدنه از بارم نزدیک 10 میلیون دینار جدنه
0: یعنی دیگه دوست کن دهیل نو هیلم یعنی دیمای کی نشین بکش بر
1: وای گله گنجت هنو که نشین هفجینی پیک بینن مرم کو هجارن دست کردن
0: گله گلش پیوانه تکریم
1: وایا جوانه اوا خوشیه که جی تویتا ناف جواکی دا که جواکی همی به دل خوش از با
0: امید وان تیوی ها در بینو دوران کرد رابیو دو جی تخصیل نکریه و کاب آزادی تخصیل نکریه و درانی خوش و دواتا بینگ بخش
1: اما چپ تیمان شهیانه دواتا وید ام خوش تینا آفتا
0: بیدیم تخصیلی و نکریم مانه
1: این زاخوی و آوا خابیری آوا خالی کاتو جی پاچه کاستران بومم که دیاری بو بیکو زاوایت نشی
0: خب یه وقت دیارم گره که سحنت
1: این پادید بیشن آوا زاخو چی آوا خابیری و خالی دنگیوانه خوشه و روژه که خوشه من گره که هل تفت پیروزی تا این دورو والله که تم مستران گود بادا ممنون بین آلا دی بلا با هم دسترانا که اینه دیاری بوتا و با همین گودارو بینه را آلا
0: هر ساق بی پیدا شما در خوشیل تد کم
1: آلا الامدیه لقا 18 و پارتی دیموکراتی کردستان لویره جوان 900 و بیکو زاوایا چند بیکو زاوایا این آمیدی دی پیگ
0: و اشین نزا خود را بدم
1: بله
0: اشین نزا خود را بدم
1: چه جاب دی؟
0: یا با جرسا خود جاب بدم
1: بیشه بیشه ازا خود چندن؟
0: نوتن
1: هندکش کسو کارت و بشدار بوی نه؟
0: برای سیده شوان؟
1: مگود هندکش نیانست و همی مروفت
0: و نخیر
1: نخیر
0: بجه
1: همه همی مروفت منه همی نیانست منه مادم کردن و جباجیر منه شملت منه همه همی مروفت منه
0: اکید
1: همی پیدر خوشین همی پیروز باید خود گینه
0: نکیم گله دری زکر بکر شوان دواره در خوشیل تد که مجدل پیروز گاهی آوان دی کزاواتمو پارتی دیم خواهدی کردستان جی سازای تباخه
1: گلک ساغبی شبت باشتر و خوشتر دو سپاس با پیوندتش

0: nog vinger dus de helftvinger en dan wat af en keren beginnen.
1: گذارن افسرانه تا بخش کردن رنگی که راستا خویه ها ات آهنگا شهیانو کم کو سنوری پارزگاه دهو که از بارم دنگ هنرمند دیار حسن از بارم و آفرت اکجی از بارم یالگر بس دنگ افسران گشتی من که امجی اکسر بو بخشت کهیم و آهنگی و وانسران تو ساید خوش هم دو ماهی که پیگمندی بار بگیریم که که شمسدین الزاخو امار بگیریم که شمسدین شف باش
2: شف باش خوشتر ما مستاشی وانس الله و رزک هر آمازون بیاد خملان بیر سید خملان بی گزاوا روش دای همی کردستانی نخشه سری همی از کچ کرد ماجک و پیروزوایی همی از کم هر نه ساد ما مستا ایشالله بچند هیلی نکاز دارین دا ایشالله خوشی یکی خوشی ببین دمایی ایجا نخوشی دوانشم ایشالله و دست خوشی یکی هر آمازون بزی حکمت هری ما کردستانی کم بووی پشتفان یا جوان یا وی خدمت جوان شبکه شازای طباق دا مثلا ابکه حمیب ان حسب بگذابا اینا نوجوده که هم نه مرادی دونه دست خوشی که هر ما بودید
1: امجی دست خوشی لید که این کیف همه همیه هاتی که افشایانی بکم هاتی نه ریخستن شلای پارتی دیموکراتی کردستان و ایک دنگو باز کود گهنما که هر سال اف آهنگ دینه گران و جه دل خوشی ها ملتی همیه و جا نخواستم یه بگذابا یا که شمسدین مونه
2: بله این مولا تمام مصابه که کلک حتی مولا که بجن افا چندین ساله مثلا هیویاوی روژه هیویاوی چنده مثلا حتی مولا گلک جا گلکا به جنه بیه مثلا افی تشتند گران و ما گران و زیر و ما زیر از الحمدلله بی گفت که و از ولی هات افی مثلا بریاره هنی اف کمبینا بی گذابه حتی مولا زیر جکیم که مولا سر بی گذابا همی آج راستی افا راستی که خوش بریار بی راستی
1: وایه اتا گودی که گرک بی گذابا که نشن شهیان خوب گیرن که بخمت هجارن دست کردن مزاختن شهیان نینن اف پنگاوه هاتی هاویتن که ایک شوان باشید وان گرنگوان که اوه یکو که امکنه مزاختن بو خیزانه و آسانکاریه بو گنجه بو پیک اینانا خیزانه جی وکید بجن و پشتوانیه که بو لانن هجار و کم درامه جی که شمسدین
2: گمانتی داینه ما مستاب زیگاف که بار بکه زیگاف که ویروش از خواه یعنی بگهداریا اکو دستگاه که را گهاندنی که یعنی گنجه که تلفون کرد گود از چندین ساله ملبره از گو بجن جنی بخواه بینمو از مثلا اجوک هر کسی که بما خودان افجین بس گم پیچینا بد من بگاف که حتی مالا من ده هزاش بری که خودانین و با لازمش از بینم بگا ات بی کسانیت هو ساما متدلی مری بسوش راستی
1: وی راسته ولی که شمسدین که شمسدین داشت مهه
2: بله ما
1: بودتا اف بیگوزاوا همی گنجن ما نه
2: گمانتی دانی نه ولی
1: او کسانت وکی منوتاو که آزادی سربوره تا این تفجینی دا خوزی که نخشل تاشی که شمسدین دوباره سه باره شیره تا چه بو وان گنجان وان بیگوزاوا او نهو گنج وکی بجن چونه تیرینا زیری دان تا چه پیامه که بوان وک شیرت
2: سپاس ما مستا راستی وکو شیرت آمن او کو بجن همی فیروز بایی که دو بکن و همی مثلا دعا بکن بو اوید دیفخاش را ما مستا او گنجت نابتون ندر کردین جک سالا بید او جی ببنه خودان هفجین و او جی ببتن تهیلینا زیرین دا کو نقه هرم بجن اولا نابتون ندر کرد مثلا اوید هنی نابتون در کردن دا خوزا من او ایشالله همی هر کچو کرا که هبت یه مراده که دیرم که هنه مرادت خواه و بدل خواهشی ما مستا ایشالله
1: جا دستتات خوش بد که شمسدین
2: بله
1: السنور هوا سنور اداره سربخوی آزاخو چند بی گذابا شایان آخو گیرم
2: ما مستا نوت بی گذابا بین
1: نوت بی گذابا
2: سیرانگا بیرهاد پلاز بین وکو ما هنرمند و ما مستا حاجز آخو اشتدا آمده بین گلک سران بیجی دیجی و شهیان اکا زور خوش بی و خوارن اکا برفره و دست خوش اکا هر آمازن الحکمت دی و پارتی دیموکراتی کن بو فی خدمت جان بو وان بی گزاوا بو خلک زاخو
1: جان دستتت خوش بن که شمسدین حواله گلک خوشتوی حواله که دیرین رادیو دوک روناک کاروان سوشال میدیا روناک بجید گرینگه وان دواتا گلک خیزان اکودو نیاسنو و ویانوان پتر لیتتو انشاءالله وان دواتا و صادر خوش جارا زفرین نوه سپاس بوتا روناک کاروان روناک بجید برسف جی شستن نوتن درویس پینداری جی بیجیت نوتن هیویوی چنده برسوی تاو درست بن ما گودم هیک پیوندیه پاشی واسطکاری ها که ازاد واسطکاری ها وصایی بخود ایب نشینه جمعوی جمعه شبتا باش بی جمعه
3: الو شبتا باش دیده چوانی باشی
1: گلک ساخ بی سپاس جمعه توی او چوانی جمعه دنگی ما نگه ایتا تا
3: دنگی
1: تا گلکی که مسیده چوانی باشی؟ گلک صاحبی سپاس جمعه توی چوانی تو بخیر بی جمعه
3: ممنون پیدا گلک صاحبی در خوشی لکن و بیرز بایل و شهیان ها و کمک یعنی آوان بی گذاوهایت ابرکت
1: بله
3: بوان شهیان ها تیه انجام دایم که نحفظ بی گذاوانه بیرز بایل هم یاد یعنی از راخ و دهو که آکیر و آمدیه و همی تخوشینت نفظ بی گذاوانه
1: همجی پیروز باید واند که این هلی نوانا زیرین بیتی شالله جمعه گرنگیا وان شهیانا وکید بجن مفاید وان شهیانا کم چنه؟
3: اولا مفاید وان شهیانا دست خوشیل واد که این هر ایک دست خود درش کری با هاری کاریا وان و هر هاری کاریا که بوان هاتیا کرن هر چی شوه بدن مفاید وان جی مفاولا گلگی باشن یعنی اگر همی پک در بود یعنی انجام شهری انا خو انجام دن تک ده یعنی گله یلک مفانه مفایه و اکشوان جیک یعنی بگه هاریکاریا بوان ها دیگه گرن هاریکاریا مال
1: بله جمعیت نمار گلمه جمعیت ام داخلی برینی جمعیت که این پیوندوی حتی بریم ام دنو به توجی که اینت پیشه کشان دا بخلاتی و ام نگهشین هم بسیار آرستهی بکن چشلای موی چشلای جمعه های و بید دا خازالی بولینه جدکین از بارم گلک گوتن گلک آختن جوان جمعه های ما بون بس ما چپ کن پیوندی حتا برین و دمجنین هم بجن جارا قدید گلمه بجدار با چون گودم برامه ما ایک خولک آمای اوجی ام ده دوسی کمی تکاخین و پاشی ام ده برامه خوب داوینین دلوی سپین داری گلک سپاس بوتا رونک کاروان سپاس بوتا رونک بجید شستن رونک بجید رونک کاروان بجید یا گرن گفشه یا نه بین انجام دان هاری که آماجه پیکری کو که امکن نمزاختن و تکچوین آهنگین خیزانیه آسان کاریه بو گنجان و پیک اینانا خیزانه بره گنجان دنه پیک اینانا وکید بشن خیزانه هر روزا پشتوانیه که بولاین هجار و گم درامت خوشیه که کویته دناف جواگی دا جی وکید بشن آواکرنه ایگرتنه دناف جواگی دا شهیان بکوم بره گنجا وکید بشن دنه زواجی هرن بخو هفجینی بی و خیر بفاید وان وکید بجن وان شهیانیم کمن دوباره و سه باره هم پیروز بایی ادگهین وان همی بیگوزاوین که حاطین انجامدان شهیانوان افرو هیلینوان از یاری بین بختوار بین جیانه دا تا من اکی درش بو همی بیگوزاوی اتخازین لسنون رقا 18 پارتی دیموکرات کردستان دوره آمیدی جوان نصد بیگوزاوی چند بیگو زواین آمیدی دی پیک و شهیان خو یه راینه یانجی انجام داینه شیز بی که زوا بون که که آزاد ها اما بسطفت همین حوال همه که نت پیشه کشانه دا بو خلاتی

هیویا وی چند کو بخته همی حوالا ای اس پی بیت گلمه دا گادر آن وی چند اب گشنه دا آیو وی خلا که کو اف خلا که وکری بو لدور شهیانا کم بون حتا شفکادی سلام رزید مم خو قبیل بکر امش بیر نکنیم سپاسی هف کارت خوشی بکر که آزاد مستا آزاد علی الکنترولی سپاس بو حوالی من سوشال میدیا جیسی ها دهوکی روژیار امیر نهیل خلیل سپاس گوه دارو بیندت خوشید کن و این اف جوجی مشش پیوندی ورگید سپاسی هم یادید کن حتی شفکادی شاد و بخت ور بن بخاطره.

د سالیادا د مزراندنا پارتیا مدا پابندبونو پیداگیریا خو لسر بازا بارزانی نمر نوید گیم د سالیادا د مزراندنا خدا پارتیا مه یا پابنده به برپرسیارتیا میدیایی گوته دا سروریا تاکی نشتیمانیو آشتیا جواکی بپا.

دیادا 16 تباخدا پارتی آمن جهر دمکی زده تر یا رجده لسر به دست و اینانا آرمان جن رواین گل مو دابین کرنا جیانکا خوشترو پاشا روژکا گشتر بو بر بابن ما.

دیادا 16 تبخیتا پارتی دیمقراطی کردستان باوریا تمام به بنامای دیالوگو لکتی گشتن هیا و کتنه و یه چاره بو کشیان ده هشته امین سالیا دا دامزراندن ها پارتی دا پارتی همه هردم روشنبیر نویسر و هنرمند کردستانه و کو پیشنگین هوشیاری ها جواکی دبینی دو اشتوان آزادی ها حسرو بر همین وانه.

0: Dehok Radio, #hashpoint.bin, #hashpoint.net.
1: اگر تو دنگ خو لسر زارو کی بلند بکی، تو شیوان پنج کشیان دبیتن، بوچونه که بربلاف دنف دی بابان دا هیکو اگر دنگ خو لسر زارو کی خو بلند بکتن، دی بشوه که باشتر پرورده کتن، لدوید بزانیتن که وی چنده کار تکرنه که اگجار ارینی و زیان بخش لسر ساخلمی آوان یا درونی هیم. دنگ بلند کرن لسر زارو کات بیت اگر وی چنده، که ترس و دودلی جبر که او ترسا زاروک هست پید کتن لدمه ریپ ریبونا دنگی بلند بیتن دبیت اگر که مش کیوی پتر هرمون دودلی بردتن او جید بیت اگر که زاروک همی دمان هست به ترس و دودلی بکتن نرز گرتن لکساتیا خو دنگ بلند کرنا بردوام لسر زاروکی اد بیت اگر که زاروک گمانه جشیانو رفتارن خو بکتن و باوریا خو بکساتیا خوش دست بدتن و هزر بکتن نیه جه هجی دست خوشی و گرنگی پیدانه جلاین کسین دورو بربم تو رابون او زاروکین که دی بابتوانا بردوام لومه جدکن و دنگ خو لسر بلندکن توشی زحمت که مازند بین و در برین جهستین خودا لوا نچار دبن هستین خود ناوا خودا حل بگرن و دیسان پستان که مازند لسر درز دبیتن دبیتن که هندک جاران به شیوه اکی که شاپولین تندین تورایی در بخیتن و به شیوه اکی دجمنانه رفتارید گل دورو برن خوب کتن که ماسید آخفت ندا دنگ بلند گره نابردام لسر زارو که دبیت اگر که او هزر بکتن ریا که درست بو آخفت ند گل کسین دورو بل شینا آخفت نکی بشیوه که آرام دیر کفتن جدی بابان دنگ بلند گره نابردام لسر زارو که پیوندیات نابرا زارو که او دی که باباش نابد بدن و اوجید بیت اگر که زارو که خوش جدی که بابن خو ودر بکتن و دیر بخیدن.

یا دا دامزراندنا پارتی آمده پابندونو پیداگیریا خول سر بازا بارزانی نمر میتگیم ده سالیا دا دامزراندنا خدا پارتی آمه یا پابنده به برپرسیارتی ها میدیایی گوته دا سروریا تاکی نشتیمانیو آشتیا جواکی و پا

دیادا 16 تباخه دا پارتی آمن جهر دمکی زده تر یارش دا لسر به دست و اینانا آرمان جن روا انگل مو دا بینگیر ناش یانکا خوشترو پاشا روشکا گشت.

جی رادیو دوک دن باش گودارین هجام به برنامه کاودانم به هورانه بر هف کرنا پیشکش کرنا برنامه جالی سرجان محمود دهره نریا جالی هوگر خلیل و تیده کرن لپیشکا تورن جواکی جی نهیل خلیل گلمه گودارین هجا وقتی زانین امدروژین دیروکی و در بازده بن اورو شازده تواخو هشته سالی آدم از راندنا پارتی دموکرات کردستانه یعنی روژه کی گرینگ روژه کی دیروکی جبو همو کردو کردستانیان دوی در باری دو تکم تماشه دکن دیروکی در جدوی هشته سالی ده امیدکارم بیجن که تجه جه قهرمانی فیدکاری سرکفتن و شورشگریه که مازن دوی مجاری ده سروک مسود بارزانی به هلکفتا شازده تواقی سالوگر اج دایگ بونا خو سالوگر هشته دامزراندن پارتی دموکرات کردستانه پیامکی پیروزوایی پلاو که رو تیده را گاند پارتی دموکرات کردستانه ده دیروک نهو پشاروژی ده آلا وکش با خزمت کرنا خلکی و بجیانا آرمان جو بهای نتوی و نشتیمانی پیام سروک بارزانی به هلکیف تا هشته سر دامزراندن پارتی دموکرات کردستانه وایه به ناوی خدای مزون دلوان به هلکف تا شازده تباخی بیرانه سالوگره هشته دامزراندن پارتی دموکرات کردستانه از گرمترین پیروزبایان مالباتین سربلندین شهیدان پیشمرگین قهرمان همی جماور و آلیگرین پارتی دموکرات کردستانه و همه خلکه کردستانه دکم پارتی دموکرات کردستانه پیخمتی و گراندن هیوی و هیزه جبو گل کردستانه سردمکی سخت و دجوار ده حتا دامزراندن به دریجه یا دیروک خباتا خو پارتی دموکرات کردستان دبستانه که تکو شر و شورش کرین کردستانی بویه و ده همو قناغانده بروانه که سرسخت تا مافی روا اینگل کردستانی بویه پارتی دموکرات کردستان ده دیروک نهاو پاشروژه ده علاوه که جبو خزمت کرنا خلکی و به جیانین آرمانج و بهای نتوی و نشتیمانه پارتی دموکرات کردستان باوریه که مکم به پیک و جیان براتی و توایی دنابر همه پیکات این نتوی و اولی و همه آلین سیاسی این کردستانی و عراقی دهیه هر وقت پرنسیب هوپاری و رزگرتن ده دستور ده وکی گارانتیا تناهی آرامی و جینه ده همه عراقی ده دزانه ده بیرانه شازه تباقی ده پیام آمنج بو جمعور آلیگرو اندام این پارتی دموکرات کردستانی اوکو پارتی چاوکانی هزه گلی کردستانیه ارکی سرکی پارتی خزمتگرا گلی کردستانی او به آنها خدای مزن و ایراده و حمت آوی همو خلک کردستانی تو بربست و آستنگ نکارن در ریاوی ارکی پیروز ده ره گربن. دوی هر کفته ده امبیر آنین همو شهید پیشمرگه تکوشه رو قهرمانه بلند راد گرن. که به درجای خباتا پارتی دموکرات کردستانی ده قربانی دانه. هر وامن ریز جبو رولا کادرو اندام و جمعور خوشتویه پارتی دموکرات کردستانی جهه. که به دلسوزی و به وستیان ده همون روشان ده پیشتوانی ها پارتی ها خو کریه و دیروک و سربلندی جوگل خو تومار کریه.

بارزانی 16 تباخ 2026 بله گودان هجاب همان رنگی سروک هرم کردستانی و جگیر دویم سروک پارتی دموکرات کردستانی جگیر سروک پارتی دموکرات کردستانی نیچروان بارزانی که جگیر سروک پارتی ده 8 سالی دامزراندنا پارتی دموکرات کردستانی ده بشکوداری بارزانی نمرو تمام آوان قهرمان و شورشگر لبیردینن که به فیدکاری اکا وان بو آزادی کردستانی گیان خو بخشینه. هر واسه دیار کر پارتی بری 8 سالان وک پیدوی اکا دیروکیو خواستا گل کردستانی ها تا دامزراندنه. جگره سروکی پارتی آشکره کر پیشتی 8 سالان اوروژی همبری برپرس سیاسی دیروکیو ده خبات اکی بردانده و خبات اکی پیروزه پارتی دیموکرات کردستان دی دیندینامو یا بهسکرین تبایی و پیکوژیان و کروا کمکرین خلق کردستان و تمام پیکی تا پارتی دیموکرات کردستان از گرمترین پیروز بایان لجناب سروک بنامال و کسوکار سربلندن شهید و انفال کلیان پیشمرگه میرخاس و قهرمان کردستان اندام آلیگرو دوستین پارتیا دموکرات کردستانی و همو کردستانیان دکم. بیرانینا دمازراندنا کونترین مزنترین بهسترین پارتیا کردستان سر دست ربر دیروکی باوی روحی گلیمه مصطفى بارزانی نمر یک جی گشترین روژ بیرانینا دیروکا گلیمه. پارتیا دموکرات کردستانی دبن سیبر و ربریا سروک مسعود بارزانی ده بردامکارا ریبازا پیروزا بارزانی نمرو لسر تومار کرنا دستان و دستکفتین مزن و دیروکی بردامه گجی سربلندی ها هر کردستانی اکی دل سوزه. پارتیا دموکرات کردستان و سروک بارزانی هیویو جی باوریا خلق کردستانی و گارانتیا پاراستن و پیش خستن اولهی و آرامیا قواره دستوریا هرما کردستانی و چاندا پیک و جیانا آشتیانه دنابرا پیکات این کردستان دنو اندازیاریم و جاندن آواکرن و پیشکتنا کردستانی نه. در سالوگرا 16 تباخه ده امبرومت ریز و حرمت اکازه ده بیر آنه دامزران ری پارتی دموکرات کردستان بارزای نمرو که که درسه هردم لبیر سرکرده و توایا خواتکار و شهید این کردستان دکن. هردم برومت و برومت به بیر آنه 16 تباخه مشروع بارزانی جگیر سروک پارتی دموکرات کردستان 16-8 2026. بله گودان هجاب رومت هر واسا پولیت بریا پارتیا دموکرات کردستان جی بونه هشتمین سال وگرا دامزراندن پارتیا دموکرات کردستان گو پارتیا خود داخویانی اکوشاند. داخویانی ده تاوی تقس کرن سر پاراستن دستگفتین دستورین هرمه و درخستن ویج آلوزی و شرین هرمه تقسی سر اکتیف کرن پارلمنتوی پیکانی کابینه دهم بیسکرنا یک رزیا نشتیمانی و دست پیشخری آجبو هوکاری کرنا به حمالین عراقی را حاته کرن. پولیت بریا پارتیا دموکرات کردستان اولو در 16 تباخ 2026 در داخلین در بونه بیراین 16 تباخ 8 سالی دامزاندن پارتیا دموکراسیان کردستانی را گهاند که او بیرانین قناقه که دیروکی تفگر رزگاری خواهد گلی کردستانی و نشانه یا کاروان ایگ بوستان تکوشین ایل سر ریباز بارزانی نمر. داخلین ده ها دیار کرن که خبات پارتی دموکرات کردستان ده شورش ایلان و گلانی ده پیام 11 آداره و راپرین سال 1991 دلینی وی اکینه که پارتی دموکرات کردستان هرتم هزکی پیشنگ و پیش گریدای به گلو همو پیکاتای نتوی و اولی بویه. ازمان دیالوگ جبا بدستخستن آرمان جان وکی بینگه گرتیه. بله گودان هجاب رومت وقت ازانین او 8 سالن پارتیا دموکرات کردستانی حتی دامزراندون و یک آرمانجی اوکو خبات کرنه جبو آزادیا گل کردستانی و جبو پیک و جیانه و هر و جبو بدستخستن مافی روای گل کردستانی ده همان دمیده روژا دایگ بونا سروک مسعود بارزانیه. به هل کفته وک برنامه کودان هم 8 سالی دامزراندن پارتیا دموکرات کردستانی هم 8 سالی اش دایگ بونا سروک مسعود بارزانی به دلگرمی و هر وقت کیف خوشی و پیروز دکن. راستی

dîrok wa tekem temaşeyi dirijaya dîrokê de diken hendek alî, hendek kes, hendek partî, hendek welat morên xwe dîrokê dixin. Bi taybetî li miletek wek me ku dirijaya dîrokê li bin destê imparatoriyetan, dewletan yan jî mîratiyan bûne, azadiya me her tim hatiye sinûrdar kirin, her tim rizgarbûna Kurdan, azadbûna Kurdan dibin gefê dewiye, o Kurd serborên gelek bi eş û tal hene ku yek jwan vatokem tamaşeyi dîr dîrokê diken ji serdema Mervaniyan bigire heta Komara Mehabatê, Şeyh Said, Seyyid Rıza, Serildana Koçkeri ya Botanê, yani serboreki beş, ruhaki niştimani neteveyi, ruhaki şorjger hebuye leyd haman demede de encam de bir aninin gelek talu tuji hebuye. Barzaniye nemir, de damezrandına Partiya Demokrata Kursendel gel habaru dostayın hu, ve duroke bedelkir. Yani duroka ku her tim vek dijbe Kurd berdam dibu, ku nebu hebuna Kurda, nave Kurda jidite de edi qadexe bu nedhaten nivisandin, şoraşek mazın be serokatiya serok barzaniye nemir, ser ev tevger vusa kirkü, idi dürok ji nuve, care kadın, nave Kurda binusinit, Kurd bikevin, yani naveroka hem velatên dagir kert Kurd bikevin rojava velatên cihanî û Kurd ji nû ve ji bin axê derkevin û dîrokekî binivsînin. Ji ber vê yekê heştê saliya damezrandina Partiya Demokrata Kurdistanê pir mühîm e, girîng e û pîroz e. Şazdeh tevahî ji bo vê yekê ji bo Kurda girîng e. Yani şoreşa ango destpêkirina avabûna Partiya Demokrata Kurdistanê سال 1946 ده شازده طبقه 1946 ده ده همان دمیده مرود کاربیجه که بوی دایک جبو شورش دین کردستانی جی یعنی حساب که شورش جی دایک ده به او شورش خمازند که جماور لپیشتا وی رادوستن به هزاران پیشمرگه و قهرمان رولا خود داد گرینن به هزاران شهید شهید بین و اف شورش بخوین آخو فداکاری آخو به خبات آخو یا دل سوزانه یا کردهیتیه دی به دایک جبو شورش اندین کردستانه جی یعنی هم جبر وی چنده وک شورش ها دست به که پر بقیمت و پر پیروزه به وی شورش و لرو باکور لرو جلات لرو جوا هم دبینی که شورش این مدرن دست به کرن یعنی به پیوین مدرن به هزرکی مدرن، به هزرکی کردستانی چونکی جدرک جبوان چه بو یعنی جبر ویه که پارت دموکرات کردستانی به آوابون آخو بو جدر یعنی بو کانیه که هر کردک کار به جوی کانیه وخوه و هر کردک جبوه وقتا که جوی کانیه وخوه دکاره خو بوجینه و دکاره جنوب سری هلده و دکاره لهمبر ظلمه و زور داریه اوجار دست به خباته که دیبکه جبر وی چنده و تو کم افرو تماشه دکن پرسین افرو کشین افرو آریشین افرو کم تماشه دکن ام دکارم بیجن که چاره کرن آوی ده جبر وی اکی ادوید که ام وگرن مالا دایی که و مالا دایی که کشین هی پیک و چاره بکن یعنی خواد اک مزن حتا کرنه به هزاران شهید به هزاران قربانی فدکاری اکی مزن خواد اکی دور و درش ده انجام ده مرد کاره بیجه که خوراگیریه که دیروکی حاطیه نفساندن بجه انجام آوی خوراگیریه را پیلانو سالانو تو یکی دست بگیر کرد خوشبین ظلمه رزگار کرن بوی خوراگیریه و بوی ریبریا اوجار سروگ مسعود بارزانی شورشا 2003 یا آزاد کرن عراقی بریوه چون بوی شورشه و کرد بون ایدی پیش ککش دولت عراقی بون دنوا سیستم عراقه ده سیستم فیدرال ده بون هیلا کسک دوی تاریتی عراقه ده یعنی ده عراق چه بون عراقانو ده کرد بون ریا گشه یعنی کرد بون مالا کسک کرد به مالا خو به آوادانی آخو عراقش آوادان کرن
د پاراسنه مافین کوردان ده د دستوري ساندنا دستورنده د بجی انانا سیستم فدرالی ده د درسبونه قواره هریما کوردستان یا فدرالی ده رولا سروک مسعود بارزانی رولا یگرتنا دوی ده میده یا پتایبتی بریا 2003 امد کارن بیشن که بابت اکی مجار اکی دیار کربو هر ملت وقتی که دروکا خو باش بخوینید هر ملت اک اویا بلا کس اکتی نگه تو پارتی بی تو نه پارتی بی تو حزب اکی دی بی تو گل چه حزبانه بی اوه نمیهمه دوید مروف دروکا خوب خوینه او دروک به دست مروف قهرمان آتی نویساندن او دروک به دست مروف فیدکار آتی درست کرن او دروک به خوین شهید آتی نویساندن دوید هر کردک رزیل وی دروکی بگرید دا کت و سر دمه ده کار به درستی بمشه کار به عقلانه سیاست بکه کار به عقلانه لپاشا رو جاخو تماشه بکه تایی هر وقتی که وقتی که باسا دستکفت آده کن ام ویا بردام دوباره کن ام بیجن دستکفت بسایا خوینا شهیدان چه بو ام بیجن دستکفت به دست بکرنا به بیلیار دست بکرنا شورش و چه بو او مروین که ویده بیلیارا دسپیکا شورش دانه او مروین که بیلیارا لحف زفراندنا دیروک دانه دوید جعالی هر کسی و بگرینگی و بقهرمانی بقدر اکی مازم بینه بیرانیم چونکه به بلند راگرتنا قیمت این خو نرخ این خو ام کردکارم مازم بین ده سردام او رو ده دوید ام یعنی لجه مدرسه ما ناو مالی بگره حتی مدرسه آنگو لدبستانان دبستانین در و دوی دست پیکی ام دیروکا خو فریوان زاروکی کردی بکن زاروکی کرد بکن او دست کفتین او رو او آزادیا او رو او سربستیا او رو او امکانو درفت و دلیوین او رو او سا والا نهاتیه ادوید اویا ام بنما و بیتا خواندنه لمال زاروک بینه فیر کرن لدبستان آنگو خواندنگاها زار اف در شبو زار کا بیت خوان بیت خواندن زار بنتی گیاندن کو بنما وی شورشا شورشا کو وی ملتی درش کلی اف شورشا دیرو کا وی اویه قهرمانی هات نکرنه اویه او دویت جبو جبر چم وی دسکفتن بو پارزن دویت هم زار کا سربان بنما یا پرورده بکن وک شخصی کی کورت وک روجانوان کی کورت لسر دوی روژا دیروکی ده دوی روژا پیروز ده که هم سالوگر پارتیا دموکراتا کردستان پیروز ده کن دوید هم هنگ تشتاجی بر بینیم بر چاوین خو یعنی اون ده دیروکه که تجی قهرمان اون ده دیروکه که تجی فیدکاری دوید هم او رو چاوا هین مازان تر بکن دوید او رو چاوا هم موسا بکن که هر تاکه کسی که کرد دزانه بون دهشیار بون آوی ده بید اگر هم دیروکا خو بو زاروکین خو بو نوی نو یعنگو بو جیلی نو هم نبیشن اما هم پی نگیهنن بلکه جی گل کس ده دمین پیش ده ده ده آستا زانین آوی قهرمانی ده بیشن نبید ده آستا دوی آسته ده نبید که بزانه بد دیروکا که چاوا یا کرده هیه به چه امک، به چه خبات، به چه قهرمان فیلکاری اف دست گفت حاطه ندرست کرن بوی چنده وک رخنه جی وک پیشنیار جی دوید ام سیستم آخویا پرورده آرمانجا شورشا ملا مصطفی نمر آرمانجا شورشا کردستانه آرمانجا دامازراندنا پارت دموکرات کردستانه آرمانجا سرکفت نویده با اف دو هزرا خو دی فزرا من یکم آرمانج او بو زاروکین آزاد بینه درست کرن یعنی جیلین نو بینه درست کرن جیلین آزاد بینه درست کرن جیلین آزاد به چه درست کرن به پرورده درست کرن به پرورده ناو مالی به پرورده قطاب خانه آنگو خوندنگه یان دبستانان وی بیت درست کرن وک شخص وک روژانوان اکو تماشه دکن دیبینن رخنا میا سرکی سروی اکی اکو دیوی واریده مخابن لوازبون اکی هیه یعنی دیروکا خویا رنگین دیروکا خویا تجی قهرمانی ما نگیان دیزارو کن خو یعنی
Qutbûnek di navbera evro û dîroka me de heye. Qutbûnek birînek di navbera rewşa evro dîroka me ya nihav rabirdûya me de heye. Tênê gihîştinek di rewşa nihav rabirdûya me de heye. Evana hemû rexnenin. Ev şoreş wate ku dest pê kir, gihîşt armanc, serkeft, evro jî roj bi roj hîn mezintir dibe. Ku em dibînin, di ji bo çarekirina meselê arîşeyên Rojavayê Kurdistanê ji bo Bakurê Kurdistanê jî em vî rolê dibînin ku çi rolekî girîng e. Bela gudana ji em ê naberekî bidin û pişî du deqe dest pê bikin.

0: Bele gudarin hijen radya do ke najim mevanê me ibres mamoste ehsan amedi berpirsên navenda xaniya rewşenbîr û ragihandinê bername de ye tu bi xêratî rêzdar ez destpêkê heştê saliya damezrandina partiya demokrata kurdistanê ji dayîkbûna serok barzanî li tew li xwe û li hemû gelê kurdistanê pîroz dikim
1: پیروز بیتن مهمیا افروجا پیروز هشت سالیا دم از اندرنا پارتی و هشت سالیا جایگ بنا سرو که خوشت بی جناب کاک مسعود بارزانی افروجا سرو بارزانی و سرکدایتی پارتی و همی پارتیان و همی خلک کردستان و همی درتوزت کردستان پیروز بیتنو هیویا دلخوشی و سفرازی بگل کردستان اتخازم
0: هر هبن وقت دست پیک امتخازم اون کادره کی خبادکاره کی مزنه شورش کردستانی ده و دو نا پارتی دموکرات ها کردستانی به جیخو گرتیه او هشته سالی پارتی وقتی که اون برچه ها دیکن ونی به چند پیوین گیرینگ ونی بحث بکن
1: هشته سال خبات هشته سال قربانی دان هشته سال پر در دسری و هشته سال گلک دست کفتیت نتوی هشته سال خیلی شهیدات پیش جوید مایه هشته سال روند که دایی که شهید دل پیش جوید مانه هشته سال اشکنجا زندانی سیاسی پیش جوید مانه هشته سال در بدری خلکی ما و سلطنا گندا و کیمیا باران کردستان همیل بردر نه هشته سال اراده خورتا بی ملتی یا وکری که اف ملتا دست برداری مافت خونه بیتنو رج بی سر مافت خو حتی افرکم شیاین هره ما کردستان یا آزاد یا فیدرال پیک بینین و دامزره به دسالات کردستانی یا خمالی لی دامزر جینین دا که خدمت گل کردستان بکن ملت مطولات خدا آزاد و سرفراز بید
0: بله وقتی زانین پارتی دموکرات کردستان به گنجیتی دست بکر شورش اکی یعنی بو امو سا بیجین یعنی شکستین لشورش این لباکوری نه شورش و این بیجین سرهلدان این لباکوری کردستانی پیشتی و یکی از دگو کرد نما د دامزراندن پارتی دموکرات کردستان ده از بیجم دایی که همو شورشین کردستانه اون دوی ظروف خراب ده دامزراندن پارتی دموکرات کردستانه یعنی جبوخ ملت چی هیوی گیاند؟ او رو او هی امگیشنه چند اصلی وان هیویان؟
1: یعنی البت قدر کرده بیا کردستان هاتیا داگیر کرن هاتیا داباش کرن هاتیا لیگ بک کرن بزا با سیاسی ها کردی و بزا با شورش گری و رزگاری خوادش هر پارچه که طایبت مندی که بو سرحلدانت خود کرن بشتی دوش کرنا دوی یا کردستان و کردستان آود بجنه کردستان عراقی هاتی گل کردستان عراقی جی او سیاست ها دوش کرنی و تپسر کرنی قبول نکر خبات خود کر شیخ محمودی دست بکر شورش بارزان یکی دست بکر شورش بارزان دوی دست بکر لجنه آزادی کمک های رکخستن سیاسی هات نچه کرن ولی مایی که جی بارزانی بکواق پیز کامازان به چونه کمارا کردستان محابات پشکداری تیدا کرد

0: جارك ديتر توشي كومكا كارا ساتو مرغا ساتو بونو اوارا بونو در بدر بونو بارزاني نمر برا في كتيا سوفيت شو اتوقع ناغ سخت دروجوار دا پارتي ديمقراطي كردستان دا مزران پارتي هيفيك بو بغالي كردستان پارتي ارمان جت كردستان بزالالي ديار کرن برهن دا اكام برا خوب دينا قناغ دا مزران دنا پارتي دا ظروفی که سخت و دشوار بود با کردستان اگر چه با جهان ها دیتر احتمال تشتیکی دیتر بود چون که جنگ جهانی دو ابدیمایی هاد بود دهندک دولت ها اندک ملت ها اندک قلات ها آزاد یا خوار گرد بود اندک سیستم نیتر چه بود نو بلوک سوشیالیسمی دوره خود دیتر و دولت دیتر تمپریارت بی توزی پاش چونه و لحاظ توی قناقی جه کرد بودن قربانی سیاست نیف دولتی لهات بي قانقايدا باردوني نمر بيتبيا چيكنا حزب كانتوي كوبشيتن هيد وري خصن سياسي و كسانت نشتمان پرور كوم بكت بك اينا و ارمانجا كازالال ديار كر كو هم دخبات كن پينا وي چيكنا كيانه كي كردستاني ديموكراطي سرباخو ات چارچيبه وي بيو بي كوت داين برند دامزراندنا پارتي كو شو بيتا پارتا كا هرچنه بي سر آست كردستان و عراق بيتا پارتا كا سر تا سري بیا به خبات و شورش قناغا نوچه که گریه که بچیک قناغا که سرهلدان آقای که یا دبین شیخ که یا کسان که الدبر که محدود در باز بایدی قناغا و بعد نتبایی ورگید ایدی حرکا سیاسی برفره بود الکردستان و عراقش خانقین حتی زاخو کره ایک پاکش کره ایک دبر کره ایک پارچا کردستان همی پیگ به وقت شورش ایلول دست بکری اکثر شورش اشخانقین حتی زاخو حتی شنگار همی پیگ به دست بکری یعنی همش قناغ حرکاتت میت شورش گیری ناوچکا بچی درباز بوینه حرکه کن تحرری قومی یعنی کورزگاری خواز نتوائی البرهند دبینین الشورش ایلول ایک و سرکداتی ها پارتی و سرو که نمر بارزانی نمر ها تکرن کردت مل همی پارچا هر چار پارچا بشکداری تیدا کر خیل که من یک کرد ویل والات اندیتر ویل یکت یا سویتی پیوندی پی شورا شکرن یعنی هشیاری اکانه تویل دب خیل که من پیدا بو و خیل که بیا خبات بکتن هر ایک رنگ ایکل برهنده مل به مل خبات ما یا چکداریات و قناق دا دبینی بزا وکا سیاسی برفره چه بو بزا وکا دبلوماسی چه بو بزا وکا روشنبیری چه بو بزا وکا میدیایی چه بو در خراویت و سندیکایت کردستانی هاد نپیک اینان هر ایکش لایکی و بیا مساهمه ات بزا و سیاسی ها کردستانی دا کر پینا بین ده ملت بگه این تاور ماجد خوب کلک ابرازی و نشیبی ات خبات و رزگاری خواز ملت کردات داده بونه لی دیمایی که ایک افق گلی کرد گلی که رسن کردستانیه خودان دوزه که روایه اب دوزه یا حقه برهنده گریدان خلکیم هست سر را یوان قربانی ها سر را یوان نخوشی ها وان دردسری ها بس گریدان وی خلکی دوزه وایا نتایی بسر ربازا پارتی و بارزانی وکر گو رجدیه که بیتن سر ما فتنه تایی نخوشترین که او دانده حتی کشی هاین القناقا ده بجین سال 1907 بیان نامه یانزای آدار یا کره کفتنا یانزای آدار ما بین سرکدات یا شورش و حکمت عراقی ها تمور کردن بویو که جار حکمت که مرکزی چارچیب و دولت داگیر کرد اقرار بکرد حقوق قومی ملت کرد و به تثبیت بود چوت وثایق هم یه دولت یه رسمی ده هم چوت وثایق نیف دولتی ده که کرد ملت که و هبون اخوی های و ابرکت چارچیب دولت عراق ما فویر هاتی پیدان و کو حکم ذاتی در قناغ دیو داد تجی خبات هر بردان و کو حکم ذاتی بیت حکم ذاتی راستقین و قناغ پشینگی سرهلدان ها تکرن و سرهلدان جی کردستان عراق رزگار کرد کردستان عراق رزگار کرد کچا ملیونی لیکت کچا ملیونی تدخل کن نیب دولتی چه بو بریارا جواتا تنهای نیب دولتی پینجی چار سال 1901 در که اتوی چارچی ویدا و حدک بوده از درجه رژیم دکتاتوری ها تا دانن حریم کردستان ها تا دامزراندن و حریم کردستان جیشی ها حل بجاتون ها بکتن و پرلمانی به خود دامزرانیتون و حکمت بیمتون و اداره خوب بکتن و به چند سال پشتهنگی جی قطعات اکادیتر چه بو او بو روخاندن رژیم دیکتاتوری بغداد دیو دهات و لوی روخاندن رژیم دیکتاتوری بغداد عراق سر اساس اکنی ها تاوا بکرن او اساس نیا عراق سر ها تاوا بکرن در چارچی به برنامه پارتی دیموکراتی کردستان بود که وقتی داد گوتی بیت عراق بکنه دیموکراتی عراق بکنه فیدرالی عراق بکنه دستوری عراق بکنه پرلمانی ایدی عراق سری بینگه یاد دارن برین دمشین بجین ریباز پارتی چارچی به نهج بهاتی دانش معتمر دامز راندنه حتی آوا کرنا عراق یا دیموکراتی و چه کرنا هریما کردستانی که هریما که فیدرالی یا دیموکراتی دستوری دام پیدای هات تناس کرن اب همی او ریرا و خبات اب افرازی نشیوید خوب و افرکا گلی کردستان هریما کردستان دس افرازا
1: مثلا برز ام راتک تماشی وان پیشکتن وان دومایی دیکن یعنی در رجلات ناوین یعنی جد 2003 بگره عراقانو در رودانین باکور روژ آوا این رولا پارتیا دموکرات کردستانه رولا سروک بارزانه ده درست کردن سیاست این روژلات ناوین ده لعراقه این رولا پارتی چیه دوان گوهر نانده پارتی کاره چی کاری و چند رولا خوب گرنه
0: البته جده چید با قناق تاریخی انده که جیبو نوکنه البته اگر تویت نوکه بحث بکنه و تاکید همی زانین هزار کسات یا سروک بارزانی گله کرد سراست ایک کردستان بگشتی سراست عراق سراست دولت تحریمات البرنده او هزار کسات یاوی که المحفل جهانی حاضر بیتن و الکوچکت سروکاتی دولت مازن حاضر بیتن و دهتا پیشوازی کرن و سروک دولت و اتکتن اعتبارا که مازن بو بهتا کرن شلوی دولت تحریمی و جبا که نیف دولتی با و به هوت کتن که هرم کردستان حتی ابرو که سر رای بشاره نیخان و کل منطقه هایی با آگره که بر بیار رد در دوریت ما افشار مازن امریکا و ایران و اسرائیلی و ایران و افشار دیتر ناب کمکا شورا شد بند منطقه عربی هاتی نکرن دبینی هرم کردستان ها تپارستن راست هندک هنگف مکتن بس هنگت مازن برمنه
1: مازن ترین دست کفته
0: زیده گابی اپیرن یکی اشکارا نهاتی نسر هریما کردستان بجا پاراستون هریما کردستان دوان کودانا دا برای خود آگره بر بیا همی سوری آگر بر بویه همی عراقی آگره تیدا همی ایرانی آگره تیدا اسرائیلی آگره تیدا دولت خلیج همیت آگری دا ترکیه کما مشاکرت خویت هی بس هریما کردستان ها تا پاراستان نتیجه به سیاست حکیمانه یا سروک بارزانی یا کوبیای ام خونه که این طرف چه مشکل ده ملت تکین خدا ما فت خو یتر وینه ده خواز ما فت خو پره کت آشتیانا بکینو و دانستان نه گل همی داگیر کرو هفر کت خو بکین و همزان دجمنو نیارنجی بس ما بواریا پرانسی با دیالوگ و دانستان ده نه هیو مدبیتن افچار سریا که شو بهت کرن سر اساسه که کدن آشتیانا برنده جه هر پروژه جناب سروک بارزانی بود که گل ترکی گلک محاوله کردن که پروسه که آشتی الویر جهگیر بیبیتن و چهار سریع پیش ها کردی الویر جی بهت کردن در بنگه هی که آشتیانه و لکته گهشتن بونده دی شرخ این رشتن نمینیتن چه باشه ده بجین؟ و پشتی روخاندن رژیم ما دکتاتوری حریم کردستانه جبیلی موضوع شهر داعشو که گودانک چه بود لکردستان دی نکفتی بر چه هنگا چه شهر دیتر ناف حریم کردستان داری نداینه و خلکی ما ای بختورت نافالات خود و یه سفرازت نافالات خود
1: سلام وقتی روژوه کسی که تا جرماترسیه دادی ایرشکی دجوار دسر روژوه هبو هم سروک بارزانی بس قصد خویا اوروپا به دیپلوماسیا خو هم سروک حرم کاکنه چیوان بارزانی به دیپلوماسیا خو سر واسا سروک وزیر به دیپلوماسیا کی برفره جبور ریگرتن یعنی تنبونا روژوه کرسان سیاست کی دیپلوماسیا کی بهز مشانده اف دا استا خلکه ده دا استا روشن بیرده دا راگهاندنه ده دا تاکه کسین کرده چند تحادیه تیگیشتن
0: خودت وید ده بگهین یک راستی که در پیش جاو دانین روشاوا کردستان پشتی سرحل دانا داعشه و او شرط نفقوی سوریه کرد نویره شام بخوده بره که چه بکن بپارزن گل کما و پیکات جواکیت ویده بره دا انده کس هاتن سر کشی هوا کرن لی پشتی نمانا بشار اسدی و هاتن اف حکمتانی یا بناوی احمد شرعی سر حکمی و بپشتبانی ترکیه و بپشتبانی امریکا و بپشتبانی جواکی نیب دولتی روشک خراب بو کرده ها تا پیش راستی و نیت دولت تحریباتی همی او بون که ایدی او دبرا کردی او که كفتي بن كنترول كرد خو جاره كدي تر بغير نه بك كفتي بن كنترول شامي جناب سلوك بارزاني راست خو پیوندی په احمد شرکت خو ځاني موضوع چیک نارنګ کې پیوندیات ګل رئیس دولت کې کو تیاره کې اسلامي متشدده او حتی بل هیڅ مچ علاقات نه بوینه له حکم قوت او شخصیت سره کې او څنګه ویانی په دولتي او پیوندې تو دوستانه ګل کومه کا شخصیت عربي بریکوان سروکشا قنات کې وکټي پیوندې ګل سروک سوریه او ګل باغ بتنو او قناعت پیبینې تر کو قبیل کټ اجباک کوردی کوردستان او سوریه وکو ملت کې هیو بیت المراعات حقوقي بهته کرم اوی بجمت هولاج سروکی انجام که باش اینا ایدی قبیل که مفاوضات بین اکرل ما بین حسده و حکمت شامه و حدود اک بهت دانان ایدی دبرک مینی تن وکو دا صلات گل کرده اگر او کد بجن هفکاری و پیواندیت جناب سروکی نبانا او پشت اینگی پیوندی دیترت سروکی حریم و سروکی حکومت ادگل کار بدستن دیتر سوریه او هیچ بکرده سوریه نتهلا چون که بو این ترکه پیش رنگه که قبیل نکیلی کرد لویره مافت خوش آدم دو اقلیت شوفینی و عربی و یا تطره و اسلامی لویره گل کازال بو و جغرافیا کردستانه و مروبه تویره تهرانده نبوینه منطقه که یا دشت بشین بپارزن لی اکود بیجن اف توسط جناب اونا بینچا سر جناب سروکی کری و کر که ایدی بهت قبیل کر بیتا و واقع اکچه کر ایدی اندیماج اکچه بیتا ما بینا مؤسسات کل روش آوه هند گل دامز رو دولت بخو و بی و کر که نوعا سقام گیری اک ویره چه بیتن و بجه حقد جهود با جناب سروکی زبر نبه و بوشنگی جناب سروکی حرمی که سر به دیمایی که سر دانا شامه کری و گل کار با دست توار این شخاره و وکری که ایدی سروکی کمار کردیش گل واقع بیتن و وقتت واقع که چه بوی ایدی کردت کنه قبیل کرن و تعامل ها گل تیتا کرن فضل به بدگاری تا به جزئی هر سرکی بوزیرکی آسر کرده یا پارتی و جناب سروک بارزانی گوب شیطن و یا سیاسی پیرنگی بهتن که کد بهن قبیل کرن
1: شکر ساعت خوش سیده شکر وقتی که پارتک هشته سالات تیرو تجه حتی او رو بینید به رنگ اکوید بید یعنی خوب نو جن کرنه به پی درست کرنه پیوندین و به عقل سردمه بزاو کرنه بوه و به خبات که مزن یه دیپلوماسی و به راضی کردن خلق خود کاره هشته سال و سوال به هیز و هر به هیستر بید دی فروشه و افرو یعنی تشه که از خوازم ویه بیجم گلگ ناف جوا کدم جاناد بینن آری شه او کنن دوید ام وک خلق وک گنج وک جن وک تاکه کسی وی هرمه ام وی شورشا کاتیه کرن چا بخوین و چا خودی لدر کبن یعنی هر گلی و گازنده یعن خلق پستی گلگ رنی گازنده خلق حق حقه بس امی چا به شورش تبگیم؟
0: گله گوازنده جه خو حاجات تخیل کنه بس پروسه که های اپریمه چیتن به تو در حق پروسه حقی ببدهی آخافتنه تخو فارتی حزب اکسر بنگه هی که مدرنیه چه بو نیاتیه چه بو فارتی حزب اکا مدنی چه بو فارتی حزب اکا علمانی چه بو فارتی سربا بنگه ها تیه درست کرن و که حاجات اکا قومی بو بو رزگار کرنه ملت اکی برند پارتی خاندنا همی زمان ها دکتن همی قناقت فرار چید بل به منطقه برند پارتی گنج چه بو پارتی حتی نو کجی گنج هست چونکو ایک در برینش ایرادا ملتی دکتن دو یش ملتی چه بی بو ارمان جد ملتی هسته هر آد گل خلکی خو و اب خلک که چند خونید کتن و پارتی جد گل ما خونید کتن و حاجات که وقتی خونید کتن حتی کنگری سجده ایک شد دروش متوید سرکی نبونه و بو معلوم همی کنگریت پارتی نبونه و یاده دا بو چون که پارتی چاده کنگریت کرین هر کنگره که هاتیه کرن او پروگرام دانایی با قناقا بری هنگی یا هاتیل به کنگره یا خاند یا وکانه با قناقا به چه تشتر کنی هم بکنه تیدا برنده اگر تو نوکه جی پروگرام پارتی بخینی تو بجی هر تشتر که ملت چه وکو نتوا چه وکو جباد چه وکو تاک خاصیته همی تشتر نهج پارتی دا هیه برند پارتی شیطن در برینش ما فو داخل گشت به کاتت مگل کردستان اساس تاکی بگیره کوم و کومالا بگیره و نکونه توا بکتن البرنده هشت سال پارتی خباتا کری یعنی هشت سال پارتی يا قربانية دات يا غوريات دات يا زحمت اتكشيتن حزبك هشت صار بشيت خوني كتب خو بقول أمريكا جيب هيستر بيتن شهمي هزا ديتر سراست عراق راستي جهة سفرازية برند هر کار تک پارتی بلاز مشانازی پارت خوب بتن کو 8 سال تمنی درین ل افریقا جی و کو حزب کو گن المیدان دا شمیا کاراتره همیا فعالتره اگه بو پرسه کنه

0: تويبتن پارتی سر بازن یل برای همیانه آن خلیت کن خودن. اگه بپرسید ایدار کرنا هریم کردستان بیتن پارتی و حکومت وی پتشمی خمیجه خود. اگه بو برهنگار بون و ریپر بون و قبخازی دجمن و نیاره بیتن پارتی یا سنگر خبات و برخودان و خورا گریه دا بیتن. اگه بو گشدان و پیشه خستن و پیگاندن امرو با بیتن هر برنامه پارتی و حکومت هریم باشترین چالاکی توی بیاوی داد کردن. وضعی که هاتی احتمالا میکردی تو بیجی پانی خلکه که گازن داد کردن و انده گلیت های طبیعی سیدال مروف هبون خودا کومکا دی بیجین اعضا آنه کومکا هستانه کومکا حاجات آنه اما همی ها که تیر نبن اما اعضایت انسانی که تبلو یکی که میده بینه پک کفتی چو یکی کوره بیده بینه پک کفتی یکی دین بیده بینه پک کفتی اما حاجاتن بس که کامل نبویه افجا دهیت شول کرنا هستا دا احتمال یکی کار بیتن آگج دنگا نبیتن یکی احتمال دیت نمینیتن یکی احتمال طامه نظامیتن افجا مروف یکی پک کفتی مروف اکوه پر دو تشت بیت کامل دفع بن افجا حاجات دیتری تن دفع مینیتن حاجات خارنه نه حاجات امانت نه حاجات جدبونه نه حاجات تنهایه نه حاجات گشبونه نه همه همی حاجات انسانی نه برند مروف کی ری بیتن چرانی خواه مروفی بو تحقیق حاجات توی هر تایی تو هر مثلا امریکا که ده بیجین پیشکفتی ترین والات هر ده بیجین آرام ترین والات و که سویس را آن ده بیجین یابانی آن هندک دولتی تیت اسکندنافی بس مروفی واجی یه شرانی خاکا جیانت کتن بنا به پنا بهنده بار یک باشتر جهه که باشتر نان که خوشتر دست که بیتن اما حاجاتن ویره ام لازم اجبیر نکن ام المنطقه که داد جین اب دولت همیه شرانی خاکی دا همیه بصاهی ایکو دو با پر مشکله نه نافوان پر مشکله دا معقولین اف دولت بهلند کردستان و که دولت که اسکندنافی بیتن و که سویس را آرام بیتن و اوام خون مشاکل هبن ایران معانات خلکتوان و پاره وای بقیمت فرصات شولی نینن دهاتیت و گلکت که من دو حسابی بکن ایل تهران بخوشور که تمات خود برد که تبیره امی 500 دینار رو لید کرین اوی ممنونه معنوی چد گهی تبی وضعی بمعنوی چه حالت داده و هره برای خوب دبان دولتت میدی تر ام دی بیجین خلق داخواز حاجاتت خوب کتن گلک و سروش تیه خلق دی بیجین امانت بید سات پشکه امانت الحمدلله تاراده که باشه های خلق که دی بیجین ارزاق بیتن تاراده که ارزاق کبن حصایا های خلق که دلیب شولیت هاین وی قناقه دا احتمال دلیب شولی بو خلق که اتکیه من تعینات احتمال بزحمتن کرد تایبت یه لواز بویا اما حاجاتت خلق که نه پنزین احتمال به فتر پیچکی آگران بوی حاجات که خلکی هست چون که افریکا نیسو تمانی ابتایباتی دی بجین پنزین با ترمبیل هست چون که ترمبیل جی ایش حاجات اساسیت انسانیه انسان به ترمبیل نشد حرکه بکتن افا حاجات هست بس برام برهنده دی بجین اف حاجات احتمال بسومهی دست خلک کنا کبن لی برنامه که هی یه پارتی دیموکرات کردستان و یه حکومت ها ما یه هریم کردستان دا و کاری که جدی به هیت هیت کردم یک در فتت کاری پتا تلی با دو سو تمانی میشه ببیتن سه روشا خلکی یا جیانه باشتر لی بیتن خلک بلا دا خوازد خوب کت یا سرشتی ها و خلک لیه که جیب کتن چونکو یا طبیعیه مروفت مالا خودا وقت حوجه یک کبید باب مروی تحقیق نکد ده گازنده لیکد ده که مروی با مروی تشکی نکد ده گازنده لیکدن خلق که وقت پارتی بخودان بزانیتن و حکومت حرم بخودان بزانیتن ده دخوازت خوجه کردن وقت او دخواست جهنه آتن ده گازنده جی لیکدن و ابته تا قبیل کردن ما هیچ کار سرنده اینه چون که ملت ملتی ما یه خلقی خلقی ما یه اوی ملتی اف پارتی یا پیسی خستی و شرعیت دایه یا کریه دا صلات خو بر هنده حق بی ملتیه دا خواست خوش الوی حزب بکتنو و الوی شورش بکتنو و الوی حکمت بکتنو و حکمت یا جدیه یا کار اکی بود کتنو هم الوی بواره جدیه تا پارتی اصرار جانب سروکی و سروک حکومت هرم کردستانه و سروک هرم کردستانه به ناوی هنده ام دا خواست خلکیت خو خو لبکین خدا نو چار سر بکین چارچیب برنامه که دارش دیدا عملوی باره شوله که جدی بود تیتا کرنو ده ایشالله اف مشکل جدی چوار اثر بکنه
1: گلک دوسته تدی آخفتن اکی کلاسیکه ده بیجین یو که شول بکه شاشی جانا ده بین که ماسی جی چه بلکه آخفتن اکی کلاسیکه بس آخفتن اکی ساده سر دوسته
0: درسته
1: سیدام گیشتن دویا برنامه لی دومایی بود خوازن تشکی بو سر هم جدایی بنا سروک بازه 8 سال و
0: هر جاره که دیتر بلایم به هر کفته جاره که دیتر سلاوه نیریم با همین گلی کردستانه سلاوه بو همي پشمرگت قهرمان تنرین سلاوه بو همي اندامت پارتی تنرین سره رز و نوازش بو شهیدان بو پکفتیان بو هر خلکی که در سوز کردستان تنرین دخوازا سخلامی که باش و تمنه که درش بو سروک بارزانیت که اینو ای بیا مهره او هر سرفراز بید دو که خزمت اکا زیادتر بو گل کردستان بکتن و حتی ملتی دیگه این تا کنارت آرام هر بو ما یه سلطه جی و کملت دیتر جهان گهین تا کنار تا آرام چون که ام خدان ریواز که راست و درستین و سر بنگه که راست و درست پینا بی گله که استمدیده اتحاتین دامزراندن و آرمان جمعه و اف ملت آزاد و بختور بیتر
1: گله که سپاس هر هبن عجیز بشم یعنی پیروز بیت 8 سالی پارتی پیروز بیت 8 سالی سروک بارزانی و اف در پارتی دایی که دایی که همو کرده و سویدارم همو کس رزیل دایی که خوب گره خودان دایی که خود درکه و خبات های برند را بگره بله گلک سپاس دکم
0: سپاس باشی دست خوش
1: رز احسان آمدی برپرس نوان داخانی روشنبیر راگانری تو بخیراتی گلک سپاس یا ترکیم

ده سالیا دا دامز راندنا پارتی آمده پابندون و پیداگیریا خو لسر بازا بارزانی نمر میتگیم ده سالیا دا دامز راندنا خدا پارتی آمه یا پابنده به برپرسیارتی ها میدیایی گوته دا سروریا تاکی نشتیمانی و آشتیا جواکی بپا

پارتیا دا شازده تباخه دا پارتیا من جهر دمکی زده تر یارش دا لسر به دست اینانا آرمان جن روای انگل مو دا بینکر نا جیانکا خوشترو پاشا روشکا گشتر بو برا.

دیادا 16 تباخیتا پارتی دیموکراتی کردستان باوریا تمام به بنمای دیالوگو لکت گشتن هیا و کتنه و یه چاره بو کشیان ده هشته امین سالیا دادا مزراندن ها پارتی دا پارتی همه هر دم روشنبیر نویسر و هنرمند کردستانه و کو پیشنگین هوشیاری ها جواکی دبینی دو اشتوان آزادی ها حسرو بر همین وانه.

د سالیادا د مزراندنا پارتیا مدا پابندونو پیداگیریا خو لسر بازا بارزانی نمر میت گیم د سالیادا د مزراندنا خدا پارتیا ما یا پابنده به برپرسیارتیا میدیایی گوته دا سروریا تاکی نشتیمانیو آشتیا جواکی بپا

پارتیا دا شازده تباخه دا پارتیا من جهر دمکی زده تر یارش دا لسر به دست اینانا آرمان جن رواین گل مو دا بینکرنا جیانکا خوشترو پاشا روژکا گشتر بو

دیادا 16 تباخه دا پارتی دیموکراتی کردستان باوریا تمام به بنمای دیالوگو لکت گشتن هیا و کتنه و یه چاره بو کشیان ده هشته امین سالیا دادا مزراندن ها پارتی دا پارتی آمه هردم روشنبیر نویسر و هنرمند کردستانه و کو پیشنگین هوشیاری ها جواکی دبینی دو اشتوان آزادی ها حسرو بر همین وانه

دیادا 16 تباخه دا پارتی پشتبانی حکومت دکت دبزاوینوین بردوام دا بودا بینکرنا بودجا موچه فرمان برانو

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

ده سالیادا دامزراندنا پارتی آمدا پابندونو پیداگیریا خول سر بازا بارزانی نمر میتگیم ده سالیادا دامزراندنا خدا پارتی آمه یا پابنده به برپرسیارتی میدیایی گوته دا سروریا تاکی نشتیمانیو آشتیا جواکی و پا

پارتیاتا 16 تباخه دا پارتیا من جهر دمکی زده تر یارش دا لسر به دست و اینانا آرمان جن رواین گل مو دا بینگیرنا جیانکا خوشترو پاشا رو جن ده هشته امین سالیا دا دا مزراندنا پارتی دا پارتیا من هر دم روشن بیر نویسر و هنرمند این کردستانه و کو پیشنگین هوشیاری ها جواکی دبینی تو اشتوان آزادی ها حسرو بر همین وانه.

دیادا 16 تباخه دا پارتی پشتبانی حکومت دکت دبزاوینوین بردوام دا بودا بینگرنا بودجا موچه فرمان برانو

ده سالیادا دامزراندنا پارتی آمدا پابندبونو پیداگیریا خول سر بازا بارزانی نمر میدگیم ده سالیادا دامزراندنا خدا پارتی آمه یا پابنده به برپرسیارتی میدیایی گوته دا سروریا تاکی نشتیمانیو آشتیا جواکی به

پارتیادا شازده تباخه دا پارتیا من جهر دمکی زده تر یارش دا لسر به دست و اینانا آرمان جن رواین گل مو دابین کرنا جیانکا خوشترو پاشا روژکا گشتر بو.

دیادا 16 تباخه دا پارتی پشتبانی حکومت دکت ده بزاوینوین بردوام دا بودا بینگرنا بودجا موچه فرمان برانو

برنامه سپیده باش رادیو ادهوک ده تا پیشکش کرد. آماده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل بجهینان هوگر خلیل. سوشیال میدیا نهال خلیل. هدبیت هیچ دشتگ جه گمان خراب خرابتر نبید و هیچ دشتگ جه جه خراب تیگه هشتن زیان بخشتر نبیدن. چونکی کمترین گمان خراب و بچکترین خراب تیگه هشتن کیرترین و مازنترین پیوندیات نبرا دو کسا دا تیگه داد. سپیده باشم.

سپیدهوی باش بیتن گهدارین هجاو خوشتوی جوانترین ریز و صلافه راستیوه بن هر جه که لینه و گهداری رادیو دهوگ برنامه سپیده باشد کن هیویا روژه کتجی دلخوشی سرکفتن بختواری و سخلمی با هواد خازین ابرکجی ادگل هوا دینه دا برنامه سپیده باش پیش کشی هوا بکین و هیوی دارین برنامه ابرو ببیتا جه دلخوشی هواین هجاو خوشتوی ابرو شازده طباخه سر روژه دا مزراندنه پارتی دیموکراتی کردستانه ابرو 8 سال سرده مزراندنه پارتا دیموکرات کردستانه او پارتا کب درجاهی ها دامزراندنه خوارج دست بکا دامزراندنه خو حتی ابرو که بزاف گرینه بو خبات جپه خمد دست وینان مافن روان گل کردستانه گلک قناق در باز گرینه و هر بهیز و پر جمعور مایه البسته کل بردست مل جیرناوه شازده طباخ هف البسته بخام عزادین باب مهوانیه سر رهنده کب هلکفته اوه رو جن پیروز باهیه لهمی گهدارین خوین هجاو خوشتوید که این همی خیزان سربرزین شهیدان سرکاروان شهیدان بارزانی نمر دامزرین ری پارتی دیموکراتی کردستانو ادریس جانمر اوه البسته که این دیاری بو هوین خوشتوید

روژا 16 دواخه شورش آمده است بگر عقید و قارمانا بو کردینی خوادگر جریسکا و شورش روژ بو روژ گشت بو سرکش و شورش خودم بیرو باور بو.

پیشمرگت ما وک شیرا بدل سوزی خباد گیرا دنگ ودا نشورش دنگ ودا الچار کنیرا دشمن وکو گرگی هار هیرش دکر به هجمار فروک او توپین گیران دوارندن لسر گندو شار.

پشمرگل بر سینگوان وکچیای خورا گربون قطابین شعر بارزان ببیر و باور و سوز بون ناوی مکرده گریا لچار قرنت دنیای الگل ناوی بارزانی دیار بو الوی جیهانه.

گهدرن هجاو خوشتوی جاوازی های دنا برا کارودان جنان و ظلاما دمکو ویانا خوب و هفجینت خوش دستدن. دمکو خانمک زانیدن ادی هفجینه و هجیوه ویانینی نعوا بری هنگی اوید دایم لمال ده هندک رفتاران انجام دادن کشوان رفتارا ده ظلام زانیدن کو ویانا و جن بران بروی گیم بویف ججبر هر اگر اکی هبیدن. جن هستو سوزن خود هکلی همی تشتاد کن گهدرن خوشتویم طیبتی بوان کسین کو او حجد کن حتی خارنش به ویان آمادد کن بوی کسی کواد ویدن بله کو دم ویان آوانا برامبر اوی کسی برامبر کمت بید طیبتی هفجی نوانا ایدی هستو سوز خود هکلی خارنا نکن و هن پیتب درست کرنا خارنه نکن و اگر خارنه درست جی کنده خارنکا گلکا آسان درست کن و چه زحمت ببنابن. دمه کجن اگ ویان خو برم بر هفجین خوش دست دادیانه و ویان که مد بیدن ایدیم بزاوه نا کتن لمال خو جوام کتن خوب خم لینیدن بو هفجین خو ایدی بزاوه نا کتن سرنجاوی ظلامی بولای خو را بکشیدن لوا گرنگی بخونا دادن اجبر کو حس بید کتن اگر گرنگی جو خوب دادن و خو جوان جیب کتن هفجینه وی نابینیدن. ایدی الدمه که هفجی نوی ترانه که پید کتن، صحبته که بود کتن و پیکنینه که بود بیشیدن ایدیش دل ناکنیدن. اجبر که ترانه گرن و آخفتن بکنی لدو جنان هند گرنگ نینن هندی آخفتن بخو. لوا دمه که هفجی نوی حجب کتن و ایجی ویان برام بر هفجی نخو هبیدن ایدی خو اگر آخفتن دوید کومیدی جی نبن او دیگه دکنی و برو واجی دمی ویان اوی گیم ببیتن برف هفجی نوی ایدی بترانه و صحبت دوی بکنی جی نکنیدن. سرشت جنب وی رنگیه که چرکه یاد هج میریدن حتی هفجی نوی ودگری تماله دمه گوش مال درد که ویدن افجا چه با انجام دانه کار خوی روشانه بیدن یا جی هر در کفتنه

عادی بیتن دمکو جنه هفجین خوبه بیتن جرگیت هج میریتن حتا او ظلام ودگاری تماله و بردوام بسیار لدگتن کالکی و یو دکنگی وگاریتن لدم او ویان نمینیتن یا جیکن ببیتن ایدی گرنگی و چنده جیک نادتن بوی یا گرنگ نینکا هفجین ویلکی و یو دکنگی وگاری تماله جن بردوام دعایا بوی کسید که نوی کو واند بیتن بله اگر بزانن که او ظلام هجی وان دعایا نینه او کدشیا نوی دایا هفجی نوی هم ده دستاج دعا کرنه بردم بوی او جی هندی پیوندی به ویانه و هبیتن هم پیوندی به باوریاوی و نینه جن ببرکفتنا جستهی پتر هست و سوزوات لویتن و خوشیت بینن جوی هفجینیم. الدمه تماشا کرنا تلویزیونه دمه تماشا کرنا فلمگی بزافت کن دف هفجین خورینن و دستهی بگرن. لی اگر اوان کارا نگن و بزافت کن دمه که ادغین نخاره هندی بشین خوش هفجین خو دیر بگن و نشان هنده که او ویانا جاران اجبر هر اگره که هبیدن الدفون نمایه لو دمی ظلام وان نشانه الدف هفجینت خود بینن دویتن روی که چاره اگه بگرن و بزاوی بگن لاغرن اوی چنده و اوان رفتارا بگرن و اوان اگران چاره سر بگن.

گوهرن خوشت وی بسپوریم وار ساخلمی و جواکی باسی و چندید کن که جایگر کش هوای گرم که راستا و خو کرده کرنی لسر مشک مرووی درست دگدن کرده کرنی دگده آستگی یا او کرده کرنی لسر مشک مرووی ادگهی ده آستگی که خیزان توشی کشه یاد بیدو کشه ان خیزانی درست دبن چونکی دوی دمی ده مروف کنترول مشک خو جدست دادن و نشدن وک بیدوی مشک خو کنترل بگدن پدر و زیدر هست تورایی لدف پیداد بیدن و تورایی پدریا هستن خو درد بریدن. بگه شفق نیوز روناهی بردای سر اوی بواری گو بسپورن بوار سخلمی و جواکی در برای وی آخفتینه. بووی چنده جی هندک شیرتان دیارت گن گو. هفجین بزاوید گن جاگر گوهورین انکش و هوای بتایبتی جی دمکوم پلین گرمی گلک بلندد بن بتر مشک خو کنترول بگن و بزاوی بگن کو کشین خوین بچیک نگهین ناستکی کو شرین مزن نف براوادا سروی کشی یا بچیک پیدا ببن. گادرن خوشتوی اف بسپورین ها باسلوی چندید گندم پلین گرمی بلندد بن راستا خو کارده کرنی لسر مشک و زوق و جسته مروفی پرانگه که گشتی درستد کن. اوه جیوت کتن که مروف گلک زیدر تورا ببیدن و نشیدن. مشک خو کنترول بکتن و اگر های کم سردر یکا بچیک یا برم بروات هیتا کرن و بکتن که زیدر ججاران تورا ببیدن و او تورا بونجی. گهی تا آست شرک مازن نو برا واند اندام خزان بطیبتی جی هف جینا دا. آنگو اف کشه کشه یکا بچیک بیدن دگلک مازن تل لیهتن. دزگه برانکورد و راشیل لامبرد بسپورد باره مشکی دا در باره وی چنده چند روحنگرنکا دیارد گد اونود بجیدن پلاگرمه راستاوخو نراستاوخو کرده کرنه لسر مشک مرووی درستد گدن. بونمونه افگرمایه دبیتا اگره ایشان او پیدا بونا تشنجید مشک مرووی دا و اندام انجسته و مروفتوی کاتی دا بساناهی نشدن مشک خو کنترول بگدن. هر واسا دین پرنید گوزانه که دی مشکیت بجیدن یا روح نکو بلند بونا پلن گرمه شوک نراسته و خو مشکی تکد دادن و مشکی تواستینیدن. ادوی دمی جیدا مشک بدوی پنده گوب گهی دا پلا سرشتی خودا بشیدن کنترول ببیدن. اوجی بریکا خوهدانه و گهش نخینه بو پیستی و درکرنا گرمای پیداد بیدن. هر واسا افزانای حد بجیدن کود کش و هوای گرم دا مروف پدر توشی دودلی قلق و تکچونا مشکید بیدن. الوی دمی دا شیان بو سرنجدان گلک لاوازد بیدن. لوا گلکا گرنگم گود کش و هوای گرم دا مروف بدر آرام یا خوب پارزیدن و هستن خو یه نرینی کنترول بگدن و کشن بچیک جی مزندل نگدن. اوه همی مروف برانگه گه گشتی ود گریدن و هر لناوندن خاندن و فرمانگهن حکومی و بارندی دا افچنده تیتا دیدن گو خوشحالی و ورز گرمای دلوالات ما به هم ودانه و قطاب خانه نینن لو کار ودانه به ویرانگی نف قطاب خانه دا گلکی هم تینه دیدن. لید فرمانگه حکومی دا بوارن دیدن و نف خیزان آجی دا دویدن او کس اوان روشا برچافور بگریدن و بزاوی بگردن هستن خو کنترول بگردن.

وکی ابرو دیروکه دال 16 هیبه 8 سال 1921 بجر سلیمانیش لی بریتانیا و هادا بردومان گرن که با جار ایگه دوی بردومان گرنه دا بومبین 220 پاوندی هاد نبکار اینان که ایکمین جار بو دمیجوی دا بومبت ها ته نبکار اینان هل 16 هیبه 8 سال 1946 جدایگ بونا ریبرو مرجع کردن سروگ بارزانی ل16 هیبه 8 سال 1946 دمزرندن پارتی دیموکراتی کردستان و گریدان کنگره ایکی لمالا سعید فهیم لباجر بغدا بی برهبون بارزانی نمر ده همان کنگره دا بارزانی نمر و گیکم سروک پارتی دیموکراتی کردستان ها ده حل بجاردن ل16 هیبه 8 سال 2007 دمزرندن قلات تیوی و سر به پشکار روشنبیری و راگهندنا پارتی دموکراتی کردستان و بویه.

0: بردامین گل ها دا گهدرین هجا و خوشتویج رادیو دو هوگ برنامه سپیده باش پیش کشی هود گین کشی فیچرک یا بر هود پیگ و گهدری گین.
1: اگر تو دنگ خو لسر زارو کی بلند بکی تو شیوان پینج کشیان دی بیتن بوچون اکا بربلاف دنف دی بابان دا هیکو اگر دنگ خو لسر زارو کی خو بلند بکتن دی بشوه که باشتر پرورده کتن لدوید بزانیدن که وی چنده کار تکرنه که اگجار ارینی و زیان بخش لسر سخلمی آوان یا درونی هیم دنگ بلند کرن لسر زارو کاد بیت اگر وی چنده که ترس و دودلی جبر که او ترسا زارو که هست پید کتن لدمه ریب ریبونا دنگ بلند بیتن دی بیت اگر که مش کیوی پتر هرمون دودلی برددن او جید بیت اگر و زاروک همی دمان هست به ترس و دودلیت کدن. نرز گردن لکسات یا خون. دنگ بلند کرنا بردوام لسر زاروکی اد بیت اگر که زاروک گمانه جشیان و رفتارن خوب بکتن و باور یا خوب بکسات یا خوش دست بدتن و هزر بکتن نیه جه هجی دست خوشی و گرنگی پیدانه جلاین کسین دورو بربم. تو رابون، او زاروکین که دیباب توانا بردوام لومه جیدکن و دنگ خول سر بلندکن توشی زحمت که مازند بین و در برین جهستین خودا لوا نچار دبین هستین خود ناوا خودا حل بگرن و دیسان پستان که مازند لسر درست دبیدن دبیدن که هندک جاران به شیوه اکی که شاپولین تندین تورایی در بخیدن و به شیوه اکی دجمنانه رفتارید گل

0: بردوامی برنامه ابروز پیدا باش دا گهدرن هجا و خوشتوینی که جی هفکاری من محمد صدیقت گلمه جی دارا سر بخوی از زخو سپیدا دا باش بیدن
1: سپیدا دا باش سارا خان سپیدا باش بو همی گهدار رادیو دو که کد نوکه دا گهداری آدنگی مد کرد سارا خان حلبت ابرو وکو دیار کو بونه که میجو یا گرنگت میجو آگل کردستان گشتی دا با تایبادی جی بو کسو لاینگیرین پارتی دموکراتی کردستان البته برو که بیروری ها شازه کباخه روژا دامزراندنا پارتی دموکراتی کردستان و دیسانجه که هفته مدگل بونا رزدار سروک خوشتوی سروک مسعود بارزانی افرو پلکفتا هشته سالی ها دامزراندنا پارتی و رو رسمین پیشوازی کرنه لاینگیر و جمعورین پارتی دموکراتی کردستان لبارگاه لقیهشتی پارتی دموکراتی و که هر سال خلک سنور اداره سربخوی از داخل به همی تخوچینن جدا جدا و ده سردان بارگاه لقاهشت یا پارتی کن و کیف و پیروز باهی هن و لوی داری را گهنگن وشلا پرس عمروری برپرسی لقاهش یا پارتی و دسته یا کارگیری و کادر و اندام لقاهشت پارتی و ده پیشوازی خلک اداره سربخوی از داخل ده کرمشلا گدی تر و اف بیره وریه و کتی زانین خوشیه کادی تر بخشت خلک دوره زخو و هفته مدگل بیروری هاش دایی بونا سروک بارزانی و بومه اشارت دیگری و خلک اداره سربخوی زخو سارا خان وقتی زانین عشبک مازن هم بر کارزمایی و کساتی و خبات و ویانا سروک بارزانی هیا لو راجید چندین هلکفت و بونه اینج دادا سروک بارزانی دیار کری و بشتن زخو دل و رحامنه هلبته اف گودنا جناب سروک بارزانی جی بو خلک اداره سربخوی زخو بگشتی کدنا که گلک بیروزه و گلک جارانجک اف کدنا سروک بارزانی لسر لاپرین روزنامهان گوواران حتان لسر شاشین تیویان لسوشال میدیا و کو شانازی اگه مازن تیتا دیتن و تیتا نویسین اف کاریزمای سروک بارزانی هم بر جاوی خلک اداره سربخوی آزا خدا کاریزمای که گلک مازنه ویان و عشقه تایبت خلک اداره سربخوی از خوب و کساتی ها جناب سروک بارزانی دست بگی و گو کردک و گو سرکرده اکی کرد گو جیان اخو همی ترخان گیری بو خزمت دا گل کردستان تیتا دیار کرنه سارا خان هر افروکش کل دان ایواری بریاره به هلکفته و بیروری ها هشت سالی ها دا مزاندنا پارک قرادی کردستان و بریاره سروک مسعود بارزانی و پشتوانی ها راستوخه یا فرمانده منصور بارزانی لقیش یه پارتی شهیانه که بکن بو نوت بی گوزاوایان ده گیردن هلبت او سیامین سال اف شهیانه البیروری ها شازده تباخ تیتا گیران و کومکا کروک جن اداره سربخوی از داخو لسر فرمان سروک بارزانی و لسر ارکی رزدار فرمان ده منصور بارزانی ده چویدوان شهیان همی بینه کرن و شهیانه که بکن تیتا گیران هلبت او رو کشک بریار اف شهیانه بیتا گیران اگجه جوانی و شهیانه او بی برچاب کرنا اول و آین لانه سیاسی هیچ بی گزاوایه که به چوی شهیانه وان ها دیگه مزاختن هر وسا بی گزاوان مسلمان، کرستیان، ازدی و شهیانه داده هبن و اوشی آماجه اگه پیزه بو وی خوشکو براتی و بیگ وشیانه اول و آینی یا کل اداره سربخوی ازاخو هی اف خوشکو براتی و پیگ وژیانا از یه بحث تکسارا خان بو رنگ صدان سالان زد گردند اوی باجیره در کشتر بلی بسلمان ایزدی کرستیان دیت وقت خدا جهیجی هبینه الاوی دوره و وکو برا پیگ وژیانا همی دمه که کو زاخو وکو باجیره پیگ وژیانا دیتا ناس کرنه برهنده جیک اف چالاگید من جه بحث کرین ابروکتی نگیران رنگ چالاگید داشت داشت هبن اداره سربخوی زخو دمی بداده آماجی بو رادیو دهو فیکین زخو ده چه ایتا کرنه چون که پلکفتا شازه طباخه سازین جدا جدا رخراوین جدا جدا گنجی اداره سربخوی زخو به هلکتی چالاکی جدا جدا گیرن و وگمن آماجه فکری بو خلک اداره سربخوی زخو روشکا تایبت تایبت و گیرن یک آمازم اوی روشه تیتا دا
0: بله شازه طباخه التجی پیروزت که این هفکار من محمد صدیق لیداره سربخوی زخو و هر واسا جره قدی شازه طباخ سال روژه دا مزرندنه پارتی دیموکراتی کردستانو اجده یکبونا سروک هجه و خوشتوی سروک مسعود بارزانی لهمی گهدرن هجه و خوشتوی پیروزت گینو ديسان لوان بيكو زوايا جي بيروزت كاينه بينكم بهالكفتة الشازدة طباخة ده شهيانة كوم ده أبروك روجة شهيانة وايا يبيا جيانة كبختبار بودخازين
1: أجي في روجة بيروزو ديروكي صارخان لجنابي وكو ستانفي برنامي ودي سانجيك الرغبالي راديو أس بيروزو كين يبي دارم كو خلق هريما كردسانة روجين بيد دابيجي هنا دست كفتن خواه إن شاء الله جيانة كفاش دل در باز
0: بله زور سپاس بوده و گهاندنا اوان پیاما و سپیدا تباش بیتن
1: سپیدا باش.

گهدرن خوشتوی روشنما افرو البردسته میه هجمارا افرو که روشه اکشن بی جمارا 4039 گو روشانه لده هکش لین ونده خانیان روشن بیری و رای گهاندن و تیتا در خستن ام ده بدا چونه که نف برپر نوین افرو دا کین برپر اکی دا وینه اکی سروک مسعود بارزانی هاتیه بلاف گرن و هر وسط وی برپری دا هاتیه هشت اصالیه دا مزرندن پارتی دیموکراتی کردستان و جدائیگ بونا سروک مسعود بارزانی پیروز بیدن. برپر دوی سروک بارزانی و قاسم عبودی روش امنی و سیاسی عراقی گنگه شکرن. سروک بارزانی نجیروان بارزانی و مسرور بارزانی سرخوشی لبنمال مصطفی نروائی گرن. پارتی هشت سال جخبادا بردوام و پری گیان فیدایی جدیروک خلک کردستان تومار گریم. برپر سه نیچیروان بردانید بجیدن پسندگرن یاسای تبایی نشتیمانی لی ترکیه ورچرخانک گرنگه. مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان را گهند. پیمان بوگل کردستان و سروکی دو پاتت گین و لسر رباز رسن کردائیتی دی بردوام بین. برپر چار برپرسک کرد لی سوریت بجیدن بری حسد به حال وشاندن دی پارتکانی سیاسی هیت را گهندن. برپر پنج نخوشخانه یا سی سا تختی ها گشتی لده ها که دهیده تمام کرن. به هلکفته هشت سالیا ده مزرندن پارتی افروم نهصد بیگوزاوا ده شهیان خو گیرن. برپر شش بودیفچون هاتیه ترخان کرن بر همه پتادین کردستان گهیده بازار جیهانه. سی پروژه و برهینانه ده پدر شصد دلیوه انکاری بو گنجان پیدا کن. برپرین هفت و هشت بو بوچون هاتینه ترخان گرن. پارتی دیموکراتی کردستان و آرمان جن نتوائی جنویسین زگروز برواری. هر واسا دوی برپری دا بلاف بویم. بونا سرکرده یوشتی و نتوائی و خورا گریم جنویسین رژین نهیلی. برپر هشت و نه بو دنگو باسین ورزشی هادیه ترخان گرن. افرو الهوینچی ها دیدست به کاروان خوکن. یحیی گل محمدید بجیدن یارینه که بو هریانه که ابسانهی نابیدن و امید دین جماور خو دلخوش بکن. ارج بابتن کود برپر روشنام افرو دا بلاف بوینه برپر ده بو بوچون هادیه ترخان گرن. پارتی و دوزان نتویه کردستان جنویسین احسان آمیدی تیداد بجیدن هر جدا مزراندن و تمی قناغادا پارتی دیموکراسیت بو عراق دا خاص گریه وکی آرمان جگان نگوهور جگیر گریه جوی باوری چارسریا دوزان نتویه کردستان بریکن دیموکراتی بجه تیدن هر جبو چونه کدبر پر یازه دا بلا بوینه شازه طباخ هشت سالی پارت دامه هشیاری ایراده گریارو دستکفت و قربانی دن. جنویسین فاضل میرانی تعداد بجیدن. حزب هوا بو یه زک و هفکشه یا راز درستت گدن نکو تنها جماره گده دا. و نزانک یان کسک به انقصد جه ببدن یان جی گیم بگدن. لشازه طباخ بر بنیاتی بو دولت کردی هاتیه دانان جنویسین غریب یوسف مزیری. برپر دوازده بو بابت ندبی هاتیه ترخان گرن. ریبر راست نویسی و هندک تیبینیم جنویسی نفاضل عمر. پیروز شازده طباخ هلبستگب خامه عبدالقادر ارمانی. برپر سیزده و چارده و بازده بو اگهداری هاتینه ترخان گرن. برپر دی ماهی چند بابت هنری و همارنگ بخوفت گریدن. جوانا جیریا چیکری بو پیام نیران یا باش نینم او جی شکیران زیباری پیام نیره آوا میدیا ده دیدارک دا بروجنا ما افرو اد بجیدم.

گوهدرن هجاو خوشتوی لمالکا بچیک لطاخ عظمی لبغدا میجوی پارتک دست بگر گو دیفرا او پارت بو اندازیار گوهرنکارین مازن و دارجر نقش سیاسی عراق و کردستان لشازده طبخه سال 1946 هشته سال بری افروکه در روژه کواکی افرو لمالا سعید ناکام لبغدا بنیاد پارتی دموکراتی کردستان ها دادانند.

ابتنی دامزراندن حزبگی نبو بلکو دست بیکا ورچرخانه که دیروکی بو لکردستان ده قناغا خباتا آلوز ها توقع هستن بو قناغا که ریکخستنه ریکخستنه سیاسی و نتوی پارتی لوی روژه دست بگیرو حتی افروکجی وک مازندرین بگه جمعواری سراست کردستان و عراق تیدن یاسین رولک بلند در پروسه حکمرانی عراق دا ادگریتن. بلام لبیر خوبینین که انجام دیمای کلب جردنین پرلمان عراق افراستی سلمان که هشت پارتی به رکابره ببدزوینان پترجه یک میلیون دنگ و مسوگر کرنه 32 کرسیان پرلمان عراق ادگل بکاتهان. پارتی نبتنه لسراست کردستان بلکو لسراست عراق جی وک هزکا کاریگرو بریار در دمینیتن. پارتی دیموکراتی کردستان هر جا سال 1946 و حتی نکم لمالا سعید ناکام بو کوچکو قصر بریار لبغدا وک پارزر قواره هرمو دینموی پروسه سیاسی عراق لخبات خوب بردوامه بوب دزوینان مافین رواین گل کردستانو یا بردوامه لسر بزاوا رزگاری خازا گل کردستانه. بیروز بیتن 16 طباخه سال روژ دامزراندنا پارتی دیموکراتی کردستان. بیروز 16 طباخه سال روژ جدایگ بونا سروک هجا و مرجعی مکردان سروک مسعود بارزانی.

0: مردمین گل هودا گهدرن خوشتویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیدا باش پیشکشی همین برز خوشتوید گین الدور قناق جدا جداین خباتا پارتی دیموکراتی کردستان هر جه دامازراندنه و حتا ابروکم و هر واسا الدور کارو بزاو و آرمان جن پارتی دیموکراتی کردستانو چند که لسر دیروکا او پارتا ها پارتی دیموکراتی کردستان باغوین ما پیوندی کریه به مامستا خالد احمد برپرسی حل بجارتنا برپرسی پشکا حل بجارتنا لمکتبا قطریک خسنا پارتی دیموکراتی کردستان لپاریزگاه دوها که برنگه که اکسر نکت گل مدایا سپیدا تباش بیتن
1: سپیدا باش سلاو الگهدار این رادیو دوها که سپاس بوی درفته شازده طباخ هشت سالیه دامزراندن پارتی دیموکراتی کردستان توای خلک کردستانی و دیموکرات خوازان جیان پیروز بیدن
0: زار سپاس همشی پیروز بایر جنبتت که اینم گلک سپاسیتت که این کوپشک دار بوید برنامه افریکه دا که همزانین پلکفتا شازده طباخ بزاو چالاکی انجور و جور تینه انجام داند و روشه دا بیدن جنب هوای بکار شی بیدن لگلک سپاسیت که این کو و افدالی و دای ما و پشک دار بون برنامه افروز پیدا باشده ساق بیم ما مستا تکودان آلوس ین دور دا لسال 1946 دا مزراندن پارتی دیموکراتی کردستان چه پیدویه که دیرو کی بو بو بردامی دان به بزاوار از گاری خوازا گل کردستانه
1: هلبت جدگبون پارتی دیموکراتی کردستان نخواسته که چند کسی که بی هم پیتویه که قناقه که بی بلکوی ضرورته که خلک کردستان تبایی پشتی کردستان حتی پارچه کرن و به بهر کرنش ساده ترین مافین روائن خو هبینا بزاوه که که اراده و خبات و خواست خلک کردستان رک بخیتن برف آرمان جوان ببتن که اوجی شاد بونه بمافن خوین غواهن ید آزادیه و ید سروریوان سر آخوان ضرورت اگ بی که حتی پیش روش آقای کردستان روش حالات کردستانی و باشور کردستانی حکمه و لیزانین توی دادتن که توی سردمی دا که سردم مدل این پارت این ایدولوژی بیا لیکو پارتی پارت اگ بیا راست نفاش همی هجر و ایدولوژی های وی سردمی کریه لی گوری نهجک و آرمانجک و ربازک زلال و سلوشتی و یا درست کو خدمت خلک کردستان بکتن همی دورین خوب همی تخوچین و همین پیکاتت خوبم به جداهی برف ساده ترین ما فرمان که اوجی آزادیه و آرمانجه همین حزر و تخ و چین و پیکاتین کردستان کم کرند نافر ایک پار دا ولبن ایک سرکردائیتی دا که سرکردائیتی که خورستی شناف ملت درکتی نه در چوی قطابخانه که یا ایدولوژیه که یا مدرسه که سیاسی بی سردمی دا بو آرمان جکا نگری دای آن یا ودر اش خواست و پیتگی ملت کن پارتی جدا هیاویل گل همین پارتی اندی تکمیل دا بیه کو پارتیش کردستان خلک کردستان دریز بی و بو خلک کردستان خدمت کرو خبات کرو کار کریا و حتی ابریکاجی سرارای گوهرینا کشو هوای سیاسی و ایدولوژی دنیای چه سردم شرسار دا و چه سردم ایک جمسری و پر جمسری دا پارتی همت رؤیا خودا بو قضیه کردستان بو صلاح حکمرانی در عراق دا یا واضح بیه یا زلال بیه و یا دیار جی بیه حتی نهاجی هر او آرمان چار سریا همی درد و ایشن کردستانی و عراقیت کتن و یا نگور بیت آرمانجا خدا چونکه آرمانجا و آرمانجا که سروشتی بیه یا درکبتی بیش پیتویا خلک کردستانی و عراقی و پیتویا که دولتا نیو عراقی بیه مخابنی نه نه ورگرتن و نه و که بیزن سرگرتن او ارمانجل عراق کو نه و نه مرکزیت بیتت حکومبانی دا حتی نهاجی عراقی توی نسخیه توی دردی دا اتنالی تن و باجه که اگجار مازن دولت عراقی و خلق عراقی همیه دایه کو سیستم آن هزر و کلتوری تکراوی و خوصاپاندن حتی نهاجی زال بیل سر میشکو هزره پیکات دیت عراق دن و وکو پیتوی نه چرا سریا پارتی بو کشه حکومرانیت عراق دا نه تگهشتن آوان بو مافن روایت خرکی کردستان دا وکی پیتوی نه تا قبول کرن و در انجام و اکیجی عراق و توایا پیکات خوبه حتی نهاجیت درد نه چرا سریا حکومرانیه که ساخلم عراق دا
0: بله ام بحث خبرات چکداری بگین او شورشن کردیم پارتی دیمکراتی کردستان چرولک هبویا ده براوانی گرن جمافین روینگل کردستان و هر وسط دارشتن هزر و ربازا نتویا پارتی ده
1: پارتی وکید بین هلومر جاکی گلک زحمت داد روز بین سردم کمارا محابات ده کو پشمرگین کردستان الباشور تانا کمارا کردستان داد چوبین محبات پشمرگی کردستان پشمرگی که دیسان بشینی خورسته بی یعنی هش نابه وی هش کاره وی هش خباتا وی هش ملتی درکت بی پشتوانی و اراده و خواست و وکی بشن پیزا ملتی هیزا پشمرگی حتی دامزراندن و پشمرگه تهمی قناقید جهلی و جردانی دا روژه درش و طاری و روناک دا پشمرگه هر بشک بیش و پارچک بیش یعنی وقتیش ملت خلق کردستان دا وحتان هاجی هیزا پشمرگه هیزا ملت خلق کردستانی امزان این پارتید کردستانی دا هندکا قناقید دیب دا چک هلگید دیا لی چکاکی چکری و چکاکی کریگیتی و چکاکی آرستاکری و چکاکی آیدولوژی یکو مخابنی و در انجام دو ماهی که داوان خرکاکی دی خاریه لی هزا پشمرگی همی گوا سر آخا کردستان و اتناو خرک کردستان دا و برگریش و آخه وش بی ملتی کریه نو ماجی اف هزه بیه بشه که شجواک کردستانی بیه بشه که کلتور کردستانی بشه که شجر و رامان برخودان نفخر که کردستانی دا که ست سالت ربقت شوی دا سرابای همی هیز و آرسته و حلاندن و جنابرن و قرکدن خلک کردستانی هزه پشمرگی همی گاواجه امید و هیزی و خوراگیری خلک کردستانی بی و هر چیز که دنگو گلاب پشمرگی و نکریه هیچ پلان کارش را بو به هیوی کرن و بو دانانا بالا اسپی برن بر دجمنا تیش قناقه که داد چند آب زحمت جی بیتن تریا دست خلق کردستانی هر چاول الهیزا پشمرگی و دنگ پشمرگی بیه لو ما پشمرگی افریکا بیه کلتورک بیا بشه که پیروز نوقتی های یش هیزا کردستان دا و آخا کردستان دا و پشمرگه و خلک کردستان نوکن جکنای نوقتاندن
0: بله پارتی دیموکراتی کردستان هر جدا مزراندن قناق جدا جدا و حکومت ایکل دیف ایکن عراق چوشی های پاراستن بکتن جمافین روائن گل کردستان جمافین دستورین خلق کردستان
1: هلبت اجدام از راندن پارتی دموکراتی کردستان همی گوا بروانی کریه چی جارا پارتی هیرش بو تکشکاندن و بو جنابرن و بو اداگیر کردن هیچ پارچک ها دیتر نکریه همی گوا برگیریش آخر کردستان کریه

0: وکی ما گوتید قناغ چوی دا حکومت نواندی بشه وکی تکتیکی ایچرا دلیل گل گل بزا ورزگاری خواز کردستان و سرکزاتی پارتی اتکید دما پیتیوی بی دانستاندند کنن و دما پیزی بین هیرش تینا نسر کردستان دا لی اوی سیاستا هنی عراق توشی کشید گلک مازن کن و عراق توشی شرین نخواستی و نپیتوی کرد که عراق باجه که اگجار مزن کرد و افرو که دولت عراق گهاند یا قناقه که نهات هر وقت که دیتر دا الجیر مترسیه که گلک مزن داید اوشی همی وید گهینیتون که سرکرداتی ها سیاسیت عراقی دا و حیز اولاین سیاسیت عراقی دا تیگه هشتنا سخلم بو دیموکراسیت نبیه و بو پیک وجیانه و توافقه و شراکت الگل پیکات اندیتر نبیه اوه نصفیه که کش لش عراق دولت عراق گفتیه و آزار کامازان پیگه هندیه پیشتی رفیانه رژیم دکتاتوریه صدام العراق پیشتوانی و آرسته و سرکرداتیه سرک بازانی آرسته برفنده چونکو عراق عراق کانی عراق که توایی بیتن و دستور ایک بیتن در برینش همین پکاتن خلک عراق بگردن و پیناواوی جیماوی که دریش جیر گلین تیرورستان البغدا دانستاندن ها نکرین بوهنده دستور ایک بیتا در خستن در برینش ارادا عراق بگردن و درمان ایک دانتسل برینت حکمرانی عراق و پنده کش دیرو که بیتا ورگردن لی مخابن حتان هاجی وک پیتوی کار کرن و پیگیری کرن و دستوری نهاتیه کرن و لو ماجی عراق هشتاد چشن خویل سیاسی و حکمرانی دا در باس نبیه و همی گواجی در گهوی یه هلی بری بیه برامبر دست وردان در و یه تریمی و یه زمین خوش بیه بو گروپ رادیکالی و تیرورستی کو تناف جواک عراقی دا و سر آخا عراقی جهی پیت خوب بکن نهاجی هر چار سری دی وگر ریتر دا و همی گواجی تنگاویا دا دیسان بره همیت که بیتا سر بلندو جناب سروکی کن بادره بکتن بو چار سر کنوان کیشا ابرو کش هر وقت که دی پارتی کو همشانازی پیت کن مزانترین پارتا سیاسی خودان برنامه و رویا که سیاسی زلال و خودان رخستنه که اکیدون کنکریتی اوی که سر آست عراق کار کتن و چارسریا پرانیا کشات رویا و سیاست و برنامه و دا خود بین تاوه دوی سال وگره دا بیر اینانی جی دا حقیقت ام دیجین که خلق عراق و حرم کردستان هر وقت که دی پتر پیتوی رویا و دیتون و برنامه و آرسته سروک بازانی و پارتی دیموکراتی کردستان و همی گواجی بو چارستر کرن و درباز کرن قیغان سیاسی سر آست عراق و حتی دوریجی هر وگریان بو سرکرداتی پارتیه چونکه اف نیرین همه نیرین که یا خرستیه و یا درکبتیه جوار عراق و خلق کردستانه
1: بله پشتی هشته سالان جه دامزراندن پارتی دیموکراتی کردستان روش بو روش اندام نوی پارتی زیداد بن ابروکجی هلکفته شازه طبخه سر روشه دا مزرندن پارتی لسرسته چندین لقین پارتی دی شرفه اندامتی به هجماره که زوری اندامنین پارتی هتدن و راسم البیر خوبینین تل بجردن جواتنی نرین عراقه دا پارتی دیموکراتی کردستان شیا میلیون دنگ آبدز و بینیدن 32 کرسی ها مسوگر بگتن گلید بکادن او همی نشانه چنه؟
0: نشانه مطمئنه و باوری او هل سنگاندنا لوجیکیه خلکیه بو پارتی و ادعا پارتی و سیاست اوه و رؤیا اوه همی گوا جه آرامی و جه مطمئنا خلک کردستانیه افریکه گل کادر و اندامت لاین اندیتر جه اگر

0: هو كاري كيوكر بيتن كوخوت ناصلة أنا كدي ترجع بيني قناعات تتر متمانة وباوري بسكر ذات يا بارتي وسياسة بارتي هي شيا يا بارتي خو چونك سياسة بارتي ندريشنا سياسة بارتي كريالة تواقعي دا كارت كتن ودر انجام ويجي خلقه كت بين تبن بارتي جل خجر يا رازبويا والجل خلق خجر يا رازبويا تنگاوت خوش دا تنگاوت یعنی کرداری یه دیف بچی بین و دیف شیانی اوا چید کتن اوا نشید جید بشت خلکه که شیانید ندانید پارتی حزبکا یعنی واقعیه تو واقعی دا سیاستید کت و ناف واقعیش دا خوبت بسیار بینید جدایی پارتی لاینی دیتت ویری دانید گل خلکه که هی بجدارت حکمت داد گل پارتی و پی اکید حکمت داد و پی اکیجی خودی جی حکمت بینی کن و کار کردی جی حکمت پارتی همی گوا خواب بسیار دیتیه سر کردن و شکستن آداد باشی و خرابی آداد و چی جاراجی جدل نبیه دانی که ماسی خود دانیتن و همی گوا جی کار کردیه بوچاره سر کردن و ببرهنگاریه قیران و کیماسیه دا خلکه که دی تنی تاق بیدن تنی وکید بین کیشه و قیران بلیوت بینیتن بو هنده خیرشی پارتی بکتن هل بجار تنی چوی تا اماجه پکری که پارتی پتر هزار دنگا این های حقیقت گورا پانا کلستان دا دو دریشم هبین دریشمه که اوه برنامه منه اوه کاری منه و برنامه که بی بو ریگری کرن و بو دجایتی کرن برنامه و کارن پارتی هیچ برنامه که دیتر نبی که امدش پارتی باشتر که این امش پارتی زده تر آن نیتر آن تازه تر دیشن چتکی پشکیشی خلکی کن بلکه برنامه توان همی ها تنه دجایتی کرن و پارتی بی و ریگری کرن خزمت و کارن و حکمت حریم کردستانی و پارتی پیشکشی خلکی کردستان کردن لاماجی فقط اوه واقعیته و اوه کرداریه نه تیوریه بلکو کرداریه کارو برنامه و ارمانجا پارتی وکر یکو پارتی جه متبانه و باوریا خلکی بیدن و خلک آینده خو توی دا بینید که سرکرتن پارتی بزامنه امناهی و خدمت و توایی و پیگوژیان خلک کردستان هیتا پاراستن خلک کردستان طایبتی هم بیشین دوره به دینان باید بشک شپارت دیموکراتی کردستان و دیروک و خوات پارت دیموکراتی کردستان باید ملکی خلک کردستان در طایبتی دوره من بیشین و خلکی که خبات خو قربانی خو خدمت خو همین پناوا طریقا پارتی دیموکراتی کردستان دار پناوا کردستان دار براسته کریه لما پارتی و خلکی کردستان بیه بشه که اکید بشه پیگ و گریه دایی نفقتی های و بردامی ها خبات و خدمت پارتی که کم پارتی ویژی هنده دریج ده 8 ساله سر رای گوهرینیت قناغیت گلک مازن یت نیو دولتی و یت حریمی و یت نافخوی پارتی همی گوا پیشنگه و بردوان قناغ با قناغی الگور پیتیگیا قناغی خو گنجی میتن و برحف بکتن با هنده پیشنگ بیتن خدمت کرنا خلک خدا
1: بله بگه پارتی دیموکراتی کردستان سر آست عراق و هر واسا ی نیو دولتی ولاتن دورو برو هر واسا ولاتن زلهزن جهان چاوه
0: البته عراق ابرکت قناقه که گله که هستیار داد جیتن روشا دوره یا روشالاتا نوینا نیب و بکفتنا زلهز جهان دوره داشت بر گرنگی ها به دوره های جغرافی و جیپولوتیکی هلبت عراق وکو مخابنی بجبر او کشو نحکمت حکومرانی که سخلن دل بغدا وکیلیا کو گرفتان کا وکیلی بیتن هم برای همین پیلو بارو و با ولیس کن دوبل داتن تو زایر سر عراق داتن لام عراق آمریکا دوریان کا گلکا زحمت و هستیار داد جیتن و گلک زحمت جی عراق شیتن بلایانی و خوش بیشه روی نهاد دوبل دهی بپاریزیتن و آینده آینده نزدیک دیدن عراق و اکلاب کردن به ملمان همیدا. رؤیا پارتی بو عراق همیگاه. رؤیا کا گلکا یا درز بیا و انجام جی افریقه هرم کردستان روشه کا سیاسی در رنگ یا باشتر بیدنش گلک دورین دید عراقیت کو افریقه کتیر جید هجمونا گروپین ملیشیایی و چکداری و طایفی و یدکو خول سر دولت و سر یسای داد بین نبه ادا کشکا گلک مزون عراق و دولت عراق کتی تدا و هم بری امتحانا که گلک مزون کود خود دوید خود بیبابتی دا اکلا بکتن خوا بسر مینیتن که دولت که خودان سروری و اراده و حیزه یانجی دولت که اخسیری گروپ ملیشیات مذهبی و دینی و طائفیه رویا پارتی و سیاست آوید حقیقت گلک از غلاله و ما بلهنگاری آوان گروپه تنه کریه و باجا سیاست آویدی مدایت قناقه چویده و هجمون آوید سر حکمرانیت عراق جدا همی گوا کربوکین و عناده خو تخصه سر حریم کردستانه و حریم کردستانه دوان ده سال چویده حقیقت قودانیت گلک زحمت و دجوار دا در باز بی او کاروان آودانی و پیشکتن الکردستان دست بکری جهن راحتی و وکت بیجن دجواتی اوان بیه و همی گوا همی ریکا هولدان کو بربست و آستان گات ریکا وید آودانی و پیشکتن دا حریم کردستان دا دروز بکن و حتی نهاجید بردوامن بو چکرنا شارن آبوری سر خلک کردستانی حتی افریکای بربستا چید کن که جوتیاره دورا بردارش و قصرو که در همه خوب بطا میسله دویتن خیب و باجود آستانگت زده بود درست کن اما همین بوهنده که اوی تناهی و آرامی و آودانی کردستانی های بربستا ترکه دا چه بکن برانبر بینه اگر هنده که دولت عراق گندلیه که بیوی نده یا دیروکی ده بیشی تو درباز بیتون هیدی قباحت توان یه داد کهون اوجه همی سر حسابا خلک عراقی و آودانی و توایی و آرامی درست بیا لاماجه عراق حقیقت همی روی که سر آخه که گلک و سسته و همین کات دلیوه که دا پسانهی دی کهویتت بن پیلت باروویت یت نه توایی و نه آرامی و توضعه که آبوریه بزحمت دا در باز دویتن و یکی هم بری دا لا ماجید دیتنا من دی هر نهج و سیاست و پارتی پیراو کری و ابریکجی دیار بیتن که چرا سری دی هر او بیتن او رؤیا بیتن یکو پارتی بو هزولان سیاسین عراق و هر او رؤیا بیتنیا که دستور عراق دا هاتی جه گیر کرین و گریان بو و بنامای دولت نیا عراق سر هاتی آوا کرین یه هر کلیلا چرا سریه تویلی دا بیتن حقیقت لان سیاسی همی بمبری بر پسیارتی اکا دیروکی دانه بر پسیار اکا گلک مازون دانه و دوی قناقه دا همبری خلک خو اعتراض بودن و پتر برشوان دان اجتماعی و خلک خود کار بکن لوی کو جه بجه کرنا اجندایت بیانی و در و بنا پالا ابد وی دیار کتن کانه عراق با گودانا داده برف چه آراسته که وچیتن گرنگ اول سر آسته نخوی حرم کردستانی دا کو مخابنی و بیجین گرکی زولاین جی بینه بشک شوان اجنده و بوچونه توان گروپین چکدار و ملیشیایی و طایفی یکو خیر به کردستان نویتن افریکا بینه داردست و امراضک بوهنده توایی و اکریزی حریم کردستان جی نبيت جهة الخشية خلقي وحبان كجي حاولوا بكل در دوام بهند لان دي بين الرازي كرن حكمتك ايجرتي بتا تشكرن بو بشيتن در بسالتيا خلقي كلستان بي قناغ دا حل جديتن و خودير بخينش مزايدات و بلان شخصي و حزبي بوش قاندنا ايجدو و دیتنا من به پونا غدا خدمت هیچ لاینه کی نکتن و هر لاینه کی جی بردان بسر به نهجی هنی اش لای خلک کردستان و به رسوا بیتن و هم جاتن ده هاتیش داده با جاوه مزان دادن
1: بله هم گلک سپاسی داد که امام استاد خالد احمد بر پرسی بشه هل بجارتنا لمکتب رک خسنا پارتیل پارزگاه ده ها که زور سپاس بوه و دلیوه جرگادی شغزای طباخل جنابه تا پیروز بیتو سپیده تا باش بیتن
0: کلکس
1: پاس سارا خان. پاس. جرگدی گهدرن هجا و خوشتوی سال روژا دمزرندن پارتی دیموکراتی کردستان شازدهی طباخل سروک مسعود بارزانی پیروزت گین هر واسا همی خیزانین سربرزن شهیدان و پشمرگن قارمان و همی کادرو لنگرین پارتی دیموکراتی کردستان. گلک سپاسی هوت گین که گهدرین ابرین برنامه سپیده باش بون. هیوی دارین شیا بین خزمت هواب گین. حتی صبحی برنامه گینی جوانترین صلاوت مقابل کن و بمینم خیر.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

ده سالیا دا دامزراندنا پارتیا مدا پابندونو پیداگیریا خول سر بازا بارزانی نمر نوید گیم ده سالیا دا دامزراندنا خدا پارتیا مه یا پابنده به برپرسیارتیا میدیایی گوته دا سروریا تاکی نشتیمانیو آشتیا جواکی به

پارتیا دا شازده تبا خدا پارتیا من جهر دمکی زده تر یارش ده لسر به دست اینانا آرمان جن رواین گل مو دابین کرنا جیانکا خوشترو پاشا روژکا گشتر بو برم.

دیادا 16 تباخه دا پارتی دیموکراتی کردستان باوریا تمام به بنمای دیالوگو لکتی گشتن هیا و کتنه و یه چاره با کشیان لحشت امین سالیه دا دا مزراندن پارتی دا پارتی همه هر دم روشنبیر نویسر و هنرمند کردستانه و کو پیشنگین هوشیاری ها جواکی دبینی دو اشتوان آزادی ها حسرو بر همین وانه.

دیاده 16 تباخه ده پارتی پشتبانی حکومت دکت ده بزاوینوین بردوام ده بودا بینکرنام بودجا موچه فرمان برانو

د سالیا دا دامزراندنا پارتیا مدا پابندونو پیداگیریا خو لسر بازا بارزانی نمر میتگین د سالیا دا دامزراندنا خدا پارتیا مه یا پابنده به برپرسیارتیا میدیایی گوته دا سروریا تاکی نشتیمانیو آشتیا جواکی بپا

پارتیا دا شازده تباخه دا پارتیا من جهر دمکی زده تر یارش دا لسر به دست اینانا آرمان جن رواین گل مو دا بینگیر نا جیانکا خوشترو پاشا روژکا گشتر بو بر

دیادا 16 تباخه دا پارتی دیموکراتی کردستان باوریا تمام به بنمای دیالوگو لکت گشتن هیا و کتنه و یه چاره بو کشیان ده هشته امین سالیه دا مزراندن پارتی دا پارتی همه هردم روشم

بله. دب چینا بابت افریقه؟ دب اینه که هم دانستاندن سر بابت افریقه جی بکنین و بگهین هندک انجامون و که هند زانن هم بزاوید که هندک بابت تینین او بابتت هم بینین که جاران مشک جواکی اتلوینن یعنی مشک خلککی اتلوینن هندک جاران پای که هو ثابت باشه که هو ثابت باشه که اوید باشه جبو باشتر که نوی گلک مروه تنک و براستی جی گلک ریکن باش ید گنجایی دین از زمان ود بیجنبه بانده دا که اوه ریکه که درست بگیدم من بحث گلک مروه و گلک رفتارا و گلک کاران که اولی که جی براستی بابتا که دی یه های بومه بومه وکو از وقتی الفرید بیجن بومه وکو جواک گلک گرنگه یعنی براستی جی پتویه ام وانا آگه دار کهین ام وانا بیشینا وانا که براستی جی او هندکن دلمه هون دلمانی نت وید ام پیامه خوب گهینا وانا او جی دی بحثه چکه یعنی چند سال که براستی سال بو سال جی غوص یعنی پتر تیتا دیتن زور بیا کنالات زور بیا کنالات تلویزیونی بو چند بیشین تلویزیونی چمکی اموینه اید بینین و کو ویدیو امد بیشین پتر ام بحثیانات که بونمونه اگر رادیو اک جیوی کاری بکتن بس چوا یعنی اگر وینوی در بخیتن یعنی سوشیال خدا مثلا وینوی ببینیتن وی چه بکت ویدیو چتگن یعنی بابت اکی گلک گرنگه بو جواکی گلک گرنگه بوی کسی هاتی آخفتی گلک گرنگه بس ده اف کنالا چی کتن ده را بی صح کتن دقیقه که نیف دقیقه که کاچن ده دا اوی تشتکی گوتی یبکنی یا تشتکی گوتی حتی تأثیر کساتی هاوید کتن یا گلک جار حتی یعنی تو دی بینی آخفتنوی یا بمفایه یا بمعنایه یا تشتکی یب وکی ما گوتی یه دیرش موضوعی در کتی همه تشتکی صحبت ها که کری ده ویبتنه ده این ندر او ده بلاف کن به جا تو صحکه کومنت ها ایک ده هو بیجی تو ایک ده هو بیج تو آخفتنه که شیبه و ایک شویبه و او ده ولی کن یعنی هندک جارا براستی یعنی براستی گدارید عزیز اوید کنو که این گوی خود دنمه یعنی هندک جارا از هندک کومنت ها بینم اد بیجم اگه اوه پیجه اف پیجه ایمه بیتن با وجه خوده بکه از دش بنی و هوه جیبم یعنی از وی پیجه ایدی تشتا جنه های مخواره او دیدمه که دا او پیام ها او کس از سر آخفتی پیام ها که هندا جانه یعنی دیدار های تو کامل ببینه همیه ببینم این فایده که دیگه این تا جواکی دیگه این تا خلک هکی دشین خوشیه که پیوند دشین تا گورین هال سر چکن دشین تا زانیاری ها ورگن اما تو چو افلق تهنه براستی جی ولی بیتا جه بسیاره بیتا جه بسیاره بارکش بدن دیجی ما افرو که بزاف کرده ام بابت که آل سروی بابتی براستی یعنی اگر راگه هاندن ویشی وازی بیتن کانه دو ده چه بیجی آخفتنا تا ده چه بیشتن یلا تلفون آمد کن سرها دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی پرایا تیک توکی ده پیواندی تو هین ورگتن او بسیار آمد بسیار آمد بیجیتن آخفتناتا چیه بوان کانال و پیجین پش دایه پیام و پیتوی یا خلکی او بتن آخفتنکا کنی یا بیرامان دیجه کت کن و بلاف کن دا بیتا ترند دیالا هش نوکه پیواندید گلمه داب که اوش بلی هندجی بری ام دروازی اویس سرو دیان ویسترانه بین ام 16 طباخه که 8 سال درواز بون رسر برپا بونا یان بیجین دامزاندون و پارتی نمکادی کردستان ام به هل کفته جیل یا لانگیرت به همیان پیروزت گن لکردستان پیروزت گن لسرانسر جیهانه به هل کفته پیروزت گن یالا نابرا که ورگیرین و زورینه پیواندیان.

ده سالیه ده دا دامزراندنا پارتیا مدا پابندون و پیداگیریا خول سر باز بارزانی نمر میتگین ده سالیه ده دامزراندنا خدا پارتیا مه یا پابنده به برپرسیارتیا میدیایی کوتیدا سروریا تاکی نشتیمانی و آشتیا جواکی به

پیادا شازده تباخه دا پارتیا من جهر دمکی زده تر یارش دا لسر به دست اینانا آرمان جن رواین گل مو دا بینکرنا جیانکا خوشترو پاشا روژکا گشتر بو بر بابن من.

0: ناو خوده ام ده دست پرگید نا پیواندی ها که همزان این اف حوالیم بجداون گلمه دا کانل سروی و بطیده چه بشم بسیار مجی دوباره که نبد بشین آخفتونا تا چه بوان کنالو بوان پیجن کو بجدای پیاما درست یا خلکی دمه دیدار اکید کن و بتنه کتا که جوه دیدار جیبت کن آخفتونا کاب کنی یعنی یا بمعنا یعنی یا کاچه بتن بو ترند و بلاوت کن آخفتونا تا بوانا چیه؟ یالا ما کمک و پیوندی ها تنسلوی بابتی هم ده دست بار گیتنا پیوندی ها کن پیوندی ها اکی که ما سید مسعود بازر گید گل ما دمیتا باش بتون فرمان
1: دم باشتر و خوشتر که که خلیل رز و صلاف بوتا با همی حوالا
0: صلاف و سج چوبا بله
1: از دست بی که بورینا 8 سال آل سر دام از راندن پارتی دیمیگراتی کردستان الهمی کادرو اندامت پارتی پیروز دکم
0: ملتجر واس
1: در باره بابتی که خلیل از خود بجم او نه کنالن او نه پیچن او کناله او پیچه نه آت نه دام از راندن و چیکرن جبهنده که خدمت خلکی بکن تنه ایت آت نه دام از راندن خدمت خوب بکن خوب پیش بخن و خوب برنوی آس کن و خلکی بکش نخو چکو اگر آرمانجات خدمت کرن بید تنه رو بی آخف نه ببری کاچتش تیب کنی بینی خاره و یدی پشگه پاوشی پیام های درز بین خاره درز بیعینه دا او کسی اوید بوده تاق وید کچه بابته اوی بابتی درز بیهینید او دا خلق بخون مفاهی که جی ببینید و او تشتکی دیجی برچاف و النا گیرن که اگه خلیل
0: کنونه
1: او کسی او کسی بو کنال اکی یا پیچ اکی تاق ویدن اوی اکود بیشن بهای اکی های ریزکا های مروف اکی اکود بیشن سنگا خویات ناف جوا کی دا های تو را بی اموی تشتی بینی خاری تف وید توی مروفی پشگاه پاویجی و ده دنیا اکا قهر و نخوشی ها پشتی اینگی بو چکی اندی پیت هوار و گازی جی اولامو نگوتی ها حسا نبو فایده بینا کت پاشنی که گل اک مروف حسا از منه دیتی یعنی اف اکود بشن اف پیچه و اف کناله مروفی شنده دنه پاش کن مروف پرابید باغ ویتن اند اک مروفیت هنکی اکی خلیل گل حس کن باغ ون آش بر و کناله نشن باغ ون اد بشن نکی آخف نامه یا بدل خوبی نداره یادی بین نخوری او حد کامه ببن آج به هنده اوه خطرترین تشته لازمه سانس کد بشن تشته اگه بوای کنالا هبیتن چافدیریه کش لای حکمتی و تشته او سا و اکی خوب بیت خواری دا پیامه ها درست بیهیتن
0: ساعتا تا خوش بتن که اکی مسود تا آخفتن اکا باش گود اوجی گلک خلک جوان کنالا ترفن شمایی کوانا ترفن آج به هنده که صبحی ببنه پیتران که خلک اکی نوایه یعنی اک شوان آخفتن
1: بله, بله, بله,
0: بله.
1: دست تا خاطر ما توسیه ببینم خیر
0: زوز سپاس بو بجوریت اج جوان گلمه دا تو گله گله بخیراتی کاک مسعود ما پیوندی اکادی های حلبزدوان اسکندر گلید گلمه کاک اسکندر دمت باش بتن فرما
2: بار باش کاک خلیلی بار دا و همی بزرگ خادیات
0: بار باش تر بابت امریکا جید گره
2: گرن دو هستیاره
0: بله باز بکن
2: اوزانبانه که بجد خوشم بیرد ویدمی وک با جان نافچمی خوشه که گهشتین و یادیت رزینه اول پیام اگه باستی جی یعنی یاری بگرن پستید خلگی گود کمک آخفتنا بگی بلی آخفتنا در تمنی او بکنی بلاغه بد راستی جی اول یاش من و یاری بگرن پستید وی کسی برای از دی نمونه که گود اینم بری چند سال اگه ایواری ها جشن داد روشه که هستیار داد زارو که کرد آوه داد خوابیری داد خنده داد روشنامه خانید مجی یانجی اوید شو کار روشنامه خانید کن بخواب در فدت بینیم که خانه زیگ بکن پتر بلا وردن افرو که بی بازرگانی یاش من و هر راپورت اگا بلا ورد کتن دک پاراب دست خواهد بیمن بریا تیک دو که بریا وانتوره جوادی جیدا هده جارا اوجید بد اگری کم که نب پارا همه اش نب پاره یه اف کسی هر چند مایگی خواهد بود بردویم اندک بسیار آجید گرد جهه که داد بجده صبحی جشنه تجل که جشنه بزارو که خواهد کری بیم خواهد خلیم افه راست نیشی یعنی من گهداری ها به پیامی گر از گله گله گیشام از گله گله گیشام بس اف آخفتنه تنه بر بالا بی اوالی همه کنزل گرو برزوی نافتا اف آخفتنا ها اوا ایشینر اوا گلک دایی گلک باق گلک کس ایشان دین اوا بی ترند و براور افروگه او تشتی تابو و خراب یه بترم دو بلا ود بتشتی باش بلا ود آیا دو وج وج روشنامه خانه که وی کاری دی روزانه بابا دا که بلا ود دی بوچه ام ناگین ترم دو بلا ود دیم دا کمپیتر مفاجه بگوار گیت نیم بلی مخابنی با افرگر میدان یا بو لیبو گامایی فاله سیوی دارم که او بابا دا بکرد یا سای دا و یا سای
0: کام انشالله
2: دجوار سرگوان کسا بیر ساباندنی دا که هرک مب کهد مفقه و
0: بعد اتا خوش بتم و مستعز کندر گلیم گله گله سپاس یادت گم راستی او آخفته نتا گوتی پسیار بومه چکیدم بس جهه تا گله قربال غا جبهنده منابیت از دانستاندنه بکم زوز و سپاس بو بجاری تا یا جون گلمه دا پیامات اگه هشتی بیا ما که گدار ها مفاجی ورگیر بتن بله ام ده چین هشتا پیوندی ها ورگیرین سر پسیار ها ما پسیار آمد بیشتن آخفته نتا چیه بوان کانال و پیجن بج دایا پیامات درست یا خلکی پیام و پیت ویا خلکی ابتنه وقت دیداره که دیگن آخفتن کاب کنی یعنی یا بیرامان دکت کن بو ترند او دی بلاف کن آخفتن اتا بو بنا چی شپیج دوک حواله که دیگل مده دم اتا باش بتن فرمان
3: دم باش کار خلیل
0: دم باش تب خیلی
3: راستی بابت اگه گره گره که مفر راستی ام مخابنی من دیده از تک نواجی بشم اما شم تک تشتا بده
0: بس نوه چه کنالا نبیشه اگه زحمت نبید بلا
3: نه که خرید نه اصلا به کنالا نبیشم از نوه مثلا دی نوه ده بشم
0: بلا
3: خزمت اگه بردام یا باشی
0: تو عزیزی
3: رحمتی کامیران مرعی بو هندک پشکشکار ملدوی که هبون حیبت دا قناتا حیبت دا کنالت ما خرکی وقتی ولی هات وقتی یکی مایک بر بر یکی آخف با بویش شخصیت اک بود یعنی چوب بر بود تلفز نگی آخف بود مخابنی ونی که افتشتا نما اوا مایک برالاف در کتی گای خلیل حد که قنات ها بر برا حد که یعنی حد که مشتمعی نیشا یکی دی تو دی ویدیو اکی بس لایک بود تبین تو نوز نایی تا چل

0: مجتمع خوکر تنظر این دفت مجتمع خراب کرد برا دوی تشتگی بالافت که از کنال اکی میوان بو من آخفت بیز دقا پتر مناقشک هبو وقتی هادی خاره مشهرمش خوکر تلفون با متحادن گودم تا چه نگود میگو برا اولا منا گودی بس نه این آخاره او ویدیو من با من داشت شهر مایه بگفت که از بینم از خود که مکنی باشه برا برا من در گازنده گهانده تو بود چی آن لی قایب منکه آن وقتی تو لی قایب بکید که آخفنایی کامل بینه خاره
1: آهال ولی پس که رکته تپش اره اره توی برهوی دوباره بوی کنالی باقوی
0: نه خیر از برهف نینم چکو من از موضوع اگه بود سر شو لکی بو ام سه برادر این هاین مرسی که آخف تری که بود شنخو گیده که پشتاد از حالاته گیده که گاز ما گازنده کرن ایکیشی هر ایکی گازنده ما گازنده خو کرن گازنده من اینو نخور تلفو متاد گوتم ما نشارم بود اف گازنده همی هین تد چنه گود مگو برا اولا منا گوتی من تلفون شی بکر جابا من ادا جا من سرچه اینا مشکله نه بس او جیبتنه یعنی بگفت که از مخصن قنات دوی تیوی قنات دای که
1: بله
0: دای یعنی اخته هم بیشین حکمت باب خلکی قنات دای سمبولا دوی که وقتی بگفت که تو خلطی که قنات مثلا دوی تیوی بکی از با همی قناتات بشو او سر دوی که خره حساب بیدن برا نه سر تبتنه حساب بیدن همی بیدارین خلک اف قناتی دمجی بچه گینی آسانسور اک حکمت دان تا سر وقتی لی قای بگید کن دیفچون اک با بابت ها بیده کرن نه همه هرکس اگه چور یکی ظالم اگه چار رونده کنا نخوار رانجنگ اگه چار رونده کنا نخوار دیوا بیستانی آنی دخاره دیبی تا ترین داد دو شبا سی شبا ده هستید خلکیش کندن آستی اوه گله گله که کریده از هست کم افتشنه
1: بیتون دستت تا خوشم براستی هم زوز و سپاسیتت که با اونمونه تا اینو اینو او پیشنیارت تا و تبینیاتا جیل سبی باباتی گله گله سپاسیتت کم تو بخیر به سجده
0: سپاس برای سرکفتی بی
1: گله سپاس بوتا هشتامه پیواندیه تن سبی باباتی که سعیدت گلمه که سعید روحانی دمتا باش بتن برما
2: دمتا جی باش سلام علیکم سلام و رز حرمت
1: علیکم السلام تو بخیر به سجده جوان بودم
2: مستخلیل بو کارمند رادیو دهوکی و مینه رو بیسری تا و جماعت تیک
1: تو گلب خدا تو سجده جوان بله
2: بابت تا یعنی گلب جندی
1: ممنون سپاس بودا
2: ما مستا دزانی ممنون نکه گلب پیچ از تو بجم تایی گوتن ورسترون اگی بیجا هم ده بلاکی
1: هره
2: یا مثلا ما را گوتن اکی بیشه تا هم تمشور که
1: هم ده تمشور
2: که چه سالم که تا گوتن ببرید بینی تا ده حیوه ام ده برینه تا ده مرازیل که تا ده حیوه ام ده برینه وکا دیشی ما مستا از گوتا بیشم از بیشم او کسی بو کانال اگه داخل موبایل خوب ده در دست کسی که بیشتی فلان کس دنگیه می بومون بگی اصابه بومون بتا بلگیه یعنی صبح سرمن قصه اوی از قصه باشت بیشم تا بچی اوانه ببری یه خرابون پاش که ایلال ممستخل نال خلکی نال جماعات از خرابم تو از بسیم صبح برسوا خوب ده تو صبح خل چواک سوه که چواک خراب تباشم نکه نبیشی فلان کس بوی تمنی خواه بو امری خواه بوی یعنی هنرمند اک بی یعنی سیاست مدار بی یعنی بازار بی هر کسک کچوه خلکی نشکی
1: زور هستن یعنی امشین بیشین امشین بیشین سعید امشین بیشین امشین بیشین اف کت تن گلک جالا بویا سبب اکو حیای گلک ها بچیتن یا کساتی آن بشکتن یا چه بیونه هیتن به پیامه امشین ها بیشین
2: حیا چون ما مستدانه چون اخوی تا یک گره چون انزام فارسی بیشین گره مسخره یعنی تا
1: پترانک مسخره پترانک
2: خاکی پشمیو خب پیک یون ترانه خود پیک تا کری ترانه ایدی خلق بچه ها که حیبت تماشا تنها که وکو ملوه که چا خود بیشم حکی در بازای تبیه تا کنم
1: بله
2: تو برای خوب در خلکی ویلای ویلای خود خلب بود بود کنی آخه منو چه کی یه خلب بود کنی یعنی که الان کسوی ساحنه
1: باش
2: نبی تا باز چه رانگه آنده نگه زور زور مهمه ما مستد
1: بله
2: اجا برای دو کت بو سه کت بو نکه هر کسی موبایل کتی دستی هزار فالووری هنه یا 500 فالووری هنه بخوبونه هیچه گونه کانال بلاوت کنی
1: بله
2: ایده به دلی
1: آقای روحانی از شما خیلی متشکرم، دست در نکنه.
2: از ممنون. من میخواستم یه آهنگ بابت همین
1: خوب بخون. باشه، بجه بجه بجه.

0: Oui, ça a été rouge, mais c'est un galak-galak qui se passe à la fin. Je suppose que c'est ça. Tu sais, je vois, tu sais, je suppose que c'est un galak-galak qui se passe à la fin. Bale. Am dob zibri na babat khoda haval babat ma jbi na kan ka psiyar ma avikat chi va ko program zangil injane ko rojana el dam jme chare babat ta pesh kesh kan hata dam jme penji jekshan be hata penshan be ani pench rojant hafte da psiyar ma avikat bejitan akhofta na ta chi buan kanalo pejen pesh daya peyam ma betvi ya yad dast ya khalki obtene au didara petkan de kata ke bichik جه بران او یا کنی بیتن یا به معنا او ده بلاف کن و بوترن دوی آخفتان تا بوانا بووی که چیه اش پیج دی کامن به هشتامن حوالا کت گل مردم تا باش بتن فرما
1: سلام آخما مستخدی چانی سلام تا بوان شدن همی حوالا باش بیتن
0: تو سرش چا باهاتی گلک سپاس بتب خیر بی نمیتا
1: ماجد کم ما مستخدی
0: بله
1: دست بی که او جیله بند دو زاره دا و حتی نو که جیله که بجی کانال دای کیش که هزار قنات دای دمه به دوک تیوی نی
0: زور است
1: ما زور کنه خو خر برون کانال و فلم کارتون که و برنامه ما بوران
0: بله وایا
1: لیاخ نکایی ما مستاد بجی تشتی ارزان بازگال کم دبن ما نه
0: راسته
1: چه چگه ارزان بازگال کم دبن نو که جی ما که به قیمت بو به قیمت یعنی اول آتی هندک دورین دنگی ما ناگیه طبعا ناگید بو ناگید دی بوتا آغوام تو دی دیو دل خو می نخوره کاکیش آخنامه بوتا باشه دی بیتا ترند بو بو دی بیتا رکلامه بو کناله بو مایکاته تو دیوی دنگی بو می نخوره تو ناچی گازنامه خره بی نخوره بزنی وره انی اصلا زانم یاسا بو همی تشتی های برای آگشتی و آخنت بیجم یاسا بو همی تشتی های بو تشتا نینه نزانم بو سنعال بو خلکی نه لعنی کابرک فقری نزانی باوی بلاغت نینه نه بلاغت نینه نی. همی تل دست به کی نه بلاغانی نه تدی رز بو رز بو خوشکا نو کی اول اتی بارا پترجی آفرت دن 17 سانتی ما باج نوه ما کا دستی دو برنامه خلاط دیاری دچت بسیار عالی کتن نی فقین زوی پاغ وی تدی کرا ترند حد کو فاز عل بو کبر نه اعلان اون دنو کا بجن بو من از دی مت حزب خو کم بعضی بجن حزب من خلاطی تای تدی دگی مقطع کر او دی دگی دخوری حزب من خلاطی تای نو تدی علم از استیفا مو جی بسیار لی دو سور کرو دو اینا کتن نزون بوچ حدا کنگ دو سو مین
0: یعنی بعد هی جو دی ماهی که نادیال کن کا مساله چه بو دی رام می پیچ کی نخوا بجو دی بتغی صعبت
1: اما ما مستقبل را کسا بیشتیم من دا گیدیم برنامه خری در کفت یعنی بو پیام نیریه نو در خیلی کسا در
0: خیلی باشه بسیاره که بسیاره که علی کانال یعنی مشاهد ها مشاهد این زور یعنی برای خدا نیت زور یعنی پیش کفتن دیتن آتا اف وقتی اکی بیدیتن ویدیو ها گلک مشاهد های گلک تماشوان های اف کانال های پیش کت یا ما بس به اوه یان تود بینید شده گیدی
1: نوکا چلی آتی نوکا چلی آتی بو دنگو رکلام یاد دیگه ایسا که با کانال من ده هزام شار ست کنه حاشا یه جنا خودی تسا شاشه یو یه دایی که خودی تسا شاشه یو بو رکلام ویو سا علی تو بجی بی کانالی بر جاندی همه ویتان بر جاندی خوب بویدم
0: ساعت آتا
1: بجاید نوکا از نا حسی کم کانال دف من چند کانال ها که شخصی تنی که شوا او کانال دایی کنی هندی سا بو مکز بو کانال اکی پاو منی بلا قدام نفول هجی بس من یا گوتی از اکت بو کانال اکی پاو غیری کردستان تیوی و کانال دایی از داده دا بو چی کانال ها هم چونکی دنگی من درست نوگه اینیتم مادم دنگی من درست نوگه اینیتم بشره دادی از خلط بوم دادی تشتکی بس دا خوزامش بوان کسا اوی طاق و نکشی و زنده نبیتن اخ نو اینا خوره بود ترین برا شکایت لیف کتن کاور تا بوش بیم اینا خوره تو زانی مخلط کرا کتا تا از دیا بام تا بو رکلامش کندرام نبا تا دوباره لقایم که با
0: بل.
1: بس مخوابن
0: سعاده تا خوش دست خوش گلک سپاس بوتا جی جی پی جی دی کام به هشتامه نفواد عزیز بومد آخفت گلک گلک سپاس یا تاتیم تو خیلی بسرد شوا اوی حوالی تا آخفتنیت خدا بیرامل تشتکی اینا براستی جی یعنی هندک ولاتان تایبتی از بحث ایران بکم وقتی دو چند آخفتن یعنی دانستاندن گل مرو وکیت کن چه دیدار اک بیتن یا جی چه راپورت اک بیتن اوید تومات کردی نه اوید زندی بشتی اینگی دی بشتی پرخصت آتا یا آخفتن آتا بین مخاری آن نه دلیوه بین مخاری آن نه دی اولی آخفتن آوی دی رأی آوی ور گیدید دی بشتی اه بین مخاری یا دی بشتی نه بو چه هزوی آخفتن ایت بشم اوه اوه آخفته نکو گله گله که جوانه صحیح نوکه تو بچی دیداره که گل کسه که بکی تو آخفته نید گل کسه که بکی وقتی او تو آخویتن مشکی ما دو سیستمه تای سیستم که های سیستم یهدی و سیستم که های سیستم پلاس چوا یعنی وقتی تو پسیاده کلمت که بیکو استاد خوب کم اکثر به سوات تبدم اول سیستم پلاس یعنی بیکو استاد خوب تو کم وقتی از راستان بو ماوه دو خولکان یا دو چرکان سه چرکان مزداخو که روش نگاه گود راستی جوی دمیده بیتا صحبت اکادی از شیم تشتکه یک گرنگ بیشم بلنده بو چه از بیشم یعنی ام بیشن که اوه بابتی بین مخاره دیدارتا بین مخاره یا نه چیم که چید بیتن اوت ویلی قا خدا وی چا فکفتن خدا پلز بسف دا بیتن پشتینگی پشیمان ببیتن حکیتا گوته نی احکیوی گوته تا نی نخار به معنی اوی خوب پاراست و توشی پاراستی انت ویدمی دا اگر گود بی نخواد ویدمی سروی ماله او صحبه بیجار از چیم بیشم به دهان دیدار دم خدا پراستی وقتی ما گل خلکی کردی و حتی بگو به ما گلک پیامتی نو نخواده وقتی ما دوباره کردی و ایش ما رازی نبوید گودی خوزی و دوباره نکه و چون که بود چی به سویت خدا گلک جارا یه پلز بویه هزر نکردی و او اخفت ناچوی اول ما بحث اون دیدارا بون عویبت زندی تاتن و بجا پای که تو ایکه تو ماد که او خدا دیدار بشتت از حس کم تو وینه این خواده لازمت تو ریزیل بگیری پراستی جی یعنی اکه تو بزانی کده کارتی که نلیکت وکی ویگوه به صدان ترینت تو سامت سوشیال میدیای دهنه دیالا دریجی دینا پروگرام خو و هر واسا سر پسیار خو پیوندی ها ورد گیرینه و پسیار آمد بشتن آخفتون آتا چیه بوان کانالو پیجن بش دایا پیام و پیتوی یا درست یا خلکی ابتنه آخفتون که کنی یعنی یا به رامان وکو ترند بلا بدکن ات پیجت خو یعنی ما باب ارکانی گل باب ارکانی دمت باش بتن فرما
2: سلاب و رز و عبارت باش بیتکا که خلیل توی باشی
0: سلاب و سر چوا گل اکسپاس بتب خیر بی
2: از ممنونم و جانت اصابی سلاف و شراج گرانه با پارت همه پارت ها دیمکراتی کردستان همه لوان کرند وین یه دلسوزانه حتی بگو بجی وک خبات و شراج گرانه وک دلسوزانه کار دیگن سر به پارت همه دیمکراتی کردستان سلاف و رز بوان خشکو برا نبرو که ریکا پارت دیمکراتی کردستان چونه تیلینا زیارین دا هلینا همی ها زیارین بیتن و سر خوشی جیل وان که از او کار یعنی ترای کامه دا شهید باید سلاب و رزنه بو یوانا دهو که ایشال ابرو که دل دمون جمهوری دو که دل پای دخت مهمیان کیف خوش بکردن و سلاب و رزنه بو هر چاریان ادمت کردستانی جی
0: سعادتا خوش بکردن بله
2: کاکی خلیل رز بو هندک کنالان هنه گلک جاران امیل سر هندک رویدانا آماده بوین هنده ای دوی گهنه که تلفونا فلان کسیب که فلان کسیب که فلان کسیب که ما دو بگاه به آماده بیدن کس نا بیدو تلفونا کس اکی بکم قناده کنال اکی باور بگیری بیدن افرو که هنده کسا دین تلفون یا دستی داکمایک اکی آب خوکر ایلسی که لوگو اکی خویلی دو دین تبرده بیدن تو نا بجی ابدا کی و بدن دمل کیر منتاج کردن ده کیش ویدیو منتخاره دمل کتا دوه که داده کیش پیجی منتخاره او جا تکتا نابا دوه گرگا دا بجه

0: خیف خود. ما قناتک هم متصانی دوک تی وی او برنامه یک دوستی حتی ساعت یک دوستی تلویزیون تا تا گرفتن هم چینه بنجید خوب هم نوستین. بس تبر که حتی چاری سپیده و جا ویدیو بدزه با وی فرای که موسیقی دانه سر تشتکی بکنی دانه سر او خلد بو و جا خوالی بعشی ستوی ویش کست و حتی دمایی که این بو چی دوکن خطا کرد منه دم ما که دین تا برده بیده دم دونه زانی او کیه و دیده کیوه بدن بو ناغ و راستینه
1: باشه
0: بشه تو چه کسی؟
1: پس یاره که با بعد کنیب دیتن آتا او کانال و پیجین وی کت کن اوان تشتا بلاوت کن دیتن آتا یعنی تخماوی کسی دانه یا نه؟
0: خمه دانینم تخما چه دانه؟ خوزید خمه دابانه ای بابا هم چیز نایپاده بلا جاره که احترام دی بیجم ایلا گازی بکنه بیجن حال مادم او که ریما بونینه دیو چون بونینه کی تخما که؟
1: باش
0: والله اگر تخمه بید اگر تخمه بانه داب جوانی سر دری دگل کن و داب پاریزن و دا کومنت آر آوستین بس ابرو کد بیشه توی آزادی تا تشتر تای نبرین و تدویت و تای نبین
1: باشه زوز و سپاس گلکس پاس با تای وار باشته هم زوز و سپاس یا تد کن با بجار یا تجی آجوانت گل مدام که اکی آزاد گل ید گل مکاک آزاد دمه تا باش بتون فرما
2: دم باشته رو خوشته ارمام سخلی این باشم برای سلامت
1: سل چوا گلکس پاس با تد تو چوای
2: الحمدلله
1: سپ
2: ما مثلا گوتنامش بوان کسا بوان کنالا راستی من او کنالا بارا پتر اون یه دباره
1: بله
2: پیام سی دلت کش نیکار پینگ خواری پشتینگه بارا پتر اون
1: بله
2: بس راستی من بیت او وقتی اختینه که خلط بید گوتنه چه که خلط بید گوتنه بیت او مسح کن جب بن
1: بله
2: او کنالتا یه مثلا بین زینگیه از چتاز بین را دیرا اکسر تید خواری تنشه بس او چین جب بن
1: زور است. زور است
2: شد. اوجاب لازمه و جبه من باور که راستی گوتنه که بی کسی که گوت بونه گلنم بینه ما طبیم بس راستی مگو دیار کنالا جبه ما هزر که دوباره بی مگو دیار جبه دیشون که اینت خواره او گوتن جه نظر راستی هم همه پیشان بینی و گوتنه
1: بله
2: او دیار راستی هم داخل کنش او چتا خلط بلا جبه بینش نکا چتا باش بلا بین خواره یا خلط بلا جبه نکن تران دو نین خواره بینه ما طاحت بینه راستی
1: بله صحتاتا خوش بتون آزاد گلی زوز و سپاس با آفرین تشریف جوان گرمدا گل سپاس تو بخیر به سر چبا گل گل بخیراتی هشتما پیوندی تنک یکی هوگر دوست گید گل ما هوگر دمیتا باش بتن فرما
0: سر چبا کای کلی دمیتا باش ایوارا تجیب باش
1: تو بخیر به سر چبا
0: انا زانم هرچه گو پسیاراتا سنگو دلی مرو ویدا یعنی مرو گو اول چو بابا ویا پسیارا گی اول چند ما حس کرد ایک بی بر را
1: می بکرد ای هم کهی خوشین هم کهی خوشین مادم دلی تا
0: تو بجانیم دم تا از بجا رخنا بابا تو خوب رخنا
1: بابا از دی پال دم دو از دی پال دم ہو گیا دی بجا آخوتم بودا کلم که
0: تو سرش چوا
1: دی کلم که تو سرش چوا بابا
0: بحثی خراجی نا که اوید باش هر باش
1: زورست
0: نزا گله بابا از ما پانزینه چه بوب خود این کیفا ما هات همیا خوال پانزینه گره خود هات اما خشور بوب بس نوی که پانزینه بیما بس مالا پانزینه و مهمیتش بردم و جیان پانزینه اما خالک خالا دوی همی سکنی تشتگیش پانزینه فرطب چه جنگه دوار سکن پشتا سنده هر از اگه نبه نویز دارا تصویره و نه شهیده نمر وحید باکوزی سرابه آخه خدا کشتر نزوری چی راز چی باده انگلیش الویره قیامته حتی و انگلیش خلاص گرد شهیده که نمر بینی گردی یک ماله ای باشه نبه نبه دو شهیده
1: زور است
0: والا ری نمواش گلیش دیواره بابو همه بیش نفلانی کرم که برا بس وانم ویره یعنی جنگه گله کافره یعنی اگه همچین گاه خونه پاریزی خود از بانا که همچین اگه پاریزی
1: مستحید
0: دیست اگه نیست به ده حتی باری دی باده این علم کردستانی بلا سرچا و الله حلم کردستان را حضور لده باده یه بسر و بر این بر عزمانا ایک نوش که آدم چین گره اینو اگه اگه بسر و بر باید
1: زور است زور است
0: اوان ما اوید مثلا با قناتا یعنی جه دست خوشیه که مثلا دیگاه که اکود برفرهی چه بویدوش عالم شخواهاتت داره یا باخوه تشتش خرام و این دل بر ما اینکه که آخوی کومنده دید وگی نه ایده بید خال و ما ای تب تشتت گود بس خبر حاتم تاش خبر ها بود مگود نه لخار ما هاش خبر ها نبود ما اوه عالم خبر هاشید بشتم بل بچه در گود یوا بود گود قار خود این خبر بود نواتن بود بابا بجا زحمت هست دنبا یکی بینی در روی اوه چه در حول از را خبر ها که گوه یه خلید خوده گره کرد یعنی از بیجا من خلاص نابم من تشتش خرام و این

0: سکه نگاه که ولی زری عامله والله و بله یعنی 15000 چتا شولی او 15 گرم بود کردم که با تاکسی جی بر پنجا پنجا جهات 5000 شول که با کسی
1: خوبی که تا خدا بچه هوگر که هوگر نه بجه خلیل از قد کردم حکی آخوتنه تا ما بنهش تا بجه بس از آتش تگیدی بوده بجم یعنی بونمو نم ده بجم 15 گرم بو او هنده کنال چون خوب بنزینه که در خدا درسته چون خودی که در خدا راپو تک چه کرد ده دیدار کردن ایکیت ناف داد ده هندید گوته تشتا که یعنی ودرش بابت بنزینه تشتا گوت همی او بابت بنزینه پیش بیر کرد او اینا گوت آها والا تو رنگ فلان هنر من دیده آها والا فلان رزا چوا یعنی لقته که واسه جه اینا داد بنزینش بیر کرد که شا بنزینش بیر کرد بو مسئله یعنی مقصد آمل وی بابت چه که هوگر پیام ها درست یا خلکی ده دن الاه که کیش آخفتنا وی دی بیتا ترند و دی بیتا جه کنی و ترانا پکنه دی وی دی ندن ما بس تا پیه بینم
0: خوده هزار جارم خوابن یعنی زانه روشن بیری گلگا باشم روف خود روشن بیری گر خوده گلگا هم سر اجی چونه دی دا یعنی هم نامشن هم در حق در کردین گلگا باشه و جاده من خرابی یه همین دی من باشی همین برگارا بشن آب فساج وکیتا مثلا به بسیاری دانی بلکه هندک براوسه ای تو خوده که اخلی قرآن هنشه من خونه آخه من ای تو خوده دی یعنی وره باب دست وره لدا کشت مولا تا خراب بود و ایدی مایی که به دوی هسته تا چه باب تا چه گروه هسته ما چه مولا ما خراب بود افزره باب جحیل هم همین مایی ایتیم و جا ما ای کدو آن نظرن گروه ای کدیب آوی دا خند قیانتر ما اینوین و هسته تا چه چه ده چه از بوده در بقی تو مایی که بر دوی هنده چه تاوید یا صحابت مایی نا چه بچه تا بردستی همه هاش خوانینه
1: یعنی اف کنالا دیتون آتا اف کنالا پیجه تمانی برچه فاید گرن یا نورنا گرن یعنی نبی تا جه ویدی ترانا پیکنه یا افتش در دوستا فاید گرن یا نه هستان
0: مثلا که نابش فلک دلی خوب کسی ناسو جید چطور شانس خود خود دوی گیره تمان نایتن یا زیبایی اما دازنال آده ترانا پیتا گیر آده بیتا واح والا من گلک فولو برن گره دم والایی دی غرام گیزه چه فولا گیزه خلیل آجا بیتا مواجی گم دو خود گم بردوام بردوام سر چه
1: باتی
0: دو خود یام تو خود خلی دمایی که فرای گم بلا چا که کامیلی بچتا پشتا سده مخابن وی گلی شلو باش خود دلنشیم چی یا نفراز و باقیت خدا دلنشیم چی تیوی و بیدا چیش خرام بایم در خود مهندگی اویدی ها بون میوان بون سوید گلمه هاد بون مجی وصا گوده در بخواه دیچنه نفرازی هند در جیرا و هند در تری دینا و هم مبر نیوره گوده و چه تر بجر از کلیه جان و در تری و جیرا ده و بیدا برا خود هم تستحق
1: باشه باشه هوگر گلک سپاس زو سپاس بتا که که هوگر گهش زو سپاس بتا هر چنده کار من دیفچون آوان بابتانی نه بس از بردام اف گازندید گهش نمه ادام پشکار روشن بیری و سیاسی او دنف پیام نیره و دیفچون نسرد کن و عده دمتا اوی پیام جیب گهی موانا پیام نیره ما دیفچون اگل سرد کن کانه او گلشش اش سده اخترام چین دست پیکی و حتا دی ماهی که کاری چه بو هبتن زو زو سپاس بوده تو خیلی بسر چه با وینو کردی دمتا باش بتن فرما
2: دمتا باشتر و خوشتر ما مستا خلیل
1: تو خیلی بی گلک سپاس بوده تو چوای
2: مسیادت که ما مستا خلیل هری سر کفتی بی شلا
1: صحابی فرما
2: ما مستا خلیل بیرام دید بار که تلازم دای رشتا خباز جی که که دیوی جی و دروگ جی
1: بله
2: یاش می‌ده بری گل کمیسال وی آباد گلم با وید بری گلم آخف با تا بیش تام از دیو بیش می‌ده که تو دیچ بیشی یعنی وقتی ماما
1: بر هایی
2: ماما خود ما مساخل کمیسال از وی گفتم ما بحثی لعبه کردم ما مساخل این ابرکل آبادو که چی من پیش لعبه از خو یکش مرید دیو که من راستی ما مساخل ای هگه دیو خسارت و ما مساخل و لعبه گا گرن بو از حاد مدری مای کمار اصلا حاد برده مش عجزیت خدا بلکه از آخ نگاه خلط بیشم
1: صد صد
2: ما یادرسته تو آخ نگاه علا وگه
1: وای
2: امید بیم ما مستا خلیل گل اجاد پی جادا ما همی آش یادی خبریت حاد نگودن آخ نسقتت حاد نگودن شر چه بون سرا و آخ نا ای اف کمالا مشکل چینه و کمالا و پی جا کرم مشکله ما مستا خلیل
1: والله راسته والله راسته
2: یعنی از دیناگه ما مستا خلیل هم هر ایکی بو خود گره پیام نیر و تلزان خواد وگرن و یعنی آخنت علینی و خبرها بین نصر شاشا گلگا خلده
1: ده
2: و دویگاوی بحثی تمن این ما مستخل باری آداش خودی بید یعنی من مایگادی دیل برده به زاروگ چهار سالی
1: بله نه به جمع بسیار اکادی هب دیتنا تا وینو او ما صحبت کرد دیتنا تا اف کانال چند مشکیله آریشن تایبت یعنی خزانی بوان خلکی بووی خلکی هنه چید کن پشتی وی آخفتنه
2: بوان نه مشکیله اما مستخلی بو کانالی بس یعنی... مشاهد و لایک و کومن
1: یعنی بهش متا بوان ها چید کن یه خزانی جی یه اویدی جی تای مشکیله آریشن تایبت
2: اما مستخلی کوری گاوی ما آخونه اگا خلد گود اوید خزانامه دا بو مشکیله
1: باش
2: خزانامه دا بو مشکیله ناو به نمالامه جی دا بو مشکیله
1: بله دست تا خوش من وینو ام زوز و سپاسیت هجید که ام و پیویته جوان گله گله بخیراتی ام ده مدود دیماه ایک پیواندیه تاین وقت من اما اجبر کو ام ده وان هر دو پیواندیه جیوار گیرین ما مستاد سالم رکانید گلمه ما مستاد دمیت عباش بتن فرمان
3: دمیت عباش و سیده خلی تو چوانی
1: خیر به گلک سپاس بتن
3: بس بگی سیده امن از ندر چوی را گهندنی و پیام نریمه بس با مشهده تیبینی هنه سیده امن
1: تیبینیت خوبه
3: از اول دست بگی از بیجم اف کنالت مید را گهندنی نه آسته پیدیوی وی کمالگهی نه از وی یعنی اف کمالگه پیدیوی پتر کنال را گهندنی پتر گرنگی پی بده وی جاست پیام نریجید وید وی و آستابن ایک وید پیدیوی کمالگهی سر بافن پیکاپ کومالگه پی دی وی چی روزانه او پی دی وی روزانه وی پیام شولی پیام نری اوی وی روزانه مثلا بجی پاکجی مثلا بجی گاز غاز افتشت کو خلق یک محتاج جهیلن جهیلن یعنی وان جهیل براگر نو روشن بیر بگن افتشت روزانه وی اف پیام نری سر باغ نو فعلا جو اختصاص من اپ کلی بجن یعنی بسپور بن وی وی مجالی دا ما اگر از نه بسپور بن جانب که وی جانبی دست بوشه دی آخوم یعنی آخوم برانی باخوم که از اکچه فایدهش من نگرم یا جی اف پیام نیری تنی اف آخفتنی تنی چه بین آستی روشین بیری وی کمالگه زیده بکن نه بیوی بکن مثلا بیشین بلاهند اک برامج مهبن مهند پیام نیر هبن روژانه سر, سر آست روشن بیریز مثلا بیشین ویانا ملتیه ویانا دینیه عرف و عادت مه کدواریه جلو برگیت منه مثلا بیشین هف پیمانت منه علاقات و عشائرت منه کلتور و بوچونت مه کردینه وید پیام نیر سروان تشتا باخن بلاهند اک برامج هبن هند اک پیام نیر جهبن سر تشتی ترفیهی روژانه هم بیشین کنی دیدا بید او چه مشکلی نیه بس اگر آرمانجا کنال همی اره بید آنجی تجارت بیدن آنجی خو عرض کرنه بیدن آنجی کنی او بید اف کنال همی چه فایده گینده بی ملت من یا شمون رو جهیل و مثلا بیجی فایده جی نکنش بل هنده پیدوی اف کنال خو بینه وی آسته و پیام نیرد مجی بس پور بند وی مجالی دا داخل که ایک فایده جی بگسی
1: اره دیتن آتا ما مستاسالم با هر بابت که ما نه ایک پوست تنه بس اندک جاده بینیم چند کانال که چندین کاتش چکن پوست چکن بالاف کن این تو بوی که چه بشی مفایده چه هيا
3: خود سیدم احتمال تشتکی بردک کتی بیت سحکره که امی کانال ده حاضر بن بلکه گلت جهانا گلت گرنگن ویتم گهتا جهات ده پیوان دیدار ویتم پتر بیتا تحلیل کرن و ام کردیاما آج عربیت بشنه یعنی پتر بین سر آخفتن و جیار بی بخل که دومینی بس همیجی پیوان نیره که دهید اوجنه اختصاص آن ده بیجده ایگه باخ و هرچش بی باباتی چه نگل گلت یعنی وان مجالا او تشتی دهین
1: بله دست تا خوش بنام زوز و سپاسیتت که امام مستاد سالم رکانی و بجداری تاوتوان گرم دا ام دیدی ما یک پیواندی ورگیرین وقت من اما هف پیشه ما امام مستاد صباح دوست که دیگل من مالا صباح دنگی تا اگر بهتم فرم باوه
4: سلام علیکم
1: سلام سلام چاوا تو گله گله بخیر دادی امام مستاد
4: بحشت بی از افکر اک اعلامی اک
1: آفم گله باشه فرم
4: طبعاً أبوابتا قلت ديجي خدا سيدي عزيز
1: سباس
4: أكا أم بعنوي بغوين فيتام شرميش خب ينشتكي أبا جيش يعني جي عقوب حتى في علم ما بيقوا بأمد بيني هرش علم ما موظم قلت يا كردي أبا كو بيقوا بي جي خواهد نوفكم الجهة المجتمعي يه شرق الأوسط دو العالم جيدو وحتى قلتا يا بجيكو أم بجني جماعتك مويك هالقرا وقتي تو دی چی بون منه بابت اکی آشه هندی که علم آشه تو دی چی وجب بابت خوی افریکا حاضر که تا چه هیه؟ تا بابت اکی هی به کنال سیاستا خود هی تا بابت اکی هی تو دی چی میوانی دست نشان که و گل بسیاری و گل پیام آخو بیتا افر چاره همه
1: بله
4: وقتی کنال مچن بابتی تهل بجیرن و میوانی تهل بجیرن دی چین حاشای جواتی وقتی تن بابتی که دستی شان کن بابتی که تراهات به سرو بره یعنی استفاده و مفا و قنجی چاکی ها کمالگهی هکر ربع که دا هبید سر ربع ترفاندنه نه میوانی ما چون مرو بگه چویله یه چوینه یه صحابه رئیس کردن بو بو که تکاکی مثل دستا آمده بوده بیور
1: زور
4: چون میوانه که بو نمونه دی بشین فستواله چی بول باشی رکی دی برای خدایی مروی قانز جو جامل هم دیچی زکتی ای که چی ویلی که تراها ده که سوشیالیه یانجی مروی که یه چونه یه دیچی مایگو خوب ده بردوی باشه اف خدانی وی کنالی خدانی سیاسی ده وی کنالی نایدو گوهی وی پیامیری بگید بشتی های مایگ هلگر تو چی ابومن چی ویلی ها بکه یان تو چی ابومن هندک دخیانی ها بدهی و هندک پیام ما امترکا وی کنالی ده با خلگی بدهیم بشنه خلقی ما اف بابا ده هل بشارت اف میوانش ما دست نشان کرد و ما اف پیامجید آرسته کرم ایده میگو بس چلاسه ده عزیز اپ پرلی بوریم بهم میوانید ما یدگوینه تراهاتم رو فید چنه و چویلو و حاش جوادی سرسری بلی بوریم بهم چه پیام منینن ازی بوده نمونه کینم از دای کنالی ناینم
1: بله
4: یعنی میگو به که سیدای کما سیدای تو سیدای خلیل
1: بله.
4: تو آن اس
1: بله.
4: از شما سفره که سفره که
1: بله
4: و شخصی که عادی من دی چه پیام و رسته و مفاف ایدو مهبن تو بی چه بگم دهی کلم که مثلا بونمونه
1: وای. دی
4: چه پیام داده هبن
1: وای.
4: از مرو بگم بونمونه سوشیال بد کم شبی تر خبرات بشم خلتی و تر قصاد بشم خلتی و خود کم ملی بکو و وکینا بشم شرم سار یعنی چه هکر از چومه باجری کابرهات با فلان کسو چه دی بیشی اوه مرو بگم حاشا بسی به اخلاقی پیدا کتن تو سر چه اساس چی تو جواب کنی گرفتی که این مخابنی و پیام نیر و گاوی مبتل دستایت هین مایک هلگر متجی گولانایت هین و سکدی جه بید میوان من دک یاسا رسایت هین گلی می گلی اوی تو چیه بر مایکیم وقتی مایکی بوده بید تو بیش زحمن اوی تو چو کنالی اوی ایک بسیار دو بابا دیده از چیه زحمن بسیارت ها سی مچند وقت هیا و چار تو شعر بی تو آخفنا من و اکی من و اکی خو کپ ما کهی
1: نسوش
4: ندرستان بری ندرستان بری
1: بله والله ما مستا صباح بیا با من دانستان دن گلتا که با بس تو زانی وقت من اما خود حس کتن بابت این بهت انشالله ده دانستان دن گل زوز و سپاس بو بو چونه تا گل اکی جوان پراستی گل مدار تو بخیر به سر چاوا تشتا گل اکی گرنگ بری از بی پروگرامی بدیموهی که بینم بو هر بابت اکی بو هر پنگا وکا توت آویجی حوالین عزیز دوتش پیتی وینه یا اکی آرمانچ یا دو سیستم بله وقتی تو دست پید که یا سیستم دهه تا ایکه یا آرمانش تشته دوه اما وی گاوه راستی وی بابتی هم بحثلید کن هم یا آرمانش یا ده پتر یا آنان هم ناوی جمعی ها آرمانش یا ده دست پید که و سیستم جی جبن چوه پروگرام اوی کب دیماهی کاد حتی خلق اگه دیل دیوان ها اکشاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشمایی که لکنترول بجه اینان ریان محمد لسه سوشیال میدیا روژیا

Slavo redgirten bu hemi gohdoret radyo duhuk bu hemi hajje kerin keltu re kurdi. Gohdoret khuştubi vaxte em bijin keltur ma gud bu du başa vat giriten folkloru kalapur. Ma gelak jore bahsi folkloru yekli. Ve jore de bu hava دست به که سر کلپوری آفم مگود بو کلپور او تشتایب دستی هاتی نچه کرن او روژانه شول خوی پیقتان دی بابو با پیرا جانا کردواری دا گلت تشتایی کردوی چه کری گلت جب خوش خلک کدی ورگتی یه پروژه گرتی چون که همه ملت ها در تشته پروژه کدو گرتی لگل تشته بیا جانا کدو